І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будиночок на розі двох вулиць, паркан плюща.

0: nie wrócę już.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини,
1: інтерв'ю,
2: подкасти, музика.
1: Залишайтеся з нами.

втомлена штучність і нескорена справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це. Бо для тебе відтепер не буде більшої втрати.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Доброго ранку. Розпочинається інформаційний день. На Польському радіо для України уже 7, у польській столиці в Україні 8 година ранку. Сьогодні вівторок, тож розпочинаємо з інформаційного блоку, аби знати, що діялося вночі у різних куточках світу. Ірина Щешенджо у студії. Поїхали. Закон США про посилення санкцій голосуватимуть цього тижня. Над Литвою збили безпілотник. Вакцини проти грипу вже доступні в польських аптеках. Комітет з питань регламенту Палати представників США у понеділок схвалив двопартійний законопроект про посилення санкцій проти Росії на тлі війни в Україні. Документ може бути винесений на голосування Палати представників уже цього тижня, так повідомляє The Hill. Законопроект, який підтримав покійний сенатор Лінсі Грем, надає президенту США Дональду Трампу додаткові повноваження для запровадження санкцій проти осіб, які діють в інтересах російського уряду та намагаються зірвати мир. Мирні переговори з Україною. Документ передбачає можливість запровадження візових обмежень і блокування активів щодо президента Росії Путіна, окремих російських військових командирів, а також будь-якої іноземної особи, яка свідомо постачає оборонні товари російським збройним силам. Неспокійна ніч у Литві. Неідентифікований безпілотник увійшов до повітряного простору країни. Безпілотник був знищений винищувачами НАТО. Мешканці кількох регіонів країни отримали попередження на свої мобільні телефони за кілька хвилин після півночі. Керівник Національного центру кризового управління повідомив литовському громадському радіо, що безпілотник був збитий невдовзі після цього, менш ніж за 40 кілометрів від Каунаса. Президент Гітанас Наусада подякував союзникам за швидку реакцію. На місце скерували служби, аби визначити характер безпілотника та його призначення. Три види вакцини проти грипу, розроблені для наступного сезону, уже доступні в аптеках Польщі. Міністерство охорони здоров'я оголосило, що вони покриваються 50-відсотковим відшкодуванням. Дві із них включені до списку безкоштовних препаратів. Президент Вищої фармацевтичної ради Марек Томков нагадує, що цього сезону, як і в минулому році, дорослі можуть вакцинуватися в аптеці на власний вибір. Вакцини уже є, аптеки можуть виписувати рецепти також із відшкодуванням. Заохочуємо літніх людей, особливо після 65, обов'язково щепитися. Варто скористатися цією можливістю безкоштовної вакцинації. Така пропозиція скерована до 8,5 мільйона людей у нашій країні.
1: Ця оферта скерована до групи понад 8,5 мільйона людей в нашому краю.
0: Безкоштовні щеплення доступні для дітей від 6 місяців до 18 років, для людей понад 65 років, а також для вагітних і жінок після пологів. Усі дорослі від 18 до 64 можуть придбати вакцину із 50-відсотковим відшкодуванням. І що трохи про погоду на день сьогоднішній, вівторок, на західній частині країни буде легка і помірна хмарність, а от на сході доволі сильна буде хмарність, так кажуть в Інституті метеорології. Максимальна температура від 19 на сході та півночі також буде 19, близько 22 у центрі. І найтепліше сьогодні на півдні Польщі, там буде 25, найпрохолодніше поблизу Карпат у передгір'ях лише 17. Вітер, кажуть синоптики, буде слабкий, але доволі мінливий.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: Доброго ранку всім. Це Польське радіо для України. Подякуємо Ірині Ящишин за новини і за те, що вона розпочала цю годину і наш ефір разом з тим. Тож вітаємо

0: вас і ближче 2 години проведемо разом із вами.
1: Ну і з нами в команді працює ще наш випусковий редактор Олег Яковенко. І з вами буде Анна Львова, Олексій Бурлаков. Будемо ми з вами ще щонайменше 2 години. Багато цікавих тем на сьогодні ми для вас приготували. Серед іншого, поговоримо про загрози, гібридні загрози з боку Російської Федерації до країн Європейського Союзу, до країн НАТО. І у наступній годині, у 8:35, в нашій студії з'явиться гість. Це польський журналіст, який зробив щось таке, як називається репортаж вчеленьове. Він проник, пробрався в одне середовище і дуже цікаві висновки звідти виніс. І з ними він поділиться і з нами, і з вами. Тож залишайтеся, буде цікаво.
0: Так, буде цікаво обов'язково, і не тільки з ним, так само з нашими експертами розв'яжемо ті питання нагальні, які існують, те, що відбулося в тому числі і ввечері вчора, і сьогодні вночі. Поговоримо про енергетичне перемир'я, наприклад, яке так і не настало, і чи настане воно, ось це велике дуже питання. Словом, поїхали. Отже, поїхали. Почнемо з новин традиційно, із того, що відбувалося в світі, і не хочу сказати, не тільки в світі, а ще й в Польщі, і в Україні, але, ну так, почнемо, як завжди, традиційно з не дуже добрих новин. Ранок 15 вересня Київ зустрів під атакою реактивних безпілотників. Повітряну тривогу оголосили о 5:25. Вже за 10 хвилин в столиці пролунала серія вибухів. Перший дрон вдарив по Дарницькому району. За даними департаменту муніципальної безпеки та Київської міської військової адміністрації, ціллю росіян стала автозаправна станція на лівому березі. Мер міста повідомив, що наслідки атаки зафіксовано в 2 районах – Дарницькому та Оболонському. Під удар потрапили АЗС і складські приміщення. На місцях працюють екстрені служби. Інформація про наслідки наразі поточнюється. Це вже далеко не перша така ніч поспіль. 10 вересня і 11-го. І я навіть збився вже з рахунку з початку вересня, скільки було таких ночей. Але тепер росіяни б'ють цілеспрямовано по автозаправних станціях, по інфраструктурі і по всьому, до чого можуть дотягнутися насправді.
1: А тим самим часом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляє, що Україна і Росія домовилися не бити по енергетичних об'єктах одна одної. Тут цитата: Україна погодилася не бити по російських енергетичних цілях, Росія погодилася зробити те саме. Про це він написав у своїй соцмережі 14 вересня. Не уточнив ані деталі, ані строків, скільки не битимуть, хто не битиме саме і коли саме, ми не знаємо. Він повторив, що зростання світових цін на дизельне пальне, спричинене здебільшого війною Росії проти України, а не ситуацією довкола Ірану. Така от думка президента Сполучених Штатів Америки. Заява пролунала після візиту Трампа до Ірландії, де на полях турніру саме він прямо звернувся до президента України, до Володимира Зеленського, що має припинити, Володимир Зеленський, знищувати потужності з виробництва дизельного палива в Російській Федерації. Нехай він атакує інші цілі. Це цитата президента Сполучених Штатів Америки. Не об'єкти з виробництва дизельного, саме пального, оскільки це спричиняє дефіцит цього пального. Кінець цитата президента США. Київ формулюється інакше. Того ж дня Зеленський заявляв, що Україна готова зупинити атаки на критичну інфраструктуру Російської Федерації, якщо Російська Федерація, в свою чергу, припинить обстрілювати саме от енергетику, порти і продовольчу логістику. Запропонував партнерам виступити гарантами такої домовленості, бо в Києві мають обґрунтовані сумніви щодо виконання Москвою будь-яких обіцянок і це зрозуміло. Тож, такою є домовленість. Що з нею виникає, ми будемо стежити найближчими днями. Можливо, раптом станеться якесь чудо і справді так це виглядатиме, але я вже, працюючи тут в новинах декілька років, не вірю нікому взагалі.
0: Які наші роки з тобою, Аня? Насправді, Путін вже нібито, або у Путіна вже сказали, що нічого про це не знають.
1: Вже не знають? Не знали?
0: Не чули, в нас інтернет не працює, тому ми не читали навіть ці заяви. Ніч пізно, треба перед сном дуже тривалий час проводити без гаджетів і не читати новини. Мабуть, що вони так і роблять.
1: Саме тому.
0: Так.
1: В них виключили інтернет постійно. В них ніч триває, так?
0: Так, так. Ну, а власне, по картках інтернету він не обновив просто собі його. Безпрецедентна подія сталася, насправді, цієї ночі. І я не знаю, це добре вважати подією, чи це не вважати доброю подією. Бо в Литві в ніч на цього

0: сьогодні, на 15 вересня, винищувачі НАТО вперше збили безпілотник, який порушив повітряний простір країни. За попередніми даними, дрон залетів з боку Білорусі. Повітряну загрозу зафіксували близько опівночі. Спочатку попередження отримали мешканці Вільнюса, Тракая та Електринаю, а згодом зону тривоги розширили на Каунаський повіт. Ну, тобто, це велика територія, великий обсяг цієї території. Саме там безпілотник в Каунаському повіті і знищили. Для перехоплення в повітря підняли літаки НАТО. Литовська влада заявила, що це перший випадок в сучасній історії країни, коли чужий дрон фізично збили над її територією. Президент Литви подякував союзникам за швидку реакцію. Наголошує він, що на тлі російської агресії проти України готовність НАТО захищати повітряний простір регіону має критичне значення. Ну і все це взагалі стало можливим після, ми говорили з вами якийсь час тому в цій самій студії про те, що НАТО змінює підходи до своєї безпеки і до реакції своєї, вони знижають порог ось цієї, поріг цієї реакції, і саме тому такі речі зараз можливі. І ми бачимо, що світ не перевернувся, коли вони збили безпілотник російський.
1: Поки що не перевернувся, але будемо стежити далі за інформацією, що буде далі, і стежте за сторінкою polradio.com. Там будуть новини з'являтися. Я думаю, про це сьогодні багато ми дізнаємося, і не тільки про це. Ну, а тим часом в Україні розгортається гострий конфлікт у правоохоронній системі. Понеділок почався із того, що генеральний прокурор Руслан Кравченко оголосив, що він нібито підписав підозру директору Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу. Тож Кравченко оприлюднив понад 30 сторінок документа і відео та матеріали, от так от, з 2008 року. Звинуватив Кривоноса у підробленні офіційних документів для отримання нібито неправомірної вигоди в особливо великому розмірі і в фіктивному усиновленні ще й крім того. Отож, такою є ситуація саме там. Сам Кривонос назвав викладені матеріали маячнею, відмовився їх коментувати. НАБУ та САП спростували заяви генпрокурора вже. Ось така ситуація.
0: Цікава ситуація. Цікаво, що все це відбувається ще й під час війни в Україні. І ось ці перипетії, так, всі ці історії доволі сильно б'ють, я так розумію, по іміджу України. І про це ми і будемо, про це в тому числі ми і будемо говорити, бо за кілька секунд долучаємо до ефіру нашого першого експерта. Це буде Ігор Рейторович, політолог. Тож поїхали. Отже, вітаємо в ефірі Ігор Рейторович, політолог. Пане Ігорю, добрий ранок. Наскільки він є добрим в Києві наразі?
2: Вітаю. Ну, жовта тривога, а по великому рахунку нічого іншого. Ну, це вже, на жаль, це дивно, мабуть, звучить, але це вже, знаєте, звична справа, я думаю. Тому, по великому рахунку, всі тільки оцінюють рівень тривоги і думають, як спланувати робочий день і потрапити вчасно на роботу.
0: Мені подобається кілька, ну як подобається, в лапках, звісно, кілька там років тому, безпілотник в Києві, все замирає, все стоїть, все, нічого не рухається, а зараз, ну, жовта тривога, власне, можна розслабитись трохи. А як думаєте, ось це енергетичне перемир'я, ми вже вводили в курс наших слухачів і глядачів, я коротко лише тільки скажу, що спочатку говорили, що це ініціатива України. Президент України сказав, що це ініціатива Дональда Трампа. А нібито в Путіна вчора ввечері відповіли, що не будуть такого дотримуватись. В принципі, ідея не подобається Кремлю. А як думаєте, взагалі таке можливо там до зими або зимою, або ну, в принципі?
2: Ні, ну потенційно це можлива історія, і в принципі про це вже не перший раз говорять. У нас колись був аналог такого перемир'я, який стосувався зернового коридору, ще в 22-му році, коли там було домовлено про те, що удари по певним там кораблям і по певним маршрутам цих кораблів наноситися не будуть, як зі сторони країни-агресора, так і власне Україна там обіцяла в Чорному морі певні дії стосовно російських якихось там суден не здійснювати. Тому теоретично енергетичне перемир'я чи якесь там повітряне перемир'я, аеропортне перемир'я, там по-різному його називали, воно може мати місце, але очевидно, що це потребує з одного боку, ну, доброї волі двох сторін, і тут якби з доброю волею російської сторони, звісно, все дуже складно. І другий момент, очевидно, що повинна бути третя країна або країни, які будуть виступати своєрідним посередником-гарантом цього перемир'я. Тобто вони будуть, ну, визначати, що є його.

0: його порушенням, як воно там повинно дотримуватися і так далі. Зеленський вчора фактично прямо сказав про те, що забезпечити це перемир'я повинні партнери України. Тобто вони повинні визначити, як це буде виглядати і фактично домовитися з Російською Федерацією. Чому? Тому що з Україною Російська Федерація домовлятися не хоче. І як ви правильно сказали, у Путіна так дуже дивно на все це відреагували, зробили вигляд, що їх влаштує, якщо Україна не буде бити по енергетичним об'єктам, але не влаштує, якщо вони не будуть бити. Ну, знов-таки, це ж так не працює, воно повинно мати взаємний зв'язок, так, і відповідно діяти як в одну сторону, так і в іншу сторону. Тому, скоріш за все, поки це просто заява Дональда Трампа, який щось собі там надумав і вирішив, що отак от можна досягнути хоча б якогось успіху в контексті російсько-української війни і видати цей успіх за якусь свою перемогу. Але пане перемоги Гирю, тут близько немає.
1: Даруйте, що перебуваю, але а нащо це потрібно тоді, якщо так прагматично підходити, партнерам, які, ви кажете, мають домовитись з Росією? По-перше, Росія не дуже той сильно розмовляє з якимись українськими партнерами. Ну, важко уявити прем'єр-міністра Великобританії або прем'єр-міністра або президента Польщі, який домовляється з росіянами і з яким росіяни хочуть розмовляти. І решта країн без поступок, без нічого. Ну, тобто, а нащо це тоді?
0: Тут, я думаю, в першу чергу звернення було в бік Сполучених Штатів Америки, тому що з ким, а з американцями росіяни говорять. І Трампу, насправді, ця історія може бути вигідна, тому що ця заява взагалі про так зване перемир'я, це ж заява передвиборча по великому рахунку. У Трампа складна ситуація, проміжні вибори до Конгресу, плюс дійсно проблеми там на ринку пального, оскільки визнати, що це все сталося через невдалу війну з Іраном, Трамп не може. Ну, от він знайшов варіант, що в цьому винна російсько-українська війна. Ну, яким чином вона має відношення до цін на американських заправках, на дизель, наприклад, я думаю, це і в Америці не сильно розуміють, але Трамп буде дотримуватися цієї позиції, тому, дивіться, тут дуже цинічний підхід. Як з боку Трампа, але він тоді не менш цинічним повинен бути з нашого боку. Якщо Трамп хоче собі якогось успіху і хоче якимось чином вплинути на ситуацію на своєму внутрішньому ринку і вигадує для цього якісь історії про удари там по російським НПЗ, ну, значить, тоді він повинен виступити ініціатором, який з Росією буде домовлятися, щоб Росія в свою чергу припинила удари по енергетичним об'єктам України. Ну, дивіться, зранку в Києві от атакували там АЗС, да, чергове, буквально там десь півтори години тому. Тут явно це не схоже на якесь там енергетичне перемир'я, або навіть на бажання цього енергетичного перемир'я. Тому на це треба звертати увагу, а не просто розказувати журналістам, що ми тут ні до чого, а винні удари України по російському дизелю і, ну, удари Росії, відповідно, там по Україні.
2: Отже, ще одна цікава зустріч сьогодні запланована. Отож, очільник російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров планує круглий стіл. Говорить будуть про Україну. Серед іншого, участь мають взяти, тут пишуть, дипломати та посли ключових держав. Отож, що це за держави, на вашу думку, і чого взагалі сподіватися? Тема зустрічі, тут зацитую, криза в Україні, юридична агресія Заходу. Така от тема. Що цікавого там може бути?
0: Та нічого там цікавого не буде. Ну, по-перше, ключові країни – це буде та нечислена кількість країн, які, мабуть, спілкуються з Російською Федерацією. Ну, навряд чи ми там побачимо представників, знову-таки, там, тих країн, яких ви згадували, да, які однозначну позицію стосовно російсько-української війни займають. Хоча я не здивуюся, що і від якоїсь західної країни може приїхати якийсь типу представник, який, ну, якби країну представляти не буде, але буде, наприклад, громадянином цієї країни. Я, от, знаєте, тут можна робити ставки, а коли ми побачимо на цих зустрічах, наприклад, представників альтернативи для Німеччини. Рано чи пізно, мабуть, хтось туди попаде, поки вони від цього дистанціюються, але рано чи пізно це ж може статися. Тому нічого нового ми від цієї зустрічі, очевидно, не отримаємо. Треба просто повторити стандартні якісь заяви такого, знаєте, пропагандистського характеру, ну, чим вони, власне, займатися і будуть. Особливо тут цікаво про юридичні аспекти, да, агресії Заходу, оскільки в принципі Захід жодним чином з Російською Федерацією не воює, жоден західний солдат, так би мовити, на її території не перебуває. Але, тим не менше, росіяни розказують, що проти них 50 країн воюють, і вони, значить, це роблять вже п'ятий рік. Ну, хто ж визнає, що ви не можете нічого зробити з Україною, яку ви збиралися за три дні завоювати? Ну, як мінімум, столицю, да? Воюєте вже п'ятий рік. Тому буде чергова пропагандистська історія, яка ні до чого не призведе, але, ну, можливо, трошки підживить якісь там настрої всередині, власне, російського суспільства.

0: Ви ще раніше говорили, що все-таки лідерів західних країн бачити не будуть тут зараз. А які країни все ж таки, окрім Сполучених Штатів Америки, можуть бути цим таким мостом між? Туреччина входить тут в гру?
1: Ну, Туреччина входить, і вона ж це неодноразово робила, і вона пропонувала це робити. Дивіться, свої послуги пропонував і Ватикан, наприклад. Тобто є країни, які готові були виступити якби своєрідними посередниками. По великому та рахунку, в цих перемовинах можуть брати участь і європейські країни. Ну, дивіться, ми знаємо точно, що є ініціатива трьох країн – Німеччини, Франції і Британії, і до них хочуть доєднатися ще мінімум дві – Польща і Італія. Тобто вони про це говорили, про це заявляли. Я думаю, що коли ми повернемося до реальних перемовин, рано чи пізно все одно це відбудеться. Ну от кажуть, що можливо навіть в жовтні. Принаймні такі заяви є як з боку України, так і з боку навіть Росії. Єдине, що поки говорять знову таки про тристоронню зустріч, хоча не виключно, що вона якраз буде чотирьохсторонньою. Четвертою стороною там будуть представники європейських країн. Не Європейського Союзу саме конкретно, а європейських країн.
2: Албанії?
1: Що?
2: Албанії, Люксембургу, Сербії. Ну, просто якщо не...
1: Ні, дивіться, ну там же є Британія ще, да, яка не член Європейського Союзу. Так. Тут же ще є один момент, дивіться, країна може бути членом Європейського Союзу, брати участь в перемовинах. Але ми до сьогоднішнього дня не побачили представників саме Європейського Союзу. І це, до речі, дуже дивна історія, тому що вони про це якийсь період активно говорили, що Європейський Союз попрацює над тим, хто буде його представляти. От на рівні саме Європейського Союзу. Але до сих пір це не зроблено. Тобто немає такої людини або там групи людей. І це насправді дуже дивно, тому що може статися так, що там дійсно будуть присутні конкретні країни, але не ЄС як Союз. Як велике утворення, да, яке власне буде ну там займати чільне місце за столом перемовин і давати відповіді на якісь важливі питання.
2: А в що вірити швидше, або в що вірите ви особисто більше? В жовтні початок перемовин, чи в жовтні мобілізація в Росії і відкриття другого фронту, флангу, не знаю.
1: Я поки не бачу, як вони цю мобілізацію взагалі можуть проводити і яку користь вона їм може принести. Тому що набрати та людей вони можуть, але їх підготувати, озброїти і, власне, якось ефективно використати, ну це, знаєте, дуже, дуже так дивне питання. До речі, самі російські там різні воєнкори і так далі, коли говорили про мобілізацію, вони наводили цитату одного російського військового, в шпиталі він її давав, ну, після поранення, да, і він сказав, що ситуація на фронті зараз така, що росіяни привозять КАМАЗ людей, а українці привозять КАМАЗ дронів. І хто виграє в цій війні, ну тут очевидно, якби да, КАМАЗ людей не виграє у КАМАЗ дронів. Просто через те, що КАМАЗ дронів можна частіше привозити навіть, ніж КАМАЗ людей. Тому я поки схиляюся до того, що як мінімум в жовтні ми побачимо спробу якось реанімувати перемовини. А от наскільки вона буде вдалою, тут залежатиме в тому числі від Сполучених Штатів Америки, наскільки вони зусилля докладуть для того, щоб ці перемовини відбулися.
0: То ще читаємо тут новини, що ЄС продовжив санкції проти Путіна і Лаврова, але лише на 7 днів. Треба додаткові консультації. Що з цією ситуацією буде?
1: Ну, це теж, знаєте, не вперше таке відбувається. Дуже довго ці речі приймаються, продовжуються ці перемовини щодо запровадження цих санкцій. Бачимо, там, час від часу, якщо це персональні речі, то окремі країни виступають проти включення туди там якихось російських олігархів і так далі. По Путіну і Лаврову я не виключаю, що, можливо, поки додаткові консультації, тому що незрозуміло, а раптом перемовини відновляться. І кудись треба когось буде відправити, а треба буде тоді знімати там ті ж санкції там проти Лаврова і так далі. Ну, слухайте, тут є досвід американців, які, пам'ятаєте, там на 24 чи на 48 годин російські делегації, значить, познімали санкції, вони прилетіли в Штати, поспілкувалися і полетіли назад, санкції знову запровадили. Можливо, Європейському Союзу треба таким шляхом йти, тобто продовжувати там на рік, як мінімум, а потім вже в залежності від ситуації вносити якісь корективи.
2: Але дуже, дуже цікава позиція тут, бо ми кажемо про подовження санкцій там таких от тимчасових, або персональних, відстрокування, точніше, цих санкцій на тиждень, але не на місяць, там, не знаю, не на два тижні, не на там якийсь, а дається саме конкретний простір в саме в цей тиждень. З іншого боку, ми не чуємо з російської сторони, власне, ні від кого заяв про те, що вони готові до перемовин або можуть ці перемовини проводити. Я розумію, що це два різних типи росіян або два різних типи поведінки росіян,

0: коли вони ось це агресивно кажуть, що вони всіх переможуть, а з іншого боку, коли вони кажуть, що вони готові до перемовин. Але тим не менше, якось не роздвоюється.
1: Ну, дивіться, не те, що роздвоюється. Пісков, до речі, на днях говорив про те, що обговорюється питання перемовин, визначається, яке може бути там, ну, місце проведення цих перемовин. І він там знов згадував про якісь країни Близького Сходу. Тобто, потенційно, знаючи росіян, це може відбутися дуже-дуже швидко. От дивіться, сьогодні вони говорять, що ніякої інформації немає, а завтра російська делегація вже кудись прямує. Таке, до речі, було з тими ж американцями і ті ж зустрічі, які були раніше, в тристоронньому форматі. Росіяни до кінця, так би мовити, тримали інтригу, а потім раптом раз, і ця інтрига якби зникала, і вони поверталися до столу перемовин. Я не виключаю, що в даному випадку буде така ж сама історія. Тобто вони будуть тягнути, але якщо буде якась домовленість, потім скажуть, що да, ми поїхали, ну що тут такого, ми ж завжди були відкриті, давайте поговоримо.
2: Ну і давайте поговоримо. Тут ситуація сьогодні зранку вже, і президент Литви прокоментував цю ситуацію, подякував союзникам НАТО, нагадуємо, за збиття над країною дроноспорушника, зазначив, що в умовах ескалації війни слід бути готовим до подібних інцидентів. Чи це початок збиття російських об'єктів над територією Європейського Союзу?
0: Давай так, активної діяльності НАТО, так?
2: Ну або так.
1: Ні, ну це насправді треба було робити давним-давно, і мене, чесно кажучи, ну дуже дивує дискусія, яка йде в європейських країнах. Деякі країни, типу Румунії, навіть окремі документи на рівні парламенту приймали, що якщо щось залетить, воно буде збиватися. І я вибачаюсь, а що взагалі в нас з кордоном, да, і розумінням кордона? Що якщо якась ціль перетинає кордон, то навіщо вам окреме рішення парламенту, що цю ціль можна збивати? Очевидно, що це треба робити було давним-давно. Ну я сподіваюся, що це ж не обмежиться тепер заявами. А вони будуть це дійсно робити. Бажано, щоб вони це ще робили по домовленості з Україною десь за 30-40-50 кілометрів до кордону. Якщо ціль рухається в бік кордону, да, якоїсь європейської країни. До речі, це ж питання раніше обговорювалося, але ну поки на це якби європейські країни ще не йдуть. Але якщо вони почнуть хоча б збивати все, що залітає до них, і відповідно висувати потім претензії Російської Федерації, ну мені здається, тоді і Росія менше буде займатися провокаціями, оскільки вони розуміють тільки силу. Ну чим довше їм не відповідали, тим нахабнішим вони становили. Якщо зараз почнуть відповідати, ну можливо, тоді трохи ситуація зміниться, і вони ну по іншому себе будуть вести в цих питаннях.
2: Але чи можливо сьогодні варто сподіватися з боку Російської Федерації, з боку їхніх активних пропагандистів, і може під час цього неймовірного, звісно, в шлапках круглого стола якихось заяв погроз в бік тут зараз НАТО, в бік ЄС, якоїсь ескалації таким чином?
1: Ну, дивіться, Росія буде продовжувати провокації, це 100%. Тобто це така заява, вона не зупинить от зараз росіян, от відразу, да, що вони там припинять це. Вони будуть пробувати і будуть пробувати це робити в різних форматах. Тільки після якоїсь серйозної вже історії вони, можливо, тоді ці провокації припинять. Але так, ні, європейцям треба готуватися, що найближчі місяці якраз будуть дуже складними в цьому плані. До них і ракети будуть долітати, до них і дрони будуть залітати. Ну, не факт, що там з точки зору, ну, обирати якісь цілі на території, власне, цих країн, да? Але те, що їм прийдеться на це реагувати, це факт. І це випробування буде рівно до тих пір, доки, ну, знаєте, як в старій дитячій грі, хто перший не миготне, да? От коли там очі один одному дивляться. І Європа поки що всі ці ігри програвала, і їй треба, ну, по-серйозному до цього ставитись і відповідним чином реагувати. Ну, подивимося, я все ж таки сподіваюся, що у європейців от прокинеться це розуміння. І вони, ну, трошки по-іншому будуть на все це реагувати. І не просто, знаєте, там потім обмежуватися якимись загальними заявами в бік Російської Федерації, а теж іти постійно, можливо, навіть на якусь певну ескалацію, як мінімум дипломатичну. Тому що росіяни розуміють тільки силу, і по-іншому з ними ніяк не вийде.
0: Це саме ті 60 днів, про які казав екс-радник Дональда Трампа Джон Болтон, про ті 60 днів, які стануть найближчі 60 днів, випробуванням до НАТО. Ви про це?
1: Я думаю, що в тому числі, і, до речі, Мерц про це сказав, що взагалі в найближчі там тижні там, чи дні не вирішиться питання великої війни в Європі і так далі. У Путіна насправді достатньо обмежений час для маневру, і тому дійсно до виборів в Сполучених Штатах це можлива історія, от якраз цей проміжок часу. І очевидно, що Європі і Альянсу теж треба дуже серйозно до цього поставитися і зрозуміти нарешті одну дуже просту річ, що Росія сама по собі не зупиниться. Ну, тобто, сподіватися на якісь раціональні речі, воно так не працює.

0: треба діяти теж з позиції сили, і тоді ситуація може змінитися.
1: Дякую, дякую за розмову, дякую за відповіді, пане Ігорю. Спокійного дня вам бажаємо. Ігор Рейтерович, політолог, з нами був на зв'язку. Дякую вам ще раз.
2: Тож розбирати цю тему більш детально ми будемо вже за декілька також хвилин, коли у нас з'явиться ще один експерт, і там ми вже будемо говорити серед іншого, але здебільшого про ці загрози і провокації з боку Російської Федерації. Тож залишайтеся з нами. Але щоб не було все лише так негативно якось і реалістично, у нас зараз іще одна дуже приємна культурна програма нашої колеги Ольги Трембач про кіно. Дізнаємося, що подивитися такого цікавого, що вийшло у польському кіно і не лише. Про це все від Ольги Трембач вже зараз.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач, і сьогодні ми говоритимемо про нову екранізацію «Ляльки», прем'єра якої вже цього тижня, про такий новий кінопростір у Лоці, а також про те, на що піти цього тижня у польські кінотеатри. Польська класика отримує несподіване друге життя. Уже 16 вересня цього року на Нетфліксі відбудеться прем'єра нового серіалу «Лялька» – сучасної та значно сміливішої інтерпретації знаменитого роману Болеслава Пруса. Це не буде буквальна екранізація шкільної класики. Шестисерійний серіал режисера Павла Машльони поєднає костюмовану драму, романтику, гумор, гротеск і навіть елементи детективу. Автори обіцяють показати знайому історію під абсолютно новим кутом. У центрі сюжету Станіслав Вокульський – заможний варшавський купець, який закохується в аристократку Ізабелу Ленську. Між ними не лише сильні почуття, а й величезна соціальна прірва. Вокульський прагне підкорити світ вищого суспільства, тоді як Ізабела намагається вирватися з рамок аристократичного середовища. Їхні стосунки поступово перетворюються на небезпечну гру амбіцій, грошей, таємниць і влади. Прем'єра вже 16 вересня, тож шанувальникам польської історії, масштабних костюмованих драм і нестандартних адаптацій точно варто додати ляльку до свого списку перегляду. У Лодзі створять нову постійну виставку, присвячену історію аудіовізуальних технологій і кінематографа. Експозиція під назвою «Механічне око» з'явиться в Національному центрі культури кіно. Її планують відкрити на межі 2027 і 2028 років. Нова виставка має доповнити дві постійні експозиції, які вже працюють у центрі. Одна розповідає про історію польського кіно, інша – про секрети кіновиробництва. «Механічне око» проведе відвідувачів крізь історію технологій у зворотному хронологічному порядку. Від сучасних рішень через VHS і кінокамери до ранньої фотографії через чарівних ліхтарів та оптичних іграшок. Організатори наголошують, це буде не музей старої техніки. Експозиція матиме мультимедійний та інтерактивний характер. Відвідувачі зможуть не лише побачити експонати, а й самостійно випробувати принципи роботи різних аудіовізуальних технологій. Частину експонатів візьмуть із власної колекції центру, а всю виставку оформлять в естетиці стімпанку. Проєкт коштує 46 мільйонів злотих, майже 30 мільйонів із цієї суми – європейські. Фінансування. Наразі в центрі завершують будівельні роботи та готуються до створення нової експозиції. А які ж прем'єри для нас підготували цього тижня польські кінотеатри? Поговоримо про це. Уже цієї п'ятниці, 18 вересня, у польський прокат виходить один із найочікуваніших горорів року – «Resident Evil» – «Оселя зла». І якщо ви давно чекали на фільм, який змусить вас міцніше триматися за крісло в кінотеатрі, здається, цей варіант саме для вас. «Нова оселя зла» – це не чергове продовження старої кіносерії з Мілою Йовович, а абсолютно нове переосмислення знаменитої франшизи. За режисуру відповідає Зак Крегер, автор гучного горору «Варвар», який свого часу змусив глядачів добряче понервувати. Цього ж разу творці обіцяють повернутися до похмурої атмосфери виживання небезпечних монстрів і загадкової інфекції, яка перетворює звичайний світ на справжній кошмар. Тут буде все, за

0: що ми любимо Resident Evil. Напруга, страх, моторошні відкриття та постійне відчуття, що небезпека може чекати буквально за наступними дверима. Але головний аргумент на користь кінотеатру простий. Горори найкраще працюють на великому екрані, у темній залі та з потужним звуком. Тож, якщо хочете перевірити власні нерви, 18 вересня вирушайте в кіно на Resident Evil – Оселя зла і бажано не залишатися після сеансу в залі самому. На сьогодні це все. З вами була Ольга Трембач. Почуємося вже наступного вівторка. Ходіть і дивіться кіно на великому екрані і бережіть себе.
1: Дивіться кіно на будь-якому екрані, доповню Ольгу Трембач, і бережіть себе, теж долучаємось до побажань. Отже, Ольга Трембач з новинами зі світу кіно, а ми повертаємось до світу новин. Зараз і за кілька секунд буквально продовжимо.
2: То що ще цікавого відбулося і про що варто знати? Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав термінову нараду в урядовому центрі безпеки із міністрами внутрішніх справ і оборони та командуванням служб. Отож, приводом стали російські удари саме в сусідстві із Польщею в ніч і вранці 13 вересня, коли у Західній Україні дронами вразили заправку та вантажний поїзд на запасній колії неподалік польського кордону. Це сталося.
1: Ми повинні усвідомлювати, що від сьогодні працюватимемо в значно посиленішому режимі. Ми знаємо і можемо очікувати, що найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже інтенсивних дій з боку Росії. На жаль, ми не можемо виключати, що ескалація охопить також нашу територію, каже прем'єр-міністр Польщі. Наголошує він, що ескалація вже стала фактом, а її прояви дедалі ближче до кордону, і що спроба паралізувати роботу прикордонних переходів – не перший випадок такого роду.
2: Тож окремо увагу Дональд Туск приділив безпілотникам. Під час останніх атак Росія застосовувала нові небезпечні типи дронів, зокрема реактивні. Заступник міністра оборони Цезарій Томчик повідомив, що під час недільної атаки на захід України зафіксували аж 13 влучань, а речник оперативного командування заявив, що загроза для Польщі тієї ночі, тут цитата, була дуже реальною. Робота служб на прикордонних переходах матиме зараз особливий характер, і про це ми також поговоримо.
1: Так, будемо про це говорити, і хочеться, знаєш, такого повноцінного розуміння, що це вже, якщо навіть визнали так повноцінно на всіх щабелях влади, то це дійсно небезпечним стає. Ну і практичне попередження для тих, хто їздить автобусами між Україною та Польщею. З 20 вересня на польському боці пункту пропуску Шегині Медика стартують ремонтні роботи, через що змінюється організація автобусного руху. Тобто, наскільки я розумію, там поблизу Дорогуську пункт пропуску теж було перекрито. Не знаю, станом на зараз треба перевірити, чи відкрито вже його. І от ще один пункт буде працювати з ускладненнями. На час робіт автобуси, що прямують з України до Польщі, не курсуватимуть через Шегині Медика. Їх перенаправлятимуть на інші переходи. Для регулярних маршрутів, в схемах яких передбачено перетин кордону саме там, буде доступна реєстрація в Є-черзі для проїзду через визначені альтернативні пункти, тож перевіряйте це все. Це на тимчасова незручність на кілька тижнів. За інформацією польської сторони, такий порядок руху діятиме орієнтовно на рік, тобто до листопада 27-го року.
2: Ще одне. Пальне у Польщі б'є історичні рекорди. За даними біржового бюро «Рефлекс», минулого тижня літр бензину 95-го коштував у середньому 7 злотих 89 гроші. Це на 18 грошей більше, ніж тижнем раніше. І це найвищий рівень від червня 2022 року. Багато станцій вже виставляють цінник 7 злотих 99 грошей. І рекордно дорогим став дизель у середньому 8 злотих. 75-76 грошей за літр, плюс іще 27-36 грошей за тиждень. Отож, за даними epetrol.pl, це найвищий показник в історії їхніх спостережень. Попередній рекорд був встановлений 26 березня 2026 року, перекрито вже. І найдорожчий дизель на Мазовшу саме, там 8 злотих 77 грошей. Тож там, якщо що, не заправляйтеся. Заправляйтеся раніше або пізніше.
1: Або не заправляйтеся.
2: Ні, краще заправляйтеся, але поминайте Мазовше, тому що там ціни б'ють рекорди історичних рекордів.
1: Тут кажуть навіть про окремі станції, де 8,99 коштує.

0: Газ LPG коштує близько 2,95. Ну і прогнози на тиждень прийдешній, вони ще невтішніші. 95-й буде, може піднятися навіть до 8 злотих. Ну, точніше, цю психологічну позначку 8 не перейде, а 7,99 може бути. Як в цій рекламі по акції, так? 98-й, якщо ви раптом користуєтесь таким, 8,74, а дизель 8,94 може, і до 9 злотих 7 грошів за літр навіть. Ну і причини ті самі: повернення ставки ПДВ із 8 до 23% від 1 вересня і зростання цін на готове пальне на європейському ринку. Про це ми будемо теж говорити сьогодні згодом.
1: Ну, а Польська фіскальна рада вперше в історії видала висновок щодо проєкту державного бюджету, і він дещо тривожний. Отож, ризик перевищення державним публічним боргу в відношенні до внутрішнього валового продукту у 2027 році порогу 55% є дуже високим. Цей поріг перевищує майже у всіх проаналізованих варіантах ризику, і у проєкті не забезпечено належного запасу безпеки, йдеться у цьому документі. Отож, Рада оцінила, що проєкт бюджету на 2027 рік демонструє тривалу і глибоку нерівновагу публічних фінансів, а уряд не використовує сприятливу кон'юнктуру для скорочення дефіциту. У нас якийсь сьогодні з вами урок математики зранку. Прогноз доходів експерти назвали такими, що спирається на оптимістичні припущення щодо динаміки податкових надходжень. Що ж це все означає по-людськи, Олексій?
0: Означає по-людськи, що бюджет трохи завищений в сподіваннях, бюджет країни. І бачимо, що борги можуть сягнути більш ніж половини взагалі прибутків. То віддавати борги треба буде, не те, що треба буде, а стане більше боргів. Отак от. Їх треба буде віддавати. 55% – це більше ніж половина, я думаю, це ви знаєте. Обмежується, що в такому разі? Ну, не просто так, ну, добре, якась там десь на горі там держави більше віддають грошей. Це обмежує перерахунок пенсій, рент, це скасовується підвищення, ну, можуть скасовуватись підвищення зарплат в бюджетників, в бюджетній сфері. Наступний бюджет на наступний рік може бути скороченим, але може і не бути, звісно, скороченим, якщо врахувати всі ці речі. Але це така перша насторога, перша ластівка, перша тривога, так, що треба ставитись до бюджету більш детальніше, можливо, відповідальніше, або у влади польської є план.
1: Цікаво, який.
0: Мабуть, що має бути успішним.
1: Отож, будемо стежити ми за розвитком цих подій. Ще одна цікава річ, цікаві статистики сьогодні. Отож, Польща залишається найбільшим джерелом грошових переказів, які українці надсилають саме додому. Але її вага, на жаль, зменшується. За даними Польського економічного інституту, у 2025 році із Польщі до України пішло близько 2,2-2,3 мільярда доларів, тобто 29% усіх таких надходжень. А у 2021 році таких було 33,1%. Далі йдуть саме США, там відсоток 14,1, Велика Британія і потім Чехія. Отож, загальна сума переказів до України торік становила майже 7,9, якщо можна так сказати, мільярда доларів. І це менше, ніж роком раніше. Отож, такою виглядає ситуація саме тут.
0: Ну, от бачиш, майже 8 мільярдів доларів переказують українці з-за кордону в Україну, але якщо це зниження, то мені здається, от я пригадую статистику, сподіваюся, правильно її пригадую, десятирічної давнини, і тоді було 9,5, здається, мільярдів переказували українці з-за кордону. Тепер, бачиш, менше, і це насторожує, принаймні. Ну, а економісти бачать за цими цифрами зміну профілю української міграції, тобто зміна того обличчя, яким воно є. Менше сезонної міграції, більше постійного проживання. Якщо у 2021 році короткострокова міграція давала понад 68% всіх переказів, в 2025-му вже 55%. Змінилася й демографія через обмеження на виїзд чоловіків призовного віку. Більшу частину мігрантів становлять жінки з дітьми, чиї фінансові можливості часто менші. На жаль, для валютної стабільності України перекази нині важать менше, ніж західна фінансова допомога, але для на місцях для домогосподарств вони залишаються суттєвими. Насправді, ну бачимо, тобто, це не через якісь там фактори страшні, а через те, що ну і обмежена міграція, і якщо раніше ці перекази були.

0: до родин своїх, то тепер родини самі виїжджають за кордон.
1: Якщо вже говоримо сьогодні стільки про кошти, вже можна і про це сказати. Німеччина додатково виділить 1 мільйон євро на ядерну безпеку в Україні. Німеччина вже про це заявила.

0: очікувати сьогодні від дня 15 вересня вже зараз. Тож нагадуємо, що ви слухаєте Польське радіо для України, Олексій Бурлаков, Анна Львова. І сьогодні насичений день, 15 вересня. У Сеймі розпочинає засідання, розпочнеться, яке триватиме аж до 18 вересня. І вже з першого дня цілий пакет важливих законопроєктів. Їх там дуже багато, але серед іншого мають взятися за зміни до кримінального законодавства, і сільське господарство будуть обговорювати, розглядати президентський законопроєкт про захист виробничої функції польського села. Ну і ще урядовий проєкт, який також має захистити сільськогосподарське виробництво. Тож сьогодні тем, звісно, там буде багато, ще і завтра, і найближчі два дні.
1: У міжнародному порядку денному важлива угода з Великою Британією. Сейм розглядає ратифікацію договору про партнерство Польщі та Сполученого Королівства у сфері безпеки і оборони. Документ підписали в Лондоні 27 травня цього року, і от далі буде ратифікуватись воно вже у парламенті. Є й український акцент. Європейські лідери засудили російську атаку дронами на пасажирський потяг, що прямував до Варшави з Києва. Удар стався перед польським кордоном, неподалік від нього, здається, кілометр до польського кордону. І, власне, в Варшаві побоюються подальшої ескалації.
0: Ну і побоюються ескалації, польське міністерство закордонних справ закликало посилити санкції проти Російської Федерації. Наскільки прислухаються до цих закликів, ми будемо спостерігати за цим. Тим часом, як ми говорили вже раніше, у Москві очільник російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров планує круглий стіл щодо України. Саме участь мають взяти дипломати та посли, як заявляють, ключових держав. О 12:30 буде брифінг речниці. Отут буде, напевно, багато цікавих заяв, до речі, які потім ми будемо дуже активно цитувати всюди і
1: цікаво,
0: і дивуватися.
1: Чому брифінг речниці російського МЗС аж о 12:30? Це за варшавським часом, я так розумію, за Москвою 14:30. Поки Марія Захарова прокинеться, приведе себе до тями після вчорашнього, так?
0: І після вчорашніх заяв.
1: Заяв, так, заяв. Так. Міцних заяв таких разом з Дмитром Медведєвим.
0: І потім посли, десь 110 послів світової більшості тут так подають. Будуть, не знаю, що робити. Слухати заяви Марії Захарової.
1: Так.
0: Ось так. Такий у них буде сьогодні день. Ще одна, хочу ще сказати. Відчуваю.
1: Давай.
0: Ти хочеш?
1: Ні, не все, хочеш. Про Марію Захарову все. Більше не слово.
0: Нехай вона вже сама все скаже, і тоді поговоримо про те, що вона сказала. А от важлива точка – Страсбург. Там триває саме пленарна сесія Європейського парламенту, і головна подія – це виступ президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про стан Європейського Союзу. Отож, такі сьогодні заяви також пролунають.
1: Буде і виступ прем'єр-міністра Канади. Крім того, європейські депутати мають голосувати щодо позбавлення Грзегорза Брауна депутатського імунітету, польського євродепутата. Ну, от подивимось, ця історія з ним і з його, із несприйняттям його Європейською Радою, Європейським парламентом, вона триває довго. А чи принесе вона сьогодні якісь результати? Побачимо.
0: Побачимо, що ще цікавого. У Берліні цього дня візит прем'єра Іраку Алі Аль-Заїді. Він зустрінеться із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. На 16:30 запланована спільна прес-конференція, тож там також будуть заяви.
1: У Вашингтоні увага буде прикута до американського міністра фінансів Скотта Бесента. Він виступить перед комітетом з фінансових послуг Палати представників США. Слухання присвячені стану міжнародної фінансової системи. І от сподіваюся, що ми якесь нове уявлення почуємо від нього. Хоча після 16-ї години можуть змінитися багато чого. Там котування, наприклад, якихось валют, криптовалюти зазвичай дуже швидко реагує на це, тож будьте готові.
0: Ну і ще цікава інформація для польської економіки. Важливий сьогоднішній ранок. О 9:30 головне статистичне управління Польщі має оприлюднити дані про інфляцію за серпень. Тож такі дані також сьогодні мають з'явитися. О 12:00 засідання уряду. На столі ще зміни до правил дорожнього руху, місцевих податків, енергетичного законодавства, системи контролю якості пального. А о 14:00 годині у Варшаві презентуватимуть нову програму. Готові офшор. Її розробили для польських компаній, які хочуть долучитися до будівництва морських вітрових електростанцій у Балтійському морі. І це, до речі, дуже цікаво і дуже важливо, тож от хочеться побачити цю вже програму, мені особисто дуже. Має допомогти бізнесу розвивати технологічні компетенції, швидше запускати інвестиції, отримувати контракти у сфері вітроенергетики.

0: Цікаво, а чи ну не страшно інвесторам інвестувати свої кошти в Балтійське море або в проєкти на Балтійському
1: морі? Або на вітер?
0: Ну, на вітер це нормально. На вітер це нормально, і це дуже перспективно, і я аплодую тільки тим людям, які таке роблять. Але Балтійське море наразі небезпечно. Ми говорили з тобою про російський дрон, так, який виловили фактично у узбережжя польського в Балтійському морі, то і це ж не перша така історія.
1: Ну, от сьогодні, я думаю, о 14-й годині про це також будуть запитувати потенційні інвестори. І думаю, що багато заяв щодо саме безпеки також пролунає. Але, в принципі, зараз всюди небезпечно. То де що можна будувати, Олексій?
0: Ти
1: де можна ж будувати
0: інвестиційний проєкт?
1: Так, я так планую. Розумієш, куди, на яку тут вітроенергетику або на якусь іншу енергетику фінансувати мої дуже невеликі гроші, так?
0: За твої дуже невеликі гроші можна інвестувати будь-куди, я думаю.
1: Так?
0: Так, звісно.
1: На вітер можна, я звичайно люблю на вітер їх інвестувати. На що ви інвестуєте? Напишіть, до речі, що ви думаєте про безпеку і про будівництво, тому що переходити на вітроенергетику – це вже популярний тренд в Європі, і він дуже добрий для екології, взагалі, якщо є багато різних джерел енергії, одна із серед них і це вітроенергетика, то це дуже чудово загалом. Але Балтійське море може бути небезпечне, це правда. І про це, до речі, ми будемо спілкуватися з нашим експертом вже зовсім незабаром, про те, кого там виловили, який там дрон виловили з Балтійського моря, що це означає для безпеки Польщі і Європейського Союзу, вже зовсім незабаром.
0: Так, ну а поки ще кілька історій про сьогоднішній день, бо 15 вересня – це Міжнародний день демократії, друзі. Сьогодні ООН нагадує про важливість демократичних процесів, участі громадян і захисту прав людини. Ну, то, власне, сьогодні голосуємо за те, чи святкувати цей день. Так?
1: Святкуємо цей день просто і радіємо.
0: Це не демократично. Демократично голосуємо,
1: коли
0: святкувати
1: хочемо
0: чи ні.
1: А, угу. Ну, добре, тоді напишіть, чи ми святкуємо сьогодні з вами чи ні, потім ми порахуємо і виберемо, чи сьогодні так все ж таки буде. А поки ми це зробимо, важливо ще й знати, якою є погода у Польщі, тож до цього ми зараз і переходимо. Тож до Польщі прийде трохи тепліше повітря, а разом із ним більше сонячних прояснень. Парасольки поки далеко не ховаємо. Місцями вівторок буде дощити. На заході країни переважно невелика або помірна хмарність. На сході хмарніше, подекуди можливі короткочасні дощі. Тож температура повітря буде підніматися від 18 до 22 градусів. Найпрохолодніше буде в Карпатах, там очікується 16 градусів. Ну і на узбережжі, як завжди, прохолодно 17 градусів. Найтепліше 22 градуси прогнозують у Зеленій Гурі. 21 буде у Варшаві, Любляні, Щецині, Вроцлаві, Катовицях та Гожеві, Великопольському. У столиці Польщі до 21 градуса сьогодні. День переважно хмарний, але прояснення будуть. Місцями можливий короткочасний дощ. А от ніч буде прохолодною. У більшості регіонів температура коливатиметься від 8 до 11 градусів тепла.
0: Так, ну а щодо погоди в Україні, то вона доволі рівна за температурою, але не рівна за опадами. 13-16 градусів по всій країні, лише в Криму, на півдні Криму до 18 градусів тепла. У Львові хмарно, дощ так само буде, до середини дня він йтиме, а ввечері розпочнеться знову. Ну і там до 13-14 градусів температура в день. Харків до 13 з дощем, небо буде вкрите хмарами весь день, а після обіду буде навіть сильний дощ, тож 15 вересня відбувається перехід середньодобової температури повітря через 10 градусів. І от скоро почнеться ще холодніше, ще прохолодніше, друзі. Щодо Одеси, на півдні до 18 градусів прогріється повітря, хмари закривають небо від самого ранку, протримаються вони до пізнього вечора, але опадів, принаймні, синоптики не обіцяють на цей день в Одесі та на Одещині, але в цілому буде не дуже то й тепло. Щодо столиці України, то повітря може прогрітися до 19 градусів, але середня температура 15. Сонячно, але не весь день буде сонячно. Опадів, принаймні, не обіцяють, але хмарність буде подеколи з'являтися. Тож, вдягайтеся тепліше. Друзі, оманлива погода зараз в Україні і в Польщі теж, бо здається, що тепло, а воно не тепло. Коли ви думаєте, що замерзаєте, то

0: То ні. Я, наприклад, сьогодні дивився у вікно, і там була ну така похмура погода. Я думаю, що прям так буде холодно.
1: Може, буде ще.
0: А, дякую за надію.
1: Може, буде ще. А що у світі спорту відбувалося? Зараз ми про це поговоримо. Тож український жіночий теніс переписав історії в оновленому 14 вересня рейтингу WTA. Відразу дві українки вперше опинилися у топ-10. Еліна Світоліна піднялася на дві позиції, посідає сьоме місце. Обійшла вона Кароліну Мухову і Ігу Швйонтек. Марта Костюк дебютувала у чільній десятці і встановила особистий рекорд. Вона десята. Костюк пробилася туди завдяки виходу до 1/8 фіналу USA Open і ранньому виліту торішньої фіналістки Аманди Анісімової, яку вона і витіснила із десятки. Причому весь турнір киянка провела із травмою і після цього взяла час на відновлення, але прагне повернутися на корт і ще цього сезону. Цього року обидві українки перемогли турніри категорії WTA 1000, Світоліна у Римі, а Костюк у Мадриді.
0: Ну і другий національний український саморекорд. 6 українок в топ-50. До Світоліної та Костюк додалися Олександра Олійникова, Дар'я Снігур, Юлія Стродубцева і Ангеліна Калініна. Попередній рекорд встановив 5 гравчень. Очолила світовий рейтинг чемпіонка US Open Олена Рибакіна з Казахстану. Змістила вона Аріну Сабаленко, яка була першою від жовтня 24-го року.
1: Ну, а титул US Open виборола Олена Рибакіна, яка у трьох сетах здолала Аріну Сабаленко і завдала їй саме поразки. Завдяки цьому вперше стала першою ракеткою світу. Тут цитата. «Буде неймовірно прокинутися і усвідомити, що ти перемогла US Open і стала першою ракеткою світу». Це вона сказала після матчу. Фінал вийшов дуже емоційний. Соболенко, яка захищала титул після поразки, не стрималася і розбила ракетку. І ще й висварила оператора.
0: Оператор то що їй зробив?
1: Ну, може, зняв якось негарно. Знаєш, іноді оператори так знімають, що я б теж могла розбити ракетку і висварити операторів. Потім, коли дивишся на результат.
0: А, тобто вона через це програла, так?
1: Ну, можливо.
0: Угу, ясно. Ну, а напередодні дві перші ракетки світу стали чемпіонками US Open у парному розряді. Ось це цікаво. Вони вперше зібралися і в усіх виграли. Чоловіча збірна України з волейболу виграла четвертий матч поспіль на чемпіонаті Європи. В четвертому турі групи B на майданчику в болгарській Софії українці розгромили Португалію. До того команда Рауля Лосано обіграла Ізраїль 3-1, Північну Македонію 3-0 і господарів групи Болгарію, чинних віце-чемпіонів світу. 3-1. Саме та перемога дострокова гарантувала вихід до плей-офф. Україна вчетверте виступає на Євро і щоразу виходила з групи. Найкраще досягнення – 2 чвертьфінали. Заключний матч групового етапу «Сині-жовті» проведуть сьогодні, 15 вересня, о 19-й за Києвом, о 18-й за Варшавою, проти чинних чемпіонів Європи збірної Польщі, які також ідуть без поразок. Сьогоднішня битва така буде. Результат безпосередньо вплине на розподіл найвищих місць в групі. Нагадаємо, влітку Україна програла Польщі чвертьфінал Ліги націй з волейболу.

0: Може, такими були новини спорту. Вже за менш ніж одну хвилину у цій історії зі студії з'явиться Ірина Ящишин. Вона розповість нам, що відбулося за цю годину, а потім дві розмови дуже важливі. Перше, будемо спілкуватися про саме цей дрон, який виловили з Балтійського моря, про провокації, про обстріли саме польсько-українського кордону, якщо можна так сказати. Ну і крім того, ще і поспілкуємося із нашим колегом, польським журналістом газети Виборчої, який під виглядом звичайного учасника потрапив на з'їзд однієї цікавої організації. І там почув не лише розмови про безпеку, але й багато інших цікавих розмов. Отак от будемо вас інтригувати, що ж він там дізнався. Про це все зовсім незабаром. Вже Ірина з'явилася в нашій студії, тож до неї, до випуску новин, зараз і будемо переходити.
1: Справді, переходимо до випуску новин, вже 8:00 у Варшаві, тож інформаційний блок вже в ефірі. Внутрішній конфлікт в Україні може вдарити по її міжнародній репутації. У Західно-Поморському воєводстві знайшли російську.

0: Російський безпілотник. Ціни на пальне – новий привід для польських політиків поділити суспільство. Загострення конфлікту між Офісом Генерального прокурора та незалежними антикорупційними органами може вдарити по міжнародній репутації України. Також це може вплинути на ускладнення отримання зовнішнього фінансування. Про це пише Reuters. Західні партнери очікують від Києва гарантій незалежності Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Виконання антикорупційних реформ є однією з умов міжнародної фінансової підтримки, а також важливе для переговорів про вступ до Євросоюзу. Нова хвиля протистояння почалася після відставки генерального прокурора Руслана Кравченка. Перед цим антикорупційні органи розслідували справу щодо співробітників його відомства. Самого Кравченка підозрюваним не визнали. У понеділок він заявив, що підписав повідомлення про підозру директора НАБУ Семену Кривоносу. Того звинувачують начебто у підробленні офіційних документів. Кривонос звинувачення відкидає. На пляжі біля Ярославця у Західно-Поморському воєводстві знайшли безпілотник, який, за попередніми даними, може бути російським дроном Гербера. Безпілотний літальний апарат виявили під час патрулювання моторна гідрографічна служба Військово-морських сил. Його помітили в морі неподалік центрального полігону Військово-повітряних сил в Устці, після чого об'єкт опинився на пляжі у районі Русинова. За даними оперативного командування Збройних сил Польщі, дрон найімовірніше прибув із міжнародних вод, тому не порушував польського повітряного простору. Служби зараз досліджують безпілотник і встановлюють його походження. Влада закликає людей не наближатися до місця роботи служб, каже воєвода Західнопоморський Адам Рудавський.
1: Терен в проміні около 400 метрів застав.
0: Територія в радіусі 400 метрів закрита, на місці працюють служби, там також є цивільна влада і з нею ми підтримуємо контакт. Дрон перевірять хіміки, а також піротехніки. Після усіх цих процедур об'єкт заберуть. Просимо не заважати службам і також зберігати спокій.
1: Незближання ще до забезпеченого обшару і заховання спокою.
0: Поки невідомо, коли об'єкт заберуть із пляжу і куди його доправлять, це залежатиме, зокрема, від того, чи визнають його цивільним, а чи військовим об'єктом. Остаточне рішення має ухвалити прокурор. Конфлікт на Близькому Сході призводить до зростання цін на сиру нафту. Ринкові аналітики прогнозують, що ціна на 95-й бензин на заправках цього тижня може перевищувати 8 злотих за літр, а дизельне перевалить за 9 злотих. Партія «Право і справедливість» подала законопроект про зниження ставки ПДВ із 23 до 8%. За словами депутата Пшемислава Чарника, зниження залишатиметься чинним до кінця року.
2: Це стало на перешкоді президентові
0: знизити ПДВ та акциз. Польський уряд може собі це дозволити. Звідки взяти гроші? Наприклад, із каси Орлено. Його перебування в енергетичній спілці дуже сумнівне. Ми показували, як це робити. У компанії достатньо коштів, аби закрити це питання. Радісна творчість. Так пропозицію ПІС прокоментував Анджей Шейна із лівих. Він каже, право і справедливість хоче однією рукою скоротити податки, а іншою збільшити витрати на подальші бюджетні цілі. Заступник керівника канцелярії прем'єр-міністра Якуб Стефаняк нагадав, що президент заблокував закон про надприбутки паливних компаній та передав його до Конституційного суду.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
4: А тепер дякуємо Ірині Ящишин за новини. Дякую, що розпочала цю годину. 8.04, вже майже 8.05 на студійному годиннику. І, власне, сьогодні вівторок, якщо ви раптом забули про це. От я, наприклад, забув, яка сьогодні дата, і треба було нагадати. 15 вересня.
5: 15 вересня сьогодні вівторок. Прокидайтеся разом із нами. Ще багато цікавого ми для вас підготували. І одне із них – це хороші новини. США ввели санкції проти одного із найбільших банків Російської Федерації. Така от інформація з'явилася. Запровадили нові санкції проти банку, не знаю, казати чи ні назву.
4: Та, звісно, він все одно за...
5: А все? Він, може, він під санкційним тут...
4: А не можна казати,
5: ну,
4: думаєш,
5: можливо,
4: назву?
5: Може, це якась буде...

0: сприйматися як криптореклама банку.
1: Внешторгбанк, я думаю, він нічого не...
0: Ну, добре, ось так. Через його співпрацю з Іраном, про це повідомило американське міністерство фінансів. За даними відомства, банк допомагав Тегерану обходити міжнародні санкції і розширював співпрацю з іранським фінансовими установами. Відомо, що впродовж останніх 3 років цей банк встановлював кореспондентські відносини з іранськими банками, які вже перебували на той час під санкціями США. У січні російський банк почав розширювати свою присутність в Ірані. Крім того, створив механізм розрахунків у національних валютах через кореспондентські рахунки в іранських реалах і російських рублях. Ось так.
1: Словом, такий поганий банк. Поганим займався чимось просто. Так, ну, але, знаєш, 12-й вже рік війни, так, і от ми закриваємо тільки зараз ВТБ, один з головних банків. Не закриваємо, а закриваємо санкціями. Один
0: прикриваємо.
1: З прикриваємо, так, так. Припідзакрили. Ну, але от така історія, яка не можемо ми яку оминути. Сьогодні багато, до речі, говоримо про цифри і говоримо про економіку дуже багато. І це, мабуть, якось знаково, так?
0: Можливо. Можливо, так. Тож, що ще цікавого трапилося, про це все вже зараз в нашому ефірі. Тож з'явилася інформація про те, що Польща вночі піднімала авіацію через реактивні дрони РФ на заході України. В ніч проти сьогодні, проти 15 вересня, у зв'язку із новими атаками Росії у західних областях і застосуванням реактивних ударних безпілотників це сталося. Про це повідомили на сторінках оперативного командування Збройних сил Польщі. Близько 4 години ранку в оперативному командуванні заявляли, що у Польщі піднявся в небо винищувач, а наземні системи сил протиповітряної оборони було приведено у підвищену готовність. Тут цитата через активність реактивних безпілотників Російської Федерації. І тим часом ще ми знаємо і нагадуємо ще раз, що над однією із країн Європейського Союзу, над однією із країн НАТО сьогодні один такий об'єкт був збитий, і він був збитий вперше. Ми вже бачимо нашого експерта, це означає, що питання усі, які у нас виникають, коли ми читаємо дуже багато інформації в такому роді, можуть знайти свою відповідь. Тож до розмови з ним ми вже відразу й перейдемо.
1: Отже, на зв'язку із студією військовий експерт Михайло Жирохов. Пане Михайло, добрий ранок, вітаємо вас.
2: Доброго ранку.
1: Бачите, ми дуже довго говорили про те, що НАТО або європейські країни, які не входять до НАТО, ну, словом, наразі це балтійські країни, таки наважились. Ми дуже довго говорили про те, що не наважуються, не збивають, не реагують, але от бачимо, що перший є. Чи це означає, що другий, третій і так далі буде? І чи це означає, що цей дрон був російським саме? Бо це ж ще теж не факт, бо російські засоби радіоелектронної боротьби можуть збивати. Бувати і українські дрони, заводити їх бозна куди.
2: Ну, я не бачу ні в цьому чогось екстраординарного. Ще під час останнього саміту в Туреччині була домовленість про те, що країни НАТО мають право реагувати на такі загрози. І на рівні регіональному кожна країна, вона для себе визначила ступінь загрози. І я знаю, наприклад, той же Польщі або Румунії були видані місцеві законодавства, чи на такому рівні, на рівні військових, це те, що збивати все, що заходить в повітряний простір тієї чи іншої країни. Тому збиття в Балтійській країні, в Литві в даному випадку, це нормальна практика, і вона буде продовжуватись і надалі.
0: Ще одна практика, нормальна вона чи ні, історія з дроном у Балтійському морі. Польські військові повідомили про деталі і припускають, звідки він міг прибути. Отож, наскільки ця історія важлива для погляду безпеки Польщі і всього східного фланку НАТО? Сьогодні в Польщі будуть говорити, серед іншого, ще й про вітрові електроенергію, електростанції, про їх будівництво. Чи Балтійське море, воно безпечне?
2: Безпечно в Європі зараз немає нічого. І ніде, тим більше в Балтійському морі, яке, я так підозрюю, що найближчим часом стане поле бою. тому що я вже чув заяви європейських політиків, які закликають перекрити доступ Росії до Балтійського моря.

0: там є власний Ормузький пролів, який достатньо просто перекрити. А ти той залишки безпілотники, які я особисто бачив на по фото і відео, це Гербера, вона розвідувальна. Очевидно, що росіяни, вони тестують систему протиповітряної оборони Польщі, ну і взагалі країн східного флангу НАТО. Це не бойовий дрон, там він дуже доволі простецький у порівнянні там з Гіранню або іншими дронами, які зараз кошмарять Україну.
1: Але, знаєте, не перший такий випадок. Розвідувальний дрон, розвідувальний літак, розвідувальний дрон над іншою країною, але в тому ж самому регіоні. Чи це про щось свідчить, чи це, ну, звичайна робота під час війни?
0: Ну, по-перше, це звичайна робота під час війни. А по-друге, я скажу таку непопулярну річ, що не потрібно чекати загрози від таких традиційних засобів. Тобто, якщо буде протистояння Європи і Росії, воно буде в рамках нетрадиційної війни. Це не буде протистояння, яке розраховують, наприклад, польські військові, які говорять, що у нас є F-35, що у нас є потужна зброя для боротьби з Росією. Це не буде в такому сенсі. Війна перейшла на зовсім інший рівень. І вона буде гібридна. Це буде, перш за все, в кіберпросторі. Це буде терористичні акти, такі ми бачили, як на аеродромі Лейпциг, де просто цивільний квадрокоптер, який може нести бойовий заряд. Це буде підрив якихось електропідстанцій, це буде терор, індивідуальний терор. Те, якщо ми бачили, що регулярно в Європі, в Польщі, в Іспанії затримують росіян, які готують схорони зі зброєю, які готують схорони з якимось іншими взривчаткою цією, з вибухівкою цією. Це не буде протистояння, яке ми бачимо в Україні. І чекати, що Росія буде робити там такі ж нальоти, як на Україну цими дронами, ну я би не став. Росія буде діяти більш тонко, тому що все ж таки Європа має ядерну зброю. Хоча і дві країни, але воно розповсюджується на всю Європу.
1: Але якщо, скажімо так, дочекатися результатів виборів у Франції та Німеччині, то ця ядерна зброя з боку Європи може і не спрацювати навіть як засіб стримування. Я маю на увазі в разі перемоги правих сил або сил, які, скажімо так, щоб було максимально юридично вивірено, які симпатизують Москві або яким симпатизує Москва.
0: Ну, я вважаю, що є геополітичні інтереси і є певні запобіжники, в тому числі і в Європейському Союзі. Ми всі бачили приклад Угорщини, де єдина країна, вона не змогла зробити такої, ну, величезної проблеми. Були проблеми, але Європейський Союз мав для цього і певні обмеження. Тому, незважаючи, хто прийде до влади, ступінь безпеки країни, вона буде превалювати перед внутрішньополітичними. Це будь-хто, коли приходить на таких, знаєте, популістичних лозунгах, рано чи пізно він починає бути державником, починає задумуватись далі, ніж прямо зараз отримана перемога.
2: Тож читаємо ми новини, постійно оновлюємо стрічку новин якось, і постійно з'являється нова і нова інформація про нові і нові провокації Російської Федерації. Тут уже є про те, що фрегат Російської Федерації атакував гелікоптер Данії з сигнальними ракетами. Там заявляють про ескалацію. Це означає, що Російська Федерація, вона в один той самий час провокує дуже багато країн. Так це виглядає взагалі? І як це на це реагувати? Яка з країн зареагує якось, можливо, більше? Чи можна якось разом від цього всього зберегтись? Тому що ти не знаєш, тут прилітає на кордоні польсько-українському ракета, тут у нас уже фрегат атакував гелікоптер, тут у нас уже ще щось відбувається, тут підпали.
1: Ну і давай долучимо сюди історію з вибухівкою в Німеччині, яка теж, коли прямо і офіційно кажуть, що це росіяни, тобто де та червона лінія знаходиться?
2: Її вже якось якби немає.

0: Ніби по всіх боках червона лінія, ми вже її перетнули всюди і...
1: Ось про це я і говорю, що війна перейшла на інший рівень. Ніхто зараз у світі не зможе сказати, до чого готуватися тому або іншим збройним силам. Якщо під час там першої, другої світової війни було все зрозуміло, у тебе є там 100, 200, 300 танків, або є у тебе там дредноути, або авіація, і ти готовий до війни. Зараз настільки розпорошена у ці засоби, якими можна вести війну, що готуватися, ну, невідомо до чого потрібно готуватися. Тому, крім того, росіяни таким чином тестують оці нові засоби боротьби. Тобто вони провокують, вони тестують, вони вибудовують певну стратегію. І це не означає, що оця гібридна війна почнеться завтра або післязавтра. Плани Путіна, вони 30-й, 32-й рік. Повірте, вони можуть планувати настільки далеко. Вони готуються до цього. Але коли це вибухне і яким чином це вибухне, це відкрите питання. І ніхто зараз, ніякий військовий експерт або аналітик, він не може сказати, яким чином відбудеться відкрите протистояння.
2: Знаєте, ще кілька днів тому я думав і жив з такою думкою, що вікно можливостей для Путіна, щоб атакувати Європу, якщо він того хоче, якщо є в планах, воно є зараз. Зараз буквально кілька років прийдешніх, бо Європа готується, бо Європа переймає український досвід, бо Європа навчається. Але вчора від одного зі своїх знайомих, який займається виробництвом там українських безпілотників, побачив допис про те, що про виставку МСПО в Кьольцах. І цей допис такий змінив картину для мене. Так, Польща, можливо, Німеччина починають усвідомлювати, що війна буде геть інша. Ну, от прям зовсім інша. Але ті компанії, які масово проводять, які масово випускають зброю, вони все одно орієнтуються на щось дороге і велике. Ну, наприклад, там, що танк за мільйони доларів може підбити тільки інший танк за мільйони доларів, а не якась штука типу FPV або кількох FPV за там тисячі доларів або десятки тисяч доларів. І тоді я зрозумів, що, в принципі, допоки Європа або ось ці концерни перелаштуються, а перед тим зрозуміють, як треба перелаштуватись, то пройде ще дуже багато часу. Ось це вікно можливостей в Путіна виходить, що воно більше, ніж от, там місяці або роки.
1: Абсолютно точно воно більше. І ще до нас сказали військові, що генерали готуються до попередньої війни. Тобто оцей досвід, він не переймається доволі швидко. А зараз в інформаційному суспільстві цей процес повинен йти дуже і дуже швидко. Але всі збройні сили, ми не говоримо там Німеччина, Польща, там будь-яка європейська країна, вона має певний такий досвід. І генерали, вони не хочуть змінювати. Їм і люди, які виробляють зброю, вони не хочуть змінюватись. Простіше взяти контракт на 28 танків на 7 років вперед і забезпечити собі певні грошові потоки, ніж зараз починати робити щось нове, виробляти дрони або робити засоби радіоелектронної боротьби. Це завжди було, є і буде, на жаль. Тому ми можемо говорити тільки те, що Росія дасть цей час для того, щоб Європа змогла перебудуватися і якісь нові моменти могли бути в європейських країнах прийнятні. Тобто цей український досвід, щоб він був, розумієте, ще чому? Цей досвід повинен бути прописаний в статутах. В документах прописане. Не просто, що ми зараз використовуємо дрони, а це повинно прописувати на рівні Генерального штабу як мінімум.
0: Але все ж таки, ви говорите зараз про цю нову війну, яка буде зовсім інакшою, і вона вже є зовсім інакшою, вона кожного дня змінюється. Чи є якісь все-таки

0: якісь дороги, якісь шляхи, як до цього можна підготуватися. Якби готуєшся невідомо до чого, але все ж таки, якась реакція адекватна до ситуації, якою вона має бути?
1: Вона може бути тільки єдиною – зняти напругу зі сторони Росії. Тобто розвалити Росію, умовно кажучи, або вибити зуб. Тому що саме Росія є оцим ініціатором цієї війни. Тобто, щоб ця війна не продовжувалась, потрібно, щоб Росія, я не говорю Путін, я не говорю там конкретні генерали, щоб Росія не мала таких планів нападу на Європу, планів там СРСР 2.0 або щось таке інше. Іншого немає, тому що росіяни, маючи можливості нині, ми бачимо нинішній штучний інтелект, ми бачимо певні такі моменти мобілізації російського підприємництва, промисловості. Вона буде вигадувати нові і нові форми, на які потрібно буде реагувати. І, на жаль, реагувати через кров, через втрати тільки так. Тобто іншого виходу немає.
2: Але зараз війна триває інформаційними методами, в тому числі, і ми почули від екс-радника Дональда Трампа, Джона Болтона, екс-радника з Нацбезпеки, про те, що для НАТО ближче 60 днів будуть надзвичайно там важливими і ледь не вирішальними. То ми знову, якщо минулого разу я питав вас про вікно можливостей для Путіна, то зараз Болтон, здається, його звузив взагалі до 60 днів. Чи це про щось інше?
1: Я не знаю, про що говорив конкретно Болтон, яка у нього є інформація, але зараз у Росії можливостей для того, щоб ця війна з інформаційної, з якоїсь іншої складової переросла у відкриті бойові дії, ну про які говорить Болтон, я так розумію, що він говорить саме про це, у нього можливостей немає. Тобто, маючи український фронт, взяти інші ресурси, навіть на Балтійський або Польщу, у нього немає. Йому потрібно зараз, якщо брати так в стратегічному плані, якимось чином припинити війну. Там це перемир'я буде, це не буде мирний договір, як ми вже побачимо. Накопити за дуже короткий час ресурси. І тоді вже йти далі, а такі плани у нього існують. Я думаю, що Болтон говорить більше про політику, він говорить на політичну еліту. Він не говорить для людей, таких пересічних людей. Він говорить для політиків, що потрібно зараз дуже швидко приймати рішення.
2: А які рішення? Рішення про зміну всієї структури оборони? Рішення, які саме рішення потрібні, як думаєте?
1: Ну, перш за все, зміна риторики НАТО і зміна концепції оборони. Потрібно переглянути. Очевидно, що оця шоста стаття, вона не діє. Потрібен механізм, який би дав можливості оцим, ну, відверто кажемо, невеликим країнам, як Балтійські країни, мати впевненість, що НАТО відповість на удар Росії і захистить їх. Оце потрібно, тому що лідери Балтійських країн, вони геть зараз знаходяться в дуже важкому стані. Всю зброю, яку було, вони передали Україні. Угу. Склади литовської, естонської, латиської армії, вони пусті. У них немає зараз зброї захиститися, тому що вони всі надії поклали на НАТО і віддали буквально все, що у них було. Переозброєння, там хаймарси, ми говоримо там про якісь інші технологічні речі, вони йдуть, але йдуть такими темпами, що вони отримують там 2 пускові установки, там 3 бронемашини, тобто не тими темпами, які дозволять їм найближчими роками модернізувати армію, ну, навіть до рівні Польщі. Тому що фінансові можливості у них, вони в рази менші, ніж зростаюча польська економіка.
2: Тут з'явилися деталі того, як збивали дрон сьогодні в Литві. І збивали його італійські винищувачі НАТО. Тут дуже цікавий момент. А я хочу поєднати це з

0: Я вою міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про те, що Польща має панівну перевагу в повітрі перед російськими силами військово-космічними, повітряно-космічними, я так розумію. А що скажете, дійсно, от за цим збиттям італійськими винищувачами і за словами Радослава Сікорського, чи дійсно є така перевага і чи дійсно ця перевага може стримати Російську Федерацію?
1: Ну, по-перше, нічого дивного в цьому немає. З самого початку незалежності Балтійських країн вони не робили свої військово-повітряні сили. Тому що вони розуміли, що вони не багаті країни і будь-які там літаки були їм просто не по карману. Тому там на ротаційній основі знаходяться військово-повітряні сили, ну, тобто групування певних країн. Зараз це Італія, до цього була Туреччина, до цього була Німеччина. Це нормальна історія. Щодо військово-повітряних сил, знову ж таки, повернемось до досвіду російсько-української війни. В 22-му році Росія мала повну перевагу в повітрі. Вона в лютому 22-го контролює, і досі фактично контролює все українське повітряний простір. Але це не дало їй переваги. Не дало тій переваги, яка могла би бути. Тобто вони бомблять каби, да, ми досі не можемо справитись з кабами, ми досі не можемо справитись з балістичними ракетами. Але перевага в повітрі, тоді на 22-й рік у України було декілька літаків, застарілих, там Міг-29-40 років їм було. Тому брати зараз і говорити, що перевага в повітрі – це те, що нам дозволить боротися з Росією, ну, принаймні, це легковажно.
2: Тобто, ще раз, все-таки, у нас не залишилося багато часу, але підсумовуючи, то все, про що ми зараз з вами говорили, всі важливі речі, зібрати по пунктах, як можна зараз все-таки зібратися, не знаю, протистояти цьому, чи це взагалі можливо? Такі по пунктах, не знаю, декілька ваших пунктів, що робити зараз?
1: Перший пункт – це реорганізація НАТО. Реорганізація НАТО для того, щоб був захист невеликих країн, які не можуть захистити себе самостійно. Другий пункт – це максимальне використання українського досвіду. Тобто цей досвід повинен бути на всіх рівнях, починаючи від цивільних і закінчуючи військовими. Третій пункт, все ж таки потрібно розуміння в пересічному суспільстві, що основним ворогом є Росія, і Росія має плани на захоплення, якщо не захоплення, то контроль над європейськими країнами. І тому необхідно протидіяти впливу Росії на всіх рівнях. Це дуже загальне, ми можемо говорити з вами дуже довго про конкретні речі, але ось це загальне, на мою думку, яке дозволить Європі, ну, вона в будь-якому випадку вистоїть, але без масштабних втрат.
0: Дякую, пане Михайло. Михайло Жирахов, військовий експерт, з нами був на зв'язку. Пане Михайло, спокійного вам дня далі бажаємо.
2: Важлива розмова, дуже цікава розмова. Щотижня ми розмовляємо про те, як все ж таки відбувається провокація Російської Федерації на території європейської країни, на території країн НАТО. І з кожним тижнем, якось так помічаємо, що вівторка, у нас з'являються нові-нові якісь інформації, нові-нові інциденти. Їх стає, на жаль, все більше і більша реакція є, якою є. І бачимо сьогодні якоюсь новою навіть.
0: Ну, але вона такою, як максимально якою може бути в цих умовах, мені здається. То насправді Євросоюз – величезна бюрократична машина і в поганих, і в добрих її проявах. Тому, мабуть, що те, що є.
2: Так, але мені здається, що все складніше зараз скептикам, які говорять часто в Європі, десь можна почути голоси, що це не наша війна, це нас не дотичує, як говорять, не для нас це все і так далі. Зараз все складніше цей аргумент уже їм, напевно, що використовувати тоді, коли або щось прилітає, або щось десь припливає, уже, як ми знаємо, або ще щось відбувається. Тож бачимо, що все ж таки якась ескалація, вона відбувається, і правильно на неї реагувати. Як правильно на неї реагувати? На це все ми будемо відповідати в наших ефірах і постійно про це говорити. Тому що ця тема, вона дуже важлива, так само і не менш важлива, як і дезінформація, яка є однією із таких от філярів сам.

0: ми от цієї всієї машини, яку ми зараз бачимо, гібридної війни.
1: Ну, а ми зараз, поки не перейшли до рубрики Ірини Ящишин, де вона розказує про те, про що пише медіа, є кілька таких термінових добрих, точніше, одна добра, одна не дуже добра новина.
0: Давай тільки добре.
1: Давай з доброї почну, принаймні. Комітет Палати представників Сполучених Штатів схвалив двопартійний законопроект, одним із співавторів якого є покійний сенатор Лінсі Грем, і другий співавтор, це пан Блюменталь. Спрямований він на посилення санкцій проти Росії, ось ці драконівські санкції, про які говорили дуже давно. І от бачимо, що зараз схвалили, але це не означає, що він вже вступає в силу. Цей документ дозволить очільнику Білого Дому ввести санкції у вигляді заборони на видачу віз, арешт майна щодо Путіна, окремих військових командирів РФ та, цитую, будь-якої іноземної особи, яка свідомо постачає оборонну продукцію російським збройним силам. Ну і Трамп може за цим законопроектом підвищити ставку мита до 500% на товари з Росії та країн, які, цитую, свідомо беруть участь в обміні ураном на нафту та нафтопродуктами російського походження. Кінець цитати. Сподіваємось, що це буде дійсно. Не сподіваюся, що це все насправді спрацює. До не дуже хорошої новини, раптом про неї встигне сказати Ірина Ящишин, то я не буду тим, хто приносить не дуже хороші новини, але про неї ми обов'язково поговоримо після, розширимо в будь-якому разі. Тож далі огляд преси. Ірина Ящишин вже в цій студії, і слово їй передаю.
2: Я от щиро не впевнена, що мій огляд преси – це хороші новини, але попри те, у газеті «Виборчі» сьогодні кілька матеріалів на тему обстрілу прикордонного пункту. Там є думки та аналізи від першої сторінки і глибоко до центру видання, і величезне інтерв'ю з генералом Станіславом Козеєм, колишнім головою Бюро національної безпеки Польщі. Його головний висновок доволі тривожний. Протистояння з Росією уже перейшло в критичну фазу. Стратегія НАТО, яка працювала досі, себе вже вичерпує. Козій вважає, що Москва не відмовилася від головної мети – відновити російську сферу впливу в Європі і отримати вирішальний голос у справах Центральної Європи. Для цього Кремль використовує не лише війну, а й широкий набір гібридних методів. При цьому генерал не виключає і прямого зіткнення Росії з НАТО. Але, за його оцінкою, багато залежатиме від результату війни в Україні. Якщо Росія зможе домогтися перемоги, вона може перевірити готовність Альянсу вже в іншому місці. Зокрема, знову ж таки, говорять про Балтійський регіон, вкотре знову і знову говорять про країни Балтії. Козій описує потенційно небезпечний сценарій – поступове захоплення стратегічної території, спроба отримати здобути і паралельно ядерне залякування, аби Захід побоявся переходити до активних дій. Окремо співрозмовник «Виборчий» говорить про проблему американських гарантій. На його думку, Європа вже не може будувати свою безпеку на припущенні, що Сполучені Штати автоматично прийдуть на допомогу за будь-яких обставин. НАТО, на його думку, має переходити від переважно оборонної логіки до реального стримування Росії, тобто демонструвати, що напад матиме для Москви неприйнятну ціну. Особливо це стосується східного флангу Альянсу, де Польща опиняється безпосередньо в зоні потенційного ризику. І, мабуть, найважливіша думка цього матеріалу, нагадую, про це пише газета «Виборча», війна в Україні для Козея є не окремим конфліктом, а частиною значно ширшого протистояння Росії із Заходом. Саме тому, на його думку, результат війни визначатиме не лише майбутнє України, а й те, наскільки далеко Москва наважиться піти далі. Європі вже зараз потрібно готуватися до ситуації, коли стримувати Росію доведеться не деклараціями, а реальною військовою силою. Величезний огляд, даруйте, але інтерв'ю справді дуже цікаве, там дуже багато думок, і ця тема, яка турбує зараз не лише поляків, всю Європу, і, звісно ж, українців, тому рекомендую до прочитання. Це все сьогодні у газеті «Виборчій». Коротенька думка про те, що теж у газеті «Виборчій» на другій сторінці там є така рубрика «Анджей рисує», і там сьогодні малюнок, я, на жаль, вам його не зможу відтворити, але переказати зможу. Маленький малюнок, карикатура шмата на бика, і там намальована червона така ганчірка, ну, як ми знаємо, на кого реагує бик. І подразник для барана, так там описано, і намальовано.

0: на жаль, синьо-жовтий прапор. Так виглядає ця карикатура. І це лягає, до речі, в учорашній огляд думку Міхала Ольшевського, теж на сторінках газети «Виборчий», його авторська колонка. Можливо, не дуже актуальна, але сьогодні про це розповім за вчорашнє. «Ненависть до українців – це інфекція», – так писав вчора Міхал Ольшевський. Теж рекомендую почитати. Тож ця друга сторінка від вчора до сьогодні якось дуже так корелюється, гарно лягає в загальну логіку. І ще я встигла почитати «Річ Посполіту». Варшава веде переговори із Берліном щодо боротьби з неправдивою онлайн-рекламою. Мета полягає в створенні механізму компенсації жертвам шахрайства. За даними газети, віце-прем'єр-міністр і міністр цифрових справ Кшиштоф Гавковський хоче створити коаліцію країн ЄС і спільно вимагати більшої відповідальності від цифрових платформ. Він уже розпочав перемовини з представниками Німеччини. Наприкінці серпня міністр подав до Європейської комісії запит на стягнення штрафу в розмірі 250 мільйонів євро із власників Facebook та Instagram і вимагає поглиблення розслідування щодо Мета за порушення закону про цифрові послуги. Варшава натхнена діями Сполучених Штатів, де десятки держав спільно вжили заходів проти Мета через шкідливий вплив платформ соціальних мереж на дітей. І польський уряд сподівається, що подібний тиск з боку кількох країн ЄС буде ефективніше, ніж однієї країни. Ця тема сьогодні на сторінках «Річ Посполіта».
1: Дякуємо тобі. А не вказано там, не казав пан Ольшевський, чим лікувати цей вірус чи інфекцію?
0: Інфекцію цю треба дочитати.
1: Ага, то в кінці все ж таки є рецепт.
0: Інтрига, треба відкривати газету.
1: Цікаво, чи хтось хоче лікуватися. Ось це теж дуже добрий показник. Ірина Ящишин з оглядом преси. За півгодини повернеться вона до цієї студії з новинами вже, але ми прямуємо далі, як і обіцяли, далі переходимо теж до своєї порції новин і до своєї порції важливих історій. Сполучені Штати нібито таємно готуються до повномасштабного збройного конфлікту з Китаєм, а відмова Франції підтримати Вашингтон може поставити під загрозу існування НАТО. Про це каже кандидат у президенти Франції від ультралівої партії Жан-Люк Меланшон. Каже він це, про це пише BBC. І от що він каже, що США прагнуть зберегти глобальне домінування, використовуючи не лише економічний тиск і мита, а й готуючись до можливого військового протистояння з КНР. Але ми бачимо, як протистояння з Іраном закінчується, точніше, не закінчується. І тут маю принаймні я сумніви про те, чи буде успішним це протистояння, ймовірне протистояння з Китаєм. Але про це, я думаю, ми будемо говорити в наших ефірах. В будь-якому разі можна ставити, якщо вам цікаві якісь питання або поточнення, можна ставити ці питання або поточнювати в прямому ефірі під трансляцією в Ютубі та на Фейсбуці, дописувати нам коментарі. Тож не зволікайте з тим і беріть участь в нашому ефірі.
2: А поки прем'єр-міністерка Данії сподівається на мирне рішення питання Гренландії зі Сполученими Штатами Америки. Отож, вона висловила сподівання, що США та Данія знайдуть мирний шлях вирішення питань, яке стосується саме от Гренландії і взагалі всього арктичного регіону. Про це вона заявила. Американський президент Дональд Трамп цього року спричинив кризу в відносинах між США та ЄС, Європою взагалі, і суперечки всередині НАТО, коли він посилив свої вимоги щодо встановлення контролю США над Гренландією, стверджуючи, що Данія, яка також є членом НАТО, не здатна її нібито захистити. І ми пам'ятаємо, що коли відбувся саміт НАТО в Анкарі, від цього, в принципі, Дональд Трамп і почав свою промову, там він і Іспанію звинуватив в тому, що вони не дають вистачаюче багато, досить багато коштів не виділяють на оборону. Ну і тут іще, і крім того, звісно ж таки, почав говорити про Гренландію. І що хочеться сказати з таких от більше речей, які я помітила, що прем'єр-міністр все ж таки тримала себе в руках, старалася бути сильною. І, звісно, десь там шукала підтримку в інших країн-членів НАТО, щоб сказали, що ну ні, Дональд Трамп, так не можна, так не робиться. Це якась окупаційна політика або якась не дуже хороша політика. Вона трималася дуже сильно і зараз, бачите, дипломатично намагається це питання якось владнати. Хто зна, можливо, їй це вдасться.
1: Будемо сподіватися, що їй це здатися.
2: Здатися вдасться.
1: Їй це вдасться, так. Саме це

0: Живістості.
1: Отже, щоб все ж таки потрапити на цей з'їзд громадянських патрулів, це не було досить таки складно. Заплатив пан Рафал 10 злотих, отримав запрошення, поїхав на кемпінг. Він слідкує вже більше 2 років за цими громадянськими патрулями, і це був такий кемпінг над озером, і зібралися там саме от учасники. Були легкі розмови, і найбільше все ж таки було почуто в кулуарах між учасниками, тому що все ж таки ті люди, які є лідерами, які є якимось тутай людьми, які виступають, то вони все ж таки себе тримають в рамках. А от так між собою люди вже говорять свої найбільші якісь дивні теорії. І там здивувався тільки один пан Рафал з тих теорій, які їх почув. Серед іншого про те, що там говорили багато про суверенність країни, говорив, що прем'єр Польщі нібито він також залежний від Німеччини. І також впало, що Гітлер був, Адольф, під Ізраїлем, що він був залежний від Ізраїля. Така якась думка. Ну і пан Рафал був здивований, всі інші дивились на це так, якби після понеділка йде вівторок, якби це було нормально. Ну і потім почалися, звісно ж, іще й розмови про те, як і де можна отримати зброю, щоб захистити себе від потенційної небезпеки. Потенційна небезпека, серед іншого, тут і говорили про українців, які нібито збираються у лісах, і колумбійці, і інші люди з інших країн збираються десь в лісах на якісь там потаємні зібрання, щоб вирішувати, що ж такого поганого зробити у Польщі.
2: Але зазвичай в таких закритих суспільствах і під час спілкування стає зрозумілим, чи є залежність від чогось. Ми багато кажемо, що такі праворадикальні рухи є залежними або фінансуються з боку Російської Федерації. Але чи дійсно таке є, чи вони є такими самобутніми? Зазвичай в таких замкнутих сполученствах і під час розмов стає ще ясно, чи є залежність від чогось. От іншого панства, наприклад, часто мовимо, що такі рухи правіцово-радикальні са залежні або са фінансування через Федерацію Російську. Але чи то направді так є?
0: В випадку патрулі обивательських wydaje mi się, znaczy przede wszystkim oni są finansowani ze zbiórek. I wydaje mi się, że to jest troszeczkę bardziej niebezpieczne niż się wydaje, ponieważ to jest taki ruch bardzo oddolny. Którego jakby oni są nie są finansowani przez żadne obce kraje, bądź żadnych ludzi, którzy agentów wpływu. Natomiast no, oni kąpią się we własnej socie. Oni są w bańce, która nakazuje im twierdzić, że polskie państwo zupełnie abdykowało, że polskie służby nie działają, a przede wszystkim polskie państwo ukrywa coś przed nami. Ukrywa to, że tak naprawdę Polska już nie jest niepodległym krajem, tylko jest suwerenna Zachodowi, suwerenna innym państwom i że tutaj jest wielkie zagrożenie. Jakby, i to jest najbardziej niebezpieczne, że pamiętam, jak ta grupa się zawiązywała, no to wtedy w patrolach obywatelskich uczestniczyło, nie wiem, 100-200 osób. Teraz ta grupa ma 2000 prawie członków i jest to inicjatywa oddolna, w żaden sposób niekontrolowana, więc to, co wpadnie im do głowy podczas tych spotkań, może być potem prawda, ekstrapolowane na życie i na ich faktyczne działania. Oni oczywiście w jakichś takich swoich założeniach głównych mają faktyczną pomoc. To są naprawdę piękne słowa o pomaganiu osobom starszym, osobom w kryzysie bezdomności, o pomocy osobom biedniejszym. Tylko że problem polega na tym, że to wszystko jest tak naprawdę podszyte ksenofobią i rasizmem. Wystarczy wejść na ich konta na portalach społecznościowych, żeby zobaczyć, że tam nie ma żadnych treści pomocowych, a dosłownie wszystkie treści, które oni wrzucają, skupiają się na tym, że źli uchodźcy, źli migranci, a przede wszystkim osoby innej koloru skóry, czy rozmawiające w innych językach, bądź obcych akcentach.
1: Отже, тут така цікава ситуація, що вони фінансуються саме з збірок грошей людьми. Вони купаються в своєму соусі, їх ніхто не спонсорує більше з-за кордону. І все, що вони говорять і стверджують, що Польща як країна не працює, польський уряд щось приховує нібито від них, Польща щось приховує, всі щось роблять, щось небезпечне. І бачить таку тенденцію, що коли тільки утворювався громадянський патруль, там було 100-200 учасників, зараз їх уже 2000, тобто їх набагато більше стає. Найгірше те, що це якось ніяк не контролюється. І, звісно ж, вони ще й також говорять і про хороші речі, що вони хочуть допомагати людям літнього віку, що вони хочуть допомагати людям у кризі бездомності, бідним людям. Але все ж таки, якщо зайти і подивитися профілі їхні у соціальних мережах, то ми бачимо там все ж таки багато расизму і ксенофобії.

0: jakieś ułatwienia w służbie zdrowia, że Ukraińcy rzekomo popełniają więcej przestępstw. To są wszystko zgrane karty i temu akurat się nie dziwiłem, kiedy tam byłem, ponieważ śledzę cały ten dyskurs i to są wszystko jak mantra powtarzane te same rzeczy.
1: Mhm. Otóż tu більше йдеться про алгоритм і пропаганду. Виходить так, що якщо я запитала взагалі про те, що якщо бачать якихось мігрантів за кордону такого, що може там якась інша релігія, шкіри, колір інший, хтось може боятися цього. То що з українцями, якщо дуже подібне все і культура, і якби релігія, і все. Ну і тут перш за все йде пропаганда путіновська. Тому що тут йде така цікава дорога, яку теж пан Рафал досліджував раніше, від путіновської такої відкритої пропаганди через телеграм-канали в польській польській соціальній мережі, і тоді вже аж політики те саме можуть повторювати. Оця от така от дорога, вона триває. І алгоритм – це також основна проблема, бо він нам підсуває ту інформацію, яка для нас була якась цікавою, і видає там все те, з чим ми і так погоджуємося, щоб ми не відходили, не переставали за цим слідкувати. Тому кожна людина це робить. Ну, якщо говорити про ці пропагандові нарації проти України, саме в цьому середовищі, то вони всі такі самі, про які ми знаємо, що українці нібито забирають роботу, що українці нібито краще живуть, що українці нібито отримують якусь допомогу. Тому тут якраз пан Рафал не здивувався, що щось тут нового почути він не почув, бо це все те саме, що як мантра, як сказав пан Рафал, повторюється, повторюється і повторюється.
2: А на останок хочу спитати про безпеку. Чи чує ще пан зараз безпечні, скоро так отварче пан один мові, робота під прикриттям? Чи мова пан już groźby pewnie?
0: Tak, no to prawda, sączy się ten hejt przez różne kanały. Natomiast no, gdy tam byłem, to się bałem, szczerze, ponieważ bałem się tej zdemaskowania, do czego de facto doszło, ale jakby reperkusji tego, bo ponieważ tam są różni ludzie o różnych temperamentach. Natomiast jakby w mojej pracy ten strach jest bardzo zdrowy, natomiast on w żaden sposób nie powinien dyktować tego, co mam robić, więc nie boję się. Też trzeba powiedzieć sobie jasno, że jesteśmy w momencie, w którym ten ruch, okej, on już wykiełkował w jakiś sposób, ale nadal nie jest jakimś specjalnym zagrożeniem, bo to są jednostki, które po prostu powinny zostać zbadane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo dopiero teraz do nich mogą się zgłaszać te agenci obcych służb, o których wcześniej państwo pytali. Na razie jest to grupa, która ma bardzo duże aspiracje, ale przez pryzmat tego, że 2000 ludzi w skali całego prawie 40-milionowego społeczeństwa, no to jest kropla w morzu, więc jakby to jeszcze nie jest moment, żeby bić na alarm, ale trzeba się mocno zastanowić nad sensem istnienia takich grup. Tym bardziej, że weźmy pod uwagę, że to są tak naprawdę wszystko papierowi patrioci. Tam był przecież facet, który mieszka na co dzień w Niemczech, tam też prowadzi biznes, a na weekendy przyjeżdża do Polski i na lewo naprawia samochody znajomym. Czyli on de facto to wszystko, czego nienawidzi prawica, czyli Niemcy, to on im swoją pracą daje pieniądze z podatków, a Polskę okrada. I to jest tego typu patriotyzm. On jest bardzo wybiórczy i bardzo selektywny.
1: Bardzo dziękujemy za tą rozmowę, bardzo dziękujemy za ciekawy wgląd i za odwagę i mamy nadzieję, że jeszcze do zobaczenia. Życzymy dużo sukcesów w pracy dalej. Dzięki.
0: Dziękuję uprzejmie. Miło było.
1: Dziękuję. Otóż żurnalist Gazety Wyborczej Rafał Górski, який от під виглядом звичайного учасника потрапив на з'їзд організації в Болеславці громадянських патрулів і розповів, що там відбувалося. Дуже дякуємо йому за це. А в нашому ефірі вже з'явилася Ірина Ящишина. Це означає, що випуск новин розпочинається вже зараз, а ми з вами побачимося вже за тиждень.
3: Дякую моїм колегам. Анна Львова, Олексій Бурлаков сьогодні були із вами. Я перехоплюю цю ефірну естафету і переходимо до випуску новин 9 вже у польській столиці. Тож інформаційний блок вже в ефірі. Німеччина виділить іще 1 мільйон євро на підвищення ядерної безпеки України. Вакцини від грипу вже доступні в польських аптеках. Жінок заохочують записуватись на мамографію. Німеччина виділить ще один

0: Мільйон євро на підвищення ядерної безпеки в Україні, а також на підтримку роботи МАГАТЕ на українських атомних об'єктах. Про це повідомляє агентство ДПА із посиланням на німецьке Міністерство охорони навколишнього середовища. Наразі Німеччина вже виділила 7 мільйонів євро на підтримку присутності МАГАТЕ в Україні. Німеччина також закликає до посилення міжнародної підтримки зусиль із відновлення захисної конструкції на Чорнобильській АЕС. Вона була пошкоджена на початку 2025-го. Три види вакцин проти грипу, розроблені для найближчого сезону, уже доступні у польських аптеках. Міністерство охорони здоров'я оголосило, що вони покриваються 50-відсотковим відшкодуванням. Дві із них включені до списку безкоштовних препаратів. Президент Вищої фармацевтичної ради Марек Томков нагадує, що цього сезону, як і в минулому, дорослі можуть вакцинуватися в аптеці за власним вибором.
1: Już są w аптеках szczepionki przeciwko
0: грипі. Вакцини вже є. Аптеки можуть виписувати рецепти також із відшкодуванням. Заохочуємо літніх людей, особливо після 65, обов'язково вакцинуватися. Варто скористатись цією можливістю безкоштовних щеплень. Така пропозиція скерована до 8,5 мільйона людей у нашій країні. Безкоштовні щеплення доступні для дітей від 6 місяців до 18 років, для людей віком від 65 років, а також для вагітних і жінок, які щойно народили. Усі дорослі від 18 до 64 можуть придбати вакцину із 50-відсотковим відшкодуванням. Лікарі, політики та експерти обговорюють, як збільшити участь жінок у скринінгах раку молочної залози. Можливо, що персоналізовані запрошення на ці скринінги повернуться для жінок у Польщі віком від 45 до 74 років. Віце-спікер Сейму Моніка Веліховська наголосила, що наразі є понад 360 тисяч доступних записів на мамографічні скринінги. Вони рятують життя, нагадує посадовиця.
2: Мами в Польщі певні.
0: У Польщі спостерігається певний парадокс. Щоразу більше життів може врятувати вчасна мамографія. Є можливості і вільні слоти, але й жінки мусять зробити ці кроки. Чомусь вони цього не роблять. Міркуємо над тим, як заохотити польок до обстежень, щоб вони довго жили. Незабаром планують створити персоналізовану систему запрошень на мамографічні скринінги, яка функціонуватиме ефективно та добре обслуговуватиме пацієнтів. Запрошення будуть надходити через Національний фонд охорони здоров'я. І трохи про погоду на вівторок. Переважно осінь. Напевно, я вас не здивую. Вже середина вересня, тож погода відповідна. У вівторок на західній частині країни буде легка і помірна хмарність. У східній половині буде доволі захмарено. Вранці у Варшаві лягав туман, вже трохи розсіявся. Місцями також пройдуть невеликі дощі. Максимальна температура 19 на сході та на півночі. Близько 22 градусів тепла сьогодні у центрі. І доволі по-літньому на півдні країни, там плюс 25, і це будуть найвищі показники станом на сьогодні в усій Польщі. Прохолодніше у передгір'ях, там лише 17 градусів, а вітер буде слабкий, проте мінливий. Усе стабільно, не мінливо у нас. Польське радіо для України працює для вас. Зараз передаю своїм колегам також слово, а чуємося вже о 12 зі свіжим блоком.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa, co więcej Polskie Radio dla Ukrainy. Rozpoczynamy ukraińsko-polską dwujęzyczną audycję pół na pół, piw na piw. Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, Kuba Białobrzewski.
0: Починаємо нашу майже годину, але точно двомовну, і починаємо її традиційно.

0: Втрат стало значно більше, так помітно, відчутно. Знайомі, знайомих, друзів, хтось ось так у стрічці, просто зараз безболісно, абсолютно. Так, наче все притупилось та втратило чутливість, щось вдіяти, змінити, втрачати останню можливість, з останніх сил дотягнутися, натиснути певну послідовність. Це вже не кнопки та цифри, звичайно, якби не ця втома. Блукати згорілим будинком, не відчувати запаху гару, коли в тобі все вигоріло. Час позначати блекаут. Втрат стало значно більше. Люди стали вагомо живіші, дуже жваві та чуйніші. Та може час малювати афіші? Так легко звикаєш до тиші. Ці кляті мотоциклісти, ти хочеш врятуватись берушами та повертатися в місто? Закрити питання з аптечками, розвести пакету з крупою, нестерпний біль, кровотечі, знов ця біганина по колу. Ставити певні фільтри на свої думки, на розмови. Бариста з розумінням промовив тихіше, оголошуючи ваше замовлення.
1: Polskie Radio dla Ukrainy, słuchacie audycji Pół na Pół. Jakże mocno, jakże aktualnie brzmią słowa tej piosenki, której właśnie wysłuchaliśmy. W tych czasach bardzo często rozmawiamy, a słowo dnia, jak najbardziej nasze, codzienne, tradycyjne, wprowadziła nam tym razem piosenka.
2: А ця пісня має назву «Втрати», виконує її Антон Сліпаков і Андрій Соколов. І «Втрата» є нашим сьогоднішнім словом дня.
1: Страта.
2: Утрата або ж втрата, що нам говорить, про які значення нам говорить словник української мови. Перше значення – дія, внаслідок якої хтось лишається без кого, чого-небудь, втрачає когось або щось. Цитата. «Той дарунок неоцінний в білий аркуш він вложив і від втрати довгі роки і стоїв і боронив». Або ж така цитата. «Черевики Рубін заробив у радгоспі, але батько в останній день украв і пропив, хлопець дуже переживав утрату». Утрата – це варіант, який починається на «у», ми вживаємо після слів, що закінчується на приголосний, а втрата, тобто варіант слова, який починається на «в», після слів, які закінчуються на голосну. Це була цитата з Леоніда Сенченка на Батиєвій горі. Втрата – це теж чия-небудь смерть, загибель, яка є відчутною, болючою для когось. З Лесі Українки, могла б я й вмерти, та мусив би й ту втрату пережити. Друге значення – той або те, хто або що втрачене або втрачений, що-небудь загублене, вкрадене, розбите. Знечуя Левицького, Мойсей так смутно, так жалібно подивився на графини, наче він жалкував за якоюсь великою втратою, неначе в його коні вкрадено. Переносному значенні і тільки в множині втрати – це кількість живої сили, яка вибула з ладу під час бою, війни, а також втрачені військова техніка, допоміжні засоби і таке інше. Це цитата, звісно, зі словника української мови. Ворог зазнав величезних втрат, нами захоплено до 20 тисяч полонених, понад 100 гармат, безліч кулеметів і так далі, і так далі. І це цитата з Юрія Яновського. І третє значення – втрата – це зменшення кількості чого-небудь. Знесилившись від втрати крові, він ішов наче у вісні. Або утрата тепла організмом, теж в цьому значенні вживаємо слово. Четверте – марне, без користі витрачання чого-небудь. Може бути непродуктивна втрата води. І п'яте – втрати – це гроші, кошти, витрачені на що-небудь. І з Коцюбинського. Тоді ходила до панів Маланка, просила, благала, не помоглося. І так, кажуть, великі втрати. За лікарню платили, 5 рублів дали. Втрата

0: stronę.
1: Brodka, Monika Brodka, utrata. Piosenka nam się skończyła, ale nic straconego. Mała strata, ponieważ muzyki i piosenek będzie dziś u nas nieco więcej.
2: А ця пісня походить із альбому «Садза» з 2022 року. І тут, як можна почути, Моніка Бродка співає про втрату даних. З твердого диску про втрату даних ми ще не говорили в контексті слів дня. Ви слухаєте «Польське радіо для України», «Пів на пів», «Пул на пул». І перед нами...
1: Myśmy naszych danych nie stracili, wirusowi żadnemu się nie daliśmy posilić. Wszystko według planu, według ramówki i scenariusza przed nami.
2: Wy słuchajcie Polskie Radio dla Ukrainy.
1: Ja Następniewicz, Marcin Gaczkowski rozpoczynają muzyczną lekcję.
2: На музичних уроках ми перекладаємо одну, дуже рідко дві пісні, і ми переконані, що саме так вивчення іноземної мови приносить результати бажані і ефекти позитивні.
1: Так, bardzo ambitne mamy założenia. Muszą być rezultaty, jeżeli nie będzie efektów, no to po co mielibyśmy to robić, ale wiemy, że efekty są. Muzyczne lekcje, czym są według zamysłu naszego? Przecież lekcja muzyczna to nie tylko język, to także pieśń, piosenka, a piosenka, jak wiemy, bo uczyła nas Katarzyna Nosowska, obowiązkiem jest, musi posiadać treść, a jeśli posiada tekst, to opowiada pewną historię.
2: Так, тож на музичних уроках ми розповідаємо піснями історії, але теж розповідаємо історії пісень. Говоримо про авторів текстів, про гурти, виконавців, котрі їх виконують, і заглиблюємося теж в контекст, коли ці пісні народжувалися. Сьогоднішня історія про втрату, і попри те, що пісня звучить польською мовою, йдеться в ній про втрачений єврейський світ. Це танго «Ребека».
1: Świat dziś coraz bardziej odległy, coraz bardziej wyśniony, wymarzony. Tango Rebeka. Kojarzymy tę piosenkę z krakowską piwnicą pod Baranami i z Ewą Demarczyk. To właśnie jej interpretacja tego popularnego przedwojennego szlagieru Andrzeja Własta i Zygmunta Białostockiego jest jednym z najbardziej wstrząsających świadectw pustki, która zieje, która pozostała po świecie żydowskim, w kulturze Polski po II wojnie światowej.
2: І хоча цю пісню було написано перед Другою світовою війною, то сам

0: Саме знищення євреїв і стирання цієї єврейської культури з полотна Польщі і Голокост дали нове трагічне прочитання цієї пісні. І цей невинний, здавалося би, шлягер, він змінив дуже сильно своє звучання. А твір був написаний у 1927 році. За деякими джерелами, ця сценічна прем'єра відбулася на зламі 31-32 років в кабаре-театрі «Морське око» у Варшаві. І, зрештою, ця пісня була написана спеціально для цього театру кабаре. Автори вже названий Марчином Анджей Власт, котрий написав текст, і Зигмунд Білостоцький, котрий написав музику, задумали цю пісню такою сентиментальною, ну і розважальною, незважаючи на своє коріння в культурі ідиш. Хіт був написаний польською мовою, і на ідиш перекладено його у 80-х роках, і зробив це Роберт Стіллер.
1: Pierwszą przedwojenną wykonawczynią Rebeki była szansonistka Morskiego Oka Dora Kalinówka. Rzewne tango bardzo przypadło do gustu publiczności i stało się przebojem. Jak to zwykł mawiać Marian Hemar, przebojem Warszawy, Łodzi i Radomia. Popularny szlagier śpiewali nie tylko artyści rewiowi, lecz również uliczni grajkowie i amatorzy domowego muzykowania. Covery popularnego szlagieru miały w swoim repertuarze takie gwiazdy estrady jak Adam Aston czy Stefan Witas Nowita. Andrzej Włast, autor tekstu do przebojowej Rebeki, był jednym z kilku najbardziej znanych i wpływowych twórców polskiego kabaretu międzywojennego. Był też prawdziwą osobistością kultury popularnej w dobie II Rzeczypospolitej, osobistością, o którą stale zabiegały rewie warszawskie, popularne scenki kabaretowe oraz operetkowe, a także nasze macierzyste polskie radio, a także znane przedwojenne wytwórnie płytowe.
0: Так, тож Анджей Власт – це була людина дуже впливова, відома. І справді він писав тексти і для театрів кабаре, і для опереток. Співпрацював з польським радіо. І я думаю, що ми ще будемо повертатися до його текстів не раз в наших музичних уроках.
1: Po roku 1914, jeszcze podczas studiów uniwersyteckich, Andrzej Włast pisał regularnie dla scen rewiowych w Łodzi i w Warszawie. Dla Mirażu, Czarnego Kota, Biba, Bo i Stańczyka. W latach 1922-1927 był kierownikiem literackim legendarnej rewii warszawskiej, wielokrotnie już wspominanej na muzycznych lekcjach, Kwi Pro Quo. Miał również Andrzej Włast wielki i dość rzadki talent doskonałego impresario.
0: Ідучи за прикладом паризького рев'ю Фолі Берже, він створив у польській столиці модний музичний театр кабаре «Нове перське око», але невдовзі після того, як було створене «Нове перське око», перейменовано його на «Морське око». І цей театр кабаре став невід'ємною частиною історії польської сцени, і кабаре з 1933 по 35 рік Власт був директором великої оперети, тобто величезного музичного залу на вулиці Каровій у Варшаві. І його часто називали Мідасом варшавської розважальної сцени міжвоєнного періоду.
1: Powiedzmy jeszcze kilka słów o autorze muzyki. Muzykę stworzył Zygmunt Białostocki, wybitny polski kompozytor pochodzenia żydowskiego. On to właśnie połączył rytmikę klasycznego argentyńskiego tanga z tradycyjną, melancholijną melodią hasycką. My dzisiaj posłuchamy Rebeki w wykonaniu Zofii Terne, piosenkarki kabaretowej urodzonej w Równem na Wołyniu jako Wiera Heiter.
0: I same wykonanie Zofii Terne z 1932 roku jest pierwszym zapisem na gramofonii Platiewcy wykonania tango Rebeka.
2: Widziałam cię po raz pierwszy w życiu i serce mego kryciu ci poszedłem, to jest

0: Nie jedna słuchaczka i nie jeden słuchacz wypłakali z oczu łzy, słuchając tego wykonania. Zofii Terne, Rebeka na muzycznej lekcji.
1: Зараз починаємо переклад тексту, написаного Анджеєм Властом. Як ми згадували, ця пісня має дуже багато інтерпретацій і кавер-версій, і одну із моїх улюблених ми послухаємо на кінець музичного уроку. А тепер, ну що ж, починаємо.
0: Віджалам чи по раз перший в житті.
1: Я тебе бачила вперше у житті. Польською ми скажемо...
0: Пораз. Перший, другий, третій, десятий, сетний.
1: А українською вперше, вдруге, в десяте або ж десятий раз, в соте, сотий раз.
0: І серце ме в укриттю.
1: І моє серце потай або ж крадькома, тобто так, щоб ніхто не почув і не дізнався.
0: Тихо шепнуло, то єст он.
1: Тихо шепнуло, це він. Отже, що означає слово сполучення в «у»?
0: Кричу.
1: Дякую. Приховано, так, щоб ніхто не знав. Словник польської мови видавництва ПВН підказує також синонім.
0: Потаємня.
1: Потайки, в таємниці, наприклад.
0: Агенти вивіду мусили діяти в укриттю.
1: Переклад звучить так. Агенти розвідки були змушені діяти під прикриттям. Чи польський іменник «укри»?
0: Че?
1: Дякую. Означає те саме, що українське «укриття». Тобто цей іменник, котрий є частиною цього словосполучення.
0: Частково. Укриття. Місце, в котрим хтось ще укрив, очевидно, люб щось зостало укрите.
1: Тобто місце, де хтось сховався або щось сховане – і польське
0: укриття
1: відповідає українському укриттю в значенні такому місце, яке служить або може служити кому-чому-небудь захистом і прикриттям. Натомість, якщо ми вживаємо

0: Слово «укриття» в значенні, спеціальна споруда, зроблена для захисту людей, то кращим відповідником в польській мові буде все ж таки слово.
1: Схрон. Якщо є то повноцінне укриття, то так, схрон. Якщо є щось такого більш провізоричного, рзечевіще може бути то укриття.
0: А ми повертаємося до тексту пісні.
1: І не вім сконд, przecież jesteś obcy.
0: І не знаю звідки, адже ти чужий.
1: Są w mieście inni chłopcy.
0: Є в місті інші хлопці.
1: Ciebie pamiętam z wszystkich stron.
0: Тебе пам'ятаю з усіх боків. Польською ми говоримо.
1: Ну, з всіх сторон, хоч łatwiej по польську вимовити, мені również з всіх сторон. З однієї сторони, з іншої сторони, з іншої сторони, з кожної сторони.
0: А українською ми радше скажемо з усіх боків.
1: З всіх сторон.
0: Не з усіх боків, так, або ж з одного боку. З другого боку, з іншого боку, з кожного боку.
1: Так, кобила ма малий бок, але боків дуже дуже можна налічити, якщо тільки пошукаємо. Другий бок, друга сторона медалю.
0: Другий бік медалі. Але словосполучення...
1: Сторона конфлікту.
0: Ми перекладаємо все ж таки сторона конфлікту, а не бік конфлікту.
1: Czytamy dalej. Kupiłeś ergo w mym sklepiku.
0: Ty kupił ergo u mojej kramnicy. I co tak. To takie to ergo?
1: Wielu wspomnianych słuchaczy i wspomnianych słuchaczek przez pokolenia zastanawia się, jakie ergo, a ergo to papieroski.
0: Так, це довоєнна марка цигарок, і навіть десь в інтернеті можна знайти ілюстрацію, як виглядала пачка цигарок Ergo.
1: Ergo to папіроси. Ergo, więc по латині, в склепіку звикле так певним крику.
0: Так, в крамничці зазвичай повній, якщо дослівно перекласти, то крику, але мені здається, що тут краще буде посувати слово галас, зазвичай повній галасу.
1: Так, і ten hałas cichnie. Читаємо далі. Wszystko zamilkło, nawet ja.
0: Усе замовкло, навіть я. І ось саме ці рядочки про крамничку повну галасу, яка замовкла, разом з її власницею є ось цією метафорою світу, що зник, замовк, світу, який відійшов у забуття.
1: Мовляться, ад'є, ти ще сміялась до мене.
0: Говорячи ад'ю, ти засміявся до мене.
1: Ах, як мій жаль огромне.
0: А як страшенно мені шкода.
1: Że cię nie znałam tego dnia.
0: Що я тебе не знала того дня.
1: О, мій вимажоне.
0: О, мій вимріяний, це почався куплет.
1: О, мій...
0: Приспів, перепрошую.
1: Приспів.
0: Так.
1: О, мій вимажоне, о, мій витенскньоне.
0: Ох, ну, я зізнаюся, що є певна проблема з тим, щоб перекласти ось це витенскньоне найкращим відповідником в українській мові еквівалентом. Я вибрала слово «довгожданний». Якщо заглянути до словника польської мови, то побачимо таке значення.
1: Ну, витенскнений, такий, за яким ще тенскні, хтось за тим кимсь тенскні. І то я би додав від себе так дуже моцно тенскні.
0: Угу. Тобто такий, за яким хтось тужить. Так, тому що ну, не сумує, а радше атужить. І в цій пісні... Ну, як мені здається, можеш зі мною не погодитися, це, власне, цей витенскньоне, це той, хтось бажаний, жаданий, на якого чекає наша героїня.
1: Ой, так, не віш о тем przecież ти.
0: Ти ж не знаєш про те. Скажімо два слова, або може більше слів про слово...
1: Przecież.
0: Так, словник польської мови, який нам часто допомагає, підказує, що це...
1: No, przecież to partykuła wprowadzająca sąd polemiczny w stosunku do wypowiedzianego wcześniej, podkreślająca, że jego prawdziwość jest dla mówiącego Очевисто. Вszystko jasne?
0: Przecież.
1: Przecież.
0: Тобто це частка, яка водить полемічне судження стосовно

0: раніше висловленого, і вона підкреслює, що оця от правдивість цього судження є очевидною для мовця. Приклад нам допоможе.
1: Miejmy nadzieję, ponieważ z definicji nie zrozumiałem zgoła nic. Przykład. Proszę pana, pana przecież obowiązuje jakaś etyka.
0: Mm-hmm. Ви ж зобов'язані дотримуватися певних етичних норм. І українською оце «пшечеш» можна перекласти «адже» або просто оцим малесеньким словом «ж».
1: Так, то «ж» підкресла значення виповіді. І часто в язику польським то буде «пшечеш», «жадзій» рівніш «ж» можна вставити, а якщо по-українську пишемо так елегантсько, літерацько, то як то ясна справа. Адже. Угу. Przecież то адже.
0: Так, повторімо ще цей рядочок, щоб перейти до наступного.
1: Не wiesz o tym, przecież ty.
0: Ти ж не знаєш про те,
1: że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy.
0: Що в малому містечку за тобою хтось виплакав усі сльози.
1: З очей. Że tak. Biedna Rebeka.
0: Jeszcze biedna Rebeka.
1: W zamyśleniu czeka.
0: W zadumie czekaje.
1: Aż przyjedziesz po nią sam.
0: Póki nie przyjdziesz po niej sam. Cej społucznik.
1: Sam to osobisto. Społucznik aż.
0: Najczęściej używajcie, żeby pokazać таку часову межу сказаного речення або ж якийсь там ступінь інтенсивності.
1: Będziemy pracować w pocie czoła aż do późnego wieczora.
0: Tak, będziemy pracować aż do wieczora, póki nie nastane wieczór. I tu aż przyjedziesz po nią sam, ta czasowa meża, ona czekatyme do tego momentu, póki він nie przyjedzie po niej osobisto.
1: A my wracamy do tekstu, bo przecież musimy przeczytać aż do końca. Czytamy więc dalej, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą hen do pałacu bram.
0: I zabierzesz jej jak swoją żinkę hen do bram pałacu.
1: Ten krzyk, ten gwałt, ten cud.
0: Цей крик, ця метушня або ж цей гвалт, це диво.
1: Я собі виображам, Боже мій.
0: Я собі уявляю, мій Боже. Слово.
1: Ну, гвалт.
0: Багатозначне, і найчастіше воно вживається в перших двох значеннях: насильство, сексуальне насильство. А ось третє значення за словником польської мови.
1: Ну, тиле це рвете з замішання, безладний поспіх, гвалту рети.
0: Угу, метушня або ж ось розмовне українське гвалт.
1: Ну, тут звертаємо увагу, що то вже праві століття минуло, і польщизна цього тексту нічо ще постажала, значення ніяких слів трохи ще пересунули. Więc я собі виображам, Боже мій, на ринку цілий люд.
0: На ринку весь народ.
1: Так єст. А на мені блищи білий весільний струй.
0: А на мені сяє білий весільний одяг. Ну, тобто біла весільна сукня сяє на Ребеці. Про це слово
1: «струй»
0: ми вже говорили на музичних уроках, але коротко нагадаємо, перекладаємо українською як одяг або ж як костюм. Спортивний костюм.
1: Струй спортовий.
0: Національний костюм.
1: Струй народовий. Угу. Народний. Людовий.
0: Так, і маскарадний костюм.
1: Ну, маскарада якась, карнавал, струй карнавалове, прибрання карнавалове.
0: А що означає?
1: Можна від часу до часу порядно ще вистроїти.
0: Ну, тобто гарно одягнутися, так, з шиком.
1: Звлаща, єжелі гдесь в поближу кренчіся, і то буде колейний верс. О мій вимажений, о мій витенскнений.
0: О мій вимріяний, о мій довгожданий.
1: Чи хтось коха тебе, як я?
0: Чи хтось тебе любить, як я?
1: Леч я єстем бідна, і то мій сен.
0: Але я бідна, і це мій сон.
1: Це ціле життя трва.
0: Що триває усе життя. Сполучники.
1: Але і леч.
0: Синоніми. Але при чому?
1: Але леч.
0: Належить до сфери поетичного слова.
1: Ну, може не аж так, може не до поетичного, але є то слово більш літерацьке, менш нейтральне.
0: Більш вишукане.
1: Отак.
0: Вистроєне.

0: Takie zostało. No przecież.
1: Drugi kuplet.
0: Pamiętam dzień, było popołudnie.
1: Pamiętaję dzień, było popołudnie, після południa w druga половина dnia.
0: Tak jest. Szłam umyć się pod studnię.
1: Ja szła wmyty się pod kranicę.
0: Tyś samochodem przybył raz.
1: Ty автомобілем приїхав. Я переклала як тоді.
0: Угу. А коло тебе сиділа вона.
1: А біля тебе сиділа вона.
0: Жона, чили нарічена.
1: Дружина або наречена. І тут варто звернути увагу на потенційну пастку, тобто польсько-українську омонімічну пару «дружина».
0: Дружина.
1: Якщо українська дружина – це половина подружжя.
0: Małżeństwo, mąż i żona.
1: Так, то польська.
0: Дружина.
1: Це команда, і найчастіше спортивна, але не тільки. Там теж може бути скаутська і так далі.
0: No, може бути теж дружина książęca. І в тим випадку значення тих слів в języku polskim і в українськім się покрива. Але зазвичай to słowo nas jednak zwodzi, bo jeżeli ktoś mówi moja drużyna, to ma na myśli nie 10 chłopaków, z którymi kopie piłkę, tylko swoją piękniejszą połowę, która go wspiera na każdym etapie życia. Wróćmy może do sportu trochę, tak? Coś potłumaczymy ze sportu?
1: No tak, na przykład tutaj. Tak.
0: Nasza ukochana drużyna wygrała wczorajszy mecz piłki nożnej.
1: Nasza ulubiona komanda wygrała wczorajszy futbolny mecz.
0: Nasza drużyna harcerska wyruszyła rano z pieśnią na ustach na dwudniowy biwak do lasu.
1: Nasz skautski загін, я так переклала, але теж може бути скаутська команда, вирушила вранці в дводенний похід, співаючи похід з наметами до лісу. Добре, Ребека.
0: А ponieważ odlecieliśmy już trochę daleko do harcerzy i do piłkarzy, przytoczmy jeszcze raz poprzedni wers. Cóż, dramat. Koło ciebie siedziała ona, żona czy narzeczona. Przez mgłę widziałam razem was.
1: A biля тебе сиділа вона, дружина або наречена. Крізь імлу, крізь туман я бачила вас разом.
0: Coś zakręciło się w mojej głowie.
1: Щось запаморочилося в мене в голові.
0: Mam takie słabe zdrowie.
1: W mnie takie kwole zdrowia.
0: W sercu ścisnęło coś na dnie.
1: U serca coś stisnęło na dni.
0: Padłam na bruk tobie wprost pod nogi.
1: Ja wpala na brukiwku прямо тобі під ноги.
0: Cucąc mnie pełen trwogi.
1: Приводячи мене до тями, ти стривожений.
0: Co pani jest? Спиталась мене.
1: І що з вами сталося? Мене запитав. Ну, кілька тут слів вимагають пояснення. Отже.
0: Przepiękny czasownik cucić.
1: Означає приводити до тями, допомагати повернути комусь свідомість, опритомнювати когось.
0: Вообразив собі, якби то було приводити до тями цуцика.
1: А справді так, тому що так, дуже близько цучіч до цуцика, і це теж може бути, але це вже не омоніми, тільки пароніми, так, слова, які схожі за звучанням, не звучать докладно так само, але вони схожі за звучанням і теж можуть становити проблеми.
0: Ну, власне, перший раз мені це здарило, побачив то слово цучіч в друку, а виобразив собі урочого щенячка. Cóż, czemu tu się jeszcze mamy przyjrzeć w tym wersie? Co pani jest?
1: No, перекладаємо, що з вами сталося, я так думаю.
0: Або ж трапилось.
1: Що трапилося, так. Бо теж можна почути таке запитання, наприклад, в кабінеті лікаря. Так, co pani jest? Так, в чому ваша проблема? Що трапилося?
0: No dobrze, widzimy pochylonego mężczyznę, pochylonego z troską, mamy to pytanie. I to pytanie pozostanie pytaniem otwartym. To znaczy, każdy będzie mógł sobie sam na nie odpowiedzieć, jak potoczyły się dalej losy Rebeki i tego wyśnionego, wymarzonego.
1: Tak, takim był tekst naszej сьогоднішньої пісні «Танго Ребека». No, цю пісню ми вибрали, звісно, не випадково, пов'язана вона із тим, що часом, коли відвідуємо, наприклад, єврейські цвинтарі, то бачимо бачимо.

0: цілий пласт культури, яка кудись зникла.
1: Варто приглядати тому, чого на перший жут ока не видать. Тому, що зостало утрачене. Виображати собі

Але насправді чому інтерпретація My Clash і Incarnations є моєю улюбленою? Тому що завдяки My Clash я відкрила для себе цю пісню «Ребека».

0: Таким був наш сьогоднішній музичний урок, і такою була наша сьогоднішня зустріч пів на пів.
1: Ja Następniewicz, Marcin Gaczkowski, Kuba Białowrzewski. Mam nadzieję, że się nie nudziliście z nami. Do usłyszenia, do jutra.
0: Do завтра.

0: Продовжуємо програму. Це тема дня. Польське радіо для України. Мене звуть Володимир Гарматюк. Будемо сьогодні говорити про вибори російські на тимчасово окупованих українських територіях. Як відомо, вже цієї осені в Росії мають відбутися вибори до Государственної Думи. Ну і, звісно, росіяни будуть їх теж проводити, зокрема, на окупованих українських територіях. Мої співрозмовники – Олег Лісний, президент аналітичного центру «Політика», та Дмитро Левусь, політолог, міжнародник, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Вітаю, панове, в студії.
1: Вітаю.
2: Вітаю.
0: Мав би відбутися, власне, цей, називаємо це фарсом, так він буде правильно, напевно, називатися, але питання, як мав би і чи має взагалі реагувати цивілізований світ на такі акти втручання у внутрішню політику України, у внутрішні

0: і справи України, і чи взагалі вибори на тимчасово окупованих територіях це не є черговою легітимізацією окупації і привласнення собі цих територій. Також скажу слухачам, глядачам, що на цю тему, власне, говорили на круглому столі, про це мої гості розкажуть. А питання, перше, останні заяви навіть Джареда Кушнера про те, що Україна не хоче відмовитися від Донбасу і угода би вже була готовою, чи те, що, як з'явилася інформація, Європа терміново прискорює закупівлі російського газу перед тим, як набудуть чинності заборони, а це станеться у 2027 році. Це до певної міри вже є відповіддю на ваше питання, але віддаю вам слово.
1: Так, да, ми якраз на круглому столі, ми якраз і говорили, назва була «Російські вибори», вибори в лапках, да, на тимчасово окупованих територіях України, якою має бути відповідь демократичного світу. І, скажімо так, ілюзій певних нема, а щодо цих нинішніх заяв, я би навіть сказав, що десь ситуація виглядає дещо тривожніше. Тому що не факт, що Кушнер говорив саме про Донбас, бо ми чудово знаємо вимоги росіян. Це не Донбас, це 5 українських територій. Це Крим, Запорозька, Донецька, Луганська і Херсонська області повністю. І коли Кушнер говорить про те, що, мовляв, вже була угода, насправді угоди не було. Це теж лукавство, бо позиція російська, вона абсолютно чітка. І це вихід України з тих територій, які Москва там чогось оголосила своїми, це не мирна угода, це початок переговорного процесу. Тобто ніякого бажання тиснути на Москву ми тут наразі не бачимо. Більше це дійсно ці тенденції, які у європейців, там, намагання закупити якомога більше російського газу, це теж, ну, як на мене, певним чином відповідь. Коли ми говоримо про тиск на Росію, ми говоримо знову ж таки про те, що Росія, як ви слушно зауважили, проводячи свої ці дійства на тимчасово окупованих територіях, які вона називає вибори, вона дійсно намагається показати нормальність ситуації, закріпити свою присутність в очах світової спільноти і Європи, вдати, що ніби все унормалізувалося. Але насправді, так, Європа не реагує, є міжнародні заяви відповідні щодо того, що це не вибори, що їх не визнають, щодо порушень, які є. Є реакція на рівні ОБСЄ, є реакції на рівні ООН з цього приводу. Сполучені Штати, ну, так, достатньо демонстративно дистанціюються, але суть в тому, що насправді реакція мала би бути набагато більш жорсткою.
0: А бо, якою, власне, би мала бути ця реакція? Бо ми, даруйте, що перебиваю, я просто, може, скерую вашу відповідь. Якою, власне, вона б мала бути? Бо це вже неодноразово висловлювали, так? Бо це вже мемами стали. Глибоке занепокоєння, якесь обурення, тобто якісь заяви. Люди просто сміються з цих заяв, занепокоєнь. За ними щось далі є, тобто, бо я чую від експертів, що так, це зафіксувати оцей правовий статус такою заявою, правовий статус цих дій для майбутніх пізніших розглядів, ну, якось так заспокоюють, що ніби все-таки воно має якусь певну вагу і необхідно це робити. З одного боку, так, про це потрібно говорити, бо якщо не говориш, то починають говорити інші і свої наративи просувати, тобто Україна мусить добиватися таких, нехай буде, реакцій, нехай навіть словесних. Але вже з 2014 року ми чуємо занепокоєння, реакції, це вже триває дуже довго. І далі немає більш жорсткої, як ви кажете, реакції. Якою б вона мала бути, на вашу думку?
1: А невизнання легітимності російської влади. От це просто навіть сама по собі загроза того, що вся російська влада не буде визнана легітимною. От зараз, в конкретному випадку, Росія незаконно створила там 11 виборчих округів до цієї своєї

0: так званої Думи. І вибори стосуються не лише да, ось цих депутатів, які обираються від тих територій, а вони ніби да, формують всю російську владу, виконавчу владу, законодавчу владу. Вони ж формують з урахуванням цієї тимчасово окупованої території України. І після цього має постати питання, чи якщо Державна Дума сформована в такий спосіб, чи має взагалі вона будь-яку легітимність. І ось заяви, конкретні заяви напередодні, що після цього будуть припинені всі можливі контакти цієї так званої парламентської дипломатії, що будуть блокуватися робота Росії там в усіх парламентських асамблеях і всі подібні інші речі, я от щиро переконаний, що замислилися б навіть ось такі оголтіли, як вони кажуть, персонажі на кшталт Пєті Толстого і інших Слуцького, там які вони там ну зараз уже да там нові покоління підростали теж ось цих парламентських дипломатів їхніх, та й можливість маневру у Росії була б набагато менше. Тобто просто однозначно заяви, тільки там заяви з відповідними діями про повну невизнання легітимності російської влади, Державної Думи, да? От, ну, з цього буде треба почати.
1: Тобто припинити всілякі з ними контакти, я так розумію.
0: Да, пане... бо в Росії нема просто Державної Думи. Да? Те, що називається, ну от я мені доводилось якось бачити документи, які ОБСЄ, її спостережні місії пишуть, да? Коли там про вибори в одній із країн було, там було, вона завершувалася такими словами, те, що відбулося, да, не підпадає під визначення вибори. Ну там дещо інша ситуація була, там був розкол цієї спостережні місії, але на рівні Європи, Європейського Союзу, конкретних країн зробити ось ці речі, невизнання легітимності взагалі Державної Думи Російської Федерації на цій підставі, що вони формуються на тимчасово окупованих територіях України, це однозначно. Ну і тут Європа дійсно солідні, реальні спостережні місії не їдуть на тимчасово окуповані території, але ж Росія формує такі фальшиві, да, фейкові ці місії, куди свою агентуру, яка сьогодні він спостерігач, завтра він цей журналіст, післязавтра військовий експерт з різних країн, з Африки, з Азії, з Європи, ну там Сербія, там в основному італійці є. Не просто да ігнорувати, а жорстко бити по цих персонажах, які туди їздять. То я думаю, що це теж було б дієво.
1: Ми би згадали, що тут, напевно, Німеччину питання до пана Олега я, може, скерую, бо ви сказали про Сербію, про Італію. Нещодавно представники політичної партії, яка набрала в одній із земель німецьких дуже багато голосів, практично перемогла на локальних місцевих виборах, вони були у Росії на економічному форумі, який, власне, організувала російська влада, так, по суті. І очільник ця партії «Альтернативу для Німеччини» говорить про необхідність унормувати стосунки з Росією, продовжити відновити закупівлю російського газу, знову ж таки, відновивши Nord Stream. Багато хто вважає, що це нібито вони дбають про інтереси німців, локальні, внутрішні. Але тут ми чуємо ці наративи, до певної міри можна сказати, інтерес німців, дешевший енергетичний ресурс, люди мають роботу. Тобто ніби інтерес німців, але з іншого боку це зачіпає інтерес України, тобто фінансування і нормалізація стосунків з Росією, фінансування війни проти України. Я, власне, хотів би запитати, чому так світ реагує, як він реагує? Тобто купує газ, прискорює закупівлю газу, хоче нарешті вже скінчити з тим, аби business as usual відновили. Їх це втомило, для них це велике навантаження фінансове. Чи тут задіяна дуже сильно машина пропагандистська російська? Чи це все разом, все докупи? Як воно, на вашу думку, як ви це оцінюєте?
2: Дивитися на це дійство, на це вибори трошки по-іншому, я категоричний в тому, що це воєнний злочин, який відбувається на території України. Це ніякі не вибори. Останніх 30 років на Росії виборів не було. Я з вами згоден, колеги, в тому, що Європа, ну, колективний захід, як називають на Росії, да, він констатував факт, посилаючись на те, що колись, свого часу, країни Балтії не визнавали, що вони є там частиною Радянського Союзу, потім вони повернулися, тобто у них незалежність була весь цей період.

0: Крим. Да? Тобто і у нас ці землі, які захопила тимчасово Російська Федерація, вони є де-факто, де-юре, землями України, і колись, коли там щось станеться, ми будемо сажати вже за те, що там здійснювалися неправомірні кроки. А треба констатувати по-іншому, що там здійснювалися злочини і геноцидні практики. Воєнні злочини, до речі, геноцидні практики. До речі, слово «геноцид», воно, знаєте, сором'язливо очі опускають в Європі практично всі. І наші юристи починають розповідати мені побасенки про те, що ну тут немає тих всіх ознак, які би могли дати нам можливість. Ну вони юристи, я не я юрист, але заочник, тому я можу собі дозволити. Я можу констатувати цей факт як громадянин. Тепер до вашого запитання. Те, що відбувається зараз в Європі, це, мабуть, закономірно. Американці це називають правим маршем, чи якось так вони називають, чи правою хвилею, радіють цього. Але ж, як казав один із наших президентів, це вже було. І завжди воно закінчується, м'яко кажучи, не дуже гарно для тих країн, які хочуть простих рішень, громадян, які хочуть прості рішення. Ми від цього теж не застраховані, ми теж робили свої такі вибори в пошуку простих рішень, неодноразово шукали простих рішень, знаходили великі проблеми. Тому те, що зараз відбувається в Німеччині, Франції, до речі, ну там трошки інший калінкор, але це всі політичні сили, які, скажімо так, будемо обережні. Якщо не заангажовані, то є симпатиками Путіна і його політики. І далеко не симпатиками нас. Коли мені задають запитання, що нам робити, моя відповідь дуже проста. Коли йде на тебе торнадо, як ти на нього можеш вплинути? Тобто це той факт, який вже є. Або насувається. Тобто єдине, що ми можемо робити, це готуватися заздалегідь і промальовувати сценарій, як спілкуватися із тими політиками. Оскільки, як показує практика, політики, які приходять на реальних виборах, на відміну від Російської Федерації, яка розповідає, що в Україні не було виборів. Так у вас не було, їх ніколи можливо. А 30 років – це 100%. Так от, коли вони приходять до влади, вони дещо змінюють свою позицію. Іноді стають більш прогнозованими, в іншому випадку – радикальними. Далеко ходити не буду, я думаю, і польські глядачі, і українські глядачі прекрасно пам'ятають приклад Угорщини. Да? Скільки ми навішали, принаймні українці, позитиву на результати виборів, що Орбан піде, а Мадяр порядок наведе. Да? Ну, бачимо, як бачимо. Але не так позитивно, як ми очікували, але не так негативно, як могло би бути. Да? Тому я не фатально ставився до того, що відбувається в світі, оскільки ми маємо бути просто до цього готові. Шукати інші варіанти, щоб нам допомагали. Там у Франції кажуть, що будуть так робити, як американці, продавати нам це. Ну, ленд-ліз, давайте зробимо ленд-ліз, якісь інші варіанти, нема питань, нам головне вижити, а потім будемо вже дивитися. Знаєте, за ленд-ліз розраховувались там десятки років. Головне, щоб країна залишилася. Так?
1: Не продають тому... же ж вони, навіть американці кажуть, що в них бракує, нема що продавати їм. Вони витратили в Ормузькій потоці.
0: Якось дивно воно відбувається, що нам не вистачає, а Трамп, якому я не можу не вірити, каже, що вони скільки випустили патріотів, що просто нереальна кількість їх. Тому це питання просто часу і грошей. Так? Тому, знову ж таки, я ще хотів одну... Один із елементів сказати, що ми на круглому столі задавалися питанням, як може цивілізований світ допомогти або відреагувати. Він має почати реагувати адекватно, так як сказав Дмитро. Тому що оця, знаєте, забалакування моменту, що колись ми покараємо, воно призвело до того, що Путін просто знахабнів. І ще один момент, який дуже важливий, я це на круглому столі на початку теж наголошував, про що ці вибори? Ну, умовні, про що цей воєнний злочин? Він про добрямс війни, насправді. Головна думка зараз, от дивіться, яблуко викинули із-за того, що воно там щось, там, ну, беззубе яблучко, там щось воно розповідало про те, що не хотім війни, а Путіну треба, щоб всі сказали добрямс. Добрямс, і щоб він міг далі продовжувати війну. Це один із головних моментів цього дійства, якщо можна сказати. І це треба усвідомлювати. Це відповідь навіть на те запитання, що ви починали, що ми починали ефір, коли нам малюють оці історії успіху, що в цій угоді, яка начебто є, тільки Україна винна, що вона не віддає територію, не відходить, от вам відповідь. Ці псевдовибори дадуть відповідь, і вони намалюють по всьому, і на окупації.

0: окупованих територіях, що ця всі росіяни за війну, тому ми її проводимо. От і відповідь на те, хто гальмує перемовний процес і хто не хоче завершення війни, реально не хоче його на нинішньому етапі.
1: Навіть не тільки росіяни, якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, це, як уже і подається зараз, можливо, ви маєте теж дослідження якихось центрів дослідницьких, які би або підтвердили, або спростували мої слова. Тобто це подається як жителі тих територій, які хочуть бути, ну так як казали, так, що от Крим захотів бути з Росією. Провели під автоматами референдум так званий, і Крим привласнили собі, але сказали, що це от мешканці Криму так проголосили. Так само мешканці Луганщини чи Донеччини, українських регіонів, нібито захотіли бути з Росією. І от це ж подається таким чином, не стільки, що росіяни цього хочуть, як мешканці цих українських територій нібито хочуть цього.
0: Це один із варіантів. От те, що ви на початку казали, це показати всьому світу, що ці території, і росіянцям показати, і всьому світу, що ці території, вони вже є частиною Російської Федерації. Вони беруть участь в виборах, покажуть явку, там явка буде захмарна. Нікому й не снилося. Покажуть картинки, як люди йдуть там сотнями тисяч на виборчі дільниці. Але, шановні, там людей залишилось набагато менше, ніж було. От, наприклад, як вони будуть в Бахмуті проводити ті вибори? Де ті дільниці будуть? Константинівка або ще якесь місто, да? А яких взагалі немає. Да? І людей там немає взагалі. Ну там, якщо і залишилося, то одиниці. Але покажуть, спробують показати, що дивіться, яка явка, а дивіться, за кого вони проголосували. За Єдину Росію. Тобто вони розуміють, що тільки єдина умовно, да, єдина Росія може врятувати їх. І вони радісно йдуть по розвалинам своїх домов і голосують за те, що Росія принесла їм освобождення. Яке освобождення? Але ж, дивіться, ну у нас деякі політики як діти. Я зараз про Трампа. От йому скажуть, що там радували все. І він на наступній зустрічі з Зеленським або скаже, ну дивіться, ваші ж там вже раділи люди, проголосували. А де ваші вибори? Може така карта розігратися? Однозначно буде розіграна моментально.
1: Цілком. До речі, про вибори наші, я думаю, ми би ще в одній з програм поговорили, бо це теж буде стосуватися пізніше і тих територій звільнених з одного боку, а з іншого боку, якщо би вибори все ж, як там хтось хотів би, наполягав би, проводилися в цей час, то як би мали голосувати ті ж військові, які перебувають на передовій, чи люди, які там залишились проживати? Це окрема тема, звісно. Я ще на завершення хочу запитати вас. От ви сказали, як би світ мав реагувати. Пане Олеже, ви згадали про юридичний аспект. Країни Європи, візьмемо найближче, вони ж мають відповідну законодавчу базу. Є міжнародна законодавча база. Чи є якісь механізми юридичні, власне, більш жорстко реагувати на такі речі, але вони не вдаються до цих механізмів з певних причин? Чи їм, цим країнам, довелося би змінити законодавство, і в тому числі міжнародне юридичне законодавство, аби відреагувати більш жорстко, більш твердо, сказати своє слово?
0: Це є, пан Дмитро прекрасно знає, там і Женевські конвенції, і Асамблея ООН, Ради ООН, да? Все проговорено. Як на мене, дуже коротко, політичної волі немає. Нічого не треба змінювати, треба просто виконувати те, що є. І врешті-решт визначитися в одному моменті, який зараз всі просто відвигають на іншу сторону. Є агресор, є жертва агресії, і є відповідні дії по міжнародному праву. Не урівнюйте, як зараз кажуть американці, да? Що це дві країни зійшлися, яка сильніше буде, то ми і підтримаємо. Ні, ви про що? Тобто міжнародне право до побачення?
1: Ну, схоже на те, бо США теж є повідомлення, домагаються від європейських колег дати раду з міжнародним кримінальним судом, якщо я добре так прочитав цю інформацію і зрозумів її. Тобто очевидно, що так.
2: Та, ну, але я доповню, дійсно, насправді всіх механізмів вистачає, да? Тобто не треба говорити про те, що, мовляв, щось не можна зробити. Да, не можна зробити, наприклад, там на рівні Організації Об'єднаних Націй, ну, конкретно ввести санкції. Чому? Ну, тому що Росія в тірці постійних членів Радбезу. Да? Але на рівні і то в Генеральна асамблея прийняла відповідні заяви щодо, в тому числі, виборів на тимчасово окуповані.

0: окупованих територіях, які, до речі, йдуть з 2014 року. От, до речі, ви дуже вірно згадували про референдуми, так звані, що, мовляв, це люди сказали. Це ж той злочин, після якого і повинні були почати прийматися відповідні рішення. Да? Тобто, і з 2014 року в Криму Росія проводить ці вибори, так звані, і місцеві, і до Думи, і президента, так званого, Російської Федерації. Тому питання щодо легітимності цієї влади постало саме тоді. І щось неможливо зробити, та ні, все можливо зробити. На рівні національному будь-яка країна може приймати ці рішення щодо того, як вестися з Російською Федерацією, де немає легітимної влади. Да? Тобто, ну, принаймні, от той мінімум, про який я кажу, що не визнана Дума легітимною, все, немає ніяких міжпарламентських контактів, їх просто не може бути за визначенням. І світ, до речі, не зруйнується, насправді. Буде просто, агресору буде незручно. Да? У нього от частина ґрунту під ногами там обвалиться, і так воно і буде. І це ж навіть, до речі, у Сполучених Штатах, навіть визнання якоїсь країни країною-терористом не означає, що все, закрилося, припинилося. Там є купа механізмів, які на національному рівні їм дозволяють залишити гуманітарні питання, постачання ліків і таке подібне. Да? Тобто, коли починають говорити, ну, це ж неможливо, нічого не можна зробити, бо тоді то, які ці проблеми потягне, це неправда. Міжнародне законодавство наразі, воно, по-перше, чітке в цьому плані. Да? По-друге, ось це розмивання, воно і призводить до того, що Путін далі продовжує порушувати, про що Олег дуже добре сказав. Так що так воно і є. Да. Можна, є можливості на національному рівні, якщо там на рівні іншому не виходить. Хоча насправді виходить, на рівні ОБСЄ теж можна це зробити було. І я кажу, от ці парламентські, от ми говоримо зараз, там обмежимось, да, от тим, що було, да, парламент. Парламентські асамблеї мають бути от просто за визначенням закрити для цієї країни.
1: А Україна і достатньо робить для цього, щоб, власне, добиватися і переконувати на дипломатичному рівні, на політичному рівні? Чи достатньо робить Україна, на вашу думку?
0: Ну, завжди можна зробити більше, але я наразі от бачу, що є відповідна заява міністра закордонних справ, да, тобто Центральна виборча комісія України, буквально 13 серпня була відповідна заява, да, тобто так, є дії, і да, Зеленський про це говорив, да, тому я думаю, що тут робити, звісно, можна і треба більше. Я думаю, що з 22-го року ми в цьому плані, ну, вимушено робимо багато. Хоча я думаю, що можна бути ефективнішим, звичайно.
1: Олег Лісний, президент аналітичного центру «Політика», і Дмитро Левус, політолог-міжнародник, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», були гостями програми «Тема дня» Польського радіо для України. Мене звуть Володимир Гарматюк. Панове, дякую вам за цю розмову і за цю тему.
0: Дякуємо, пане Володимире.
2: У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні трохи відгуману ехо 12-х днів української музики, які вчора завершилися у Варшаві дуже гарним симфонічним концертом. Грала оркестра Національної філармонії України. Також солістом був Андрій Чайковський, який грав скрипковий концерт. І, власне, теж на завершення в другій частині цього заходу, цього справді дуже важливого в контексті культурної дипломатії концерту, відбулася польська прем'єра сюїти Івана Небесного до балету «Тіні забутих предків». Прем'єра його відбулася 2 роки тому в Україні, а вчора, власне, у Польщі зазвучала ця прекрасна музика про історію кохання Івана і Марічки. Твір Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків» оживає знову в українській культурі. Це вже чергова інтерпретація його після

Сергія Параджанова і творення музики Мирослава Скорика до цього фільму в 65-му році. І ось Іван Небесний, сучасний український композитор, який живе тут і зараз, який творить тут і зараз, запрезентував теж особисто, був присутній на цьому концерті. Послухаємо розмову з Іваном Небесним, зокрема, і про працю над музикою до балету «Тіні забутих предків», але не тільки, про те, яким є час війни і як він теж впливає на діяльність композитора. Наскільки важливо сьогодні розповідати теж про Україну через музику, як це робити, як підтримувати інтерес до української культури у світі. А починаємо ми від Владко Стефановського. Єнва, три, єнва, єнва, єнва, три, є.

0: спогади про дитинство.
1: Спогади з дому неймовірні. Напевно, найкращий період – це оце дитинство, коли ти пасеш корови,
0: біля
1: з другом крадеш металолом, здаєте його, получаєте купу грошей.
2: Дуже цікаво, що багато речей, котрі в дитинстві видавалися цілком нормальними, потім підростаєш і думаєш, ого.
3: Смачно, що можна просто все.
4: Так, я всім розповідаю, що я з капустинець, буквально третій хвилині після знайомства. Я розповідаю, що в мене там відбувалося.
0: Пам'ятаю, як мене вдарило током від трансформатора, який стояв в стіні магазину.
1: Весілля, як грав малим. На бубні. Бубон такий великий був, а я такий малий, і всім це було смішно.
2: Це плести вінки.
1: От. І спогади в мене от з дитинством пов'язані якраз такі дитячі. Корова, поле, ліс, гори, гриби.
4: Дуже голосно дякую.
1: Напевно, найкраще, що можна було отримати в цьому світі. От. Неймовірне дитинство.
5: Щастя, де ти живеш, горлиці скажете, ви

Щастя, де ти живеш? На ясний світ, наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись, покажись. Щастя.

0: Гурт назва «Щастя» і альбом «Парусток» у нашому ефірі. А далі ми переходимо, як я вже анонсувала, до фестивалю «Дні української музики», який вчора завершився у Варшаві великим симфонічним концертом. Звучала музика Романа Придаткевича, Бориса Лютошинського, а також у другій частині Євген Станкович, другий скрипковий концерт, написаний у 2006 році, і Іванна Небесного. Це була сюїта для оркестру з балету «Тіні забутих предків», прем'єра якого відбувалась у Львівській опері 3 роки тому, не 2, 3 роки тому. І, власне, вчора звучали ці твори у виконанні академічного оркестру, симфонічного оркестру Національної філармонії України у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського. Напередодні концерту я поспілкувалася зокрема із Іваном Небесним, українським композитором, який працює з дуже різною музикою, багато працює, насправді дуже багато творить впродовж років, як і симфонічну музику, так само і музику для театру, працює із популярною музикою. І все, власне, те, що творить, над чим працює, що представляє у виконанні різних колективів, я, як почуєте вже в інтерв'ю, можу окреслити це словами «нова українська музика». Дуже це відчувається у творчості Івана Небесного, що щось таке є, власне, приналежне, що ти ні з чим не сплутаєш. А запрошую вас до цієї розмови і теж дуже дякую, що слухаєте. Хочу розпочати від вашого такого контексту, власне, пов'язаного із Польщею. Ви навчалися, зокрема, у Богуслава Шефера і Марика Холонєвського. Сьогодні ви тут у Варшаві. Виконуватиметься ваша оркестрова сюїта з балету «Тіні забутих предків», дуже знакового твору в сьогоднішньому контексті. Які відчуття, що ви, власне, думаєте сьогодні, перебуваючи тут у відносно мирному місті?
1: Усіх вітаю. Дійсно, перебуваючи тут, ну, тобто, принаймні, є відчуття такого певного спокою, на внутрішнього я маю на увазі, тому що коли ми перебуваємо в Україні, то все рівно ми постійно в такому певному напруженні, навіть коли немає тривоги, і ми потенційно завжди готові, тобто, до тривоги і до певних дій, залежно від ситуації. Звичайно, перебуваючи у мирній країні, то відчуваєш певне полегшення, якесь певне, знаєте, таке. Тому, безумовно, в цьому плані дійсно є певне полегшення, принаймні на тих пару днів, поки ми тут. Ось, перебуваючи у Варшаві, звичайно, я завжди приїжджаю до Польщі з певною вдячністю до моїх викладачів, які фактично в свій час мене багато чому навчили. І Богуславу Шеферу, який багато речей, власне, по композиції мені показав, і Марку Холонєвському, з яким ми довгий час провели в якості його як вчителя електронної музики, щоб, але потім це все переросло в таку певну дружбу, співпрацю. Ми зробили багато різних концертів, в тому числі і з Мариком, і з паном Богуславом у свій час. І тому, безумовно, з Польщею в мене дуже тісні зв'язки ще від моїх, так мовити, студентських років. Я часто тут бував, і зараз тут живе моя сім'я, і мені дуже, як кажуть, ця саме Варшава дуже, дуже близька, як для мене, і Польща взагалі теж.
0: Твір, власне, який виконуватиметься вже за мить у виконанні симфонічного оркестру Національної філармонії України, як я вже сказала, знаково.

0: В контексті хоча б такого зв'язку з вашим вчителем Мирославом Скориком, тому що от саме в цьому контексті повномасштабної війни тут у Польщі творчість Скорика, зокрема його один із найвідоміших творів «Мелодію», відкривали для себе. Як це не дивно звучить, але це дійсно так. І до сьогодні на другому каналі Польського радіо є один журналіст, наш колега, який всі свої програми починає від «Мелодії Скорика». Але менш відомим фактом є те, що, власне, він створив музику до фільму «Тіні забутих предків», будучи ще студентом. І мені цікаво, чи є якийсь діалог в цьому, коли ви, власне, творили музику до балету для львівської опери «Тіні забутих предків». Як ви обдумували це в контексті теж ваших студій?
1: Ну, звичайно, на самому початку, коли, як то кажуть, з'явився певний такий реклама нової продукції під назвою «Тіні забутих предків», то, звичайно, перше питання було, а що ж це там можна ще видумати таке, щоб це не був Скорик.
0: Так.
1: При всій повазі до Мирослава Михайловича, він мій викладач, і ми з ним теж провели багато часу. Нам разом з командою Львівської опери вдалося створити зовсім інший твір, тобто який живе настільки самостійним життям, що він просто абсолютно відмежований від того, що робив Скорик і Параджанов. Ну, чи Параджанов і Скорик. Тому що, як кажуть, основна ідея тоді йшла від Параджанова, а Скорик був, як то кажуть, зараз в команді постановників цього фільму. Так само і наша команда, тобто в дещо іншому жанрі, у жанрі балету, створила погляд, трошки інший погляд на «Тіні забутих предків», на цю історію. І, власне, я дуже задоволений, що ці два продукти, як то кажуть, йдуть паралельно. Один з одним, просто по-різному відображаючи одну і ту саму історію. І в цьому, я вважаю, великий успіх цього, що ми створили з львівською оперою. І зараз я щасливий, що музика до балету, тобто ось вона звучить, ну, принаймні, на даному етапі вона виконується різноманітними українськими колективами, і це, власне, що вперше вона звучить за кордоном України. Мені дуже приємно, що першим містом це є Варшава.
0: Цікаво теж, наскільки для вас важливим є оце джерело, пов'язане із традиційною музикою, використанням, по-перше, традиційних інструментів, в даному випадку це гуцульщина, але не обов'язково, і теж традиційна музика, якісь мотиви, які ви вплітаєте, які прийоми використовуєте.
1: Безумовно, є відчуття, що це є українська музика, це для нас, ну, ніби було одним із завдань, коли ми створювали цей твір. І, зокрема, ну, як то кажуть, у фольклорі є три способи вживання фольклорного матеріалу, знаєте, тобто інтерпретації в класичній музиці. Можна просто процитувати мелодію, можна трошки, як то кажуть, злегка декоративно обробити, а можна зробити так, щоб авторська музика, вона була зроблена так, щоб відчувався просто ось такий певний національний дух. Ось, і нам в даному випадку, мені здається, що вдалося використати всі ці три способи розвитку, як то кажуть, вклинення фольклорного матеріалу в академічний твір, і тому він так, як то кажуть, ну, принаймні в Україні, він, ну, викликає такі певні природні емоції, що це дійсно своя музика. І я надіюся, що вона і за кордоном буде відчуватися, ну, що принаймні, що ця музика дійсно має якусь певну національну приналежність, в даному випадку українську.
0: Ідентичність?
1: Так, власне, оце слово. Це, що це дійсно відображає цю, власне, цю ідентичність, що це дійсно такий власний український продукт.
0: А чи завжди для того, аби було відчутно оцю саме національну приналежність, ідентичність, варто показувати, може, не варто показувати, а я б сказала, варто брати за джерело традицію, як ви думаєте?
1: Це саме найлегший спосіб. Тому що, коли береться просто фольклорна мелодія, яка існує тільки на певній території, і вона використовується в певних якихось варіантах в академічній музиці, то це найпростіший спосіб просто показати, що це ось музика там з певного регіону. Ясно, що складніше, коли це є авторська музика, і є якесь певне відчуття, що це є якась національна музика того самого регіону, не використовуючи фольклор. Тому

0: таке неоднозначне питання, і важко на нього, як то кажуть, відповісти ну, одним реченням, чи якоюсь аксіомою, що ось зробіть так, і тоді зразу ви відчуєте, з якої музика, якої це країни звучить.
1: Так, я розумію вас. Просто

0: йшлося про, я би так це окреслила, нову українську музику. Для мене це якось так звучить. Але, зрештою, ви працюєте в дуже-дуже різних галузях мистецьких, так як і театральна музика, академічна, ще дуже багато і популярна також. І мені здається, що немає чогось такого одного близького, в чому ви себе відчуваєте найкраще. Тобто цей контекст, те, що це там українська музика, тут і зараз створена, він є найважливішим.
1: Ну, власне, ви праві в тому, що дійсно для мене важливо, що не є важливий якийсь конкретний жанр, конкретний стиль, чи, скажімо, чи це великий оркестр, чи це маленький якийсь там твір для соло-інструменту. Важливо те, що, щоб відчувалася якась певна національна ідентичність. Ну, принаймні, на цьому етапі, тобто, в якому ми існуємо, тобто для мене це важливо. І неважливо, я вважаю, що тобто в нас є певні проблеми з менеджментом, з донесенням того, що в нас є, до світу, до міжнародної спільноти, ну, але з другої сторони це вимагає певних, ну, достатньо великих коштів, яких ми не можемо, ну, просто ми собі дозволити, як країна, не можемо вкладати супервеликі кошти в промоцію нашої культури, тому принаймні це відчуття того, що ми маємо, ну, достатньо добре зроблену музику, і вона є дійсно наша дійсно українська, така, ну, яка в ідеалі має, щоб було важко знайти от аналогів, щось такого близько. От ми шукаємо такий шлях, щоб мати якийсь свій окремий трек, я тут кажу, в загальному культурному просторі.
0: Фестиваль «Дні української музики» відбувається вже в 12-те у Варшаві. Насправді ця ініціатива, яка є прикладом, на моє переконання, дуже хорошим прикладом культурної дипломатії, існує вже там понад 25 років, тому що фестиваль відбувався нерегулярно, але останні там 7 років, здається, регулярно. І ось плакати в дуже видимих місцях Варшави, синьо-жовті, білий фон. Тобто я точно знаю, як там українка, яка живе тут, так що це от дні української музики. І багато людей теж так мають. Це розповідає, з одного боку, про подію з українською тематикою, але з іншого боку, так як ви сказали, пропонує світові, конкретно Польщі, щось справді цікаве, якісне, так як цей концерт, який, власне, в неділю звучить, це такий огляд музики за 100 років плюс-мінус від Романа Придаткевича до вашої музики, до сучасного композитора, який представлятиме це тут у Варшаві. І так як ви зазначили, так важко, власне, просуватися, є певні питання, не варто зараз, може, про це говорити, але зрештою, яким способом сьогодні, якби, Україна в культурному сенсі може про себе розповідати, коли, власне, в Україні відбувається культурне життя, досить динамічне, попри тривоги, попри обстріли, попри втрати, справді нелегку ситуацію, про це знають теж тут люди частково, але сьогодні, якби, мені здається, варто попри все втримати оцей інтерес, який ми бачимо, що трохи згасає.
1: Ну, я згоден з вами, що цей інтерес треба підтримувати. І підтримка мусить бути більша, як то кажуть, зі сторони України. Це на мій погляд. Тобто ми дуже багато робимо для того, щоб... Тобто кожен у своїй сфері. Я дуже радий за пана Романа Риваковича, що йому вдається робити прекрасні фестивалі, особливо останніми роками. Тобто я слідкую за цими фестивалями в інтернеті і я щиро радію за можливість, що у нього є така можливість їх робити вже більш-менш регулярно. Ось, але дійсно, тобто, ну, це таке, знаєте, психологічне правило, якщо втрачається певний інтерес, то нам, як українцям, треба робити ще більше, тобто працювати ще в два рази більше і шукати, крім цих шляхів, що є, ще шукати якісь інші шляхи для більшого зацікавлення, щоб це зацікавлення, воно не спадало. Тобто видумувати, як кажуть, якісь інновації, придумувати нові способи, або заходити на ті самі, як то кажуть, позиції, або справа, або зліва, або по-інакшому. Але старатися більше бути в інформаційному просторі і просто нагадувати про себе, нагадувати і якимось чином робити ось таку, ну, то, що ми називаємо промоцією, тобто промоційною, менеджерською роботою, а самого продукту достатньо доброго, хорошого в Україні є, тобто різного, тому

0: просто треба взяти і показувати. Знаєте? І цього я бажаю і собі, і всім нам навколо, тим, хто зацікавлений в розвитку української мови.
1: Чи повномасштабна війна змінила вашу професійну діяльність як композитора, і що саме?
0: Ну, власне, війна як професійну діяльність вона особливо нічого не змінила, тому що я далі займаюся створенням музики, ну, принаймні, на даний момент. Ось, і єдине, що змінила, звичайно, що сам світогляд, дуже важко писати, так просто, якщо говорити дуже просто, такими простими речами, веселу музику, знаєте, в такий час. Коли навколо тривоги, відповідна реакція, і відповідно, коли кожен день повідомлення про якісь там смерті багатьох людей, знайомих, і взагалі кожен день там смерть одного-двох людей, тобто вона поступово перетворюється як, ну, не те, що в буденні новини, але вже, знаєте, люди абстрагуються від, якщо раніше це було, ну, просто новини, від яких люди були шоковані, то зараз це все більше і більше сприймається більш-менш спокійно, ну, бо війна, і без цього, як то кажуть, не обходиться. І тому, ну, але, як то кажуть, от такого простого, безтурботного життя, там, ну, і, скажімо, і опис цього простого, безтурботного життя, ну, його не те, що зовсім не стало, але стало дуже мало, знаєте, і я не виняток. Тому, як то кажуть, дуже важко щось робити, якісь такі речі в музиці, ну, коли вони, ну, як то кажуть, ну, про веселище чи ні про що, то, знаєте, ось такі безтурботні речі. Тобто вони, як правило, зникли у нас.
1: Але ви багато працюєте сьогодні, багато пишете. Це важливо для вас, щоб в цей час, власне, ну, давати теж це людям.
0: Так, важливо. Важливо, щоб люди відчували, що незважаючи ні на що, що ми мусимо себе зберегти як націю, і для цього один із способів збереження потрібно постійна підтримка оцього нашого культурного коду, культурної ідентифікації, постійного нагадування і для, ну, і як для самих себе, так і для інших людей, інших національностей, що ми існуємо, ми боремося, і ми будь-якими способами ми відстоюємо свою ідентичність.
1: Дякую вам дуже. Іван Небесний, український композитор, був гостем нашої студії.

0: Як вирішувати справи в Україні, якщо ви перебуваєте у Польщі? Де отримати відповідну правову допомогу? Про це ми будемо говорити в сьогоднішній програмі «Ми у Польщі». Мене звати Світлана Мялик, а моя гостя сьогодні – це голова правління польського представництва благодійного фонду «Право на захист», експертка з імміграційних питань Святослава Некорович-Мендель. Вітаю, пані Святослава.
1: Доброго дня.
0: Ви на початку, коли ще ми тільки запускали наш проєкт «Ми у Польщі», були в нас і розповідали про свій шлях. Я хочу трошечки буквально нагадати, що ви ще підлітком переїхали так до Польщі, ви навчались в польській школі, здобували освіту в Польщі, пройшли самостійно весь процес адаптації, інтеграції і так далі. Як, скажіть, от наскільки сьогодні ваш власний шлях, так, інтеграції в польське суспільство, в польське життя допомагає зараз і допомагає в тій роботі, яку ви робите? Тому що у вас фундація, яка допомагає українцям, біженцям і не лише біженцям, адаптуватись, знайти себе. Тобто от людину підтримати на оці перші кроки, дуже складні вони зазвичай.
1: Так, я приїхала в Польщу, коли мені було неповних 16 років, і тоді потрапила зразу в ліцей, не знаючи ані польської мови, ані не знаючи, в принципі, оточення дуже добре. На третій день якраз прийшла і прийняли мене до тої школи без екзаменів, без знання польської мови, і дали так званий випробувальний термін. Якщо получиться, вийде все здати, то тоді я можу продовжувати там навчання. Звичайно, це не була така сама ситуація, яка є тепер в більшості українців, тому що я могла повертатися в Україну, в мене був вибір. Багато українок і українців знайшлися тут без цього вибору. Та все-таки, незважаючи на це, інтеграція була досить важкою. Польська і українська мова, як всі вважають, я, чесно кажучи, вважаю помилково, що дуже погожі мови, а насправді ні.
0: Я вважаю, що це помилка після того, як уже занурилась, так, і це ж сама почала вивчати. Звісно, так. Багато слів дуже схожих, але треба вивчати. Це абсолютно різні мови.

0: Так, і коли мені виповнилось 18 років, перший раз мені потрібно було зробити повністю своє незалежне від батьків, свою незалежну від батьків карту побуту, так звану, тобто дозвіл на проживання. Тоді ще було, от перед 2013 роком, перед оновленням устави о іноземцях, і було надзвичайно складно і надзвичайно важко зробити карту побуту, посвідку на проживання, та потім пройти цілий шлях, поступити в університети, здати матуру, так звану, не знаючи польської мови або знаючи, володіючи нею 2,5 роки. Я пам'ятаю, як сьогодні, як я сиділа на екзамені матуральному, і було у нас 9 осіб, які здавали поглиблену історію Польщі, так, на той момент. І це було досить незабутнє відчуття. Та все-таки це мені допомогло в майбутньому складати на посвідки на проживання, розуміти свої права і дуже швидко навчитися, що я маю, як мігрантка, також маю певні права в Польщі, звичайно, певні обов'язки, і як можна в це все входити. Тому після 22-го...
1: Тобто ви це все сама робили? Чи хтось все-таки був старший, хто підтримував на цьому шляху?
0: Коли до 18 років, звичайно, я могла це робити з батьками. Після 18-го року життя мені треба було вже самі представляти свої інтереси, тому що з дня на день, після дня народження, я стала повністю, як то мені в Женді сказали, особою незалежною, і то я мушу відповідати за свої справи. Тому так, тоді треба було самі зробити. Звичайно, в мене була підтримка батьків, але також всі розмови в ужендах, в адміністрації треба було проводити самі, підписуватись власноруч під документами і також нести за це відповідальність.
1: Ну, це велика школа. Школа життя, школа так. Виживання, школа інтеграції, адаптації, так, в іншій країні.
0: Так, і ця школа допомогла мені зрозуміти потреби українців і українок, які приїхали в Польщу у зв'язку з повномасштабною війною в Україні.
1: Але ж ситуація абсолютно різняться, да, ніж от та, яка була, да, от та сфера інтеграції, правила, закони, які були тоді, і які з часу повномасштабної війни, вони змінилися.
0: Звичайно.
1: І вони постійно змінюються, навіть оці майже 5 років повномасштабна, і постійно змінюється законодавство. От останнє, коли було в березні, так, цього року, коли багато дуже змін для легалізації і так далі.
0: Однозначно, закон цілий час змінюється, але механізми, в принципі, лишилися такі самі, якщо ми говоримо про легальність перебування, про обов'язки мати документи всі і так, і процедуру цілу. Звичайно, пройшло від того моменту дуже багато часу. У мене я закінчила університет Варшавський і навчилася відстоювати свої права. Але механізм був такий самий після повномасштабного вторгнення, коли особи на Україні, в Україні стояли на кордоні і невідомо було, що відбудеться далі. Чи які спеціальні можливості будуть впроваджені. Це тоді, так? Польща тоді показала дуже велику солідарність в стосунку до українців і набагато підтримала управління, уряд прийняв спеціальні закони, які набагато допомогли і покращили легалізацію. Та все-таки справи змінюються, і ми маємо устави, так звану устави Вегашайонцов, устава, яка ввела знову нові зміни.
1: Вона фактично є такою, знаєте, як перехідною між статусом воєнного мігранта і звичайного мігранта, так?
0: Так, однозначно вона є перехідною, вона дає багато можливостей все-таки, тому що статус УКР надалі можна отримати, можна подати на карту ЦУКР, що є певним способом на легалізацію для багатьох українців. Треба добре зважити індивідуальну ситуацію, який варіант найкраще для вас. Ми також бачимо, що тимчасовий захист, він продовжений, і можемо передбачати, що він також буде продовжений.
1: Але ви прогнозуєте, що його продовжать так, і в Польщі? Так,
0: звичайно. Ми не знаємо.
1: На рівні Європейського Союзу продовжили ще на рік. Тобто зараз діє в Польщі до березня 27-го року. Як буде далі? Поки що, бо кожна країна ж сама має вирішувати.
0: Ми маємо 106 статтю устави, так званої устави Вегашайонцев закону, яка поєднала статус тимчасової охорони, продовження статусу тимчасової охорони з законодавством європейським. Це означає, що якщо ЄС продовжив, то Польща також продовжує. Але це стосується тільки тимчасового захисту, тобто статусу УКР. Якщо ми будемо мати ситуацію, коли хтось мав, наприклад,

0: наприклад, попередню посвідку на проживання або візу, і на цих документах він тепер має продовжене перебування, то ми не знаємо, чи Польща прийме додаткові закони, які цю можливість теж їм продовжать. Тобто статус УКР після березня 2027 року буде продовжений і можна буде його отримувати. Так?
1: Але тоді питання, як з картою цукор бути? Тому що люди ж зараз подаються для того, щоб продовжити своє легальне перебування. Але якщо статус УКР буде продовжений, вони можуть бути на статусі УКР далі, то для чого тоді подаватись на цукор, виникає питання?
0: Ви задаєте дуже правильні питання. Що стосується продовження карти цукор, це буде якраз регулюватися внутрішнім законодавством. В зв'язку з тим ми чекаємо на дальші кроки, подальші інструкції, і будемо бачити, чи це буде можливо. Що дає карта цукер? Карта цукер дає унікальну можливість мати посвідку на проживання на 3 роки і на спеціальних умовах, і теж не бути прив'язаний до аплікації, до додатку, їздити між країнами також, наприклад, на кордоні. Це більш такий класичний спосіб на легалізацію. Звичайно, вона має теж свої нюанси, наприклад, при карті цукер ви не станете на безробіття. І також інші, тому що це нова процедура.
1: Вона не враховується в, скажімо так, майбутній термін для резидента, так, в майбутньому, якщо потрібно.
0: Закон змінюється, можливо, в майбутньому будуть наступні інші умови, подивимося. Однозначно треба почекати, можливо, Польща прийме якісь додаткові закони, які продовжать статус перебування. Але статус УКР є продовженим, буде продовженим, і після березня 27-го року також можна буде його отримати. Звичайно, тут теж нюанси, коли ми говоримо про його отримання на основі важного, дійсного закордонного паспорту. Тепер ми маємо ситуацію, коли треба було підтвердити до кінця серпня свій актуальний себе, свою так, ідентичність в уренді гміни або міста для осіб, які попередньо виробляли статус УКР на підставі так званих освячень або інших документів без фотографії. І тепер ми бачимо вже знову в системі різні ситуації, коли одні втратили статус УКР, так, а інші ні. І це пов'язано тільки з системою, тобто з тим, як було відзначено на першому етапі. І з цього я також заохочую, щоб якщо у когось проблеми з цим, тобто хтось втратив статус УКР, але, наприклад, не повинен бути, тобто помилково втрачений статус УКР, або інші питання, то, звичайно, звертатися до нашого фонду. У нас повністю безкоштовна юридична допомога. Якщо потрібно, також юридичний супровід. І ми можемо писати і пишемо для наших бенефіціарів листи до урендів, і маємо досить унікальні позитивні справи, які вийшло вирішити. І це справді дуже-дуже унікально.
1: Я хочу запитати вас про ваш новий проєкт, який, власне, допомагає вирішувати справи в Україні, так, українцям, які перебувають в Польщі. Тобто, я так розумію, що люди живуть в Польщі тимчасово, хтось, можливо, довше, але в Україні, наприклад, залишилось житло, да? Або житло це було зруйноване, да? Тобто якось треба це довести, якось зібрати якісь документи, упорядкувати різні справи. Це можуть бути і пенсійні справи, так, і справи щодо дитини, документів, резерв плюс і так далі. От розкажіть трошки про цей ваш новий проєкт, що він передбачає, як він може людям допомогти і як звернутися до вас.
0: Наш новий проєкт передбачає будування так званої регіональної мережі зміцнення в юридичних консультаціях і в правовій юридичній допомозі.
1: Це тобто, агентством ООН, так, у справах біженців ви почали співпрацювати, так?
0: Так, цей проєкт якраз реалізується за підтримки, фінансової підтримки УВКБ ООН. І він передбачає покриття от якраз консультацій юридичних, соціальних, а також по ком'юніті, по громадах в Польщі, в Німеччині, в Штокгольмі та в інших потенційних країн, яких скоро також ми зможемо озвучити. Тобто це не буде тільки на ці 3, тільки також більше. Чому цей проєкт такий унікальний? Наша організація «Право на захист», вона в Україні досить велика. Ми знаходимося майже в кожному регіоні, 22. А це і маємо більше 200 юристів, і працевлаштовуємо більше 1700 людей в Україні.

0: Що це нам дозволяє? Дозволяє збудувати мережу. Якщо людина знаходиться в Польщі і потребує юридичної підтримки, може звернутися до нас, і ми цю справу будемо перенаправляти, наприклад, в Україну. В Україні ми маємо консультування, але також вторинну правову допомогу. Що це означає? Ми можемо репрезентувати таких осіб в суді, ми можемо репрезентувати і допомагати вирішення дуже складних ситуацій. Звичайно, ці ситуації мусять бути в мандаті, в якому ми допомагаємо. Житло є одним з них. Для людей внутрішньопереміщених осіб, людей без громадянства, людей без документів, наприклад, якщо мають проблеми, тому що не можуть зробити собі українського закордонного паспорту на території Польщі, це можуть бути з різних причин. Ми допомагаємо таким особам, і такі особи можуть звернутися до нас в Польщі, в Німеччині, в Штокгольмі. Ця справа буде вирішена на місці юристами або буде перенаправлена в Україну, якщо це необхідно.
1: Тобто
0: без виїзду.
1: Так, я розумію. Тобто людині не потрібно виїжджати, вона просто може звернутися до вас, так? І ви тоді або тут на місці, або ви переправляєте колегам в Україну. І ця справа вирішується. Як звернутися? Що для цього потрібно?
0: Щоб звернутися, то найкраще або зайти на наш сайт «Право на захист» в Польщі, або також на нашій соціальній мережі «Right to Protection Poland». І там є анкета, яку треба заповнити. Ми тоді отримуємо зголошення, і протягом 2, максимально 3 днів ми зв'язуємося з вами і домовляємося на зустріч. Ще раз підкреслю, що наша допомога повністю безкоштовна. І також ми допомагаємо, тобто ми можемо консультувати, а можемо робити цілий супровід. У нас, наприклад, тепер дуже багато є кейсів успішних про карту цукер. Наші бенефіціари почали отримувати карту цукер. І цей супровід у нас був від самого початку і також тепер є активний, якщо хтось хоче подати безкоштовно на карту цукер і потребує підтримки, може теж до нас звернутися. Тому так, така унікальність.
1: А щодо карти цукор, які проблемні питання ви бачите? Проблемні... Тобто, що десь от люди, наприклад, роблять не так, десь наступають на ті ж самі граблі, і, бо, наскільки я знаю, там треба дуже уважно бути там з оплатою, наприклад, да? Тому що оплата не повертається, якщо ви щось зробили не так.
0: Найбільшим і найпроблемнішим таким питанням – це коли хтось помилково втратив статус УКР, і хоче здати на карту цукер, і виходить в реєстрі, що є все-таки проблема, і не можна, так би є просто відмова.
1: Тобто людина думає, що вона має статус цукер, а по факту вона його не має. Так? І або людина складає документи, подає, а насправді їй приходить відмова.
0: Так. Або, наприклад, на якийсь час не мала. Тобто, наприклад, не мала тільки місяць в реєстрі. Або, наприклад, кілька навіть днів вистачить. Проблеми також є іноді з актуалізацією даних в реєстрі. Часто бувають теж з відбитками пальців, якщо, наприклад, діти не складали відбитків пальців. Тому такі юридичні нюанси, бо це не є проблема. Якщо знати про це можна ж виправити. Але через це можна втратити можливість отримати карту цукер.
1: До речі, у людини може не бути відбитків пальців. От я зустрічала таку історію, їхала якось в потязі. І жінка, яка працювала на шкідливому виробництві, вона ж така в літах, і треба, коли в'їжджаєш в ЄС і виїжджаєш відбитки пальців, так, фото робити і так далі, і в неї не було, в неї просто така шкіра, що немає відбитків. І прийшли вже прикордонники дивитися, не могли повірити в це, що так буває, і обійшли стільки фото, тому що ніяк не виходило.
0: Так, бувають такі ситуації.
1: Це така унікальна, бачите, ситуація.
0: Бувають також ситуації вразливих осіб, коли, наприклад, хтось не може через інтернет подати заявку, тому що ця заявка тільки в електронічній формі, а це ж не так просто зареєструватися, подати заявку, все там зробити згідно з правилами, так?
1: Так. Щодо житла. От особливо гостра тема – це зруйноване або пошкоджене житло. Що сьогодні може зробити власник житла, власниця, якщо вони перебувають в Польщі?
0: Однозначно можна відстоювати свої права і з Польщі вирішити питання без виїзду в Україну. Це буде залежати від того, від унікальної індивідуальної ситуації. Для цього в нас є ціла команда юристів. Я, на жаль, не є юристом українського права, але є можливість зареєструватися в відповідних реєстрах, пройти цілу процедуру без виїзду в Україну І це можливо зробити. Ну, з Польщі, з Варшави я заохочую справді до скористатися

0: з такої унікальної досить можливості. Можна отримати відшкодування, можна отримати інші передбачені законом так, компенсації. Так. Перш за все, можна теж, дякуючи працівникам нашої фундації, дізнатися теж, яка ситуація відбувається в даному регіоні. Дуже добре це, тим паче, для тих осіб, які, наприклад, з території в окупованих або з території, де не до кінця мають зв'язок з своїми там родичами, сусідами.
1: Є ще така окрема тема, це є відновлення, так? Я так розумію, що тут теж можуть люди скористатися цим механізмом, але потрібно розуміти, як це працює, тобто як можна звернутися, якщо людина за кордоном, чи може вона звернутися?
0: Так, однозначно можна можна скористатися з таким, є можливість скористатися з цього, і можна без прийти на консультацію, це все якраз проговорити, зареєструватися, отримати повністю інформацію, а перш за все дізнатися про цей проєкт, про цю програму, і зрозуміти, чи також особа хоче скористатися з цієї можливості, чи це цей відповідний момент, коли треба скористатися.
1: Для багатьох пенсіонерів, які теж виїхали, стали воєнними мігрантами, дуже важлива тема пенсії, пенсійного забезпечення. І чи можна от через цю програму звернутися безпосередньо от в справах пенсійних в Україні?
0: Так, справи пенсійні – це однозначно один з наших таких топ трьох тем, якими ми займаємося, тому що для цього потрібна добра співпраця між польським законодавством і розумінням польських процедур, а українським також законодавством. В зв'язку з тим, в залежності від ситуації індивідуальної, але ми допомагаємо чи скласти заявки тут до ЗУСу, а потім, наприклад, почати процедуру приспішення справи в Україні. Звичайно, я так кажу, тут трошки в лапках, тому що там вони будуть інакше називатися ці процедури, але можна також зміцнити свою позицію попри висилання і використання зі сторони українського законодавства певних юридичних шляхів для того, щоб справа розглядалася набагато швидше. Тому що, як ми знаємо, іноді на признання, наприклад, польської пенсії або української тут, переведення української пенсії сюди, то можна чекати і рік, і два, а іноді і довше. Так. В зв'язку з тим, тут пенсіонери часто користуються з таких послуг.
1: Ще одна тема, яка дуже хвилює багатьох українців, які перейшли з статусу УКР, наприклад, на карту тимчасового побиту, подали документи, але чекають цю карту теж рік, і півтора, і два, і так далі. Багато хто вирішує, якщо є така можливість, подаватися на візу, наприклад, робочу візу, чи тут ви можете допомагати в цьому питанні?
0: Я би не рекомендувала.
1: Тобто консульські документи, послуги, от все це.
0: Консульські документи, послуги, тільки тут питання, та якби візи, бо віза відкривається перед консулатом Польщі, так? В зв'язку з тим, і треба бути на території України, щоб відкрити візу, тому ці нюанси.
1: Навіть дистанційно ж, так? Але можна бути на території України.
0: Колись були багато таких ситуацій, тим паче на спочатку, коли можна було зробити по довіреності, потім все-таки вирішило, що не до кінця так можна. Тому я, наприклад, не рекомендую якраз візу робити з Польщі, так? Тобто, якщо хтось не виїжджає в Україну і хоче зробити візу, ну то все-таки можна скористатися з карти побиту, зробити карту побиту і зробити цю процедуру, щоб карта побиту видала швидше.
1: Тобто
0: приспішення. Але якраз для цього і є юристи, щоб розуміти і знати, як це зробити.
1: На практиці кажуть, що не працює нічого практично. Ні по нагляді. Люди навіть до судів зараз. От мої знайомі кілька, які чекають, звернулись до судів навіть.
0: Звичайно, загальне правило, як то завжди кажуть, що не працює тепер понаглення, так, немає цього інструменту і механізму. Це загальне правило. Але все-таки є і інструменти, такі, як, наприклад, індивідуальна ситуація даної особи. Якщо особа, наприклад, мусить по роботі десь виїхати, якщо справа йде справді довго, в нас була справа, яка тривала 2 роки, просто не було нічого. І ми тоді писали листи відповідні. І ця справа просто її знайшли, чесно кажучи. І зразу після того, як ми написали лист, протягом місяця прийшла відповідь. Тому якщо хтось чекає на карту півроку, скажімо так, до року, то дуже важко зробити приспішення, понаглення і цю карту отримати швидше. Але якщо хтось чекає близько 2 років, в звичайній процедурі, не в процедурі заскарження, рішення, тільки в звичайній, то справді рекомендую звернутися до нас. Ми вміємо писати листи, на які

0: на яких відповідь буде приходити швидше. То раз. Друга річ – це тепер рішення судів, які є все більше і більше, які показують, що Польща мала дуже багато часу на те, щоб вже ввести ці процедури, і ми маємо... І маємо справді рішення на користь мігрантів, що не можна чекати на карту побуту 2-3 роки. Також ми бачили самі протести, які так, нещодавно були. Так,
1: відбувались на плацу Банковому.
0: Так, тому краще,
1: тому що це
0: просто...
1: стосується не лише українців.
0: Звичайно.
1: Це стосується всіх мігрантів.
0: Так, звичайно, це стосується всіх мігрантів. І якщо хтось просто чекає більше року на посвідку, то краще написати лист. Тим паче, якщо це безкоштовно, тому що часто за такі послуги дуже багато велику оплату просять. Якщо це безкоштовно, то чому не спробувати і написати? Гарантії ніколи 100% немає, але може якраз.
1: Так. В нас залишається буквально 2 хвилинки до завершення, а я хотіла ще вас запитати, чи часто виникають питання і звертаються до вас от з приводу резерв плюс, військового обліку і так далі?
0: Дуже часто. Так часто, що ми вирішили аж на цю тему зорганізувати вебінар, який буде відбуватися в перший тиждень жовтня. Деталі у нас будуть на наших соціальних мережах. І там ми надамо всю детальну інформацію на цю тему, тому що резерв плюс пов'язаний з документами, з паспортом. І це теж такі справи, які треба детальніше
1: говорити. Це така окрема тема. Так. А я, користуючись можливістю, одразу хочу запросити ваших юристів поговорити про цю тему у нас в ефірі, в наступних наших програмах «Ми у Польщі». А сьогодні ми говорили про те, як вирішувати справи в Україні, перебуваючи в Польщі дистанційно, яку правову допомогу можна отримати і де саме. І нашою гостею була голова правління польського представництва благодійного фонду «Право на захист», експертка з імміграційних питань Святослава Некорович-Мендель. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

Уже 12-та у польській столиці. Ефір Польського радіо для України триває, тож саме час ознайомитися із випуском новин про те, що відбувається довкола нас та в усіх куточках світу. Ірина Ящишин у студії, тож переходимо до інформаційного блоку. Внутрішній конфлікт в Україні може вдарити по міжнародній репутації України. Польща та Литва розслідуватимуть справу про російський безпілотник спільно. Інфляція у Польщі прискорюється. Польща та Литва розслідуватимуть справу про російський безпілотник, знайдений учора над Балтійським морем в Устці. Віце-прем'єр-міністр та міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш обговорив деталі зі своїми литовськими колегами. Є багато ознак того, що безпілотник також пролітав над територією Литви. Віце-прем'єр заявив, що зараз проводиться детальний аналіз цієї знахідки. Раніше Владислав Косіняк-Камиш заявив, що росіяни, ймовірно, втратили безпілотник під час маневрів над Балтійським морем. Дрон забрали польські служби, триває з'ясування всіх обставин, траєкторія польоту та все інше. Усе вказує на те, що він міг прилетіти з території Литви, коли його там шукали у неділю. Потім він перетнув кордон Литви з Кенінгсбергською областю і найочевидніше летів над Балтійським морем. Знайдений учора російський безпілотник пройшов хімічні, радіологічні та біологічні перевірки. Експертиза показала, що в цьому плані він безпечний. А сьогодні військові піротехніки перевірятимуть, чи містить він бойову частину. Загострення конфлікту між Офісом Генерального прокурора та незалежними антикорупційними органами в Україні може вдарити по міжнародній репутації держави, а також ускладнити отримання зовнішнього фінансування, пише Reuters. Західні партнери очікують від Києва гарантій незалежності Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Виконання антикорупційних реформ є однією з умов міжнародної фінансової підтримки, а також важливе для переговорів про вступ до Євросоюзу. Нова хвиля протистояння почалася після відставки генпрокурора Руслана Кравченка минулого тижня. Перед цим антикорупційні органи розслідували справи щодо співробітників його відомства. Самого Кравченка підозрюваним наразі не називали. Інфляція у Польщі прискорюється. У серпні у річному обчисленні вона досягла 3,4% порівняно із 3% у липні. Так свідчать дані Головного управління статистики. Цей показник відповідає попередній експертизі управління і означає, що інфляція наближається до граничного відхилення від цільового показника

0: Нацбанком. Той мав встановити 2,5% плюс-мінус 1% пункт. Марта Пєнтка-Загаєвська із ПКО «Банк Польський» заявила, що ціни на пальне в першу чергу впливають на інфляцію.
1: У порівнянні з попереднім роком
0: вони уже вищі на 24%, а останній раз пальне такими темпами дорожчало на початку 2023-го. Добра новина у тому, що в інших категоріях інфляційного кошика не наростає пресія. Ціни на харчі навіть трохи нижчі, аніж торік. Порівняно із серпнем 2025 року вартість продуктів харчування та безалкогольних напоїв знизилась майже на 1%. Найбільше зростання, понад 11%, спостерігається на транспорт, майже 5% на охорону здоров'я та 6,5% на відпочинок, спорт та культуру. На які культурні, спортивні та відпочинкові події можна піти сьогодні, аби погода не зашкодила? У Варшаві вже дощить, маленька мжичка така моросить по-справжньому, по-осінньому. У вівторок, кажуть синоптики, у західній частині країни легка та помірна хмарність, у східній половині доволі сильна, але бачимо, в столиці дуже сильна захмареність, вранці був туман, а зараз почався дощ, також, кажуть синоптики, місцями будуть невеликі дощі, мабуть, про це йшлося, дуже він невеликий, але такий неприємний. Приємний, дуже докучливий. Максимальна температура сьогодні 19 на сході, і півночі буде 19, 22 у центрі, і найтепліше 25 буде сьогодні на півдні країни. Прохолодніше лише у передгір'ях, там 17 градусів.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa. Co więcej, Polskie Radio dla Ukrainy. Rozpoczynamy ukraińsko-polską dwujęzyczną audycję pół na pół, piw na piw. Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, Kuba Białobrzewski.
0: Починаємо нашу майже годину, але точно двомовну, і починаємо її традиційно.

0: Втрат стало значно більше, так помітно, відчутно. Знайомі, знайомих, друзів, хтось ось так у стрічці, просто зараз безболісно, абсолютно. Так, наче все притупилось та втратило чутливість, щось вдіяти, змінити, втрачати останню можливість, з останніх сил дотягнутися, натиснути певну послідовність. Це вже не кнопки та цифри, звичайно, якби не ця втома. Блукати згорілим будинком, не відчувати запаху гару, коли в тобі все вигоріло. Час позначати блекаут. Втрат стало значно більше. Люди стали вагомо живіші, дуже жваві та чуйніші. Та може час малювати афіші? Так легко звикаєш до тиші. Ці кляті мотоциклісти, ти хочеш врятуватись берушами та повертатися в місто. Закрити питання з аптечками, розвести пакету з крупою, нестерпний біль, кровотечі, знов ця біганина по колу. Ставити певні фільтри на свої думки, на розмови. Бариста з розумінням промовив тихіше, оголошуючи ваше замовлення.
1: Polskie Radio dla Ukrainy, słuchacie audycji Pół na Pół. Jakże mocno, jakże aktualnie brzmią słowa tej piosenki, której właśnie wysłuchaliśmy. W tych czasach bardzo często rozmawiamy, a słowo dnia, jak najbardziej nasze, codzienne, tradycyjne, wprowadziła nam tym razem piosenka.
2: А ця пісня має назву «Втрати», виконує її Антон Сліпаков і Андрій Соколов. І «Втрата» є нашим сьогоднішнім словом дня.
1: Страта.
2: Утрата або ж втрата, що

0: нам говорить, про які значення нам говорить словник української мови. Перше значення – дія, внаслідок якої хтось лишається без кого, чого-небудь, втрачає когось або щось. Цитата: «Той дарунок неоцінний, в білий аркуш він вложив і від втрати довгі роки і стоїх і боронив». Або ж така цитата: «Черевики Рубін заробив у радгоспі, але батько в останній день украв і пропив, хлопець дуже переживав утрату». Утрата – це варіант, який починається на «у», ми вживаємо після слів, що закінчується на приголосний, а втрата, тобто варіант слова, який починається на «в», після слів, які закінчуються на голосну. Це була цитата з Леоніда Сенченка «На Батиєвій горі». Втрата – це теж чия-небудь смерть, загибель, яка є відчутною, болючою для когось. З Лесі Українки: «Могла б я й вмерти, ти мусив би й ту втрату пережити». Друге значення – той або те, хто або що втрачене або втрачений, що-небудь загублене, вкрадене, розбите. Знечуя Левицького: «Мойсей так смутно, так жалібно подивився на графини, наче він жалкував за якоюсь великою втратою, неначе в його коні вкрадено». В переносному значенні і тільки в множині втрати – це кількість живої сили, яка вибула з ладу під час бою, війни, а також втрачені військова техніка, допоміжні засоби і таке інше. Це цитата, звісно, зі словника української мови. «Ворог зазнав величезних втрат, нами захоплено до 20 тисяч полонених, понад 100 гармат, безліч кулеметів і так далі, і так далі». І це цитата з Юрія Яновського. І третє значення – втрата – це зменшення кількості чого-небудь. Знесилившись від втрати крові, він ішов наче у вісні. Або утрата тепла організмом, теж в цьому значенні вживаємо слово. Четверте – марне, без користі витрачання чого-небудь. Може бути непродуктивна втрата води. І п'яте – втрати – це гроші, кошти, витрачені на що-небудь. І з Коцюбинського: «Тоді ходила до панів Маланка, просила, благала, не помоглося. І так, кажуть, великі втрати, за лікарню платили, 5 рублів дали». Втрата – це теж збитки. І пана Смирнина підказує приклад: «Загуде, закликоче вода, ламаючи містки, зносячи хистки перепони, несучи за собою людям шкоди і втрати». І усталений зворот – «завдавати втрати» або «завдавати втрати», або ж «завдати», і це доконаний вид.
1: Втрата, утрата, утрата, страта по-польську – одно з найтрудніших слів współczesności. Лічення страт, каталог, виказ, спіс, ліста страт з кожним днем, з кожною годиною стає się coraz większa, coraz dłuższa, a my pół na pół. Jan Ostępniewicz, Marcin Gaczkowski, słownikowo analizujemy, choć dziś troszeczkę z drżeniem serca. Słownik języka polskiego PWN – strata. Strata to coś, co się przestało posiadać. Również fakt, że się przestało coś posiadać, jak to często bywa, definicja słownikowa zupełnie nie oddaje głębi i dramatyzmu pojęcia strata. Zwłaszcza drugie znaczenie. Strata w przedsiębiorstwie, wielkość, o którą uległy zmniejszeniu własne fundusze. Stratą nazywamy niepożądany ubytek czegoś, co się wcześniej posiadało. Cytaty. Według szacunków, straty ekonomiczne spowodowane przez zmiany klimatyczne będą się podwajać co lat 12. Tak pisze Gazeta Ubezpieczeniowa. Od zmian klimatycznych trudno wykupić polisę w dzisiejszych czasach. Strata to odejście osoby z bliskiego otoczenia z powodu jej śmierci lub z powodu, że po prostu odeszła. Przedwczesna śmierć Olgi Havlowej jest także dla nas ciężką stratą. Polskim przyjaciołom Czech będzie jej odtąd bardzo brakowało, pisała przed laty, bo w roku 1996 Gazeta Wyborcza. Strata to również ogół szkód, jakie poniósł w trakcie działań militarnych oddział wojskowy. Cytat przykładowy również już z dość odległych czasów.

0: Brodka, Monika Brodka, utrata. Piosenka nam się skończyła, ale nic straconego. Mała strata, ponieważ muzyki i piosenek będzie dziś u nas nieco więcej.
1: А ця пісня походить із альбому «Садза» з 2022 року. І тут, як можна почути, Моніка Бродка співає про втрату даних. З твердого диску про втрату даних ми ще не говорили в контексті.

0: слів дня. Ви слухаєте Польське радіо для України «Пів на пів, пул на пул» і перед нами...
1: Myśmy naszych danych nie stracili, wirusowi żadnemu się nie daliśmy. Posilić wszystko według planu, według ramówki i scenariusza przed nami.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Ja Następniewicz, Marcin Gaczkowski rozpoczynają muzyczną lekcję.
0: На музичних уроках ми перекладаємо одну, дуже рідко дві пісні, і ми переконані, що саме так вивчення іноземної мови приносить результати бажані і ефекти позитивні.
1: Так, bardzo ambitne mamy założenia. Muszą być rezultaty. Jeżeli nie będzie efektów, no to po co mielibyśmy to robić? Ale wiemy, że efekty są. Muzyczne lekcje. Czym są według zamysłu naszego? Przecież lekcja muzyczna to nie tylko język. To także pieśń, piosenka. A piosenka, jak wiemy, bo uczyła nas Katarzyna Nosowska, obowiązkiem jest, musi posiadać treść. A jeśli posiada tekst, to opowiada pewną historię.
0: Так, тож на музичних уроках ми розповідаємо піснями історії, але теж розповідаємо історії пісень. Говоримо про авторів текстів, про гурти, виконавців, котрі їх виконують, і заглиблюємося теж в контекст, коли ці пісні народжувалися. Сьогоднішня історія про втрату, і попри те, що пісня звучить польською мовою, йдеться в ній про втрачений єврейський світ. Це танго «Ребека».
1: Świat dziś coraz bardziej odległy, coraz bardziej wyśniony, wymarzony. Tango Rebeka. Kojarzymy tę piosenkę z krakowską piwnicą pod Baranami i z Ewą Demarczyk. To właśnie jej interpretacja tego popularnego przedwojennego szlagieru Andrzeja Własta i Zygmunta Białostockiego jest jednym z najbardziej wstrząsających świadectw pustki, która zieje, która pozostała po świecie żydowskim, w kulturze Polski po II wojnie światowej.
0: І хоча цю пісню було написано перед Другою світовою війною, то саме знищення євреїв і стирання цієї єврейської культури з полотна Польщі і Голокост дали нове трагічне прочитання цієї пісні. І цей невинний, здавалося би, шлягер, він змінив дуже сильно своє звучання. А твір був написаний у 1927 році. За деякими джерелами, ця сценічна прем'єра відбулася на зламі 31-32 років в кабаре-театрі «Морське око» у Варшаві. І, зрештою, ця пісня була написана спеціально для цього театру кабаре. Автори вже названий Марчином Анджей Власт, котрий написав текст, і Зигмунд Білостоцький, котрий написав музику, задумали цю пісню такою сентиментальною, ну і розважальною. Незважаючи на своє коріння в культурі ідиш, хіт був написаний польською мовою, і на ідиш перекладено його у 80-х роках, і зробив це Роберт Стіллер.
1: Pierwszą przedwojenną wykonawczynią Rebeki była szansonistka Morskiego Oka Dora Kalinówka. Rzewne tango bardzo przypadło do gustu publiczności i stało się przebojem. Jak to zwykł mawiać Marian Hemar, przebojem Warszawy, Łodzi i Radomia. Popularny szlagier śpiewali nie tylko artyści rewiowi, lecz również uliczni grajkowie i amatorzy domowego muzykowania. Covery popularnego szlagieru miały w swoim repertuarze takie gwiazdy estrady jak Adam Aston czy Stefan Witas Nowita. Andrzej Włast, autor tekstu do przebojowej Rebeki, był jednym z kilku najbardziej znanych i wpływowych twórców polskiego kabaretu międzywojennego. Był też prawdziwą osobistością kultury popularnej w dobie II Rzeczypospolitej, osobistością, o którą stale zabiegały rewie warszawskie, popularne scenki kabaretowe oraz operetkowe.

як за тобо ночь виплакав душу зим. О, мій виможений, о, мій витенскньоний, чи хтось кохає, як я? Лечь я єстем єден,

0: Nie jedna słuchaczka i nie jeden słuchacz wypłakali z oczu łzy, słuchając tego wykonania. Zofii Terne, Rebeka na muzycznej lekcji.
1: Зараз починаємо переклад тексту, написаного Анджеєм Властом. Як ми згадували, ця пісня має дуже багато інтерпретацій і кавер-версій, і одну із моїх улюблених ми послухаємо на кінець музичного уроку. А тепер, ну що ж, починаємо.
0: Віджалам чи по раз перший в житті.
1: Я тебе бачила вперше у житті. Польською ми скажемо...
0: По раз. Перший, другий, третій, десятий, сотний.
1: А українською вперше, вдруге, в десяте або ж десятий раз, в соте, сотий раз.
0: І серце ме в укриттю.
1: І моє серце потай або ж крадькома, тобто так, щоб ніхто не почув і не дізнався.
0: Тихо шепнуло, то єст он.
1: Тихо шепнуло, це він. Отже, що означає слово сполучення в «у»?
0: Кричу.
1: Дякую. Приховано, так, щоб ніхто не знав. Словник польської мови видавництва ПВН підказує також синонім.
0: Потаємня.
1: Потайки, в таємниці, наприклад.
0: Агенти вивіду мусили діяти в укриттю.
1: Переклад звучить так. Агенти розвідки були змушені діяти під прикриттям. Чи польський іменник «укри»?
0: Че?
1: Дякую. Означає те саме, що українське «укриття». Тобто цей іменник, котрий є частиною цього словосполучення.
0: Частково. Укриття. Місце, в котором хтось ще укрив, очевидно, люб щось зостало укрите.
1: Тобто місце, де хтось сховався або щось сховане. І польське
0: укриття
1: відповідає українському укриттю в значенні такому місце, яке служить або може служити кому чому-небудь захистом і прикриттям. Натомість, якщо ми вживаємо слово укриття в значенні, спеціальна споруда зроблена для захисту людей, то кращим відповідником в польській мові буде все ж таки слово.
0: Schron. Jeżeli jest to pełnocinne ukrycie, to tak. Schron. Jeżeli coś takiego bardziej prowizorycznego, rzeczywiście może być to ukrycie.
1: A my powracamy się do tekstu pieśni.
0: I nie wiem skąd, przecież jesteś obcy.
1: I nie znaję zwitkę, adże ty cudzy.
0: Są w mieście inni chłopcy.
1: Je w mieście inni chłopcy.
0: Ciebie pamiętam z wszystkich stron.
1: Тебе пам'ятаю з усіх боків. Польською ми говоримо.
0: Ну, з всіх сторон, хоч важче по польську вимовити, мені również з всіх сторон. З однієї сторони, з іншої сторони, з іншої сторони, з кожної сторони.
1: А українською ми радше скажемо з усіх боків.
0: З всіх сторон.
1: Не з усіх боків, так, або ж з одного боку. З другого боку, з іншого боку, з кожного боку.
0: Так, кобила має малий бок, але боків дуже дуже можна налічити, якщо тільки пошукаємо. Другий бок, друга сторона медалю.
1: Другий бік медалі. Але словосполучення...
0: Сторона конфлікту.
1: Ми перекладаємо все ж таки сторона конфлікту, а не бік конфлікту.
0: Czytamy dalej. Kupiłeś ergo w mym sklepiku.
1: Ty kupił ergo u mojej kramnicy. I co tak. To takie to ergo?
0: Wielu wspomnianych słuchaczy i wspomnianych słuchaczek przez pokolenia zastanawia się, jakie ergo, a ergo to papieroski.
1: Так, це довоєнна марка цигарок, і навіть десь в інтернеті можна знайти ілюстрацію, як виглядала пачка цигарок «Ерго».
0: «Ерго» – «Ерго» – то папіроси. «Ерго» – «Вінц»

0: po łacinie. W sklepiku zwykle tak pełnym krzyku.
1: Так, в крамничці зазвичай повній, якщо дослівно перекласти, то крику, але мені здається, що тут краще буде посувати слово галас, зазвичай повній галасу.
0: Так, і тен галас тихне. Читаємо далі. Всього замілкло, навіть я.
1: Усе замовкло, навіть я. І ось саме ці рядочки про крамничку повну галасу, яка замовкла, разом з її власницею є ось цією метафорою світу, що зник, замовк, світу, який відійшов у забуття.
0: Мовлячи ад'ю, ти ще сміялась до мене.
1: Говорячи ад'ю, ти засміявся до мене.
0: Ах, як мій жаль огромне.
1: А як страшенно мені шкода.
0: Же чи не знала того дня.
1: Що я тебе не знала того дня.
0: О, мій вимажоне.
1: О, мій вимріяний, це почався куплет.
0: О, мій...
1: Приспів, перепрошую.
0: Приспів.
1: Так.
0: О, мій вимажоне, о, мій витанскньоне.
1: Ох, ну, я зізнаюся, що є певна проблема з тим, щоб перекласти ось це витанскньоне найкращим відповідником в українській мові еквівалентом. Я вибрала слово «довгожданний». Якщо заглянути до словника польської мови, то побачимо таке значення.
0: Ну, витанскнений, такий, за яким ще тенскні, хтось за тим кимось тенскні. І то я би додав від себе так дуже моцно тенскні.
1: Угу. Тобто такий, за яким хтось тужить. Так, тому що ну, не сумує, а радше атужить. І в цій пісні... Ну, як мені здається, можеш зі мною не погодитися, це, власне, цей витанскньоне, це той, хтось бажаний, жаданий, на якого чекає наша героїня.
0: Ой, так, не віш о тем пшечеш ти.
1: Ти ж не знаєш про те. Скажімо два слова, або, може, більше слів про слово...
0: Пшечеш.
1: Так, словник польської мови, який нам часто допомагає, підказує, що це...
0: Ну, пшечеш, пшечеш, то партикула, впроваджаюча сонд полемічний в стосунку до виповідяного вчесній, підкресляюча, що його правдивість є для мовлячого очевиста. Всього ясно?
1: Пшечеш.
0: Пшечеш.
1: Тобто це частка, яка вводить полемічне судження стосовно раніше висловленого, і вона підкреслює, що оця от правдивість цього судження є очевидною для мовця. Приклад нам допоможе.
0: Міємо надію, понівеж з дефініції не зрозумілим згола ніц. Приклад. Прошу пана, пана пшечеш обов'язує якась етика.
1: Угу. Ви ж зобов'язані дотримуватися певних етичних норм. І українською оце «пшечеш» можна перекласти «адже» або просто оцим малесеньким словом «ж».
0: Так, то «ж» підкресла значення виповіді. І часто в язику польським то буде «пшечеш», «жадзій» «рівніш» «ж» можна вставити, а якщо по українську пишемо так елегантсько, літерацько, то як то ясна справа. Адже. Угу. Przecież, przecież, przecież to адже.
1: Так. Повторімо ще цей рядочок, щоб перейти до наступного.
0: Не віш о тем, przecież ти.
1: Ти ж не знаєш про те,
0: що в малому містечку за тобою хтось виплакав з очу лзи.
1: Що в малому містечку за тобою хтось виплакав усі сльози.
0: З очей. Że tak. Biedna Rebeka.
1: Jeszcze biedna Rebeka.
0: W zamyśleniu czeka.
1: W zadumie czekaje.
0: Aż przyjedziesz po nią sam.
1: Póki nie przyjdziesz po niej sam. Cej spolucznik.
0: Sam to osobisto. Spolucznik aż.
1: Najczęściej używajcie, żeby pokazać таку часову межу сказаного речення або ж якийсь там ступінь інтенсивності.
0: Będziemy pracować w pocie czoła aż do późnego wieczora.
1: Tak, będziemy pracować aż do wieczora, póki nie nastane wieczór. I тут aż przyjedziesz po nią sam, ця часова межа, вона чекатиме до цього моменту, поки він не приїде по неї особисто.
0: My wracamy do tekstu, bo przecież musimy przeczytać aż do końca. Czytamy.

0: Więc dalej, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą hen do pałacu bram.
1: I zabierzesz jej jak swoją żinku hen do bram pałacu.
0: Ten krzyk, ten gwałt, ten cud.
1: Цей крик, ця метушня або ж цей гвалт, це диво.
0: Я собі виображам, Боже мій.
1: Я собі уявляю, мій Боже. Слово.
0: Ну, гвалт.
1: Багатозначне, і найчастіше воно вживається в перших двох значеннях насильство, сексуальне насильство. А ось третє значення за словником польської мови.
0: No, tyle co rwetes, zamieszanie, bezładny pośpiech, gwałtu rety.
1: Metusznia або ж ось rozmowne ukraińskie gwałt.
0: No tutaj zwracamy uwagę, że to już prawie stulecie minęło i polszczyzna tego tekstu nieco się postarzała, znaczenia niektórych słów trochę się przesunęły. Więc ja sobie wyobrażam, Boże mój, na rynku cały lud.
1: Na rynku весь народ.
0: Tak jest. A na mnie błyszczy biały, weselny strój.
1: A na mnie сяє білий весільний одяг. Ну, тобто біла весільна сукня сяє на ребеці. Про це слово...
0: Струй.
1: Ми вже говорили на музичних уроках, але коротко нагадаємо, перекладаємо українською як одяг або ж як костюм. Спортивний костюм.
0: Струй спортовий.
1: Національний костюм.
0: Струй народовий. Угу. Народний, людовий.
1: Так, і маскарадний костюм.
0: Ну, маскарада якась, карнавал, струй карнаваловий, прибрання карнавалове.
1: А що означає?
0: Можна від часу до часу порядно ще вистроїти.
1: Ну, тобто гарно одягнутися, так з шиком.
0: Звлаща, jeżeli gdzieś в pobliżu kręci się, і то będzie kolejny wers, o mój wymarzony, o mój wytęskniony.
1: O mój wymriany, o mój довгожданny.
0: Czy ktoś kocha cię, jak ja?
1: Czy ktoś тебе любить, як я?
0: Lecz ja jestem biedna, i to mój sen.
1: Але я бідна, і це мій сон.
0: Co całe życie trwa.
1: Що триває усе життя. Сполучники.
0: Але і лечь.
1: Синоніми. Але при чому?
0: Але лечь.
1: Належить до сфери поетичного слова.
0: No, може не аж так. Може не до поетичного, але є то слово bardziej літерацьке, mniej neutralne.
1: Більш вишукане.
0: О так.
1: Вистроєне.
0: Таке вистроєне. Ну, przecież.
1: Другий куплет.
0: Pamiętam dzień, było popołudnie.
1: Pamiętaję dzień, było popołudnie, після południa, druga половина dnia.
0: Tak jest, szłam umyć się pod studnię.
1: Ja išla вмитися під криницю.
0: Tyś samochodem przybył raz.
1: Ty автомобілем приїхав. Я переклала як тоді.
0: Угу. А коло ciebie siedziała ona.
1: А біля тебе сиділа вона.
0: Жона, czyli narzeczona.
1: Дружина або наречена. І тут варто звернути увагу на потенційну пастку, тобто польсько-українську омонімічну пару дружина.
0: Дружина.
1: Якщо українська дружина це половина подружжя.
0: Małżeństwo, mąż i żona.
1: Так, то польська.
0: Дружина.
1: Це команда, найчастіше спортивна, але не тільки. Там теж може бути скаутська і так далі.
0: No, може бути теж дружина książęca і в тим випадку значення тих слів в języku polskim і в українськім się покрива. Але так. Зазвичай то слово нас jednak zwodzi, bo jeżeli ktoś mówi moja drużyna, to ma na myśli nie 10 chłopaków, z którymi kopie piłkę, tylko swoją piękniejszą połowę, która go wspiera na każdym etapie życia. Wróćmy może do sportu trochę, tak? Coś potłumaczymy ze sportu?
1: No tak, na przykład tut, tak.
0: Nasza ukochana drużyna wygrała wczorajszy mecz piłki nożnej.
1: Nasza ulubiona komanda wygrała wczorajszy futbolny mecz.
0: Nasza drużyna harcerska wyruszyła rano z pieśnią na ustach na dwudniowy biwak do lasu.
1: Nasz skautski загін, я так переклала, але теж може бути скаутська команда, вирушила вранці в дводенний похід, співаючи похід з наметами до лісу. Добре, Ребека.
0: А ponieważ odlecieliśmy już trochę daleko do harcerzy i do piłkarzy, przytoczmy jeszcze raz poprzedni wers. Cóż, dramat, koło ciebie siedziała ona, żona czy narzeczona.

0: Оточена przez mgłę widziałam razem was.
1: А біля тебе сиділа вона, дружина або наречена. Крізь імлу, крізь туман я бачила вас разом.
0: Coś zakręciło się w mojej głowie.
1: Щось запаморочило się у мене в голові.
0: Mam takie słabe zdrowie.
1: В мене таке кволе здоров'я.
0: W sercu ścisnęło coś na dnie.
1: У серці щось стиснуло на дні.
0: Padłam na bruk tobie wprost pod nogi.
1: Я впала на бруківку прямо тобі під ноги.
0: Cucąc mnie, pełen trwogi.
1: Приводячи мене до тями, ти стривожений.
0: Co pani jest? Спитałeś mnie.
1: Що з вами сталося? Мене запитав. Ну, кілька тут слів вимагають пояснення. Отже.
0: Przepiękny czasownik. Cucić.
1: Означає приводити до тями, допомагати повернути комусь свідомість, опритомнювати когось.
0: Вообразив собі, як би то було приводити до тями цуцика.
1: А справді так, тому що так, дуже близько цучить до цуцика, і це теж може бути, але це вже не омоніми, тільки пароніми, так, слова, які схожі за звучанням, не звучать докладно так само, але вони схожі за звучання і теж можуть становити проблеми.
0: Ну, власне, перший раз мені це здарило, побачив то слово цучить в друку, а виобразив собі урочого щенячка. Cóż, czemu tu się jeszcze mamy przyjrzeć w tym wersie? Co pani jest?
1: Ну, перекладаємо, що з вами сталося, я так думаю.
0: Або ж трапилось.
1: Що трапилося, так. Бо теж можна почути таке запитання, наприклад, в кабінеті лікаря. Так, co pani jest? Так, в чому ваша проблема? Що трапилося?
0: No dobrze, widzimy pochylonego mężczyznę, pochylonego z troską, mamy to pytanie. I to pytanie pozostanie pytaniem otwartym. To znaczy, każdy będzie mógł sobie sam na nie odpowiedzieć, jak potoczyły się dalej losy Rebeki i tego wyśnionego, wymarzonego.
1: Tak, takim był tekst naszej сьогоднішньої пісні «Танго Ребека». Ну, цю пісню ми вибрали, звісно, не випадково, пов'язана вона із тим, що часом, коли відвідуємо, наприклад, єврейські цвинтарі, то бачимо цілий пласт культури, яка кудись зникла.
0: Варто приглядати тому, чого на перший рух ока не видати, тому, що зостало втрачене, виображати собі загинене światem. Będziemy słuchać jeszcze raz, jak wspomniała Jana Stępniewicz w jej ulubionej wersji. Ja tylko, jeżeli mam takie prawo, chciałem powiedzieć, posłuchajcie jeszcze koniecznie Marka Dyjaka, który dla mnie i dla wielu tę piosenkę odkrył i sprawił, że ją pokochaliśmy.
1: Так, Марек Дияк теж, його інтерпретація є неперевершеною, але насправді чому інтерпретація Майі Клещ і Incarnations є моєю улюбленою, тому що завдяки Майі Клещ я відкрила для себе цю пісню «Ребека».

0: Таким був наш сьогоднішній музичний урок, і такою була наша сьогоднішня зустріч пів на пів.
1: Ja Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, Kuba Białowrzewski. Mam nadzieję, że się nie nudziliście z nami. Do usłyszenia, do jutra.
0: Do zawtra.

душні потвори. І хоча кожен день, якщо так подивитись, це до певної міри постійна загроза,

Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України, і це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні у нашій програмі будемо мати чудових гостей. Це Наталія Хмілевська, українська диригентка і художня керівниця ансамблю «Партес» з Києва, та Анна Гадецька, голова організації «Open Opera Ukraine», співачка, дослідниця, музикологиня. Нещодавно, саме у вівторок, в межах фестивалю «12 днів української музики у Варшаві», виступав у Варшаві ансамбль «Партес», який запрезентував варшавській публіці неймовірно цікаву програму української партесної музики, барокової музики. І сьогодні ми також її послухаємо. Щось таке ще не звучало у нашому ефірі. Запрошую на перший фрагмент ансамблю «Партес». Це «Тіло Христово прийміте», це передпричасний стих або причасний стих авторства Миколи Делецького. Музика, а текст із літургії. –

0: Тіло Христово, прийміте. Ансамбль «Партес» з Києва, музика Миколи Делецького. Це концерт на 8 голосів. Реконструкція Ніни Герасимової Персидської, також дослідниці цієї, власне, музики, барокової, партесної музики. Микола Делецький, композитор 17 століття, народився близько 1630 року. Композитор, теоретик, хоровий диригент і педагог. Одна із ключових постатей українського музичного життя тих часів. Зокрема, він навчав в Єзуїтській академії у Вільнюсі, також перебував у Кракові, Смоленську, Москві та Петербурзі. А його найважливіша робота – це граматика музична, музична граматика. Вона, власне, в ній поміщені правила партесного співу, багатоголосої хорової музики, яка в 16 столітті замінила давню традицію монодичного, тобто одноголосого співу. І, власне, цим займається також і ансамбль партесного «Партес» з Києва, який виступив у вівторок 8 вересня під час 12-х днів української музики у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського. Ансамбль «Партес» було створено у 2019 році в межах проєкту «Музика Сакра Україна» «Партес Dimension», який було заініційовано ініціативою Open Opera Ukraine. Мистецькою директоркою проєкту є Наталія Хмілевська, хорова диригентка, співачка і музикознавиця. Учасники проєкту займаються дослідженням одного із найважливіших і найбільш унікальних, але заразом і досить невідомих обширів історії української музики. Саме багатоголосим партесним співом 17-18 століття. Це був час глибоких змін у музичній культурі, який і теж сформував феномен української барокової музики. Окрім багатоголосності цієї партесної, учасники проєкту також присвячують увагу і паралітургічній традиції, яка представлена псальмами, а також і світським пісням, кантам, які також є інтегральною частиною української музичної традиції 17 і 18 століття. Ансамбль «Партес» – це ансамбль професійних співаків, солістів, які співпрацюють в межах проєкту і також систематично розвивають виконавчу практику української багатоголосої музики. Перед концертом у Варшаві я поспілкувалася із художньою керівницею цього ансамблю і хоровою диригенткою Наталією Хмілевською та Анною Гадецькою, яка, до речі, теж співає у цьому ансамблі, етномузикологинею, а також представницею організації Open Opera Ukraine, і запрошую вас на розмову. Другий день 12-х днів української музики у Варшаві. Ансамбль «Партес» з України. Вітаю вас сердечно.
1: Добрий день. Наталія Хмілевська, артистична директорка Open Opera Ukraine, керівниця ансамблю.
2: Анна Гадецька, програмна директорка Open Opera Ukraine, і я тут співаю третім альтом.
0: О, вау! Не знала, що ви теж співаєте, це дуже гарно. Я запитаюсь вас на початку трохи з кінця, тому що сьогодні ми будемо слухати вже от за годину дуже красиву музику, яка звучить на щодень в Україні. От як присутня ця барокова музика сьогодні в культурному просторі України, в релігійному також?
1: Ну, мені здається, що зараз вона вже присутня достатньо завдяки діяльності і в тому числі нашої організації.

0: І ми займаємося і популяризацією цієї музики, ми видаємо також цінотні матеріали і ділимося і ними усіляко з колективами різними хоровими українськими. Тому, мені здається, вони входять уже зараз в репертуар і хорів, і ансамблів, і, в принципі, можна почути їх в різних концертних програмах, можливо, не так часто, як би хотілося нам. І ми своєю діяльністю намагаємося максимально робити все для того, щоб вона стала відомою як в Україні, так і за межами нашої країни.
1: А чи в літургії вона звучить?
2: Якісь речі може і звучать. Наприклад, ми, очевидно, що твори Максима Березовського будуть звучати, не обов'язково ті, які ми представляємо в програмі, будуть звучати частіше. Або, можливо, на якісь концерти навіть Миколи Делецького, такі нескладні. От ми починаємо програму з такої, да, щоденної молитви Царю Небесний. Мені видається, що цілком може бути цей твір виконаний і парафіяльним хором будь-де, фактично, будь-якому містечку, де є чотири голоси, починаючи від баса, завершуючи сопрано. В нашому випадку сопрано, звідси можуть бути це дисканти в оригіналі. Я би хотіла тут сказати, що ми якраз представляємо настільки широку палітру цієї музики, настільки її можна уявити от від початку цієї традиції найраніших зразків від Миколи Делецького, який у нас є одним з найзнаменитіших композиторів, з найбільш яскравих, якщо говорити про його стиль. І далі ми рухаємося крізь століття в прямому сенсі і завершуємо вже тим, що не є фактично фортесом, і так це не називають, але безумовно, що базується на фортесній традиції, тому що настільки був безперервним цей розвиток, що от як виникло багатоголосся наприкінці 16 століття. Ми не знаємо точної дати, давайте так грубо, в другій половині 16 століття. Так от воно вже не зникало, при тому, що була і монодична традиція, ми її якраз не чіпаємо, ми представляємо тільки ось цю багатоголосну літургічну і трошечки паралітургічну, тому що вона в українській музичній культурі теж дуже виразна і дуже яскрава.
1: А як ця українська музична традиція, власне, партесна, вона перегукується із контекстом барокової музики з інших країн?
2: Це найцікавіше питання. Воно нас найбільше завжди цікавить, тому що з одного боку всі, хто досліджував від початку партесну музику, говорять про те, що її коріння є в західноєвропейській культурі. І одним з місць, яке найчастіше називають, і це виправдано, є Венеція і ті багатохорні концерти, які співались на літургії, зокрема в соборі Святого Марка, які склали специфічну венеційську службу, яка, до речі, зникла зі зникненням Венеційської республіки і так не була відновлена вже ніколи. Це була така специфічна теж традиція саме венеційська. І вона звідти починала поширюватися різними країнами. І через Польщу, зокрема, вона дісталася західних земель нинішньої України і почала не просто імплементуватися, тобто переноситися, а і осмислюватися в природно-православному контексті, тому що це був не православний контекст. Це була музика з інструментами. Православний контекст потребував переосмислення цієї граматики. І це було зроблено, тому ця музика має таку унікальну виразність. Тож, це той випадок, який дуже добре проявляє специфіку української культури. Вона, і мені дуже подобається це визначення Володимира Єрмоленка, філософа, вона на межі. Не в тому плані, вона якраз не фронтирна, а вона на межі в тому плані, що ця межа є всередині. І вона, з одного боку, дуже сильно пов'язана зі світом, і вона відкрита до цього світу. І партеси це демонструють. А з іншого боку, вона містить в собі настільки самобутній прояв, що її не сплутаєш ні з якої іншої традиції. Тобто в ній є ось ця суб'єктність, яку хоча ми не маємо в державності, але вона от в партесах проявлена дуже-дуже сильно і є одним з засад, які показували ось цей кордон нації, культури і релігії, що було дуже важливо для наших предків з їхніми викликами в 16-му, зокрема, 17-му столітті.
1: А чи в музичному контексті мене цікаво теж, наскільки вона показує, власне, канон східного християнства?
3: Мені здається, що це доволі
0: канон східного християнства, взагалі, ну, питання це таке, знаєте, дуже широке.
1: Візантійське.
0: Так. Але мені здається, що це більш така концертна традиція, що не входила для тогочасного слухача. Це був матеріал новий і надзвичайно виразний і не притаманний тому всьому, що

0: співалася до того. Тобто ми навіть читаємо в спогадах сучасників про те, що це щось таке неймовірне, нове, надзвичайно виразне. І мені здається, що пройшов певний час, доки слухачі і ті, хто приходили на служби, звикли взагалі до цього типу співу. Тому каноном це, можливо, стало пізніше, але на початку це не було прям проявом такого канонічного типу співу. Так, але згодом, мені здається, коли з'явилися хори, коли розвилася співоча традиція, коли з'явились композитори, які, власне, на територіях України писали в цьому стилі, тоді це стало більш зрозумілим, і це ввійшло вже в традиційний канон і в службу, яка на той час відбувалася на наших територіях.
1: Тут, напевно, варто сказати, що ми... Це цікаве, до речі, питання про канон, якраз, да? Тому що, якщо ми будемо говорити про інші православні прояви в Східній Європі, вони будуть дуже відрізнятися. Так? Болгарія, зовсім Сербія, це ще щось інакше. Але тут важливо, що цей тип співу дуже поширився в Російській імперії, і Росія його взяла саме з України, пропонуючи ось цю цивілізаційну модель і християнства у тому числі, реформуючи оте своє бачення православ'я, яке було до Нікона, те, що потім стало називатися старообрядством, і орієнтуючись саме на зразки європейські, які вже в Україні стали дійсністю. Величезний період пройшов, поки цей тип багатоголосся був експропрійований Росією, в результаті привласнений і пояснений, відкомунікований протягом багатьох років, десятиліть, як, власне, російський. От ми говоримо, ми не знаємо точні дати, але точно ми знаємо, що вже наприкінці, в останній чверті 16 століття були ці зразки. Так, за непрямими доказами, там, згадки, церковні книги, от все таке. А в Росії тільки в 1654-му цей тип співу починає закріплюватися. Тому 80 років – це щонайменше. Це вже як це встигло розвинутися в Україні, вже Петро Могила, вже тут все це вже відбулося. І потім там закріплюється. І вони починають з того формувати, власне, от те, що ми, можливо, і дотепер можемо називати цим каноном. Хоча спротив там був шалений. І це лишилось в документах, це можна знайти легко, як сприймали там, як неприродні і нав'язане згори, і як цей тип співу фактично був ініційований громадянським суспільством, тими братськими школами, які об'єднували різних містян, різних статків, різних людей, які хотіли проявити себе в доволі, знову ж таки, турбулентному світі, в якому є католицизм його яскравими проявами після особливо реформації, коли чергове хотіли вражати після того, як виникла протестантська течія з її виразними проповідницькими настроями, з її прямою комунікацією. І як було відстоювати свою суб'єктність? У нас були для цього якраз в церкві такі інструменти, яким став спів і який змінив цю літургію.
2: Є кілька жанрів теж в цій програмі. Це канти і псальми, які, власне, теж, наприклад, виконували лірники і кобзарі. І теж є декілька творів, які анонімні, тобто ми не знаємо, так, хто їх створив. Як жанрово це теж, власне, йдеться мені саме про псальми і канти, як вони виконуються, чи ми маємо ноти на декілька голосів, як це є?
0: Ну, ми маємо на даний момент кілька видань, а також ми маємо доступ до оригіналів, які, на жаль, деякі з них зберігаються в російських архівах, але викладені в загальному доступі. Наприклад, ті самі псальми Дмитра Туптила, які ми виконуємо. Вони зберігаються в Ростові, хоча, звісно, ми знаємо і історію цього автора. Він родом з Макарова, що на Київщині знаходиться, і довгий час жив і працював саме в Україні, в Києві.
1: Це взагалі така відома родина.
0: Так. І потім він був відправлений далеко, ми це називаємо ссилку, в північну частину Росії, потім вже згодом його за станом здоров'я перевели в Ростов. Тобто, звісно, це його якісь рукописи, які він брав з собою, збереглися і, на жаль, знаходяться там. Але, тим не менш, ці твори виконувались на наших територіях і в Києві в тогочасному, і наші дослідники свій час навіть робили видання цих збірників. Вони

0: викладені в такому триголосному варіанті. Якраз я б сказала, що сьогодні ми виконуємо їх в такому автентичному варіанті саме для трьох голосів. Хоча зараз уже з цим можна експериментувати, тому що третій голос бас, він містить в собі цей функціонал, який містить партія континуо. Тобто можна ці твори виконувати також і з інструментами, ти кажете, лірники, кобзарі виконують ці твори також. І це, ну, паралітургічна традиція, яка існувала паралельно з традицією, яка, тобто, церковною службою, і могла виконуватись як на богослужіннях, там під час запричасних якихось концертів, а також просто будь-де, мені здається, це могло виконуватись і на вулицях так само, і на якихось зібраннях, або, ну, там, де спів був.
1: Там, де співана поезія була, там, де співана поезія про Бога, могла бути, да, відповідним тлом. І що дуже цікаво, що це якраз і от канти і псальми є жанром величезної свободи, тому що можете почути її у виконанні автентичних фольклорних гуртів, які співають її, і академічних, так як ми називаємо, музикантів. І ми не можемо сказати, що тут є щось вірне, тому що це все-таки свободний жанр, який передбачає напівпрофесійну творчість, да? Тобто це може виконувати люди будь-де, тому відповідно воно по-різному звучить. І ми дуже тішимося, коли можемо назбирувати ось ці різні способи підходу до саме виконання кантів і псальмів і щось самі пропонувати. От, зокрема, як зараз, де тільки такий варіант, можна сказати, аскетичний, максимально доступний. Є три голоса, можемо заспівати.
2: Так, і може останній момент, вже не буду вас затримувати довго. Ми почали з того, як це присутнє сьогодні в просторі українському партесний спів. Але як, власне, це, скажімо так, було видимим від часу відновлення незалежності України? А якщо не було, то чому? Як цей процес відбувався? І що впливало на це?
1: Це довга історія, це дуже довга історія, але що важливо з відновленням незалежності, що та робота, зокрема, Ніни Герасимової Присицької, я називу її як ключову фігуру для процесів, які відбувалися не лише на території України, звісно, що радянської України, а і властиво і в Російській імперії, тому що це була як спільний простір, і в якому іде боротьба за цей спадок. Фігура Ніни Олександрівни тут важлива, тому що вона це означила ще в 60-ті роки як українське бароко. І описувала це як феномен українського бароко. Це дуже важливо. Важко уявити, як це вдалося. Ми знаємо з особистих розмов з Ніною Олександрівною, з того, що зберіглося, що це було непросто. Тому що російські дослідники вважаються спадком російського бароко, це очевидно. Але важливо те, що оці процеси, які почалися на черговому етапі от тоді, в 60-х роках 20-го століття, вони не мали шансу бути озвученими. Ну, тому що ми розуміємо, що хто буде виконувати музику західну. Ну, ще латиною заспівають, бо не всі знають тексти, да? Переклади тоді ніхто не сильно заморачувався. А коли це церковно-слов'янська, де все-таки слова, може, трошки і не всі зрозумілі, але щось то й зрозуміло. Щось переставляли, змінювали Бога на сонце, ну, ці всі речі були. Але, в принципі, не виконували. Я дуже добре пам'ятаю, як вже Ніна Олександрівна була на такому, вже поважному віці, і ми записали перший диск, і її дали послухати, і вона сказала, що як вона мріяла, щоб почути оці 12-голосні концерти в такому вже інакшому звучанні, тому що звучання не було. І от в 90-х роках почали виконувати. Були такі колективи, які цим займалися, наші такі знамениті легендарні колеги, хор Києва, Микола Гобдич, який одразу долучився до того, щоб розвивати цей тип спадку, зокрема. І тому це почало звучати. Але оскільки це не було традиції, та, бо все-таки, попри все, я скажу так, Леонтович все-таки нікуди не зникав. Він там десь якось теж не так, як би ми хотіли, але був. А партеси не співали. Тобто це вже традиція, яка пішла. І для того, щоб її співати, треба не тільки мати сміливість, а треба мати якісь знання і розуміння, як відчитувати ці тексти. Ну, це як люди, які працюють з розшифровкою струваних текстів. Ви ж не візьмете манускрипт 14 століття і не прочитаєте його просто так. Вам треба мати такі спеціальні штуки. І тому от лабораторія

0: музика «Сакра Україна», вона якраз є осередком, який комплексно підходить до розуміння ось цього явища, яке вже не тільки протестна музика, певно, що українська музика різних традицій, починаючи от від десь другої половини 16 століття і завершуючи вже тепер аж кінцем 18 століття з огляду на наші останні релізи. Ми підходимо до цього і з наукової точки зору, і з розумінням якихось інструментів, які дає західноєвропейська музика і традиція історично інформованого виконавства. Із досвіду виконання літургійних практик, да, того канону, про який ви говорили, тут теж є питання, як це співати. І поєднуючи все, і маючи цей досвід, ми накопичуємо якесь те бачення, яке ми пропонуємо, воно є змінним. І ми тут могли би закликати всіх, хто має вже ноти. До речі, маю відзначити, що в Варшаві якраз вийшла в 19-му році, в 18-му, наприкінці 18-го року, потрясаюча збірка з віднайдених Іриною Герасимовою, музикознавицею, робіт Далецького, атрибутованих, яка доступна, яка містить транслітерацію латинкою. То ми закликаємо долучатися до того, щоб пробувати виконувати це, тому що ця музика дуже цікаво. Вона не менш яскрава за ту музику, яку ми всі знаємо, музику там, Генріха Шуца, Клаудіо Монтеверді і от таких авторів. Звернення до партесів, воно просто розширює бачення світу і, звісно, що нам, як українцям, воно надає розуміння нас, тому що ця музика дуже виразна. В ній дуже багато болю, драматизму, але в ній багато сили. В ній багато таких моментів, які показують ось цю стійкість українців на різних етапах життя, і ми цей зв'язок в прямому сенсі відчуваємо. Незрозуміло, як це описати словами, але коли співаєш ці тексти, то розумієш, що ми були суб'єктними, ми були українцями вже тоді. І тому, звісно, що це в музиці дуже передається.
1: Дякую дуже вам за розмову. Наталія Хмілевська, Анна Гадецька, ансамбль «Партес», «Опен Опера Юкрейн» і...
0: І музика «Сакра Україна», наша лабораторія. У нас є, до речі, сторінка ансамблю «Партес», тому ми будемо раді, якщо ви нас підтримуєте і будете всі новинки бачити.
2: Підписуйтесь на нашу сторінку.
0: Дякуємо вам.
1: Це були Наталія Хмілевська і Анна Гадецька з ансамблю «Партес». І я також заохочую переглядати концерти цього ансамблю на Ютубі. До речі, варшавський концерт з Днів української музики вже доступний, але є також і інші. Є також записи. Це декілька альбомів на стримінгових платформах. Дуже гарні записи, дуже красиво це все звучить. І є різного характеру музика, є довші твори, коротші. Я думаю, що кожен віднайде щось для себе, навіть якщо ви зовсім не знаєте цієї партесної багатоголосої музики, то вона настільки гарна, настільки глибока і красива в естетичному сенсі. Дуже гарно її слухати, що однозначно вам вона сподобається. А зараз ми послухаємо ще один твір. Це «Всі на світі восплещіте». Я би це теж пов'язала із літургійною традицією, де є, власне, тексти «Всі народи заплещіте руками, воскликніть голосом радості». Композитор Максим Березовський, ще один дуже важливий композитор в українській музичній традиції. Це композитор, оперний співак і музикант-мультиінструменталіст. Він навчався церковного і оперного співу у Глухові і пізніше вже перебував у Петербурзі. Це 18 століття, там він і помер. Творчість Максима Березовського започаткувала український класицизм у музиці, і далі його розвивали Дмитро Бортнянський і Артемій Ведель. А ми ж послухаємо «Всі на світі восплещіте» у виконанні ансамблю «Партес».

Ансамбль «Партез» з Києва, всі народи восплещіте. А наступний концерт 12-х днів української музики у Варшаві. До речі, цей концерт теж відбудеться у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського. Відбудеться вже завтра, 11 вересня. І це буде дещо зовсім інше, а саме лірницька традиція для варшавської публіки виступатиме один із найвідоміших сучасних українських лірників, музикант, мультиінструменталіст, популяризатор кобзарського лірницького руху Андрій Ляшук з Рівного. І далі у програмі «Міжкультурні діалоги» я залишаю вас із цією традицією. Послухаємо гурти Хорея Козацька, також Ярослава Криска і Андрія Ляшука. А я, Мар'яна Кріль, прощаюся з вами. На все добре.

0: У Варшаві 14 година, продовжується ефір Опольського радіо для України. А вас з Варшавської студії вітаю я, Тарас Андрухович, і запрошую вас на свіжий інформаційний випуск. Польща та Литва спільно розслідуватимуть інциденти з російськими дронами. Експерт: Росія посилюватиме гібридні атаки, головними цілями будуть Польща та країни Балтії. А МЗС Данії викликало російського посла через інцидент в Балтійському морі. Польща та Литва спільно з'ясовуватимуть обставини останніх інцидентів з безпілотниками. Про це повідомив міністр оборони Литви Робертас Каунас після розмови з очільником польського Міноборони Владиславом Косініком Камишем. У Литві вночі дрон порушив повітряний простір країни з боку Білорусі. Його збили італійські винищувачі НАТО, які дислокуються в Шауляї. Це перший випадок, коли на території Литви було збито безпілотник. За даними литовських служб, постраждалих і збитків немає. Міністр Каунас заявив, що інцидент показує, війна Росії проти України залишається інтенсивною і впливає на безпеку всього Балтійського регіону. Тим часом у Польщі військові виявили в Балтійському морі безпілотник поблизу Росінова, неподалік Ярославця у Західно-Поморському воєводстві. За попередньою оцінкою польської влади, це може бути російський військовий дрон з переважно розвідувальними характеристиками, які Росія, ймовірно, втратила під час випробувань над Балтійським морем. Безпілотник знайшли наступного дня після російських атак на захід України безпосередньо біля польського кордону. На тлі останніх інцидентів прем'єр Дональд Туск провів нараду з керівниками силових структур і військовими. Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що на російську ескалацію Польща матиме не провокуючу, але серйозну відповідь, яка посилить безпеку. Сьогодні прокурор має провести огляд безпілотника, знайденого напередодні на пляжі у Західно-Поморському воєводстві. Речниця окружної прокуратури в Щецині Юлія Шозда повідомила, що провадження у цій справі веде військова жандармерія під наглядом військового відділу Щецинської прокуратури.
1: Вчора до
0: пізніх нічних годин на місці події тривали процесуальні дії під наглядом прокурора. З огляду на пізню нічну пору проведення дій на місці буде продовжено сьогодні.
1: Постępowanie jest prowadzone pod kątem przestępstwa sprowadzenia niebezpiecznego zdarzenia.
0: Раніше повідомляли, що безпілотник, який 14 вересня знайшли в Балтійському морі, перевіряють на наявність вибухових матеріалів. Речник головного команданта військової жандармерії підполковник Даріш Розкош повідомив, що сьогодні перевірку дрона продовжать. Вчора на місці виявлення дрона спеціалізовані хімічні групи проводили відповідні дії, під час яких було виключено наявність радіологічних, хімічних та біологічних речовин. Однак через пізню пору та погодні умови, за рішенням прокурора, який здійснює нагляд за діями на місці події, їх було перенесено на сьогодні. Сьогодні буде проведено перевірку на наявність вибухових матеріалів. Раніше речник уряду Адам Шлапка заявив в ефірі телеканалу ТФП «Інфо», що, ймовірно, безпілотник, знайдений над Балтійським морем, не був озброєний, тобто не мав бойової частини. Очільник дипломатії Данії Ларс Льокке Расмуссен у вівторок викликав на розмову посла Росії в Копенгагені після того, як російський корабель випустив сигнальні ракети у бік вертольота данських ВПС у Балтійському морі. Як повідомили в заяві данські збройні сили, інцидент стався у понеділок у міжнародних водах на південь від данського острова Фальстер під час звичайної фотозйомки. Російський корабель випустив дві сигнальні ракети, одна з яких пролетіла дуже близько до данського вертольота. Расмуссен назвав інцидент неприйнятним і зазначив, що під загрозою могло опинитися людське життя. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила, що поведінка Росії не є несподіванкою. Це вписується у схему, яку ми спостерігаємо по всій Європі. Ми маємо справу з дедалі агресивнішою Росією, яка посилила дії у межах гібридної війни проти Європи, а також випробовує НАТО і кидає йому виклик, написала вона у заяві для ЗМІ. Росіяни проводитимуть посилені гібридні атаки, попереджає експерт з питань безпеки Пшемислав Надольський. За його словами, головними цілями будуть передусім Польща та країни Балтії. На його думку, Росія постійно перевіряє, наскільки далеко може зайти та дестабілізувати суспільство. Тож ми маємо очікувати, що найближчим часом росіяни робитимуть усе, щоб поріг напруження і роздратування суспільства постійно підтримувався на певному рівні. У них працює

0: працюють психологи, які визначають, що потрібно зробити, щоб роздратувати групу людей або навіть усе суспільство. Такі роботи проводилися завжди і проводяться також сьогодні. Про це потрібно пам'ятати. Ми можемо очікувати не лише дронів чи ракет, які завдаватимуть ударів за кілька метрів від нашого кордону, а й диверсійних актів у глибині країни. Йдеться, зокрема, про підпали та атаки інфраструктури.
1: Społeczeństwo i tego typu prace były prowadzone od zawsze i prowadzone są również dzisiaj. O tym trzeba pamiętać.
0: Він додає, що йдеться навіть про спроби вбивства або вбивства політичних опонентів чи цілком випадкових людей.
1: То можуть бути навіть проби забійства або...
0: Тому що кожна дія, кожен акт диверсії, кожен підпал, справа вбивства чи вбивство, усе це викликає страх серед населення, а це на руку росіянам.
1: Людності, а то є на руку росіянам.
0: Як додав експерт, сучасний конфлікт – це не зіткнення двох армій на лінії фронту, а передусім гібридна війна та дестабілізація ситуації в країні противника. Це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Наступний випуск о 16:00. Не перемикайтесь, наш ефір продовжується.
2: Американці намагаються відновити дипломатичний шлях до припинення війни в Україні. Лише за два дні спеціальні посланці США Стів Віткоф та Джаред Кушнер зустрілися спочатку з Путіним у Москві і потім з Володимиром Зеленським у Києві. Переговори в Москві тривали 3 години. Після зустрічі Кремль розповів про дуже відверті та конструктивні переговори з американською стороною. Американська сторона, у свою чергу, розповіла про значний прогрес та подальші кроки, які будуть оголошені найближчими тижнями. Що саме американці запропонували Москві та Києву? Та чи справді з'явився новий мирний план? І чому Вашингтон зважився на таку інтенсивну дипломатію саме зараз? Чи рзеczywiście появився якийсь новий план покойовий? Дlaczego właśnie teraz Вашингтон здецидувався так на таку інтенсивну дипломацію?
3: Це була справді історична зустріч у Києві, оскільки такі розмови були звичним явищем у Москві. Все це ми обговоримо сьогодні в програмі «Тема дня» на Польському радіо для України. Мене звати Євгеній Дячков, а моя сьогоднішня співрозмовниця – спеціальний гість, американістка Магдалена Гурніцька-Партика, яка знає все про американців, про політиків з-за кордону та про те, як вони мислять та чому вони це роблять і що вони робитимуть далі. Добрий день.
2: Як вони мислять, dlaczego так роблять і що будуть робити далі? Дінь добрий.
4: Дінь добрий.
2: Зачнімо від того, почнемо з того, що це була реально перша зустріч американських представників в Україні саме. Чому вони вирішили поїхати і хто вплинув на їхнє рішення саме зараз?
5: Ще Балі чи як то виглядало?
4: У мене склалося враження, що їх запрошували до України вже доволі давно, і цей візит, мабуть, запізнився на кілька місяців, враховуючи, що вони цими днями були у Москві. Здається, ситуація дещо змінилася, з'явився тиск. Лора Лумер – дуже впливова блогерка, вона була в Україні.
2: Консерваторка?
4: Будучи консерваторкою, вона багато років повторювала про кремлівську пропаганду, але все ж таки поїхала до України, взяла інтерв'ю у Володимира Зеленського та вибачилася за свої слова.
2: Журналісткою Мосійчук також поспілкувалася.
6: Докладно так, він свідець.
4: Саме так, тому було зрозуміло, що відбулася зміна у найближчому оточенні президента. Можливо, саме тому Віткоф і Кушнер опинилися у Києві. Треба сказати, що цей візит до Києва був дуже добре підготовлений. Було багато таких символічних елементів, багато таких...
2: Кримсько-татарська кухня?
4: Так, кухня в дорозі, в поїзді, потім відвідування Софійського собору, який датується 11 століттям, таким чином підкреслюючи українську державність чи національність, на відміну від того, що вони раніше чули у Кремлі. Було зрозуміло, що там все було дуже добре сплановано, і Володимир Зеленський, мабуть, засвоїв уроки з овального кабінету, коли спалахнула перепалка. А тепер розігрує карту Дональда Трампа, влаштовує шоу. І це те, що саме американський президент робить дуже добре. Тут видно, що Зеленський також дуже добре зрежисерував цей візит посланців, але понад усе він дозволив їм висловити. Це був, мабуть, найпереломніший момент для нас, глядачів, які спостерігали за цим візитом. Саме ця прес-конференція з посланцями, які в Москві зазвичай є мовчазними фігурами, зрідка промовляючи речення чи два, але тут було більше можливостей зрозуміти хід їхніх думок.
2: Вспомняла пані однощення американських...
3: Ви згадали американську журналістку. Хоча вона розуміла, що відбувається в Україні, чи змінила вона свій наратив? От чи впливає вона зараз на аудиторію Сполучених Штатів?

0: Чи міняє їхній підхід
1: в Станах Зjednoczonych? Чи зміняє їх теж подейще?
2: Це складно, бо Лора Лумер зараз стала дуже проукраїнською. Багато пише про Україну загалом, хоча американські праві не є повністю проукраїнськими. Я не знаю, чи вони дуже проросійські, але загалом вони ізоляціоністські. Вони не хочуть вплутуватися в конфлікти, які, на їхню думку, просто дуже далеко від них. Для них конфлікт з Іраном є великою проблемою, і значна частина правих дистанціюється від нього. Певною мірою дистанціюється і від Трампа. І це означає, що ця тенденція ізоляціонізму значно посилиться серед правих. Вона вже посилилась, і це також впливає на Україну, тому що немає такого мислення про те, що Сполучені Штати повинні більше втручатися в цю справу. Дональд Трамп сказав, що Україна знаходиться за океаном, і я думаю, що це резонує з цією аудиторією або виборцями американських правих. Однак деякі підписники Лори Лумер справді змінили свою думку або ж стали більш відкриті до цих повідомлень. Вони вже не вважають однозначно, що Вітков та Кушнер просто роблять усе найкраще. Радше вважають, що їхні поїздки до Москви потрібно розглядати із певною частиною критики. Саме тому їхню поїздку до України цього разу сприйняли доволі позитивно.
1: Варто вручити до України.
0: Варто повернутися до України, до цієї зустрічі, але також не забуваємо про Москву. Що ж насправді вдалося після цих переговорів? От що вони обговорювали? Що вони вирішили? Бо щоразу чуємо, це була гарна та конструктивна розмова. Чому та чи була?
1: Для чого?
3: Американська сторона ніколи не признається до поразки.
2: Американська сторона ніколи не визнає поразки лише тому, що їй не вдалося переконати Путіна піти на якісь поступки. І, схоже, їм це не вдалося, оскільки російська сторона стверджувала, що вони обговорили основні причини війни в Україні. А це означає, що Росія знову повторює свою історію. Схоже, Путін не бажає робити Дональду Трампу такий подарунок перед проміжними виборами, коли республіканці, партія Дональда Трампа, може втратити контроль над обома палатами. Конгресу. Це дуже ускладнить для Дональда Трампа реалізацію його політичних пропозицій протягом наступних 2 років його президентства. Якщо з російської сторони не буде поступок, справа не просуватиметься далі, наскільки українська сторона навряд чи захоче обговорювати виведення військ із Донбасу, просто тому, що цього бажає Росія. Це червона лінія, вона вже зірвала попередні переговори. І не схоже, що з української сторони раптово виникла готовність зробити що. Щось подібне. Тим часом Росія продовжує повторювати свої вимоги, продовжує повторювати свою власну версію історії, свій власний наратив і намагається змусити американців представити свою версію Києву та сказати, що без прийняття цієї перспективи важко рухатися вперед. Тому я не думаю, що тут буде прорив. Прорив може статися завдяки відновленню цих заморожених переговорів. Можливо, це буде представлено як велика перемога та грандіозний новий початок.
3: Тих заморожених розмов, негоціацій може Може, то буде представлено як велике звичайство і велике нове відкриття.
1: А по котрій стороні фактично?
0: А на чиєму боці насправді зараз Сполучені Штати?
2: Я б сказала, що нещодавно вони точно були більш проросійськими. У тому сенсі, що Дональд Трамп любить сильних лідерів. Він любить лідерів, які керують і без будь-яких обмежень демократичних інституцій. Здається, що візит Лори Лумер відкрив двері до іншого погляду на Україну. Але літні успіхи України на полі бою також це продемонстрували.
0: Різні склади в Росії
1: трапляли на терені.
2: Усе це означало, що Дональд Трамп більше не розглядав Україну як потенційного переможеного у цій війні, тоді як Дональд Трамп любить переможців. Якщо Україні щастить, Дональд Трамп стає більш проукраїнським, бо він завжди хоче насолоджуватись цією славою, вболіваючи за тих, хто досягає успіху. Тож, якщо Україна зможе досягти військового успіху, а також побудувати навколо нього наратив історії, яка показує, що вона сильна, згуртована, об'єднана навколо спільної справи, те, що вона твердо встановлює свої стандарти, тоді Дональду Трампу доведеться дивитися на послання, що надходить з Києва, геть зовсім по-іншому. Він, звісно, постійно каже, що має чудові стосунки з Путіним, що він особистий друг, але, схоже, він усвідомив або скоро усвідомить, що має дуже обмежений вплив на Путіна. Раніше він думав, що може сидіти в овальному кабінеті і брати слухавку, телефонувати та отримувати те, що хоче. Але ці місяці Втім, ці два роки його президентства показали протилежне. Це насправді не працює. Тут виникає невеликий глухий кут. Путін може багато обіцяти йому, багато говорити по телефону, пропонувати багато гарних слів, але коли

0: справа доходить до дій, він запускає іще більше ракет. Отже, це показує, що Дональд Трамп, я не скажу, що він безсилий, але він не може багато чого досягти в цих особистих стосунках. І я думаю, його це самого дуже дратує.
1: Але як вони насправді спілкуються один з одним? Через звичайний телефон чи іншим чином? Бо ми бачимо, що телефон насправді стоїть на столі, один дзвонить, інший відповідає, але ще там хтось під'єднується, якийсь перекладач. Як це взагалі виглядає?
0: Це зв'язок через ситуаційну кімнату, через операційну кімнату у Білому домі, яка є центром комунікації операції президента. І, звичайно, якщо американська сторона хоче зателефонувати російській, то вони з'єднуються.
1: Тобто є якийсь номер?
0: Є відповідальна особа. Я підозрюю, що в них є власні канали зв'язку, але вони чекають, поки будуть залучені найвищі посадовці, які ухвалюють рішення. І я чула, що це трохи десь така гра на нервах. Програє той президент, хто першим висловиться. І, очевидно, за Обами людина, відповідальна за комунікації, мала голос, дуже схожий на голос американського президента. Росіяни думали, що Обама вже на лінії, тому вони зв'язували з Путіном або з Медведєвим, але виявлялося, що він був лише зв'язковим, а не президентом. Тому вони програвали цю війну нервів. Це дуже пов'язано з обставинами. Дуже складно, дуже театрально, але це так працює.
2: Багато театральне. Скомпліковане, багато театральне, але так то діяло.
1: Ну, добре, а для чого добре, чому спочатку Москва, а потім Київ?
0: А я думаю, ми всі ставимо собі це питання. Офіційне пояснення полягало в тому, що приїхати до Києва з певною версією того, що Москва буде готова прийняти.
1: Але ця версія загалом не змінюється.
0: Історія залишається незмінною, але враження залишається. Вони знову і знову їздять до Москви, але не повернулися із жодним проривом. Вони повернулися з нічим, жодних поступок чи бодай якоюсь готовністю до переговорів.
1: Але вони розмовляли 3 години. Це довго.
0: Це довго. Але, гадаю, ці розмови зазвичай тривають так довго, бо Путін читає їм лекції з російської історії. У своєї версії російської історії.
1: Він особисто про це розповідає?
0: Так, він це робить сам. Дуже довго. Крім того, було це інтерв'ю з Такером Карлсоном, який також є дуже важливою фігурою в американських справах. Він розповів йому свою версію історії. Це було дуже нудно, і Карлсон не міг повністю встигати за фактами, що Путін йому представляв. І, схоже, Путін використовує ту тактику і проти американських посланців.
1: Кремль мовив, очевидно, в багато щирих, конструктивних розмовах американців. Кремль, звичайно, говорить про дуже відверті, конструктивні проговори американці про значний прогрес. Але чи можемо ми стверджувати, що прорив справді відбудеться? Чи знаємо про зміну наративу серед деяких журналістів та зміну підходу Дональда Трампа? Ми вже не раз бачили цю сезонну закономірність. Щось міняється, потім відкат назад.
3: Сезоновость, так? Бо є зміння, пізній враца, і однак хтось таке...
2: Що з Дональдом Трампом хіба просто ніч не може бути.
0: Мені здається, із Дональдом Трампом ніщо не може бути постійним, ніщо не може бути змінено раз і назавжди. Він дуже старанно намагається адаптуватись до ситуації тут і зараз. І якщо Україна стверджуватиме, що має військові успіхи, Дональд Трамп спочатку зверне увагу на Україну. Якщо Путін раптом зателефонує йому та спробує переконати у своїй версії, він знову схилиться на бік Росії. Тож Дональд Трамп це людина, яка не хоче постійних союзів, не хоче постійних партнерів. Він хоче адаптовувати ці союзи до своїх поточних політичних потреб. Він перетворює всю свою зовнішню політику на внутрішню. Зараз він опинився у дуже складній ситуації. Зараз йдеться про внутрішню політику. Звідси повернення війни в Україні, звідси повернення Дональда Трампа як президента миру.
1: Що відбувається всередині американської політики?
2: Наближаються вибори до Конгресу.
0: Вибори. Наближаються вибори. Вони до Конгресу відбудуться 3 листопада, і Дональд Трамп перебуває у скрутному становищі. У нас є війна в Ірані, вона йде не так, як хочуть Сполучені Штати. І Дональд Трамп уже заявив, що не варто називати це війною, а збройним конфліктом. Це для Сполучених Штатів абсолютно очевидний варіант. Але ціни на бензин зростають, і це дуже засмучує американських виборців. Дональд Трамп обіцяв золотий вік, економічне диво, а яке так і досі не сталося. Міграційна політика – це другий стовп, який був ключовим гаслом для Дональда Трампа. І він також, здається, не повністю відповідає планам того самого Дональда Трампа.
1: Тож міграційна служба працює не дуже добре.
2: Може, забарзо, може так.
0: Ймовірно, вона працює аж занадто наполегливо. А як це відлякує певні групи виборців, які голосуватимуть за Трампа? Ну, наприклад, латиноамериканських виборців, які голосували за Трампа, бо думали, що депортуватимуть лише з

0: злочинців. Так, їх це відлякує. І виявляється, що всіх депортують якомога швидше, тільки для того, щоб Дональд Трамп міг набрати якомога більшу статистику депортації. Тож це показує, що він втрачає виборців, які привели його до Білого Дому. І насправді не знає, що із цим робити. Це має бути успішним, бажано у зовнішній політиці, де американці не зовсім розуміють, що відбувається, але знають, що Дональд Трамп здобуває велику перемогу. Тож у цьому відношенні йому це потрібно. Але, схоже, раптове відновлення цих переговорів також пов'язане з тим, що Дональд Трамп сподівається, що як тільки буде досягнуто певної угоди, хоча б тимчасової, санкції проти Росії можна буде зняти. Це дасть поштовх американському бізнесу. Економіка нарешті рухатиметься в тому напрямку, про який він говорив. Тож тут ми повинні пам'ятати, що за лаштунками також існують економічні інтереси та політичні інтереси самого американського президента.
1: Хіба виборців не турбує те, що це ж все-таки Росія?
0: Американські виборці перше за все заглядають до своїх гаманців, аби переконатися, що в них якомога більше доларів. Звідки беруться ці долари, не обов'язково має значення. Хоча це важливо зараз, коли долари в гаманцях американських політиків не походять з Ізраїлю. Бо раптом Ізраїль став таким...
1: Це лицемірство.
2: Трохи так.
1: А чому б не Ізраїль? Сполучені Штати та загалом американці, ймовірно, більше пов'язані з Ізраїлем.
0: Зазвичай так було, і так було дуже довго. Однак це змінилося спочатку після війни в Газі, а потім після війни в Ірані. Тому що вони відчувають, що навіть американські праві уже дуже розділені. Існує антиізраїльська фракція. Вони вважають, що Ізраїль втягнув Сполучені Штати у війну на Близькому Сході, яка не відповідає інтересам Америки. І вони вважають, що Беньямін Нетаньяху просто маніпулює Дональдом Трампом. Більше, ніж Трамп ізраїльським прем'єром. Але з американської точки зору все мало бути навпаки. Отже, вплив грошей ізраїльського лобі у Сполучених Штатах зараз сприймається дуже негативно. Звідси і фракція всередині республіканської партії, яка є антиізраїльською.
2: Завжди була дуже моцно проізраїльська.
1: Ми згадували тут ці долари, гаманці американців. Чим вони там живуть? Які теми вони обговорюють? Оця усмішка весь час американська. Чи це надалі присутнє? Чи це все ж таки ще стереотипи 90-х років?
3: Ми призвичаїмо ще до тих стереотипів.
0: Я думаю, що ми трохи романтизуємо Америку. Те, як там життя відбувається, які загалом американці є. Я думаю, що загалом у цій ситуації вони завжди сподіваються і вірять, що оскільки вони вийшли із громадянської війни, розпаду Сполучених Штатів, вони можуть фактично підкорити усе. Тож це надія завжди буде, бо це американський погляд на світ. Однак найбільше по них б'є економічна ситуація. Усі скаржаться на ціни.
1: Отже, це дорого.
0: Це дорого, незалежно від того, де вони живуть.
1: А зарплати? Вони зростають чи не зростають?
0: Вони не відчувають, що їхнє життя стає кращим. Купити житло все ще важко.
1: Деякі люди в Європі задаються питанням, як купити тут кавалерку і орендувати її можуть дозволити собі також.
0: Так, пам'ятаємо, що там перспектива дещо інша. Це американська мрія, що якщо хтось має власний будинок, то здійснив свою американську мрію. Зараз це складно. Багато молодих людей повертаються додому та живуть із батьками, і вони ставляться до цього як до невдачі. У Європі це більш звично.
1: Добре, що є куди повертатися.
2: Так, там істоти трактоване котаха трохи.
0: Так, але там це сприймається як певний провал, поразка. Хтось не зміг впоратись на вільному ринку, і шлях від бідності до багатства не відбувся, тож це розчаровує, це викликає гнів і викликає відчуття, що щось потрібно змінювати. Дональд Трамп мав стати цією зміною, але виявляється, що цього не відбувається. Тому вони шукають цих змін де-інде. Звідси і популярність цих лівих кандидатів у демократичній партії, які багато говорять про фундаментальні системні зміни у Сполучених Штатах, які мають відбутися, аби справді покращити життя американців, а не лише найбагатших.
3: А як виглядає вонтек України в
1: А як виглядає Україна в американських розмовах? Як вони на неї дивляться? Яка їх підтримка? І загалом, чи залучені вони до життя американців? Чи створюють бізнеси чи компанії? Чи радше все ж таки іммігранти, які перебувають на маргінесі?
3: Фірми чи розвіяють, чи сон радше в тій пулі таких мігрантів, які сон десь там на маргінесі?
0: Українці завжди з'являються під час президентських виборів. Так було у 24-му, тому що у нас є українська меншина у Сполучених Штатах. Штатах. У Штатах, що коливаються, та у Штатах, що коливаються, які визначають, чи переможе певний кандидат на президентських виборах. Тож тоді вони дуже в центрі уваги. Тоді їх запитують, і вони можуть багато чого сказати про американців українського походження, тому що тоді вони і з'являються.
3: Наклясові
0: так, раптом про них згадують. Це тоді, коли з'являються також поляки,

0: просто тому, що вони живуть у Штатах Мічигані, Вісконсині, Пенсильванії, де існують ці меншини. Тож американці українського чи польського походження раптово потрапляють під увагу кандидатів. Тож головним чином тоді, і я думаю, на це треба дивитися так, американці дуже егоїстичні в орієнтації на певні групи виборців, і вони їм просто потрібні як виборці, яких вони можуть залучити до своєї перемоги.
1: Як електорату можна виграти?
0: Мені здається, що якщо ми зараз подивимося на ці вибори до Конгресу, то в тих місцях, де є американці українського походження, вони повинні їм щось запропонувати. Вони повинні якось до них звернутися і мати для них таку пропозицію, хоча б підтримку на наративній основі. Бо їм потрібні їхні голоси. Їм потрібні голоси їхніх знайомих, друзів, родини.
1: Потребую їх голосів, чи потребую голосів їх знайомих, приятелів, родини.
2: А якби мала пані Дичаєв сказати такі, патрząc на ці розмови,
3: якби ви сьогодні вказали щось одне, дивлячись на ці переговори, майбутні вибори, цю політичну активність, який елемент може визначити успіх цих переговорів? Тому що вони передбачають тристоронні зустрічі. На які речі, на які питання люди можуть вплинути?
2: Бо przewidują, що будуть тристоронні розмови, так, що будуть ciągle вони розмовляють, спотикаються. Які речі, які квестії може люди можуть вплинути? Позитивні речі.
0: Я думаю, що тут може бути дві проблеми. З одного боку, це може бути зміна більшості в Конгресі, коли з'явиться демократична більшість, но Конгресу також з'явиться набагато більше наглядових функцій, від яких відмовилися за часів Дональда Трампа та республіканської більшості. Це означає, що представників адміністрації Дональда Трампа можуть викликати, наприклад, до комітетів Конгресу, розпитувати про ситуацію в Україні, про те, як Сполучені Штати підтримують Україну, на якому етапі перебувають переговори з Росією. Таким чином, Конгрес і громадськість, яка стоїть за ними, зможуть дізнатися, яка насправді ситуація та на якому етапі ми перебуваємо. З іншого боку, я вважаю, що Україні було б варто запросити більше людей, таких як Лора Лумер, до України та представити їм свою історію, на відміну від російського наративу, який значною мірою домінує в правому інтернеті. Було зрозуміло, що візит Лори Лумер до України мав широкий резонанс в інтернеті, але особливо навколо самого президента, і цей візит продемонстрував, що існує не лише один можливий наратив, а інший цікавий, який багато говорить про людей, багато про позицію Сполучених Штатів. І я думаю, що це те, що варто досліджувати.
1: Позиції Станів Зіночених, і видається, що це щось, що варто континувати.
2: А так трошки може ще так біографічно,
3: і можливо трохи більше біографічної інформації про Лору Люмер. Чи давно вона така відома? Як її життя виглядало? Її ім'я досить голосно згадувалося в новинах у контексті України, але раніше це не викликало ніякої асоціації.
2: Появлялося в контексті України досить голосно, але вчасній, ну, не було то збит.
1: Ні, вона була, вона
0: Вона блогерка, подкастерка, авторка блогів і має величезний вплив на колишній акаунт X, так званий Twitter. Вона вже давно є великою шанувальницею Дональда Трампа. Вона подорожувала з ним, вона є офіційним радником і мала готувати його до дебатів із Камалою Харріс.
3: Вони знають один одного особисто.
0: Так, вона також з тих людей, які відстежують людей у найближчому оточенні Трампа, які йому невірні. Вона стоїть за нібито звільненням Майка Вольца, колишнього радника з національної безпеки, оскільки Лора Лумер нібито надала документи, які свідчать про те, що він не був повністю вірним Дональду Трампу. Основні ЗМІ сприймали її переважно як несерйозну фігуру, яка повторювала численні теорії змови та шукала часто теорії, хоча не обов'язково там, де вони існують.
1: Дошукувалася якихось теорій там, не конечно, де вони.
0: Вона повторювала дуже сильний російський наратив, тому основні ЗМІ не сприймали її серйозно. Але відколи вона поїхала до України та почала говорити те, що більшість американських ЗМІ говорили про війну в Україні, усі раптом усвідомили, що це була людина, яка змінила їхнє сприйняття, але також людина, яка дуже міцно закріпилася в американському правому крилі. Тож це була не людина з основних ЗМІ, до якої американський президент чи його виборці ставляться з великою недовірою, а людина, яка побувала там, побачила це на власні очі та має ці свідчення, суттєво змінила їхні погляди. І це, мабуть, перший приклад чогось подібного, що відбувається з боку американських правих, де хтось чітко сказав: я помилилася. Ось яка правда.
1: Перший приклад, коли щось таке на американській правіці ще відбувалося, що хтось ясно повідомив: "Милюємся". І так є насправді.
3: Але чи це справді все щире, на вашу думку? Чи вона теж от такий гравець? От вона каже, що побачила, що відбувається в Україні, і змінила позицію? Може, на неї щось попереду чекає, вона все ж таки пробує позбутися цих політичних

0: Ну,
1: хвостів.
0: Чекай, щоб однак не тягнули ще теогони політичне.
2: Видає мені, що не
3: я не думаю, що їй варто було раптово переходити на проукраїнський бік, адже для неї було б набагато вигідніше повторювати прокремлівський наратив, адже саме такий наратив резонує з американськими правами. Тож той факт, що вона поїхала туди, побачила це на власні очі та змінила свою думку, непопулярний серед американських правих, і вона зробила щось, що дещо суперечить мейнстріму. Я думаю, що це щиро, і що вона насправді протиставила те, що думала, тому що побачила, і це, мабуть, для неї було досить шокуюче.
2: То було для них хіба досить моцно шокуюче.
0: Досить цікавий світ американський.
1: Американський світ досить цікавий, він постійно нас дивує. Тут ніколи не знаєш, хто раптом змінить свій підхід, хто приїде, куди, чому і для чого. Щиро вам дякую за інтерв'ю. Сподіваюся, що Україна справді залучить тих, хто може більше говорити про Україну і в інших країнах, і що ми нарешті виграємо цю війну. Щиро дякую.
0: В інших країнах вінцей, і однак удача. Виграти цю війну. Дякую дуже.
2: Дякую дуже.
4: Це Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває.
5: Моє шанування, з вами програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Немає вільної Польщі без вільної України. Це наріжний камінь і найважливіша складова концепції УЕУБ, яка була прийнята в основу політики Польщі щодо своїх східних сусідів після 1991 року, тобто після того, коли розпався Совєтський Союз і на руїнах Червоної імперії з'явилися нові незалежні держави. Ідея УЕУБ полягала в тому, що Польща не зможе почуватися у безпеці з огляду на російський імперіалізм, доки вона не буде йому протистояти спільно з незалежними Україною, Литвою і Білоруссю – УЕУБ. Авторами цієї концепції були Єжи Гєдройць, редактор найбільш впливового польського еміграційного журналу «Культура», який видавав літературний інститут, що містив в місцевості Мезон-Лафіт під Парижем, та Юліуш Мірошевський, найвидатніший публіцист цього часопису та соратник редактора. «Культура» виходила від 1947 року і до 2000 року. 14 вересня 2000 року у віці 94 років Єжи Гєдройць відійшов у вічність, а його дітище – у відповідності до заповіту Гєдройця, припинила своє існування. Проте його ідеї живуть. 2026 рік ухвалою Сейму Республіки Польща оголошений роком Єжи Гєдройця. Сьогодні у Польщі, слід сказати, лунають заклики відкинути імператив Гєдройця «Немає вільної Польщі без вільної України», як шкідливий пережиток минулого, як такі, що не потрібний, заклики до твердої політики і прагматизму в обках, а часто озвучуються навіть тези, що Україна не є гарантією безпеки Польщі, а навпаки, загрозою для неї. Чому так відбувається і що далі може чекати на польсько-український діалог та на ідеї редактора? На цю тему я розмовляв з двома дослідниками спадщини Єжи Гєдройця та діяльності паризької культури – кандидатом історичних наук Małgorzatą Ptasińską, Інститут національної пам'яті Польщі, та професором Юрієм Шаповалом, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені Івана Федоровича Кураса НАН України. Отож, Małgorzata Ptasińska з прикрістю констатує, що інтелектуальна й ідейна спадщина редактора у Польщі користується все меншою популярністю. Вона не є в центрі суспільно-політичного зацікавлення, не перебуває у фокусі уваги ЗМІ.
6: Маємо 26-му річницю смерті Єжиго Гєдройця.
7: Ми маємо вже 26-му річницю смерті Єжи Гєдройця, про якого, на жаль, дедалі менше говорять. І це попри те, що листування Єжи Гєдройця з найближчими співробітниками постійно видається. Зокрема, було опубліковано ґрунтовний том листування з українськими співробітниками. Проте за цими томами опублікованих листів, дуже важливих з погляду польської політичної думки 20-го століття, не йдуть жодні роздуми, жодні дослідження, жодні аналізи. На мою думку, відбувається навіть своєрідний процес узагальнення. Мабуть, саме так я б це назвала. Він полягає в тому, що на рівні пересічного сприйняття відомо, Єжи Гедройц був прихильником концепції УЛБ, але насправді пересічному читачеві дуже мало про неї відомо.

0: І оскільки про Єжи Гидриця, про літературний інститут та політичну думку, а також про всю цю культурну спадщину говорять дуже мало, то ще важче усвідомити, наскільки важливе місце ця концепція посідала. Коли вибухнула війна, коли Росія напала на Україну, я думала, що відбудеться ренесанс довкола Єжи Гидриця, що про нього писатимуть у пресі тощо. Я кажу тут про пресу в широкому розумінні, маю на увазі, звичайно, також інтернет. Мала таку надію, що відбуватимуться дискусії, з'являтимуться аналізи, що ми знову звертатимемося до найважливіших текстів, опублікованих на сторінках паризької культури, до того, що він писав у своїх листах. Нічого такого не сталося. Насправді про концепцію ОЛБ знало і дискутувало коло найближчих співробітників Єжи Гидриця, які ще залишалися живими, а також дослідників, котрі займалися літературним інститутом паризькою культурою, або істориків, чиї теми були пов'язані з політичною спадщиною Єжи Гидриця. Жодного осмислення не відбулося.
1: Дідіцтвом політичним Єжи Гидриця не наступила жодна рефлексія.
2: Дослідниця принагідно нагадала принципову важливість для національної безпеки Польщі, України, що було центральною думкою як редактора паризької культури, так і середовища згуртованого довкола нього і його часопису.
1: Єжи Гидриць мовив вprost. То, що часто притачано, що...
0: Єжи Гидриць прямо говорив те, що часто цитують. Зокрема, слід пригадати слова світлої пам'яті покійного президента Качинського про значення вільної, незалежної України. Це те, у чому Єжи Гидриць словами Юліуша Мірошевського на сторінках паризької культури переконував і про що наполегливо говорив. Він говорив, що вільна Литва, вільна Білорусь, вільна Україна – це буфер, який відділяє Польщу від того, чим тоді був Совєтський Союз, а тепер є Росія. І співпраця цих народів є гарантією миру в цій частині Європи. А сьогодні ми бачимо, що це взагалі гарантія миру та стабільності всієї Європи, а не лише центрально-східної Європи. Крім того, ми не усвідомлюємо ще однієї речі, яка випливає з багатьох текстів, а також із висловлювань Єжи Гидриця, зокрема його інтерв'ю. Це концепція федералізації народів цієї частини Європи. Це наша сила. Певною мірою вона проявляється в проєкті «Via Carpatia», у прагненні до співпраці цих народів. Але ми повинні зосередити увагу саме на наших безпосередніх сусідах. Не може бути так, щоб ми сьогодні у своїй політичній думці ставили під сумнів доцільність незалежної України, необхідність демократизації Білорусі і, звичайно, незалежності Литви, а також інших балтійських держав. Адже, як я вже сказала, це один із фундаментальних елементів нашої безпеки, нашої нинішньої зовнішньої політики. І це також спадщина Гидриця, до якої ми повинні звертатися, яку повинні пояснювати і популяризувати. А на мою думку, на широкому суспільному рівні, на жаль, цього явища сьогодні немає.
1: A moim zdaniem niestety z takim zjawiskiem w szerokim odbiorze nie mamy miejsca.
2: Тим часом професор Юрій Шаповал зазначає, що криза концепції ОЛБ і її української складової в польському політикуму і суспільстві спричинена цілим комплексом проблем.
3: По-перше, відбулася зміна покоління еліти в Польщі. Сучасні політики і суспільство вже менше пам'ятають про загрози тієї ще імперії в вигляді Радянського Союзу. І сприймають безпеку Польщі як належне, послаблюючи стратегічне відчуття важливості оцієї самої тріади Україна, Литва, Білорусь, УБЛ чи УЛБ, хоча можемо говорити потім про різні форми, так мовити, такої спілки. Друге, це очевидно, що сталося в Польщі, це інструменталізація історії. Волинська трагедія, складні сторінки минулого, вони в Польщі перетворилися на інструмент у внутрішньополітичній боротьбі. Тут іде очевидне залучення консервативного і правого електорату певними силами. Це важливий фактор. Далі це питання конкуренції, чи точніше прагматизму. Коли Україна вступила до європейського ринку, це найперший аграрний сектор, вантажні перевезення, польський бізнес бачить в Україні не лише партнера, а й конкурента. Ну, оці всі, ви знаєте, ексцеси пов'язані там з блокуванням перевезень українських продуктів і так далі. Скандали мали там ще різні вияви. Ну і нарешті, будьмо відверті, втома польського суспільства від війни і втома беззастережної підтримки. Тому у частини польського суспільства очевидно зростає оцей запит на прагматичні, взаємовигідні

0: відносини замість такої політики, яка була, я це дуже добре пам'ятаю, 22-й рік, замість політики такого суто ідеалістичного союзництва. От мені здається, ці фактори можна було б назвати як ключові, які сприяли кризі української доктрини Гедройця в Польщі.
1: Сьогодні польсько-українські відносини переживають найважчу кризу з часу встановлення відносин між двома країнами після падіння комунізму і появи незалежних Польщі і України. Зараз все можна сказати, є війною пам'яті, довкола важкого минулого часів Другої світової війни і післявоєнного періоду. Єжи Гедройц був передусім прагматиком, звідси його спільна з Юлією Мірошевським концепція УЛБ та намагання усвідомити поляків щодо того, що Україна є гарантією безпеки, власне, та незалежності Польщі. Сьогодні Росія веде війну не лише з Україною, але висить дамоклим мечем над Польщею. Цей меч російського імперіалізму висить над польськими головами, буквально на волосині. Проте поляки, слід сказати, мають іншу пам'ять, іншу історичну політику, яка часто перебуває на абсолютно конфронтаційному курсі щодо української. Як поєднати ці два елементи – геополітичний прагматизм і історична пам'ять, яка в двох народів є іншою, думка Małgorzaty Ptasińskiej і Юрія Шаповала.
2: Полецам cofnąć się do najważniejszych tekstów na łamach.
3: Я рекомендую повернутися до найважливіших текстів, опублікованих на сторінках Паризької культури, починаючи вже з 1947 року. Щомісячник, який видавав редактор Гедройц, і сьогодні залишається актуальним у багатьох аспектах. І це стосується не лише наших відносин з Україною, а й ставлення до Росії чи Сполучених Штатів. Що стосується польсько-українських відносин, то вони потребують такого холодного, зваженого осмислення та взаємної поваги. Єжи Гедройц дуже продумано намагався започаткувати цей діалог, і йому це блискуче вдалося. Одним із найважливіших текстів, який тут можна було б присвятити цій темі, є текст Юзефа Лободовського «Проти привидів минулого». Ми повинні розмовляти одне з одним, але не можемо вести цю розмову з позиції сили. Ми повинні намагатися зрозуміти одне одного. І саме тут потрібен діалог. Це той діалог, який вели з різними українськими середовищами широкі кола, пов'язані з паризькою культурою. І це також треба тут пам'ятати про переконання Єжи Гедройця, що роль України є надзвичайно важливою і для самої Росії. Саме тому декларація російських інтелектуалів про важливість і визнання незалежності України була одним із успіхів Гедройця. Про це також потрібно пам'ятати. І це є ще одним контекстом для осмислення, адже про історію потрібно говорити тут і тепер. Потрібно говорити про складні теми, які нас розділяють, і які також є поживним ґрунтом для націоналістів з обох боків. Адже найбільш небезпечним є допустити зростання націоналістичних настроїв, які вже призвели до загибелі у нашій частині Європи. Націоналізм ніколи не є добрим порадником, він веде до конфліктів і нерозуміння. Тому я вважаю, що діалог тут є найважливішим, але не менш важливою є й взаємна повага.
2: Я думаю, що діалог є тут квестією найважнішою, але również взаємний шацунок.
0: Гедройц ніколи не вважав, що одна нація може вимагати від іншої якоїсь правильної історичної пам'яті в лапках, звісно, або такого одномірного, однозначного і вигідного сусідові розуміння історії. Він вважав, що кожна нація має право на власну пам'ять і має право на каяття за власні провини. Але в нього був один важливий елемент. Він не вважав, що історичні суперечки мають бути заручниками от поточного геополітичного виживання. Він це відкидав. Ми не маємо сперечатися, якщо говорити про наші країни, Україну і Польщу, і ми не повинні ставати заручниками в дуже серйозній ситуації, в якій опинились обидві наші країни. Друге, Гедройц однозначно виходив з того, що перед обличчям російського імперіалізму, а як би не було, він проявом цього імперіалізму вважав Радянський Союз, історична пам'ять має поступатися місцем безпековим пріоритетом. Ця формула його знаменита «Без незалежної України не буде незалежної Польщі». Це означає, що якщо зникне незалежна Україна, катастрофа для Польщі буде набагато більшою, ніж будь-які історичні суперечності. Дехто з сучасних польських політиків забув про цю його дуже важливу думку. І нарешті Гедройц неодноразово писав, що провини поляків чи Польщі перед Україною значно більше, тому що польська нація була державною.

0: Україною. А Україна не була такою. І от згадайте його заклики відмовитися від претензій на Львів і Вільнюс. Це ж який скандал тоді в повоєнній імміграції. Це був колосальний вибух скандальний. Але це стало основою для подолання минулого заради майбутньої співпраці. Тобто такі елементи він робив на них акцент, і так він підходив до історичної пам'яті.
1: Іма Огажата Птасінська і Юрій Шаповал переконані, що справжній діалог і відхід від конфронтаційної риторики та політики можливий.
2: Завжди треба за собою розмовляти. То так як вдома. Комунікація є
3: завжди потрібно розмовляти одне з одним. Це як вдома. Головне – це комунікація, і її потрібно розпочинати на різних рівнях. Якщо відбуватимуться наукові конференції, якщо будуть різноманітні дискусії між представниками різних середовищ, на жаль, ми, історики, теж поділені. Проте я бачу тут промінь надії, поза як попри певні розбіжності, є частина істориків, які здатні розмовляти між собою, враховуючи проблеми України. Потрібно зламати спробу нав'язати нам конфлікт. У мене складається враження, що комусь залежить на тому, щоб ми конфліктували, щоб ми перестали розмовляти одне з одним, щоб ми окопалися по різні боки. Це не є добрим рішенням, тому що від цього програє Україна і програє Польща. Ми приречені бути разом. У нас є досвід не лише останніх років, а й досвід тисячоліть спільного існування. Проведення спільної зовнішньої політики відповідає інтересам цієї частини Європи. Що сильнішою, як говорив Єжи Гедройц, буде Центральна Європа, Центрально-Східна Європа, тобто чим сильнішим буде Союз Польщі та України, то сильнішою буде ця частина Європи. І тоді ми матимемо більше впливу в об'єднаній Європі, але водночас будемо партнером для Росії. Адже Росія століттями завжди рахувалася із силою, і вона завжди рахуватиметься з партнером, який цю силу представляє.
2: З силою, і вона завжди ще буде лічила з партнером, який цю силу репрезентує.
1: Тому, каже історикиня, до проблем історії потрібно підходити прагматично.
2: Треба є дискутувати, треба
3: їх потрібно обговорювати, потрібно поважати позицію одне одного, пояснювати народам цю складну історію. Я вважаю, що потрібно було б також попросити пробачення за ті кривди, які мали місце. На мою думку, у цьому справді не було б нічого поганого. Натомість це стало б точкою відліку, початком. І, думаю, трохи очистило б атмосферу, якби чинний президент України, президент Зеленський, попросив пробачення за Волині. Звичайно, я усвідомлюю певні труднощі, але вважаю, що це надзвичайно важливо. Цього, наприклад, мені забракло у виступі президента Зеленського, коли він був у Варшаві в річницю Волинського злочину. Цього очікувало польське суспільство. І це важливо ще й тому, що справді стало б переломним моментом і розблокувало б ситуацію, дало б шанс повернутися до нашого діалогу, а також до рішучого діалогу з боку Польщі. До визнання також того, що, звичайно, ми не вчинили такого злочину, але як поляки не можемо сказати, що ми є святим народом.
2: Як поляці, ну, не можемо повідати, що єстесьме народом святим.
1: Професор Шаповал теж вірить у перезагрузку польсько-українського діалогу.
0: Вернення до діалогу, чесного діалогу, реалістичне. Але воно потребує зміни підходів з обох боків. Одна сторона, будь-яка, чи українська, чи польська, не має права диктувати іншій стороні або відкидати аргументи іншої сторони. Це дуже важливо, і я би сказав так, я це завжди повторюю, патріотизм, як з одного боку, так і з іншого, має бути критичним. Ми повинні дивитись насамперед самі на себе. Це одна з заповідей Гідройця. Він з цього завжди виходив. Тут кілька речей, мені здається, треба зробити. Ну, по-перше, відкинути цю мову претензій, про що я сказав, до мови спільних інтересів. У нас є прагматична співпраця в сферах оборони, логістики, інтеграції до Євроунії України. Тобто абсолютно чіткі завдання, з яких треба виходити. Друге, питання історичної пам'яті. Треба деполітизувати історію, віддати історикам, спеціальним комісіям такі питання. Вони не повинні ставати предметом боротьби за електорат, не повинні бути предметом передвиборчих кампаній чи ультиматумів. Якщо сказати про українську сторону, то я вам чесно скажу, що ця влада наша, теперішня українська, вона не використовує ресурс, експертний ресурс, експертів, які знають ці проблеми.

Ну і плюс у нас є дуже багато таких спільних починань було. Наприклад, я згадаю як історик форум польських і українських істориків. Це була дуже, яка ця структура працювала з 2015 року. Я був співголовою в цій структурі. Ми обговорювали абсолютно точково питання нашої спільної історії і

0: країн бракує готовності говорити про власні помилки, тому що тут можна втратити політичні бали, ну і так далі. Ну і нарешті Гедройт завжди думав про майбутнє. От розумієте, говорячи про якісь події минулого, він завжди виходив, він був прагматиком в цьому сенсі, можна сказати, 100%-овим. Він завжди думав про те, що буде далі, а не те, що повинні обговорювати, як гальмуючи, умовно кажучи, процес історії. І тому, мені здається, зараз для нас є дві серйозні речі. Це інтеграція України в Європу, не словесна, не ритуальна, а реальна інтеграція. І другий – це спільна безпекова архітектура по війні. Як буде далі? Як ми будемо виглядати обидві наші країни в контексті цілої Європи? От мені здається, напрацювання такого спільного погляду на майбутнє – це є ключ. Це є дуже важлива річ, якої бракує сьогодні.
1: Звичайно, Єжи Гедройт, журнал «Культура» та середовище, яке було згуртоване довкола цього часопису і його редактора, було неповторним феноменом, який поєднував у собі не лише ідейний, культурний, а й аналітичний осередок. Попри це, я запитав моїх співрозмовників, чи бачать вони у Польщі коло й інституції, які б десь віддалено могли відіграти роль промотора польсько-українського діалогу, співпраці, і відіграли роль експертного осередка, який би сформулював напрямки для польської східної політики, як це було у випадку культури?
2: Я думаю, що так, можливо, оба інститути пам'яті.
3: Я думаю, що так. Можливо, обидва інститути національної пам'яті, польський та український, повинні повернутися до цього діалогу, адже ми свого часу спільно видавали збірники документів. І досі Інститут національної пам'яті Польщі співпрацює з Українським інститутом національної пам'яті і займається дуже невралогічними, але водночас дуже важливими справами. Однак я думаю, що крім інститутів національної пам'яті, існують різного роду наукові інститути, є, звичайно, університети, і це, мабуть, найкращий шлях. Можливо, щоб цим поясненням та налагодженням діалогу менше займалися політики, а більше інтелектуали, історики, літературознавці. Адже наш діалог стосується не лише болючих питань, він також стосується культури в широкому розумінні. А присутність Польщі в українській культурі є дуже сильною, так само, як і присутність України в нашій культурі є важливою та істотною.
2: Również та обecność України в нашій культурі є теж істотна і важна.
0: Зараз у Польщі, звісно, я не бачу прямого відповідника паризькій культурі. Аналітичне поле стало фрагментованим, воно зазнає сильного впливу медійної і політичної поляризації. Але все-таки це з одного боку якби і добре, коли є такий от полілог різних оцінок і так далі. Але зараз і час змінився. Паризька культура мала унікальний моральний авторитет в часи тоталітаризму, не забуваємо. І як би там не було, Польща до 1989 року, це Польща зовсім інша, ніж зараз. Тому сьогодні мені здається, що в Польщі оцей інтелектуальний ландшафт розділений між прагматиками, аналітичними центрами і академічними установами. От такий от існує розподіл. Якщо говорити про продовжувачів, так би мовити, традиції, є люди, я знаю людей особисто, хто абсолютно здатен діяти в дусі паризької культури і шанує її традиції. Я би назвав, наприклад, серед журналів, які продовжують цю традицію чи видань, це «Культура ліберальна» і журнал «Нова Європа Всходня». От мені здається, що ці видання продовжують цю традицію тією чи іншою мірою, це не 100%. А з інституцій я би назвав «Центр східноєвропейських досліджень», «Ошрьодек студії Всходніх». І друга структура, яка, мені здається, цілком може бути так оцінена, це «Польський інститут міжнародних справ», «Польський інститут справ міжнародових». От мені здається, що вони забезпечують таку високу аналітичну експертизу, але теж акцент своєрідний, вони діють як прагматичні експертні інституції, а не як моральні чи ідеологічні дороговкази, розумієте? Тобто світ змінився, ми не можемо говорити про якусь інституцію чи якусь групу людей, які однозначно діють там в дусі. Звісно, я ще раз підкреслю, багато людей, які не відкидають доктрину Гедройта, але дивляться на неї спокійно, з врахуванням нових умов. Ну і якщо говорити про головну проблему, оцим осередкам, які я назвав, і виданням, і цим інституціям, бракує сьогодні політичної незалежності. Їм бракує сміливості йти проти панівного суспільного мейнстріму чи панівного

0: дискурсу. А Гедройць ніколи таких бар'єрів не визнавав. Для нього не було авторитетів, розумієте, коли він осмислював якусь проблему чи вимагав. А він був дуже суворим і скупим на компліменти для багатьох визначних інтелектуалів, які співпрацювали з культурою. От він ніколи не мав цього остраху. Він завжди говорив те, що він думав, і так, як він хотів говорити.
1: Ну що ж, залишається сподіватися, що ідейна спадщина Єжи Гідройця та паризької культури буде продовжувати жити у Польщі, і теж це буде основою для польсько-українського діалогу та порозуміння. А нагадаю, на цю тему говорили історики Małgorzata Ptaszyńska з Інституту національної пам'яті Польщі та професор Юрій Шаповал з Національної академії наук України. З вами прощається програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Почуємося ми з вами вже за тиждень.
2: Це Українська служба Польського радіо. Перед ще однією темою пропонуємо вашій увазі пісню «Давид Подсядло – Незнайоме».

0: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Пропонуємо вашій увазі ще одну тему.
1: Вітаю слухачів. Це програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити про європейську інтеграцію в Україні в контексті безпеки і України, і всієї Європи. Переговори про вступ до ЄС тривають. Україна здійснює реформи, а паралельно живе в умовах війни і вже зараз думає про післявоєнну відбудову. Для України членство в ЄС означає доступ до європейського ринку, інвестиції, нові правила роботи економіки, а для Євросоюзу це питання безпеки, розширення спільного ринку і майбутнього самого ЄС. Ну і водночас залишається питання цінностей, демократії, верховенства права, незалежних державних інституцій, боротьби із корупцією. Про це говорили під час дискусії «Європейська інтеграція України, економічний інтерес чи спільні європейські цінності», яка відбулася у Варшаві в межах конференції «Незалежність, суверенітет, інтеграція Україна після 35 років». Організували конференцію Польсько-Українська господарча палата. Участь у цій дискусії взяли Марек Белька, колишній прем'єр-міністр Польщі, голова аудиторської ради Ukraine Facility, Олексій Гончарук, колишній прем'єр-міністр України, та Дермот Фіцпатрік, тимчасовий повірений у справах посольства Ірландії в Польщі. Власне, чому Ірландія? Ірландія сьогодні головує у Євросоюзі, її головування почалося 1 липня цього року, і країна визначила три пріоритети свого головування, в які цілком вкладаються євроатлантичні прагнення України. Це конкурентоспроможність, цінності і безпека. В Ірландії наголошують, що ці напрямки тісно між собою пов'язані, бо сильна економіка потребує зрозумілих правил і довіри до державних інституцій, а безпека – це не лише оборона сьогодні, але й економічна і політична стійкість. То що ж насправді означає європейська інтеграція під цим кутом зору? Це доступ до спільного ринку, інвестицій і європейських фондів, чи членство в ЄС означає значно глибшу трансформацію, яка змінює державу, її інституції і правила? Дермот Фіцпатрік, тимчасовий повірений у справах Ірландії в Польщі, каже, що для його країни основою європейської інтеграції є економічні інтереси, але передовсім спільні цінності Європейського Союзу, бо саме вони об'єднують країни ЄС і визначають майбутнє самого Євросоюзу.
0: Найважливіше – це наші цінності. Наші цінності – це демократія, рівність, права людини, але також фундаментальний принцип, який для нас дуже важливий. Кордони не можуть змінюватися силою. Як невелика військово-нейтральна країна, ми розуміємо, що наші цінності та наші інтереси повністю взаємопов'язані. Ми є частиною функціонуючої багатосторонньої системи, побудованої на принципі, згідно з яким кордони не можна змінювати силою.
1: Марек Белька, польський економіст, професор, колишній прем'єр-міністр Польщі і колишній голова Національного банку Польщі, вважає, що європейська інтеграція – це далеко не лише доступ до європейських фондів чи спільного ринку. На його думку, головний результат – це внутрішні зміни і модернізація самої держави. Марек Белька пропонує подивитись на досвід Польщі, для якої вступ до Європейського Союзу став не просто джерелом фінансування, а потужним стимулом для внутрішніх перетворень.
0: Вступ до Європейського Союзу – це питання цивілізаційних змін. І це набагато складніше. Це потребує часу. Ми в Польщі це чудово розуміємо. Це був потужний двигун розвитку. І справа не в тих грошах, які надходять із Брюсселя, навіть не у спільному ринку. Йдеться про те, що ми самі змушуємо себе проводити цивілізаційні зміни.
2: Навіть не в спільний ринок. То вимушення на собі самих змін цивілізаційних.
1: Тобто правил роботи державних інституцій, незалежність судової системи, боротьба з корупцією, управління державними фінансами, захист прав людини, конкуренція, прозорість – саме ці зміни, за логікою Марека Бельки, зрештою створюють умови для економічного розвитку. Це особливо важливо зараз, коли Європейський Союз знову говорить про розширення. І ірландське головування прямо називає розширення одним із важливих інструментів зміцнення безпеки і добробуту Європи. Продовжує Дермот Фіцпатрік.
0: Ще один наш пріоритет

0: Це безпека. У межах цього напрямку Ірландія підтримала 21-й пакет санкцій проти Росії. Головним пріоритетом для Ірландії буде збереження підтримки всіх 27 держав, членів Європейського Союзу, а також пошук рішень, які дозволяють рухатися вперед із ключових питань.
1: А одним із ключових питань для всього Євросоюзу сьогодні стає питання безпеки. На тлі російської агресії проти України, каже Марек Белька, загрози для Європи вже давно не обмежуються можливістю прямого військового конфлікту. За словами колишнього польського прем'єра, Росія веде проти європейських країн гібридну війну, використовує дезінформацію, інші інструменти тиску. І це стосується не тільки Польщі чи країн Балтії, які розташовані найближче до російського кордону, а мова і про держави Західної Європи.
2: Можна ще застанавлять, чи ірландці...
0: Можна поставити питання, чи мають ірландці, іспанці, португальці побоюватися російського вторгнення. Безпосередньо ні, але гібридну війну, війну засновану на масовій дезінформації, Росія веде як проти України, Польщі та країн Балтії, так і проти країн Західної частини Європейського Союзу. Як з'ясовується, стратегічна мета Росії, втім не лише Росії, а й інших наддержав, полягає в послабленні Європейського Союзу або навіть у його розпаді. І це, до речі, свідчить про велике значення Євросоюзу та про його успіх, якщо він стає, так би мовити, більмом на оці для багатьох у світі.
2: Зачинаємо бути солом в оку прислов'ово для вілу на світі.
1: Продовжуючи тему безпеки, Дермот Фіцпатрік каже про необхідність зміцнювати оборонні можливості самого Європейського Союзу. За його словами, Європа має розвивати власне оборонне виробництво, поглиблювати співпрацю між країнами, бо війна показала, що європейська безпека потребує більшої самостійності та здатності ЄС себе захищати.
3: This question, I think, is broader than the...
0: Я думаю, що це питання ширше, ніж ірландське головування. Воно не почалося з нашого головування і не закінчиться разом із ним. Це питання, яке стосується всього Європейського Союзу. Я думаю, що занадто довго ми покладалися на своєрідну парасольку безпеки, яка, можливо, вже не захищала нас так, як ми припускали. Нам необхідно зміцнювати оборонну співпрацю та розвивати оборонне виробництво. Ми бачимо, що Європейський Союз співпрацює з інноваційними компаніями, зокрема українськими, щоб зміцнювати виробництво. Європа має зміцнювати свої оборонні можливості. Загалом абсолютно необхідно зміцнювати оборонний потенціал. Зміцнення оборонної співпраці та виробництва, розвиток власних можливостей Європи допоможуть нам у довгостроковій перспективі. І все це є частиною взаємопов'язаних і таких, що взаємно підсилюють одне одного пріоритетів ірландського головування.
3: While we may be dealing with certain logistical issues, that production will ramp up.
1: Для Ірландії теж принципово важливо, аби Європа залишалася простором, в якому суперечки вирішуються правилами. Спільний ринок – так, будь ласка, але він працює тоді, коли існують спільні правила. Інвестиції приходять туди, де є довіра, а безпека стає сильнішою, коли країни не лише мають спільні економічні інтереси, а й поділяють фундаментальні принципи, каже Дермот Фіцпатрік. Ірландія також добре знає економічний бік європейської інтеграції, бо членство в ЄС стало для країни чинником масштабного економічного зростання і трансформації. І, на думку Дермота Фіцпатріка, такий досвід могли би використати й інші країни, які прагнуть членства у ЄС.
0: Ірландія пережила неймовірне економічне зростання та трансформацію завдяки нашому членству в Європейському Союзі не меншою мірою, ніж Польща. Ми вважаємо, що країни-кандидати також можуть скористатися перевагами членства в Європейському Союзі, а сам ЄС завдяки цьому стане сильнішим.
3: Can also benefit from the advantages of EU membership.
1: Нагадаю, ви слухаєте програму «Профіт» Української служби Польського радіо. Отже, Європейський Союз має репутацію системи, в якій складно отримати гроші без чітких правил і звітності. Марек Белька пояснює це на прикладі Ukraine Facility, механізму, через який Україна отримує значне фінансування від Євросоюзу. У звичайних європейських програмах спершу, каже він, погоджується конкретний проєкт, після його реалізації подається детальний звіт, а використання коштів ретельно перевіряється. Натомість Ukraine Facility працює за іншою логікою. Значна частина виплат прив'язана до виконання Україною

0: визначених реформ і контрольних показників. Якщо Україна виконує ці умови, Європейська комісія ухвалює рішення про подальше фінансування, каже Марек Белька. Саме ця модель стала причиною для створення аудиторської ради, яку Белька очолює. Її завданням не перевіряти кожен окремий проєкт чи платіж, а оцінювати, наскільки ефективно працює вся система управління коштами, чи відповідає вона європейським вимогам. І, власне, цей механізм добре показує, як у Євросоюзі працює контроль за коштами, каже Марек Белька, бо не йдеться про перевірку кожного окремого платежу, а виплати прив'язані до виконання конкретних умов.
1: Європейський Союз має дуже чітку і детальну систему звітності щодо використання коштів. Спочатку в межах визначеного фінансування потрібно представити проєкт. Якщо його схвалюють, зазвичай надають аванс. Далі проєкт реалізується, а після завершення відбувається звітність. Це дуже детальний процес. І принаймні наш досвід показує, Європейський Союз, якщо так можна сказати, важко обдурити. Ukraine Facility працює дещо інакше. Ми не перевіряємо окремі проєкти. Натомість можемо, і саме цього від нас очікують, перевіряти всю систему. Ми дивимося на те, як український уряд разом зі своїми партнерами з Європейського Союзу та за його межами вибудовує цю систему. Чи може вона ефективно працювати? Які в ній є недоліки, що потребує доопрацювання, але також які є результати та успіхи? Тож ми фактично є аудиторами всієї української системи – верховенства права, реформ у сфері боротьби з корупцією та управління державними фінансами. Це амбітне завдання, але його можна виконати. Ми готуємо звіти і передаємо їх Європейській комісії.
2: Цей рапорт переказуємо Комісії Європейській.
0: Марек Белька каже, окреме питання – боротьба з корупцією. Для України це одна з ключових умов європейської інтеграції. Мова не лише про те, як витрачаються кошти Євросоюзу, а про те, наскільки самі державні інституції здатні працювати за європейськими правилами. І, за словами Марека Бельки, Україна створила досить добру інституційну систему боротьби з корупцією.
2: Такі інституції, як НАБУ,
1: Йдеться про НАБУ, Національне антикорупційне бюро України, САП, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру та Вищий антикорупційний суд. Фактично, ці три інституції є ядром антикорупційної системи України. І я мушу сказати, що в самій Україні їх сприймають як незалежні та компетентні. Що вдалося зробити? Від 2019 року і до сьогодні Вищий антикорупційний суд виніс вироки 468 людям. Серед них 16 депутатів парламенту та членів уряду, 29 державних службовців, 53 керівники державних підприємств, а також 86 суддів, прокурорів, адвокатів і працівників судової системи. Багато справ досі перебувають у провадженні. Але важливо, що сприйняття проблеми корупції суттєво змінилося. Українське суспільство вважає корупцію другою за важливістю проблемою після війни. Водночас частка людей, які вважають корупцію серйозною проблемою, різко знизилася з 70 до 15%. Звичайно, це не означає, що боротьбу з корупцією вже виграно. Думаю, її взагалі неможливо остаточно завершити, але ми бачимо конкретні результати.
2: Треба повідомити, що то са вже конкретні результати.
0: Проте, каже Марек Белька, є речі, які цій боротьбі з корупцією заважають. І один із ключових чинників, як він вважає, це відсутність політичної волі, передовсім в парламенті. Бо частина депутатів може опинитися в ситуації, коли доведеться відповідати за свої дії.
2: В липні зашлого року пробувано ограничити...
1: Торік у липні спробували обмежити незалежність НАБУ і САП. Люди вийшли на вулиці в 14 українських містах, щоб захистити незалежність цих інституцій. Скажіть мені, чи відбувалися коли-небудь подібні демонстрації в Росії? Чи означає відсутність таких протестів, що в Росії немає корупції? Якщо в країні виявляють серйозні проблеми та корупційні скандали, це не обов'язково означає, що корупція зростає. Це може означати, що з нею борються. Але ця боротьба триває, і найважливішою залишається політична воля і в парламенті, і в уряді, і на рівні президентської адміністрації. Тож корупція в Україні справді дуже серйозна проблема, але це не хвороба, яка безконтрольно поширюється, як рак із метастазами. Україна перебуває на етапі антикорупційної терапії. До перемоги ще далеко, але покажіть мені країну в Європі, яка повністю вільна від корупції. Мені на думку спадає також одна велика країна по той

0: бік Атлантики. Тому, коли ми говоримо про корупцію в Україні, треба чесно сказати, так, це велика проблема, але є і великі конкретні успіхи в боротьбі з нею.
1: Показати краї в Європі цілковіче вільні від корупції.
2: Повертаючись від європейської інтеграції до практичної безпеки, Україна сьогодні має досвід війни, якого немає в більшості європейських країн. Водночас в українському оборонному сектору бракує частини технологій та ресурсів, які є на Заході. І саме поєднання українського бойового досвіду з західними технологіями та інвестиціями колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вважає одним із напрямків, який може посилити безпеку України і стати корисним партнером у Європейському Союзі.
3: Україна сьогодні є країною, мабуть, з найбільшим досвідом реальних бойових дій. І це той досвід, яким ми готові і повинні ділитися з нашими союзниками. У нас в Україні є суперсила, ми дуже швидко вміємо винаходити способи ефективно протистояти ворогу на полі бою. Але в Україні, на жаль, значно дорожчі ресурси. І, на жаль, у нас немає там цілої низки технологічних рішень. У нас не так серйозно розвинена, як у західних країн, супутникове групування. Тому потрібно поєднувати дешеві ресурси і технології, які вже давно існували на Заході, і український досвід, українську винахідливість і українську швидкість для того, щоб спільно продемонструвати потенційному агресору, що на нас немає сенсу нападати і немає сенсу робити ескалацію. Ми будуємо дійсно глобальну компанію саме для того, щоб поєднати дешевий ресурс, поєднати інвесторів з усього світу, спрямувати ці інвестиції в українські компанії і допомогти їм масштабувати той досвід, який вони набувають на полі бою. І Польща тут, очевидно, такий ключовий хаб, місточок і ключовий партнер для України в цьому західному світі, тому що у вас вже побудовані давні партнерства з Сполученими Штатами, з іншими країнами Європи, та, власне, з багатьма іншими країнами в світі, як то Південна Корея, наприклад. Ну, тому Україна і Польща повинні разом дивитися в майбутнє. У кожного з нас є свої сильні сторони. Ці сильні сторони потрібно поєднувати для того, щоб агресор навіть не подумав, що вони можуть допустити собі якусь ескалацію. Абсолютно очевидно, що війна в Україні має характер не локального притіку. Це не про землю, навіть не про нашу мову. Причиною цього конфлікту є цивілізаційний клеш, тому що для авторитарних режимів вільні нації, демократичні нації – це екзистенційна загроза. І вони не зупиняться. Їх проблема, вона буде залишатися доти, доки поряд з ними будуть існувати вільні нації, які не будуть готові підпоритися авторитарному режиму.
2: Також Олексій Гончарук вважає, що дрони, які сьогодні Україна використовує для далекобійних ударів, у майбутньому мали б стати інструментом стримування. Наявність таких технологій має стримувати країни від агресії. А зараз, в умовах гарячої війни, завдання і України, і її партнерів – послабити російську економіку, аби Росія не могла продовжувати фінансування своєї армії та військової машини, каже український експрем'єр.
3: Це головна задача номер один, номер два, номер три, не лише для України. В цьому заінтересовані абсолютно всі вільні країни планети. Тому комбінація з санкцій і комбінація з фізичного, в операції по фізичному знищенню таких ключових вузлів для російської економіки, які підживлюють зараз російську військову машину, є пріоритетом. Я думаю, що вже зараз видно, що за останні півроку Україна досягла на цих теренах дуже сложних успіхів. Мені здається, що зима у Росії також буде дуже складною. Мені здається, що російське суспільство відчує, що війна прийшла і в їх будівлі, і це також, можливо, їх трошки якби заставить замислитись над тим, яку біду вони несуть в Україну і насправді не лише, а в багато інших якби мирних країн. Тому Росія, вона в існуючих умовах діє, я абсолютно погоджуюсь з якби попереднім спікером, з прем'єр-міністром, про те, що вона діє як терорист, але вона буде продовжувати діяти як терорист, вона буде продовжувати підвищувати ставки, тому що Путін не зупиниться, він буде намагатися роз'єднати якби вільні країни, вбити нашу єдність. І тому єдиний зараз можливий спосіб їх зупинити –

0: Це щоб вони закріпшилися люди на фронті і ресурс для їх військово-промислового комплексу.
1: Отож, головне питання, яке, власне, потрібно усвідомити країнам, які хотіли би приєднатися до Європейського Союзу, європейська інтеграція починається не в день підписання договору про вступ. Вона починається тоді, коли країна починає змінювати свої правила, інституції і сам підхід до роботи держави. Ну, а Європейський Союз, звісно, теж може отримати багато користі від нових країн-кандидатів. Власне, про це говорили під час дискусії «Європейська інтеграція України, економічний інтерес чи спільні європейські цінності» в рамках конференції «Незалежність, суверенітет, інтеграція Україна після 35 років». Організувала її Польсько-Українська господарча палата. Відбулась вона у Варшаві, а ви слухали програму «Профіт» Української служби Польського радіо. Її підготував Володимир Гарматюк. За тиждень почуємося.
2: Цією темою закінчуємо нашу сьогоднішню програму. Нагадуємо, з вами була Українська служба Польського радіо. І від імені усіх, хто готував для вас цю частину нашої передачі, прощаємося зі студії Наталя Бенць за звукорежисерського пульту Кацпер Кукер. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре.

Як вирішувати справи в Україні, якщо ви перебуваєте у Польщі, де отримати відповідну правову допомогу? Про це ми будемо говорити в сьогоднішній програмі «Ми у Польщі». Мене звати Світлана

0: М'ялик, а моя гостя сьогодні – це голова правління польського представництва благодійного фонду «Право на захист», експертка з імміграційних питань Святослава Некорович-Мендель. Вітаю, пані Святослава.
1: Доброго дня.
0: Ви на початку, коли ще ми тільки запускали наш проєкт «Ми у Польщі», були в нас і розповідали про свій шлях. Я хочу трошечки буквально нагадати, що ви ще підлітком переїхали так до Польщі. Ви навчались в польській школі, здобували освіту в Польщі, пройшли самостійно весь процес адаптації, інтеграції і так далі. Як, скажіть, от наскільки сьогодні ваш власний шлях, так, інтеграції в польське суспільство, в польське життя допомагає зараз і допомагає в тій роботі, яку ви робите? Тому що у вас фундація, яка допомагає українцям, біженцям і не лише біженцям, адаптуватись, знайти себе. Тобто от людину підтримати на оці перші кроки, дуже складні вони зазвичай.
1: Так, я приїхала в Польщу, коли мені було неповних 16 років, і тоді потрапила зразу в ліцей, не знаючи ані польської мови, ані не знаючи, в принципі, оточення дуже добре. На третій день якраз прийшла і прийняли мене до тої школи без екзаменів, без знання польської мови, і дали так званий випробувальний термін. Якщо получиться, вийде все здати, то тоді я можу продовжувати там навчання. Звичайно, це не була така сама ситуація, яка є тепер в більшості українців, тому що я могла повертатися в Україну, у мене був вибір. Багато українок і українців знайшлися тут без цього вибору. Та все-таки, незважаючи на це, інтеграція була досить важкою. Польська і українська мова, як всі вважають, я, чесно кажучи, вважаю помилково, що дуже погожі мови, а насправді ні.
0: Я вважаю, що це помилка після того, як уже занурилась, так, і це ж сама почала вивчати. Звісно, так, багато слів дуже схожих, але треба вивчати. Це абсолютно різні мови.
1: Так, і коли мені виповнилось 18 років, перший раз мені потрібно було зробити повністю своє незалежне від батьків, свою незалежну від батьків карту побуту, так звану, тобто дозвіл на проживання. Тоді ще було, от перед 2013 роком, перед оновленням устави о іноземцях, і було надзвичайно складно і надзвичайно важко зробити карту побуту, посвідку на проживання, та потім пройти цілий шлях, поступити в університети, здати матуру, так звану, не знаючи польської мови або знаючи, володіючи нею 2,5 роки. Я пам'ятаю, як сьогодні, як я сиділа на екзамені матуральному, і було у нас 9 осіб, які здавали поглиблену історію Польщі, так, на той момент. І це було досить незабутнє відчуття. Та все-таки це мені допомогло в майбутньому складати на посвідки на проживання, розуміти свої права і дуже швидко навчитися, що я маю, як мігрантка, також маю певні права в Польщі, звичайно, певні обов'язки, і як можна в це все входити. Тому після 22-го...
0: Тобто ви це все сама робили? Чи хтось все-таки був старший, хто підтримував на цьому шляху?
1: Коли до 18 років, звичайно, я могла це робити з батьками. Після 18 року життя мені треба було вже самі представляти свої інтереси, тому що з дня на день, після дня народження, я стала повністю, як то мені в Євгенії сказали, особою незалежною, і то я мушу відповідати за свої справи. Тому так, тоді треба було самі зробити. Звичайно, в мене була підтримка батьків, але також всі розмови в ужендах, в адміністрації треба було проводити самі, підписуватись власноруч під документами і також нести за це відповідальність.
0: Ну, це велика школа. Школа життя, школа, так, виживання, школа інтеграції, адаптації, так, в іншій країні.
1: Так, і ця школа допомогла мені зрозуміти потреби українців і українок, які приїхали в Польщу у зв'язку з повномасштабною війною в Україні.
0: Але ж ситуація абсолютно різняться, да, ніж от та, яка була, да, от та сфера інтеграції, правила, закони, які були тоді, і які з часу повномасштабної війни, вони змінилися.
1: Звичайно.
0: І вони постійно змінюються. Навіть оці майже 5 років повномасштабна, і постійно змінюється законодавство. От останнє, коли було в березні, так, цього року, коли багато дуже змін для легалізації і так далі.
1: Однозначно, закон цілий час змінюється, але механізми, в принципі, лишилися такі самі, якщо ми говоримо про легальність перебування, про обов'язки мати документи всі і процедуру цілу. Звичайно, пройшло від того моменту дуже багато часу, у мене

0: я закінчила університет Варшавський і навчилася відстоювати свої права. Але механізм був такий самий після повномасштабного вторгнення, коли особи на Україні, в Україні стояли на кордоні і невідомо було, що відбудеться далі. Чи які спеціальні можливості будуть впроваджені. Це тоді, так? Польща так. Тоді показала дуже велику солідарність в стосунку до українців і набагато підтримала. А управління уряд прийняв спеціальні закони, які набагато допомогли і покращили легалізацію. Та все-таки справи змінюються, і ми маємо устави, так звану устави ВГШ Йонсов, устава, яка ввела знову нові зміни.
1: Вона фактично є такою, знаєте, як перехідною між статусом воєнного мігранта і звичайного мігранта, так?
0: Так, однозначно вона є перехідною, вона дає багато можливостей все таке, тому що статус УКР надалі можна отримати, можна подати на карту ЦУКР, що є певним способом на легалізацію для багатьох українців. Треба добре зважити індивідуальну ситуацію, який варіант найкращий для вас. Ми також бачимо, що тимчасовий захист, він продовжений, і можемо передбачати, що він також буде продовжений.
1: Але ви прогнозуєте, що його продовжать так, і в Польщі?
0: Так, звичайно. Ми не знаємо.
1: На рівні Європейського Союзу продовжили ще на рік. Тобто зараз діє в Польщі до березня 27-го року. Як буде далі? Поки що, кожна країна ж сама має вирішувати.
0: Ми маємо 106 статтю устави, так званої устави ВКШ-Йонсі закону, яка поєднала статус тимчасової охорони, продовження статусу тимчасової охорони з законодавством європейським. Це означає, що якщо ЄС продовжив, то Польща також продовжує. Але це стосується тільки тимчасового захисту, тобто статусу УКР. Якщо ми будемо мати ситуацію, коли хтось мав, наприклад, попередню посвідку на проживання або візу, і на цих документах він тепер має продовжене перебування, то ми не знаємо, чи Польща прийме додаткові закони, які цю можливість теж їм продовжать. Тобто статус УКР після березня 2027 року буде продовжений, і можна буде його отримувати. Так?
1: Але тоді питання, як з картою ЦУКР бути? Тому що люди ж зараз подаються для того, щоб продовжити своє легальне перебування. Але якщо статус УКР буде продовжений, і вони можуть бути на статусі УКР далі, то для чого тоді подаватись на ЦУКР, виникає питання?
0: Ви задаєте дуже правильні питання. Що стосується продовження карти ЦУКР, це буде якраз регулюватися внутрішнім законодавством. В зв'язку з тим ми чекаємо на дальші кроки, подальші інструкції, і будемо бачити, чи це буде можливо. Що дає карта ЦУКР? Карта ЦУКР дає унікальну можливість мати посвідку на проживання на 3 роки і на спеціальних умовах, і теж не бути прив'язаний до аплікації, до додатку, їздити між країнами також, наприклад, на кордоні. Це більш такий класичний спосіб на легалізацію. Звичайно, вона має теж свої нюанси, наприклад, при карті ЦУКР ви не станете на безробіття. І також інші, тому що це нова
1: процедура.
0: Вона
1: не враховується в, скажімо так, майбутній термін для резидента, так, в майбутньому, якщо потрібно.
0: Закон змінюється, можливо, в майбутньому будуть наступні інші умови, подивимося. Однозначно треба почекати, можливо, Польща прийме якісь додаткові закони, які продовжать статус перебування. Але статус УКР є продовженим, буде продовженим, і після березня 27-го року також можна буде його отримати. Звичайно, тут теж нюанси, коли ми говоримо про його отримання на основі важного, дійсного закордонного паспорту. Тепер ми маємо ситуацію, коли треба було підтвердити до кінця серпня свій свою так, ідентичність в уренді гміни або міста для осіб, які попередньо виробляли статус УКР на підставі так званих освячень або інших документів без фотографії. І тепер ми бачимо вже знову в системі різні ситуації, коли одні втратили статус УКР, так, а інші ні. І це пов'язано тільки з системою, тобто з тим, як було відзначено на першому етапі. І з цього я також заохочую, щоб якщо у когось проблеми з цим, тобто хтось втратив статус УКР, але, наприклад, не повинен бути, тобто помилково втрачений,

0: статус УКР або інші питання, то звичайно звертатися до нашого фонду. У нас повністю безкоштовна юридична допомога. Якщо потрібно, також юридичний супровід. І ми можемо писати і пишемо для наших бенефіціарів листи до ужендів, до і маємо досить унікальні позитивні справи, які вийшло вирішити, і це справді дуже унікальне.
1: Я хочу запитати вас про ваш новий проєкт, який, власне, допомагає вирішувати справи в Україні, так, українцям, які перебувають в Польщі. Тобто, я так розумію, що люди живуть в Польщі тимчасово, хтось, можливо, довше, але в Україні, наприклад, залишилось житло, да? Або житло це було зруйноване, да? Тобто якось треба це довести, якось зібрати якісь документи, упорядкувати різні справи. Це можуть бути і пенсійні справи, так, і справи щодо дитини, документів, резерв плюс і так далі. От розкажіть трошки про цей ваш новий проєкт, що він передбачає, як він може людям допомогти і як звернутися до вас.
0: Наш новий проєкт передбачає будування так званої регіональної мережі зміцнення в юридичних консультаціях і в правовій юридичній допомозі.
1: Це тобто, агентством ООН, так, у справах біженців ви почали співпрацювати, так?
0: Так, цей проєкт якраз реалізується за підтримки, фінансової підтримки УВКБ ООН. І він передбачає покриття от якраз консультацій юридичних, соціальних, а також по ком'юніті, по громадах в Польщі, в Німеччині, в Штокгольмі та в інших потенційних країн, яких скоро також ми зможемо озвучити. Тобто це не буде тільки на ці три, тільки також більше. Чому цей проєкт такий унікальний? Наша організація «Право на захист», вона в Україні досить велика. Ми знаходимося майже в кожному регіоні, 22. А це і маємо більше 200 юристів і працевлаштовуємо більше 1700 людей в Україні. Що це нам дозволяє? Дозволяє збудувати мережу, якщо людина знаходиться в Польщі і потребує юридичної підтримки, може звернутися до нас, і ми цю справу будемо перенаправляти, наприклад, в Україну. В Україні ми маємо консультування, але також вторинну правову допомогу. Що це означає? Ми можемо репрезентувати таких осіб в суді, ми можемо репрезентувати і допомагати вирішення дуже складних ситуацій. Звичайно, ці ситуації мусять бути в мандаті, в якому ми допомагаємо. Житло є одним з них. Для людей внутрішньопереміщених осіб, людей без громадянства, людей без документів, наприклад, якщо мають проблеми, тому що не можуть зробити собі українського закордонного паспорту на території Польщі, це можуть бути з різних причин. Ми допомагаємо таким особам, і такі особи можуть звернутися до нас в Польщі, в Німеччині, в Штокгольмі. Ця справа буде вирішена на місці юристами або буде перенаправлена в Україну, якщо це необхідно.
1: Тобто
0: без виїзду.
1: Так, я розумію. Тобто людині не потрібно виїжджати, вона просто може звернутися до вас, так? І ви тоді або тут на місці, або ви переправляєте колегам в Україну. І ця справа вирішується. Як звернутися? Що для цього потрібно?
0: Щоб звернутися, то найкраще або зайти на наш сайт «Право на захист» в Польщі, або також на нашій соціальній мережі «Right to Protection Poland». І там є анкета, яку треба заповнити. Ми тоді отримуємо зголошення, і протягом 2, максимально 3 днів ми зв'язуємося з вами і домовляємося на зустріч. Ще раз підкреслю, що наша допомога повністю безкоштовна, і також ми допомагаємо, тобто ми можемо консультувати, а можемо робити цілий супровід. У нас, наприклад, тепер дуже багато є кейсів успішних про карту цукер. Наші бенефіціари почали отримувати карту цукер. І цей супровід у нас був від самого початку, і також тепер є активний, якщо хтось хоче подати безкоштовно на карту цукер і потребує підтримки, може теж до нас звернутися. Тому така унікальність.
1: Щодо карти цукор, які проблемні питання ви бачите? Тобто, що десь люди, наприклад, роблять не так, десь наступають на ті ж самі граблі, і бо наскільки я знаю, там треба дуже уважно бути там з оплатою, наприклад, да, тому що оплата не повертається, якщо ви щось зробили не так.
0: Найбільшим і найпроблемнішим таким питанням це коли хтось помилково втратив статус УКР. І хоче здати на карту цукер, і виходить в реєстрі, що є все-таки проблема, і не можна, так би є просто відмова.
1: Тобто людина думає, так, що вона має статус цукер, а по факту вона його не має. Так? І або людина складає документи, подає, а насправді їй приходить відмова.
0: Так. Або, наприклад, на якийсь час не мала. Тобто, наприклад, не мала тільки місяць в реєстрі. або на

0: наприклад, кілька навіть днів вистачить. Проблеми також є іноді з актуалізацією даних в реєстрі. Часто буває теж з відбитками пальців, якщо, наприклад, діти не складали відбитків пальців. Тому такі юридичні нюанси, бо це не є проблема. Якщо знати про це можна ж виправити. Але через це можна втратити можливість отримати карту цукер.
1: До речі, у людини може не бути відбитків пальців. От я зустрічала таку історію, їхала якось в потязі. І жінка, яка працювала на шкідливому виробництві, вона ж така в літах, і треба, коли в'їжджаєш в ЄС і виїжджаєш відбитки пальців, так, фото робити і так далі, і в неї не було, в неї просто така шкіра, що немає відбитків. І прийшли вже прикордонники дивитися, не могли повірити в це, що так буває, і обійшлися тільки фото, тому що ніяк не виходило.
0: Так, бувають такі ситуації.
1: Це така унікальна, бачите, ситуація.
0: Бувають також ситуації вразливих осіб, коли, наприклад, хтось не може через інтернет подати заявку, тому що ця заявка в електронічній формі, а це ж не так просто зареєструватися, подати заявку, все там зробити згідно з правилами, так?
1: Так. Щодо житла. От особливо гостра тема – це зруйноване або пошкоджене житло. Що сьогодні може зробити власник житла, власниця, якщо вони перебувають в Польщі?
0: Однозначно можна відстоювати свої права і з Польщі вирішити питання без виїзду в Україну. Це буде залежати від того, від унікальної індивідуальної ситуації. Для цього в нас є ціла команда юристів. Я, на жаль, не є юристом українського права, але є можливість зареєструватися в відповідних реєстрах, пройти цілу процедуру без виїзду в Україну. І це можливо зробити з Польщі, з Варшави. Я заохочую справді до скористатися з такої унікальної досить можливості. Можна отримати відшкодування, можна отримати інші передбачені законом компенсації. Так, перш за все, можна теж, дякуючи працівникам нашої фундації, дізнатися теж, яка ситуація відбувається в даному регіоні. Дуже добре, це тим паче для тих осіб, які, наприклад, з території в окупованих або з території, де не до кінця мають зв'язок з своїми там родичами, сусідами.
1: Є ще така окрема тема, це є відновлення, так? Я так розумію, що тут теж можуть люди скористатися цим механізмом, але потрібно розуміти, як це працює, тобто як можна звернутися, якщо людина за кордоном, чи може вона звернутися.
0: Так, однозначно можна скористатися з таким, є можливість скористатися з цього, і можна без прийти на консультацію, це все якраз проговорити, зареєструватися, отримати повністю інформацію, а перш за все дізнатися про цей проєкт, про цю програму, і зрозуміти, чи також особа хоче скористатися з цієї можливості, чи це цей відповідний момент, коли треба скористатися.
1: Для багатьох пенсіонерів, які теж виїхали, стали воєнними мігрантами, дуже важлива тема пенсії, пенсійного забезпечення. І чи можна от через цю програму звернутися безпосередньо от в справах пенсійних в Україні?
0: Так, справи пенсійні – це однозначно один з наших таких топ-трьох тем, якими ми займаємося, тому що для цього потрібна добра співпраця між польським законодавством і розумінням польських процедур, а українським також законодавством. В зв'язку з тим, в залежності від ситуації індивідуальної, але ми допомагаємо чи скласти заявки тут до ЗУСу, а потім, наприклад, почати процедуру приспішення справи в Україні. Звичайно, я так кажу, тут трошки в лапках, тому що там вони будуть інакше називатися ці процедури, але можна також зміцнити свою позицію попри висилання і використання зі сторони українського законодавства певних юридичних шляхів для того, щоб справа розглядалася набагато швидше. Тому що, як ми знаємо, іноді на признання, наприклад, польської пенсії або української тут, переведення української пенсії сюди, то можна чекати і рік, і два, роками, а іноді і довше. Так. В зв'язку з тим, тут пенсіонери часто користуються з таких послуг.
1: Ще одна тема, яка дуже хвилює багатьох українців, які перейшли з статусу УКР, наприклад, на карту тимчасового побиту, подали документи, але чекають цю карту теж і рік, і півтора, і два, і так далі. Багато хто вирішує, якщо є така можливість, подаватися на візу, наприклад, робочу візу, чи тут

0: Ви можете допомагати в цьому питанні?
1: Я би не рекомендувала.
0: Тобто консульські документи, послуги, от все це.
1: Консульські документи, послуги. Тільки тут питання, та якби візи, бо віза відкривається перед консулатом Польщі, так? В зв'язку з тим, і треба бути на території України, щоб відкрити візу. Тому ці нюанси...
0: Навіть дистанційно ж, так? Але можна бути на території України.
1: Колись були багато таких ситуацій, тим паче на спочатку, коли можна було зробити по довіреності, потім все-таки вирішило, що не до кінця так можна. Тому я, наприклад, не рекомендую якраз візу робити з Польщі, так? Тобто, якщо хтось не виїжджає в Україну і хотів би, а хоче зробити візу, ну то все-таки можна скористатися з карти побиту, зробити карту побиту і зробити цю процедуру, щоб карта побиту видала швидше.
0: Тобто
1: приспішення.
0: Але
1: якраз для цього і є юристи, щоб розуміти і знати, як це зробити.
0: На практиці кажуть, що не працює нічого практично. Ні понагління. Люди навіть до судів зараз, от мої знайомі кілька, які чекають, звернулись до судів навіть.
1: Звичайно, загальне правило, як то завжди кажуть, що не працює тепер понаглення, так, немає цього інструменту і механізму. Це загальне правило. Але все-таки є і інструменти такі, як, наприклад, індивідуальна ситуація даної особи. Якщо особа, наприклад, мусить по роботі десь виїхати, якщо справа йде справді довго, у нас була справа, яка тривала 2 роки, просто не було нічого. І ми тоді писали листи відповідні, і ця справа просто її знайшли, чесно кажучи. І зразу після того, як ми написали лист, протягом місяця прийшла відповідь. Тому якщо хтось чекає на карту півроку, скажімо так, до року, то дуже важко зробити приспішення, понаглення і цю карту отримати швидше. Але якщо хтось чекає близько 2 років, в звичайній процедурі, не в процедурі заскарження рішення, тільки в звичайній, то справді рекомендую звернутися до нас. Ми вміємо писати листи, на яких відповідь буде приходити швидше. То раз. Друга річ – це тепер рішення судів, які є все більше і більше, які показують, що Польща мала дуже багато часу на то, щоб вже ввести ці процедури, і ми маємо... І маємо справді рішення на користь мігрантів, що не можна чекати на карту побиту 2-3 роки. Також ми бачили самі протести, які
0: так,
1: нещодавно були.
0: Так, відбувались на плацу Банковому.
1: Так, тому краще,
0: тому що це
1: просто...
0: стосується ж не лише українців.
1: Звичайно.
0: Це стосується всіх мігрантів.
1: Так, звичайно, це стосується всіх мігрантів. І якщо хтось просто чекає більше року на посвідку, то краще написати лист, тим паче, якщо це безкоштовно. Тому що часто за такі послуги дуже багато велику оплату просять. Якщо це безкоштовно, то чому не спробувати і написати? Гарантії ніколи 100% немає, але може якраз.
0: Так. В нас залишається буквально 2 хвилинки до завершення, а я хотіла ще вас запитати, чи от часто виникають питання і звертаються до вас от з приводу резерв плюс, військового обліку і так далі?
1: Дуже часто, так часто, що ми вирішили аж на цю тему заорганізувати вебінар, який буде відбуватися в перший тиждень жовтня. Деталі у нас будуть на наших соціальних мережах. І там ми надамо всю детальну інформацію на цю тему, тому що резерв плюс пов'язаний з документами, з паспортом, і це теж такі справи, які треба детальніше
0: говорити. Це така окрема тема, а я, користуючись можливістю, одразу хочу запросити ваших юристів поговорити про цю тему у нас в ефірі, в наступних наших програмах «Ми у Польщі». А сьогодні ми говорили про те, як вирішувати справи в Україні, перебуваючи в Польщі дистанційно, яку правову допомогу можна отримати і де саме. І нашою гостею була голова правління польського представництва благодійного фонду «Право на захист», експертка з імміграційних питань Святослава Некорович-Мендель. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

у Варшаві 16 година. Продовжується етер Польського радіо для України. У студії Тарас Андрухович. Вашій увазі інформаційний випуск. Ксенія Камаш, Польща та Італія мають посилити підтримку України. У Литві понад 6,5 тисяч місць для тимчасового укриття від атак з повітря. Французькі ЗМІ, Росія залякує Польщу та НАТО. Відповіді має стати допомога Україні. Україна переживає дуже складний момент і потребує більше підтримки. Польща та Італія налаштовані робити більше, заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіні-Камаш після зустрічі у Варшаві з очільником Міноборони Італії Гвідо Крозето. За словами польського міністра, Росія за останні 4 роки не втратила часу, а навпаки набула нових військових спроможностей, зокрема використання реактивних безпілотників змінює ситуацію на полі бою. Косіні-Камаш закликав Європу прискорити модернізацію оборонної промисловості, виробництва та постачання в Україні. Окремо польський міністр повідомив про нічний інцидент у Литві. Італійські винищувачі, які виконують завдання НАТО в межах місії Air Policing, збили російський безпілотник, що порушує

що литовський повітряний простір з боку Білорусі. Косінюка Маш заявив, що це прояв практичної союзницької солідарності та захист східного флангу НАТО і відповідно Польщі. Він також повідомив про можливий зв'язок цього інциденту з російським дроном, який польські військові напередодні підняли з Балтійського моря біля Русінова. За попередніми даними, це російський військовий безпілотник типу Гербера. За словами Косінюка Камаша, дрон міг спочатку прилетіти над Литвою у неділю, де його розшукували та намагались нейтралізувати. Потім він перетнув кордон Литви з Кенігсбергською областю, ймовірно, опинився над Балтійським морем. Польща та Литва спільно з'ясовуватимуть обставини інцидентів, а їхні служби співпрацюватимуть у цьому питанні. Маршалок Сейму Польщі Володимир Щежастий заявив, що радить президенту Польщі Каролю Навроцькому скликати засідання Ради національної безпеки. Він висловив здивування тим, що Навроцький в неділю не відреагував на атаку безпілотників в Україні безпосередньо біля кордону з Польщею. Він зазначив, що його дивує ситуація, коли пан президент на тлі російських атак проти Польщі, використання російських безпілотників безпосередньо біля польського кордону для атак на потяги на маршруті Київ-Варшава, не висловив свої позиції з цього питання у неділю. Якщо до цього додати безпрецедентну атаку пана президента на польську армію через спробу заблокувати сейф, тобто 200 мільярдів на фінансування польської армії, якщо до цього додати, на мою думку, несерйозну річ, невнесення кандидатури посла Польщі в Україні, якщо до цього додати відсутність коментаря пана президента щодо заяви президента США Дональда Трампа про те, що ціни на нафту у світі зростають через оборонну війну, яку веде Україна, та її удари по енергетичних об'єктах у Росії, сказав Чижастий. Він висловив думку, що ціни на нафту зростають через напад США на Іран та ситуацію, зокрема, в Ормузькій протоці. Пан президент на це не відреагував, хоча він є найближчим другом пана Трампа, тому я вважаю, що пан президент розгубився, заявив Володимир Щежастий. Також генерал Станіслав Козій висловив думку, що президент Польщі має скликати Раду національної безпеки після атак Росії поблизу кордону з Україною. Екс-очільник Бюро національної безпеки заявив, що необхідно узгодити стратегічні питання, важливі для держави. Я думаю, що ситуація останні місяці настільки динамічна, що Рада національної безпеки має збиратися значно частіше, ніж у відносно спокійні часи. Тому вважаю, що вона терміново потрібна. Нагадаємо, востаннє Кароль Навроцький скликав Раду національної безпеки після того, як у вересні минулого року російські безпілотники залетіли на територію Польщі. Атака Росії по цілях в Україні поблизу польського кордону була сигналом для Польщі, Євросоюзу та НАТО. Так вважає французька газета «Le Dernier Nouvelle d'Alsac». Видання пише, що Путін демонструє, Росія має і військові ресурси, і політичну волю, щоб загрожувати союзникам України. Інша французька газета «Le Parisien» називає атаку черговою перевокацією Москви та наголошує на дилемі для НАТО. Надто слабка відповідь може заохотити Росію до нових атак, а надто жорстка зіграти на руку Кремлю, який прагне представити Захід як безпосереднього агресора. Тому експерти пропонують обосередковану відповідь – системно посилювати Україну зброєю. Експерт з питань оборони Ксав'є Тітельман заявив, що щоразу, коли Україна знищує російський військовий об'єкт або техніку, зменшується ризик прямої війни між Росією та Європою. А експертка Чатхем Хаус Саманта Де Бендер закликала дозволити Україні збивати російські дрони та ракети. Головна ідея, яку наводить Le Parisien, не бити по Росії безпосередньо, а систематично підвищувати ціну її агресії. А у Литві мережа місць для тимчасового укриття від атак з повітря налічує понад 6,5 тисячі пунктів. Литва почала створювати та позначати їх одразу після початку російського вторгнення в Україну у 2022 році. Зазвичай це підземні переходи, паркінги, гаражі або підвал багатоквартирних будинків. Позначення на таке місць добре помітне і дуже характерне. Це жовтий квадратний знак із чорною рамкою. Знак встановлюють на будівлю або біля входу до приміщень, призначених для тимчасового укриття. По всій країні понад 6,5 тисячі таких місць, вони можуть містити близько 1 мільйона 600 тисяч людей, тобто 57% населення країни. Найбільша слабкість цієї системи виявилася під час травневої повітряної тривоги, пов'язаної з загрозою з боку безпілотників. Проблема полягала в тому, що офіційно визначене укриття не завжди було доступним одразу. Наприклад, двері до підвалів багатоквартирних будинків були зачинені. Крім того, у Литві є майже 2,5 тисячі об'єктів колективного захисту. Це місця призначені для тривалішого перебування людей під час надзвичайних
надзвичайної ситуації, евакуації або війни. А це всі новини на цю годину в етері Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Наступний випуск о 18.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України, а також дивитесь на нашому каналі на YouTube Мар'яна Крилю студії і програма «Міжкультурні діалоги». Сьогодні моєю гостею є дослідниця української історії, фахівчиня з декомунізації, збереження історичної пам'яті і програмна директорка фундації Перлипа Орлика Ірина Ясиневич, яку сердечно вітаю в нашій студії. Доброго ранку.
1: Доброго ранку. Рада вас бачити, Мар'яна.
0: Сьогодні ми записуємо цю програму вранці, так, після 9-ї, але очевидно, в ефірі вона з'явиться, коли виходить програма «Міжкультурні діалоги» після 16-ї, але хай це буде ранок. Ви повертаєтеся, власне, з форуму видавців, зокрема. Приїхали до Варшави, а Book Forum

0: 33-й уже важлива подія, одна із найважливіших літературних подій в Україні взагалі. Що вам найбільше запам'яталося із презентації, що презентували ви?
1: Найважливіше, напевно, в 33-му букформі про те, що він зараз зробив спробу повернути формат ще навіть доковідний, не те, що до повномасштабного вторгнення, коли є великий ярмарок книжковий, коли є безліч подій по всьому місту. І найголовніше, що це їм вдалося. Ось цікаво, які будуть звіти видавців про продажі, але людей було досить багато. І я пам'ятаю, що я зараз оце брала книжечки Аба Галамаги на подарунок дітям моїх друзів. І я вже забирала останні примірники.
0: Велике зацікавлення.
1: Так що зацікавлення велике, гарно, дуже багато було цікавих подій, різноформатних, і поезія, і презентація нонфікшн, і фільми, і зустрічі з авторами. Тому я щиро радію, що мала нагоду бути у Львові, рідному Львові, на букфорумі. І що презентували ми, зокрема, фундація Пилипа Орлика започаткували, і це була перша якраз презентація найсвіжіших пиріжків. Ми започаткували серію «Парабеллум», «Готуйся до війни», з воєнного нонфікшн, і разом з видавництвом «Наш формат», і вийшла книга Доєрті «Звір у машині. Як штучний інтелект змінює перебіг воєнних конфліктів». Це дуже такий оперативний переклад американського полковника і інженера книги. І мені здається, що це зараз те, що є на україномовне, на українському ринку, найбільш актуальне по тому, як штучний інтелект власне, як він втілюється в військових технологіях і до чого це призвело в історичній перспективі і що нас може очікувати. Важливо, що і в книзі, і загалом, я так, в світовій дискусії це не може обходитися без українського досвіду. І ми маємо таку амбітну мрію в рамках серії «Парабеллум» публікувати також українських авторів. Їх шукаємо, але вже маємо наступні книжки перекладні, які ми плануємо, тому це такий гарний момент розвитку як для нас, як для фундації, і ми сподіваємося також, що це спосіб підтримати, зокрема, і наш формат, який постраждав від прильотів буквально нещодавно в Києві.
0: Так, ну і зрештою останній місяць, серпень, це дуже власне знакова така історія, тому що дійсно дуже багато книжок постраждало від 1 серпня, починаючи так обстріли.
1: Кажуть, що знищена третина всіх накладів надрукованих.
0: Так, близько 10 мільйонів примірників різних книг. Чи це теж якось відчувалось на форумі видавців?
1: Відчувається, ну, така більша зібраність, і зрозуміло, що видавці змушені перелаштовувати всі свої операційні процеси, всю логістику, розосереджувати склади, переміщатися там в більш безпечні регіони, що впливає на ціну книжок. І є тут таке очікування, як воно буде далі рухатися. Але з бізнесової точки зору. Але, з другого боку, люди купляють книжки, і, зокрема, це є частково таким актом підтримки, зважаючи на те, що вони подорожчали. Окрема програма форуму була професійний кластер, якраз зосереджена на тому, щоб провести низку таких секторальних розмов про те, як вирішувати цю ситуацію. Зокрема, була спеціальна сесія за участі директорки Українського інституту книги пані Коваль, голови комітету профільного Верховної Ради пана Потураєва, народного депутата В'ятровича і видавців, і книгорозповсюджувачів про те, що може і як може держава допомогти в цій ситуації. І зі свого боку хочу сказати, що, ну і це звучало на цій зустрічі, про те, що ми не говоримо просто як держава, чому має виділяти кошти на книговидання, що це не є підтримка якоїсь галузі бізнесу, який постраждав внаслідок воєнного конфлікту. Це є підтримка от такого важливого напряму протистояння Росії, яка веде проти нас повномасштабну війну, в тому числі в культурній сфері, і знищуючи книжки, знищуючи зараз оцей український ринок книговидання, який просто пішов на взліт, це є частина війни проти нас, і ми повинні оборонятися і в цьому напрямку також.
0: Ми сьогодні спілкуємося у відносно так мирній країні, в Варшаві, столиці Польщі.
1: Я бачила ці смски, які мені приходять, коли в'їжджаю в Польщу.
0: Ви на Люблінщині, мабуть, були тоді, тому що
1: на Перемищині.
0: Так, поки що Підкарпаття і Люблінщина отримують.

0: виходять так ці алерти РЦБ, але в будь-якому разі спілкуємося на початку навчального року, де сьогодні в системі шкільної освіти у Польщі є дуже багато українських дітей. Деякі навчаються теж і онлайн дистанційно в українських школах, але всі зобов'язані, власне, бути в системі польської шкільної освіти. І фундація Пилипа Орлика, програмною директоркою якої ви є, зокрема, теж займається підтримкою вивчення української мови, літератури, історії за межами України. І я пригадую ваш короткий виступ на одній із конференцій, пов'язаний із вивченням української мови як іноземної у Польщі. Вже таких декілька відбулося, 4, якщо я не помиляюся, де ви, власне, зокрема, казали про те, як не втратити себе, у чужому середовищі. Сьогодні ми маємо вже 5-й рік повномасштабної війни, від 14-го року 12 років, і я спостерігаю це принаймні в середовищі, наприклад, де є як представники української меншини, так і представники різних хвилі міграцій з України, що, власне, на жаль, але єдиним середовищем, де, власне, діти можуть чути українську мову, залишається родина. Іноді це організації, як Пласт, куди є дуже довга черга, аби записати свою дитину, бо бракує виховників. Які способи, власне, є для того, аби якось так триматись все-таки цього? Це дуже довге і складне, але багато аспектів
1: це
0: є.
1: Це праця, частина цієї відповідальності, які, мені здається, важливо приймати на себе родинам, окремим людям, які поїхали за кордон, і в контексті своїх власних родин, і в контексті чужих, умовно, родин, якщо долучатися до громадської активності. Я трохи пригадаю, це не жарт, це реальна ситуація. Ми були в Штатах, то вже давно років, напевно, 20 це випадок був, і їхній там син малий каже, а що ми будемо робити там, ну, п'ятницю після школи, в суботу? Ми підемо в суботню школу українську, а в неділю ми підемо до церкви, і потім підемо на Пласт. І дитина усвідомлює, що в нього в цьому переліку немає якихось таких інших занять, які він хотів. І каже, Боже, як то тяжко бути українцем. Ось, але цей хлопчина вже виріс, вже дорослий мужчина і українець, який докладає свій внесок, носить в нашу справу оборони. А вертаючись до того, як не втратити, насправді моя велика подяка вчителям, педагогам українським, які викладають українську мову, викладають якісь інші предмети, не обов'язково українську мову, зайшли в польську систему освіти, але вони ж спілкуються з дітьми на перервах, діти бачать ось те, що є українці теж з ними в школі і мають от цей зв'язок. Моя велика подяка всім громадським організаціям і особливо тим, хто працює з молоддю і з дітьми в вечірній час, на вихідні, організовуючи різні події для того, щоб їх тримати в контексті. Ми зі свого боку, з ініціативи посла Василя Боднара, який звернувся до нас торік як до фундації, підтримали створення програми вивчення української мови в польській системі освіти. І пан професор Левчук, який написав і впроваджує,
0: такі матеріали, так.
1: В кінці року там розказував про результати досягнення. Вони не є надзвичайними, але це перший рік цієї програми. Але якщо говорити математично, то в рази зросла кількість молодих дітей, які вивчають українську мову. Це йдеться про 7-10 класи, тобто це старша школа. Що робити з меншою школою, окрім як закликати наших батьків, українців, які тут є, оплачувати і шукати факультативні заняття, як гурткового типу, для того, щоб діти вивчали українську мову. Мені, як громадській діячці, важко щось інше запропонувати. Насправді, як матері, я розумію, що це є так, якась додаткова плата, і ми вкладаємо наших дітей для того, щоб вони розвивалися. І так, серед інших гуртків може бути цей мовний гурток. Але це створить додатковий ринок, потреба артикульована. Зі свого боку, ми допомогли з створенням цієї програми, і зі старшими класами, середня школа і старша,

0: Якщо є група батьків в школі, які готові звернутися до директора і сказати, що у нас є там 5, 7, 10 дітей, які готові це вивчати, тоді їм польська держава пропонує ось це вивчення української мови. Ми також сподіваємося, що ми зможемо, і зараз є такі попередні обережні надії, але що ми запустимо, власне, для польських, українських шкіл в Польщі суботнього типу або цілотижневих спеціальну програму для вчителів про те, як викладати історію України для дітей. Це у нас називається програма «Корені і крила». Історія, яка зміцнює, і ми успішно пропрацювали минулий рік в Чехії і в Данії. Зараз продовжується чеська і данська програма. До речі, будемо через місяць в Штатах і презентувати цю інноваційну розробку пані Наталії Омельчук, нашої авторки цієї програми, яка, до речі, евакуювалася, двічі евакуювалася, але придумала вона це в Варшаві, коли була в 22-му році тут під тимчасовим захистом. Зараз вона вже з України і працює для шкіл діаспори.
1: Так, мені здається, от те, що ви сказали, як людина громадсько активна, в принципі, завжди, що дуже важливо, власне, не чекати, а брати цю ініціативу в свої руки. Це теж, зрештою, мені минулого року в одній із розмов сказала Олександра Матвійчук, що якби не чекаємо, поки там держава, можливо, щось запропонує, а навіть на формальних групах це робимо. І я бачу по, наприклад, тому, як працюють теж, наприклад, при українських церквах, зокрема в спільнотах греко-католицької церкви, в менших осередках, тобто тут не йдеться про великі міста, такі як Варшава, Люблін чи там Гданськ, наприклад, а, власне, менші місця, де навіть немає парафій, а є такі, якби, душпастерські пункти, я би це так окреслила, де просто люди справді, якби, активно долучається до того, аби тримати цю групу, тримати спільноту і, зокрема, працювати з дітьми, що є теж дуже важливим. А я хотіла запитати ще от для порівняння, ви згадали про Чехію та Данію, як це там виглядає, яка ситуація, власне, там і середовище, зокрема, власне, пов'язане з одного боку з інтеграцією в цій країні, але з іншого боку от з середовищами українців?
0: Це два різні досвіди для нас, і, очевидно, і ми так і хотіли спробувати два різних досвіди попрацювати з українськими осередками діаспорними в слов'янській країні, близькій до нас, де є близька мова і свій трек асиміляції дітям набагато простіше вивчити чеську, ніж, наприклад, вивчити данську. В Данії, перше, це і складний мовний бар'єр, хоча, з іншого боку, в них дуже поширена англійська мова різного віку, ну, і діти, і дорослі нею спілкуються, тому от можна знаходити от простіше спілкування, якщо знають англійську мову на цьому рівні. Данія більше підтримує українські осередки. Загалом, таке от враження склалося з тих груп, з якими ми працювали. Вони, можливо, більш забезпечені і більш інституалізовані. В Чехії це надзвичайна праця переважно педагогінь жінок, які цілий тиждень працюють не обов'язково за фахом, і вихідні вони приділяють українській справі, українським дітям. Те, що дуже поєднує наскрізно наших педагогів в незалежності від країни, це зараз, можливо, така більша, сильніша мобілізація внутрішніх зусиль для того, щоб зберегти українських дітей в українському контексті. І ці величезні, перше, це дуже багато дітей, їх стало набагато більше, і якісь організації, які існували до того українських, української діаспори, вони, ну, виявилися, що це занадто багато з ким працювати, і виникли нові організації, вони виникають, їм треба навчитися от професіоналізувати себе як неурядові структури, знаходити кошти, писати заявки грантові, вести переговори з місцевою владою з приводу отримання приміщень. Така дуже багато роботи організаційної, яка могла бути не

0: звична для тих людей. Або, як ви кажете, наприклад, пласт, який має свої там протоколи і готує своїх членів для того, ну, як громадських діячів, теж не встигає масштабуватися.
1: Тому що немає виховників. І є такі приклади, коли в дорослому віці приходять до пласту, що є в Україні рідкісним насправді.
0: Ну, вже не рідкісним в Україні, так? Тому що ми маємо, на жаль, ситуацію, коли багато виховників, чоловіків особливо, пішли на війну, багато загинуло. Зараз тут було відкриття пластового року в Києві за участю перших осіб держави і, власне, давали, що, ну, вручали нагороди посмертно в тому числі. Ось. Тому пласт розширюється. І в мене ж такі заклики, прохання до всіх розширюється, створюйте організації, бо якщо є організації, це означає, що ми пропонуємо інструмент недержавний, але це так і називається, недержавні організації, але які є виразною присутністю української держави, як широкої спільноти в ваших містах, селах, де ви перебуваєте. І це означає, що якщо є організації, так само це є взаємопідтримка. Це можливість мати когось плече в плече, якщо щось стається, чи у вас там міняються плани, ще щось, хтось ще підтримує, ви не одні в цій історії. А відчуття несамотності і партнерства, воно допомагає проходити через всі ці виклики і навантаження.
1: З моєї перспективи, теж досить вже довгої міграції, ну, понад 16 років, я, наприклад, бачу в Польщі те, що якби не, скажімо так, оця спільнота української меншини у Польщі, це люди, які, власне, тут народилися, нащадки депортованих в межах акції «Вісла», і якби не їхня багатолітня праця там в 50-х роках і так далі, а особливо вже після, власне, 89-го року, то сьогодні різні хвилі української міграції, і зараз ця найбільш така велика воєнна міграція, то було б значно складніше. Тобто, якби не робота так цих людей на різні церкви,
0: світи і так
1: далі. Мені
0: здається, що визнання української держави в 91-му році було б складніше, якби українська імміграція не була організована,
1: ну,
0: і
1: власне,
0: не діяла роками.
1: Ну, мені цікаво, так, як зараз ви бачите це по інших країнах, де є стара діаспора і водночас нові хвилі міграції? Наскільки ця співпраця між цими різними групами, вона, якби, ну, якою вона взагалі є?
0: Вона є. Ми можемо багато дискутувати про те, що, можливо, хтось менше співпрацює, хтось більше. Є якісь умовні конфлікти покоління, не назву це конфліктами, конфлікти покоління, які об'єктивні, бо вони відбуваються будь-де в яких суспільствах. І найголовніше, і це найключовий аспект, що з'явилося багато нових організацій. І щоб ми не казали, це означає, що ми розширюємося і зміцнюємося. І так, можливо, не завжди знаходиться конект такий дуже тісний між організаціями попередньої хвилі і наступних. Але це мені здається, не критично, так само, як ми не обов'язково там зараз можемо знайти, от навіть ми з вами конект з студентською якоюсь організацією. У них свої інтереси, свій стиль спілкування, своя навіть субкультура. Ми вже виросли. Коли ми були молодими, нам теж здавалося, що хтось там старший, може, не все знає про життя, намагається розказати. Це нормальні об'єктивні історії. І я би закликала не шукати от хиби в тому, що є багато організацій, і не завжди вони з собою перетинаються. Це означає, що у нас настільки багато, що ми можемо створити багато організацій і діяти на різних напрямках. Це круто. Я бачу, наскільки зараз сильна і потужна відгук української громади будь-куди, куди ти не приїхав. І це відчувається. І я розумію, що, напевно, якщо ми вернемося до дітей, малих дітей, які мали би вивчити українську мову хоч якось, не тільки в родині, бо вони тоді не отримують навичок письма і читання. Це тільки усне мовлення.
1: Ну, і соціалізація така теж.
0: І мамів, які з тими малими дітьми, їм складно, вони мусять працювати і ще дбати про родину, можливо, ще з ними є літні родичі. Але коли ці діти трошки підростають і стають самостійнішими, вони отримують можливість завдяки організованій українській там діаспорі різних хвиль

0: мати якісь додаткові гуртки, втілювати свої інтереси з однолітками з України, потім вступати в університети, теж там об'єднуватися, шукати якісь ідеї для того, що теж зробити для себе і для України. І це дуже хороша тенденція. Ми зараз фокусувалися як фундація, як допомогти працювати з меншими дітьми, тому що це, з одного боку, найпростіша категорія. Ми знаємо, де вони рядочком присутні, як суботньо-недільні школи, бо їх туди приводять. От підлітки вже так, вони не ходять такими групочками. Але це наша ще така дія на підтримку матерів і вчителів для того, щоб їх посилити от в цей найніжніший період, захопивши дітей українським духом, зберігши їхню ідентичність, з тим, щоб вони, коли підросли, змогли, роблячи свої там вибори щодо інтересів життєвого треку, щоб вони могли зберігати український такий внутрішній старшень.
1: Я декілька років тому мала нагоду записувати в Італії програми про дезінформацію. Це такий цікавий момент, але завжди попри цю головну тему знайдуться ще інші аспекти, про які теж хочеться говорити. І от біля Святої Софії у Римі я вперше там побувала, в цьому оливному саду. Я зустрічаю пластунів, які в неділю після служби весь день там насправді проводять з різними групами дітей, які навчаються, хлопці, які, власне, там навчаються, але теж займаються із дітьми. І мене дуже вразили слова, власне, одного із представників пласту в Римі, який каже: «Я дитина міграції. Мені було 6 років, ми виїхали до Греції, потім ми поїхали до Італії, і йому там 20 років, він каже, і найбільше я вдячний своїй мамі, яка дуже величезними зусиллями, починаючи там так з 90-х чи 2000-х років, мені от не давала якби нагоди забути, хто я є, яка моя мова, звідки моє коріння і так далі. Попри те, що фактично не був в Україні, тому що важко було приїжджати через різні правові аспекти і так далі. І думаю, що це таке дуже цікаве окреслення, яке сьогодні стосується дуже багатьох, на жаль, дітей, молоді, які, власне, виїхали з України.
0: Ну, ми навіть почали от таку в Україні, я думаю, що це, напевно, що очевидно прийшло з закордонного українства, розмову, чи доречно вживати слово «діаспора» навіть стосовно
1: так,
0: українців.
1: Є різні дискусії стосовно чого, що це таке.
0: Ось, так. Так, і це або світове українство. Ну, фактично, ми є і вже зараз усвідомлюємо себе такою глобальною нацією. Тобто, нас половина нас є за межами України. Так, це грубо кажучи. Але це налягає на цифри. І от, ну, коли ми вибирали назву навіть для нашої фундації Пилипа Орлика, що це гетьман, який він був в еміграції, і він будував цю підтримку України з еміграції в той час, коли втратилася державність цього періоду. І це для нас от патрон і втілення такої життєвої місії для фундації, для людей, які об'єдналися, для того, щоб працювати по два боки. І я вже кажу, що це не по два боки, тому що ми відчуваємо себе частиною такої глобальної нації. І підтримку цієї глобальної нації в нас, хто є в Вашингтоні, в Нью-Йорку, в Варшаві, в Празі, в Копенгагені, в Римі, будь-де. І, до речі, в Римі ви ж згадували про храм Софії. Я вже давно не була в Римі, але в мене я була вражена, коли приїхала, вручали тоді премію Меляна Ковча.
1: Так, теж там.
0: І з паном Євгеном Сростюком ми були, і тоді для пані Забушко, для Яни Зінкевич вручалася ця відзнака самим папою. І тобі казали, що з 4 головних базилік Рима одна очолюється українцем тернополянином. І наскільки там я не інтегрована в життя нашої там духовної спільноти греко-католицької церкви, я цього не знала в Україні. А ти заходиш в храм і дивишся, що можна сповідатися і навіть українською мовою. Я думала спочатку, що це велика кількість наших жінок, які були в Італії на заробітках, і це якби відповідь на велику кількість споживачів. Так ні, то в тому числі ми були присутні на високому рівні і на рівні громадянському цієї громади, і взаємно от вона таким чином проявлювалася.
1: Та це дуже цікавий аспект. Власне, ми зачепили так, думаю, випадково Італію, де, зрештою, ця країна якби є прикладом того,

0: такої багаторівневої, я б сказала, на дуже-дуже різних моментах української незалежності, власне, туди виїжджали люди. Це з одного боку, так, економічна хвиля міграції, дуже часто люди, які були там нелегально, жінки переважно, але з іншого боку, ми маємо приклад, власне, навчання духовенства, зокрема, так, семінаристів, і це ціла традиція, вона не пов'язана лише там з 90-ми, 2000-ми, але і значно раніше там так, присутність наших церковних ієрархів, там будування цих спільнот і так далі. Але в той же час, парадокс, але ми досі в Італії не маємо такого потужного голосу, на жаль, тому що ну, в Італії дуже є багато проросійських середовищ, на жаль. Так, у нас є Олесь Городецький, якому сердечні вітання, і він дуже багато робить, але, на жаль, немає дуже такого чіткого голосу адвокації. Це один з аспектів. Я тут не хочу, щоб ми це розвивали, але, на жаль, це є. І мені от цікаво, як ви теж бачите у цю роль, власне, адвокації, культурної дипломатії для різних середовищ українських організацій. І тих старіших, і новіших.
1: Я би розділяла адвокацію, яка спрямована, скажімо, на якісь конкретні завдання в даний... Ну, у нас є велике завдання в даний момент. Це підтримка союзницького духу і отримання допомоги в тих обсягах, що нам необхідні. Але теж вони там розділяються. Це ми адвокатували як суспільство, що нам виділяли. То один вид озброєння, то другий, то третій. Вже, бачите, вже дійшло до того, що будуть давати ліцензії на виготовлення Storm Shadow і, можливо, Петріотів, якщо це вдасться. Це політична адвокація, така громадянська, вона дуже добре, коли вона сфокусована і як гостре лезо діє, але вона би не могла бути такою сфокусованою, ефективною, якщо би не величезна низка культурних ініціатив, які відбуваються постійно. От я приїхала до Варшави, вчора закінчилися дні української музики, так, як я розказала.
0: Організовує українець Польщі.
1: Так, і ця постійна присутність в культурному треку дозволяє, перше, громаді єднатися. Ми зараз фокусуємося на українській громаді, але якщо ми звернемо увагу на поляків, на чехів, на данців, частіше зустрічати українців в такому духовному плані, в плані культурницькому, в плані музичному, відкривати для себе нас по-інакшому завдяки мистецтву, до якого не долучається. І от ця розпорошеність, вона не є погана. Це означає, що можна водночас робити дуже багато речей, бути присутніми водночас в різних місцях. Це, значить, виросло достатньо менеджерів, які це організовують, достатньо людей з такою силою місії опроявлювати український голос, його посилювати. І це добре. Це означає, що коли наші державні діячі, в тому числі політики, приїжджають, вони вже приїжджають на підготовлений нами ґрунт, і їм легше вести переговори. Ми значно спрощуємо ситуацію для наших переговорних груп, для найвищого керівництва країни, а отже ми спрощуємо таким чином, трошки полегшуємо справи в Збройних силах України.
0: І що є зараз найважливішим насправді, так, попри різну діяльність. Ми сказали декілька слів про, власне, патрона вашої організації, але все ж таки, трошки я би хотіла, щоб ми поглибили цей аспект. В чому універсальність постаті Пилипа Орлика? І як він сьогодні нам може підсвічувати різну нашу діяльність?
1: Для мене, напевно, взагалі, от Пилип Орлик як гетьман і взагалі от період війська Запорозької як держави, це такий джерело натхнення сили і знань, які би ми мали мати про себе, що були там втрачені з низки причин крізь століття. Зокрема, цей спосіб організації держави війська, народу війська. Спосіб підходу до життя, коли ти на постійному протистоянні, і так чоловіки, то вони працювали в полі чи займалися ремеслами, а потім збиралися і йшли на війну. Це все лягало на жінок. В цьому джерело, зокрема, і такого більш правового чи там привілейованого порівняно з іншими народами статусу жінок в українському суспільстві, навіть середньовіччя.

0: В тому ще наші там такі зачатки і джерела демократії нашої, і цього свободолюбивості, яка поєднується з відповідальністю. І Пилип Орлик, який написав цю конституцію 1710 році, яка все-таки кілька тижнів діяла, і хоча багато триває дискусії про те, чи можна це вважати таким документом, бо вона ж ніби не діяла, але ми вважаємо, наприклад, Карпатську Україну українською, одним з етапів української державності. Вона діяла, як держава існувала менше, ніж діяла Конституція Пилипа Орлика на території України. В Конституції вже був закладений такий, ну, такий дуже попередній, але баланс влад, які ми, от де ми черпаємо силу і натхнення для того, щоб зберігати демократичний устрій і провадити демократичні дискусії всередині країни під час війни. Тобто ми знаємо, що зараз Україна не, ну, при всьому цьому у нас немає цензури, як настільки сильної, так у нас є виклики, серйозні виклики там в частині свободи слова, але це ці речі, з якими ми опрацьовуємо, і це не питання, в першу чергу, до нас, це питання в тому, до агресії ворога. Ми навіть молоді люди, які протестують, вони певним чином досягають зміни політичного курсу найвищого керівництва держави в мирний спосіб, не створюючи додаткових викликів всередині держави, яка бореться і веде повномасштабну війну. І в цьому, зокрема, це й джерело і досвід гетьмана Пилипа Орлика. Це також і от це імміграційна історія і розуміння, напевно, що звітом ти ще з того часів і, очевидно, ще з попередніших, про те, що де б ми не були, ми залишаємося українцями, і важливо знаходити час і відповідальність для того, щоб діяти як українці. І Пилип Орлик нам це показав. Тому ми стараємося нести цей дух перед собою і його поширювати на інших.
1: Так, це теж, безперечно, дуже важливо і пам'ятати про це, мати такий приклад в собі. Але вертаючись до України, яка бореться, все насправді, як сказав мій, до речі, вчорашній співрозмовник, диригент Теодор Кухар, значно складніше і важче, ніж це виглядає в екранах телефонів чи там телевізорів. Як, власне, сьогодні в Україні, як ви почуваєтесь там, як ваша родина, ваші рідні, друзі?
0: Дякую за це запитання. Ми в Києві, біля Києва. Ми живемо в містечку Ворзель. Це частина Бучанської міської ради. Тобто ми бачили, що відбувалося під час окупації. І зараз, коли Київ почали дуже сильно атакувати, і це, мені здається, що частина такої великої психологічної атаки на Україну, стало значно важче, ніж було в попередній час. Але треба триматися. Ну, іншого вибору нема. І коли ми говоримо про перемогу в різних іпостасях, яку ми очікуємо, про повернення території, це ми не говоримо тільки про кордони на карті і землю, як таке щось абстрактне. Щоб вона була українською, треба на ній жити і наповнювати собою, творити цю українськість. Якщо ми звідти зараз поїдемо, значить, нас буде там менше, буде менше людей, менше, ну, фізично менше людей, і, значить, це не буде так жити. Не буде жити бізнес, не буде жити культурний простір, не будуть в парках гуляти діти. І нас, ну, ми почнемо виходити з тих територій, ми не хочемо. Тому це, ну, позиція нашої родини. Ми стараємося бути там, хоча в нас немає сховища, і насправді це лячно, і це іноді кожна хвилина запитання себе, чи наскільки от відповідальність моя перед дитиною, і відповідальність моя як матері, і відповідальність моя як то, що я на себе там беру як українки, там людини, громадянки, яка діє, скажімо так, задля інтересів держави і задля безпеки дитини. Іноді це дуже така сильна дихотомія. Але в іншого боку місця не буде мати майбутнього в Україні. А

0: Я би хотіла, щоб він його зберіг. Це не його функція в 10 років, але моя функція є така.
1: Дякую вам дуже за розмову і бажаю багато сил і перемоги. Миру.
0: Дякую.
1: Це так важливо для нас. І звучить сьогодні, знаєте, коли кожен день ми вранці навіть тут прокидаємося, читаємо новини і так далі. Як на початку, власне, ми говорили про цю перемогу, то багато сьогодні теж бажають один одному, аби вижити. Я думаю, що якби попри все має бути добре.
0: Ми маємо бути там, в країні, де хочеться жити. І дякую вам за мовлення українською, за підтримку українського контексту тут для українців в Польщі, за цю приємність
1: будемо
0: прийти.
1: Будемо старатися.
0: І зустрітися з вами, обійнятися.
1: Дякую вам дуже. Програмна директорка фундації Пилипа Орлика, дослідниця української історії, архівістка і фахівчиня з збереження історичної пам'яті Ярина Ясеневич була гостею програми «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. Я Мар'яна Кріль, прощаюсь з вами, на все добре.
2: Реве годе, не годонька.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський, Адам Валішевський аудиція те бенже реалізував. Повім вінцей, юж зачав, юж йому реалізує. А аудиція то не біле яка, то ваша улюблена двоєзична і двомовна аудиція пул на пул.
0: Пів на пів. Ну, маємо надію, що ваша улюблена, але наша безперечно.
1: З цією певністю дziś bardzo ciekawy program. В другій частині аудиції чека нас розмова з українською писарком Анастасією Левкову, проведена в форматі пół на пół. Польський за український, український за польський. А в першій частині традиційно мова буде о язику.
0: Починаємо від слова дня.
1: Слово дня. Дzisiejsze слово дня – пано.
0: Рама.
1: Рама, пано. Панорама.
0: Панорама і панорама – наші сьогоднішні слова дня. І як щодня ці слова мають значення. А які значення вказує тлумачний словник української мови? Перше, те, на що варто звернути увагу, панорама – це іменник жіночого роду. Вид на місцевість згори, на далекий простір. Стала Маруся над якимось урвищем, широкою безмежною панорамою розложився перед нею простір у початках дня, Гнат Хоткевич писав. Панорама – це теж видовище чого-небудь на великому широкому просторі. З висоти валу видно всю панораму робіт, теж можемо так сказати. Друге, панорама – це картина, на якій плоский живописний фон поєднується з об'ємним предметним переднім планом. Увійшовши у майстерню дядька Федора, ми з дива очі витріщили над курятником, висіла панорама пекельного страшного суду Ковінька. І третє значення – це показ широкої картини життя у мистецькому творі або ж у літературі. Іван Франко нам підказує цитату. Поет дає нашій уяві далеко більшу задачу. Малює їй не одну сцену, не одну постать, а, звичайно, цілі, не раз безмежно широкі панорами. Панорама – це теж сукупність творчих засобів, що є у розпорядженні того чи іншого виду мистецтва або ж окремого митця. Четверте значення – великих розмірів картина із рельєфним переднім планом, вміщена всередині круглого освітленого зверху приміщення, що дає глядачеві ілюзію реального виду. Панорама – це картина, малюнок, розгляд яких через спеціальні скельці, оце дуже цікаве, або скло дає враження об'ємності, такої рельєфності і перспективи. Шосте – це оптичний прилад біля гармат, який дає можливість бачити будь-яку точку на 360 градусів навколо і вимірювати кути на місцевості. Ось такі значення за словником української мови, тлумачним 11-томником. Користуємося ми часом паперовим, але сьогодні це електронний варіант.
1: Rzadko się zdarza, żeby słownik tak szeroko otworzył nam oczy. Widoki, które się przed nami roztaczają, są ogromne i bardzo, bardzo plastyczne. To właśnie daje słowo panorama, również rodzaju żeńskiego w języku polskim. Panorama, rozległy widok roztaczający się z miejsca wysoko położonego, duża przestrzeń oglądana z pewnej odległości. W szarym świetle poranka widniała na północy, uwolniona z zasłon mgły, szeroka panorama nieznanego lądu. Przebiegałem przez forum, skąd roztaczał się wspaniały widok na panoramę nieskończenie piękną Neapolu, bielającego w słonecznych mgłach. Kto przebiegał, kto widział panoramę Neapolu? Władysław Reymont. Ktoś tam jeszcze w tym słowniku widział panoramę Warszawy? Wielką mam nadzieję, że przed 1944 rokiem. I panorama Kijowa. Równolegle z wybrzeżem biegnie szereg wzgórz spadających stromo ku Dnieprowi, z których wzrok obejmuje pyszną panoramę dalekich widoków. Tak, to właśnie miasto Złotych Kopuł, dumna stolica walczącej Ukrainy. Panorama to

0: Przed mikrofonem Marcin Gaczkowski, przed jednym z mikrofonów, a przed drugim, właściwie pierwszym, w studiu wraz ze mną ukraińska pisarka Anastasia Lewkowa. Pretekstem do naszej rozmowy po zmroku jest polska premiera twojej powieści Imiona Krymu w przekładzie Joanny Majewskiej-Grabowskiej. Ta premiera wciąż trwa, choć książka już od kilku miesięcy wiedzie swoje nowe polskie życie. Kilka bardzo przychylnych recenzji w polskiej prasie. Ogółem Imiona Krymu zostały nad Wisłą i Odrą przyjęte więcej niż dobrze. Autorka zadowolona?
1: Tak, dуже задоволена і насправді дуже вдячна польській аудиторії, польським читачам. Зрештою, я розумію, що Крим не є незнайомий для польської аудиторії. Якщо брати іноземців, загалом не українців, то для поляків, полякам Крим знайомий. Вони туди багато хто їздили, дехто навіть писали про нього, дехто навіть згаданий у цій книжці.
0: A tym wspomnianym polskim autorem jest Ziemowit Szczerek, tak?
1: Tak.
0: On się pojawia w Imionach Krymu. Rzeczywiście, Polacy odwiedzali Półwysep Krymski. A czy tobie teraz zdarza się odwiedzać Półwysep wirtualnie?
1: Wirtualno, zwisno. I ja czasem żartuję, że kiedy ja pisała tę książkę, mój IP-szyk na komputerze uważał, że ja mieszkaję w Krymu, tому що я постійно перебувала у карті Сімферополя і в карті Бахчисарая.
0: З Сімферополя до Ялти курсує тролейбус. То є найдовша траса тролейбусова на світі. Здарило мені ще перед кількома днями, хотів справдити, o której odjedzie trolejbus z dworca w Symferopolu i Google podpowiedział mi, że bilet kosztuje 144 ukraińskie hrywny. I to było jak wiadomość z równoległego świata, aż mi serce zadrżało. Jak daleko jest dziś Krym od Ukrainy?
1: Ważko сказати. Ja думаю, це залежить від того, про кого ми говоримо на материку і про кого ми говоримо у Криму. Є люди в Криму, які постійно стежать за тим, що відбувається на материку, і вони серцем з нами. І так само на материку ми багато говоримо. І нагадаю слухачам, що 18 травня був День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу. І про кримських татар багато говорилося, про цю трагедію багато говорилося. Ну і загалом зараз у нас ця тема не є десь там серед останніх. І тому є середовища, як на материку, так

0: на півострові, які близько одне до одного, а є, напевно, ті, які далеко.
1: Зміжам до того, що, може, Крим стає ще, принаймні для частини українського społeczeństwa, якоюсь такою землею мітичною, трохи нереальною, одреальняною.
0: Так, і зараз багато йдеться, зокрема, про те покоління, яке ніколи не було у Криму. Діти, які виростають, які вже підлітки, молодь, вони вже просто не могли побувати в Криму. І це, я щойно подумала, це може трохи нагадувати. Ну, звісно, не зовсім порівняна ситуація, але у сім'ях депортованих, наприклад, в Узбекистані, в Казахстані, дітям могли розповідати про Крим як про землю оцю міфологічну, як ти сказав, в якій ріки медові, береги ріки молочні, береги медові. І потім, коли вони поверталися у Крим, то заставали зовсім іншу реальність. І от тут можна продовжити і подумати, а що застанемо ми у Криму, коли можна буде туди поїхати.
1: Między innymi dzięki Twojej powieści polski czytelnik i czytelniczka mają szansę naprawdę sporo dowiedzieć się o Półwyspie, o jego najnowszej historii, realiach. Dodajmy jeszcze, że obecnie w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie trwa wystawa O czym jest mowa, kiedy rozmawiamy o Krymie? Polecajka, serdecznie zachęcamy do jej odwiedzenia. Alim Aliyev, ukraiński i krymsko-tatarski, obrońca praw człowieka, dziennikarz, współkurator tej wystawy, na pytanie o swój Krym odpowiedział tak.
2: A mój Krym to te, co w mnie tyczy po wenach, ja mówię, to mój dom, to голосливі сусіди, які, через яких я прокидаюсь, це ароматна ранкова кава, зварена в джазві. Та це абсолютно такий деколи різке морське повітря, та, яке тобі вбивається в ніс, або який в переміжку може бути або зі степом, зі степовими травами, або може бути з можжевельником, та чи от з цими іншими хвойними деревами. Крим – це мої люди, і це для мене головне. Та. Тому цей зв'язок з півостровом і з цими людьми – це те, що мене сьогодні робить тим, ким є. Але я поки не можу себе назвати, що я людина щаслива, да, бо я не можу туди поїхати. От після цього можемо поговорити про це.
1: Спробую перескочити на старт, на właściwy початок тої розмови. Твій Крим, твоя дорога на Półwysep, ten реальний і ten виображений. Як то було?
0: Ну, ось ти сказав на той реальний і на той уявний, і ти якраз зачепив цю проблему мого Криму. Проблема мого Криму на сьогодні полягає в тому, що я вже не завжди відрізняю, отак сходу, я не завжди можу згадати, що є в моїх справжніх спогадах, а що є в моїх набутих спогадах, тобто в тому, що я тут описала. Для цієї книжки я спілкувалася з дуже багатьма кримчанами, і це були десятки, а з деким навіть сотні розмов. І потім, коли я це все у своїй голові перетравлювала і з того поставала реальність у моїй книжці, для мене Крим ставав таким, яким він є для моєї героїні. Мені здається, що це я могла мешкати на вулиці Кільцевій у Бахчисараї або в тому районі у Сімферополі, де мешкає моя героїня, вчитися в тому університеті, на тому факультеті, ходити тими вулицями щодня. І ось таким є Крим в моїй уяві, хоча насправді я ж в Криму не мешкала.
1: А може є трохи так, що ти вже ставаш частиною історії Półwyspu Krymskiego. Cytowałem Alima Aliyeva. Razem założyliście konkurs Krymska Figa. Czy mogłabyś wyjaśnić, co to za konkurs, na czym polega?
0: Це літературний конкурс для письменників і для перекладачів. Конкурс творів українською мовою про Крим і кримсько-татарською мовою без обмеження теми на будь-яку тему. і конкурс перекладів українською

0: кримськотатарських творів і кримськотатарської українських творів. Цей конкурс ми з Алімом Алієвим заснували 2018 року, задумали в 2017 році, за рік до того, і ми виходили з таких міркувань. Щодо кримськотатарської мови, ми хотіли її витягувати більше до життя. Ми хотіли ніби служити таким замовленням на твори, на те, щоб вони поставали. Я розумію, що дуже багато творів би не постали, якби не було конкурсу. І коли пишеться твір, коли перекладається твір, то мова розвивається. І ось ці номінації кримсько-татарські, вони для цього. Номінації українські про Крим для того, щоб ми своєю літературою освоювали Крим. Можна говорити про те, як Крим зображали письменники-класики. Ми тут згадуємо, скажімо, Михайла Коцюбинського, Лесю Українку, Миколу Зерева і інших. Але а де той Крим теперішніх авторів? А де той Крим, який описаний зсередини, а не ззовні, як екзотичний, як це, наприклад, в татарському триптиху Михайла Коцюбинського, де він описує цей екзотичний світ? Нам хотілося, щоб в українській літературі були твори, які пишуть про Крим із середини того досвіду. І я думаю, що ось станом на шостий конкурс цього року в нас вийде п'ята антологія, і ми оголосимо результати вже шостого конкурсу, шоста антологія вийде наступного року, ми можемо сказати, що певною мірою ми вже цієї мети досягли, але, ясно, літератури забагато не буває, ми продовжуємо.
1: Бір заманда бар екен, бір заманда йок екен. Було так чи не було? Іле правди є в іменах Криму?
0: Це художній твір. Тобто факти, які там описані, щось відбувалося насправді, щось є узагальненим досвідом, якщо говорити про особисту любовну історію. Це теж на розсуд читача. Але мушу сказати, що серед українських читачів дуже багато відгуків. Майже 100% читачів, які не знали мене особисто до прочитання цієї книжки, абсолютно були впевнені, що це документальна історія. І один раз я навіть прочитала відгук, що читачка після завершення цієї книжки, погугливши, хто така Анастасія Левкова, вона була настільки розчарована, вона каже, що все моє сприйняття цієї книжки змінилося, мені розбили серце. Як це так може бути? Як так можна було це все так правдиво написати? І виявляється, що це все неправда, що це фікція, що це авторка не звідти, і вона це все не проживала.
1: Але розумієш, що та читальничка мала певні підстави, якщо не до розчарування, то принаймні до здивлення. Очевидно, що є то історія о учуттях, емоції, о мілості, теж о дорозі вілу людей, але є там дуже вілі szczegółów. Są ślady bardzo solidnej kwerendy, researchu. Przypomnisz, як довго тривала праця над тим повістю?
0: Звичайно. І тут я маю розказати про те, як польська література причетна до цієї книжки. Тому що я задумала її в 2012 році. Я пам'ятаю цей момент, коли от щось клацнуло в моїй голові. Я стояла на пагорбі в Бахчисараї, дивилася на старе місто згори з пагорба, на ханський палац, і подумала, класно було б написати книжку про Крим і про кримських татар. А з чого я так подумала? З того, що тоді ми в моєму середовищі книжковому дуже багато говорили про польські репортажі і загалом про репортажі. Вони якраз тоді в нас активно перекладалися, видавалися. І ми хотіли писати отак. Ми хотіли писати так, як Маріус Щигіл і Вітольд Шабловський. І я думаю, що я перебувала в несвідомому пошуку теми. І коли приїхала до Криму, це була моя вже енна поїздка до Криму, я вже вкотре приїхала. Але це був мій перший приїзд до Бахчисарая, перше моє знайомство з кримськотатарською культурою. Ми мешкали в кримськотатарському будинку. І тут я в цьому перебуваю в пошуку теми, в думках про те, як класно це писати репортажі, читати, спершу читати, але потім ми думаємо, як писати, ми, автори. І я тоді задумала репортаж. Але поступово, це не так було, що я повернулася до Львова, де я тоді мешкала, і стала працювати над цим щодня. Ні, воно мусило в моїй

0: і голові якось там відстоятися і сама ідея. І потім я ж занурювалася в цю тему абсолютно з нуля. Я нічого не знала про Крим. І перший мій провідник у цю тему був Алім Аліїв, який на тоді мешкав у Львові. Ми з ним зустрілися, це вже було взимку. А то я розповідаю про літо, коли я стояла на пагорбі в Бахчисарай. Ми зустрілися взимку в такому легендарному львівському закладі «Дзига». І він мені розповідав з нуля якісь базові речі про кримських татар, як вони вертаються, як це було складно, які є в суспільстві там якісь основні теми, які тенденції. І потім отак воно крок за кроком йшло. І коли вже Крим був окупований Росією, коли дуже багато кримчан стали їхати на материк, до того я вже побувала в Сімферополі на двотижневій резиденції і спілкувалася там з істориками, з громадськими діячами, з журналістами. Я вже була трохи в темі на той час, коли Росія окупувала Крим. І тут багато кримчан переїжджають на материк, і ми поглиблюємо це спілкування. І ось так воно далі-далі йшло, це занурення. І на якомусь етапі, я думаю, що це був десь рік 15-й, я зрозуміла, що в своїй голові я вже працюю не з репортажем, а з історією, з фікшеном. Бо я чула багато історій, у моїй голові розгорталися різні історії, і так це вже стало фікшеном.
1: Czyli rok 2012, spojrzenie z góry, poszukiwanie tematu. Rok 2015, decyzja, że będzie to literatura piękna. Ta książka ukazała się w Ukrainie w roku 2023. A między tymi pierwszymi datami, 2012-2015, rozegrał się dramat. Doszło do nielegalnej aneksji Krymu, dokonanej przez Federację Rosyjską. A jak to wpłynęło na treść i także objętość tej powieści?
0: Я вже розуміла, чим має закінчитися книжка, тобто літом окупації. Це 2014 роком, і це в серпні 2014 року, а на цьому книжка закінчується. Я тоді востаннє, станом на сьогодні, поїхала до Криму. І я розуміла, що, напевно, це вже востаннє, напевно, я вже буду боятися їздити, і потім вже і не було особливо як, не було і ці адміністративні кордони стало дуже важко переходити. Але я це так собі не формулювала тоді, в 15-му році, але я думаю, що несвідомо я пройнялася тим, що треба показувати панораму Криму, от як до цього дійшло. Панораму я загалом люблю показувати, тобто в своїх книжках я претендую на панораму, якось так працює мій мозок. Тобто панораму я хотіла показувати і в репортажній, якби це була репортажна книжка. Але тут мені йшлося вже про причини, от що до цього призвело, які були тенденції в суспільстві, і я би навіть сказала, що тенденції у суспільстві були протилежні до того, що потім нав'язала Росія. І це показує, наскільки можна просто все перекреслити, незалежно від того, як це сприймають люди, суспільство. Просто приходить солдатський чобіт, і він все вирішує, на жаль.
1: To jest rzeczywiście panorama. To jest wielka powieść. W centrum tej powieści stawiasz pewną osobę. Tak w ogóle to są nie trzy siostry, broń Boże, ale są trzy dziewczynki, Alije, Alona i ja. Ta ja to jest Oksana. I teraz pytanie, dlaczego w centrum umieściłaś etniczną Rosjankę?
0: Po pierwsze, тому що це реальність Криму. Там багато етнічних росіян.
1: Ось але це... ма колежанка українка. Могла ж бухатерком учиніть українка. Або татарка кримська.
0: Мені здавна цікаві ось ці процеси вибору ідентичності. Ну, це не секрет. В Україні живе багато національностей. І є і росіяни, і є етнічні за кров'ю. І в мене чверть крові російська теж. І мені цікаво, як люди трансформують свою свідомість і свою ідентичність. Залежно від того, де вони мешкають, кого вони читають, що вони чують, ким вони переймаються.
1: А чи вілу етнічних росіян вибіра Україна?
0: В Україні? Я думаю, що так. Але тут важко теж зрозуміти, кого називати етнічними росіянами. Мене не можна назвати росіянкою ні за кров'ю, ну, тому що все-таки це три чверті переважає української. Ну, і ясна річ, за ідентичністю тут і мови немає. От зовсім чистих таких 100%

0: відсоткових росіян важко знайти.
1: Питаємо тебе, бо твоя бухгалтерка уважа ще за етнічну росіянку, а мімо то стопньово, як вспомнялаш, попрес лектури, велика теж рола її навчителі, містрів, тренерів, тих, хто підсувають трошечки інші помисли на світ, вибіра Україна. І то є певен вибір, повідав би, цивілізаційний. Але є ще один проблем з твоєю бухгалтеркою. Твоя бухгалтерка заздрощі іншим тій łatwości в określенню самих себе.
0: А я би сказала, що моя героїня знаходить свою українську ідентичність, як не дивно, через кримських татар. Вона змалечку дружить з кримською татаркою, вона бачить, що історія, а точніше імперія, дуже несправедливо повелася щодо них. І вона проймається цією ситуацією, цією несправедливістю. І вона бачить інший посліджений народ у посліджену спільноту – українців. Тому що дуже тривалий час українці навіть у себе в Україні були упослідженими під час Російської імперії, під час Радянського Союзу. І я би навіть сказала, що може якоюсь мірою і до закінчення нашої окупації. А закінчення нашої окупації я вже 2014 рік. Тобто ментально ми були окуповані ще і до Революції Гідності. І почали поступово це скидати от після Революції Гідності і з початком війни. На жаль, це в нас так довго тривало і ось ці трагічні події спричинили те, що ми цього стали позбуватися. І отже, моя героїня приходить до українськості, до цього вибору через кримських татар.
1: А чи віж, що в Варшаві є вулиця Кубуся Пухатка?
0: Так, очевидно.
1: Твоя бухгалтерка хотіла би застомпити помніки Леніна помніками Кубуся Пухатка.
0: Так, так.
1: То є якийсь проєкт панства przyszłości, bez narzuconych ideologii i tego takiego narzuconego oznakowania światopoglądowego?
0: U studenctwie moja heroinia prochodzić period zachoplenia такими всякими постмодерними тенденціями, і в її розумінні постмодернізм – це коли ми скидаємо з себе всі ідеології. І коли оця множинність ідентичностей, коли гра, перетворення, гумор, і тому вона хоче замінити Леніна Вінні-Пухом. Але минають роки, і от в Революцію Гідності вона вже точно розуміє, що епоха постмодернізму завершується. На пустому місці обов'язково з'явиться нова ідеологія. І тут питання, яка? Чи та, яка знову зробить корінні народи упослідженими, чи та, яка буде захищати їхні інтереси?
1: Вспомнялаш о ментальній окупації. Мовиш споро о лектурах, о літературі. Ну, власне, длачого пожегнання з язиком російським, як язиком codziennej komunikacji, повинно означати теж пожегнання з класиком російської літератури. Іншими словами, що з тим Достоєвським? Чи рзечевіще треба ще його вижати?
0: Я думаю, що так, тому що російська література не вільна від цінностей своєї держави, ну, або антицінностей. Вона може бути справді видатним в російські твори мистецтва, літератури, там кінематографії можуть бути видатними творами мистецтва, але в більшості вони теж нав'язують ось ці великодержавницькі, шовіністичні, імперіалістичні ідеї. І а ось ця ідея «Тварь ли я дрожаще ілі право імею», ну, вона для нас, українців, взагалі абсолютно чужа, і вона, ну, вона просто людиновбивча. Це очевидно, так? Бо ж Раскольніков і вбиває людину невинно. І тут йдеться про непокаране зло, про злочин без кари. І в російській взагалі системі дуже багато йдеться про кару без злочину. Тобто Росія постійно практикує кару без злочину і злочин без кари. І література це теж просуває. І тому з російською класикою нам треба попрощатися, не кажучи вже про те, І, можливо, це основна причина, що російська класика і загалом російська культура дуже довго застувала, закривала все українське.

0: українське. Тобто ми не могли, наприклад, знати Підмогильного, його застував Булгаков. От, ми там не слухали братів Гадюкіних, ми слухали Земфіру там чи ну, інших російських, ну, будь-кого. Навіть якщо це дуже класні співаки, навіть якщо це проукраїнські співаки і так далі, ну, окей, але де в цьому всьому українське? От, і тому зараз так багато людей відмовляються від російського для того, щоб мати місце для українського, якого теж було багато, просто воно було закрите. Водночас я вважаю, що принаймні науковці не повинні закриватися повністю від того, що відбувається в Росії. Це треба досліджувати, і про це треба говорити і на міжнародних майданчиках, і пояснювати, тому що західний світ великою мірою русофільський, і він не бачить ось цих шовіністичних ідей, яких є багато в російській культурі.
1: Мімо війни, українська культура, в тому українська література, має дуже добре. Що іншого з літературою кримсько-татарською? То є вчорш такий сегмент, який потребує охорони, опіки, певної протекції. Твоя повість, мисля, що теж тому служи. Так, очевидно, то є література пікна, але, як вспомнялаш, в первотному замислі мала бути та книжка репортажем. Здарзają się tam elementy innych gatunków. Na przykład dramatyczny rok 2014 ty częściowo rozpisujesz jak dramat, jak przedstawienie teatralne. Ale chcę zapytać o coś innego. Jest w tej powieści fragment poświęcony zaślubinom ukraińsko-krymsko-tatarskim. Czy nie sądzisz, że Ukraina trochę się spóźniła na to wesele?
0: Так, звичайно. Ти тут, напевно, говориш про те, як пізно ми стали пізнавати кримсько-татарську спільноту як корінний народ. Ми пізно визнали кримських татар корінним народом.
1: Твої багаторові скаржуються теж трохи на Україну, що не узнала татарів кримських за народ рдзенний.
0: Так, і потім ось ці перейменування, які вже відбулися зараз у Криму, перейменування топонімії, але ж, на жаль, вони зараз не застосовані. Тобто в документах вони є, а реально неможливо ті вулиці називати так, як їх перейменували, а повернули колишні назви до депортаційні. Звичайно, це все запізнення. Єдине, що можна оптимістично сказати, було би ще гірше, якби навіть цього не відбулося, навіть так пізно.
1: По-польську твоя повість носить титул імена Криму, але дуже багато польських відбірців віє, що в оригіналі титул був інним. За перекопом є земля. Як то вияснити? Що то значить?
0: Перекоп – це місце на перешийку між материком і півостровом. Коли ще тільки я вперше приїхала вже з настановою писати про Крим, приїхала до Сімферополя на 2 тижні на резиденцію, то у розмовах з істориками, з громадськими діячами, я почула, мені переказували цю примовку, казали, от знаєш, серед кримчан є така примовка «за перекопом землі нет». Звертаю увагу, не серед кримських татар, а серед інших кримчан. Це означало, що байдуже, що там діється на материку, взагалі будь-де, чи в Україні, чи в Росії, чи будь-де, ми тут собі на півострові, в нас окремо, все окреме, в нас регіональна ідентичність сильніша, ніж всеукраїнська. І потім, обдумуючи цю приказку, я міркувала так, що якби українці на материку її знали, то вони би могли сказати те саме вже з того боку перешийка. Тому що, їздячи в Крим, українці передусім шукали гір і моря, але не землі. Вони не знали, хто там живе, про що люди дбають, чого вони прагнуть, чого вони бояться, не знали ні про які конфлікти. Я думаю, що популярність моєї книжки в Україні тому така висока, що Крим загалом то знали, бо в нього ж їздили. Але не бачили ось того, що я там описую. І багато було відгуків, ми ж цього всього не знали. А виявляється, там ось таке відбувалося. Але мені дуже подобається польська назва. Вона прекрасна. Я дуже вдячна перекладачці Йоанні Маєвській-Кробовській. Це ж вона її і запропонувала.
1: А як укладалася співпраця з тлумачкою?
0: Чудово. Ми познайомилися з нею на варштатах у

0: Вроцлаві, перекладацькому семінарі, темою якого була, був Чорноморський регіон і мови цього регіону. І вже тоді моє видавництво «Колегіум Європи Всходній», якому я дуже вдячна за те, що вони звернули увагу на цю книжку, за те, що вони подалися на... за те, що вони взялися за її переклад і за її видання, бо я розумію, книжка велика, вона потребує багато роботи, багато вкладень, і вони на це пішли. Отже, ми познайомилися тоді з Йоанною, видавництво вже знало, що вони Йоанну відберуть для цього перекладу, бо вже були зразки від кількох перекладачів, і її зразки були найкращі. Якось ми з нею дуже заприязнилися, ми відчули одна в одній споріднену душу, і потім ми продовжували спілкування, зустрічалися, коли була нагода, і спілкувалися. Але загалом Йоанна сама зробила цю всю роботу. Вона, якщо мене щось і питала, якісь дрібниці, це вже було наприкінці, і це були, направду, дрібниці, над якими я сама задумувалась, а що я мала тут на увазі? А я нічого такого особливого і не мала на увазі, але вона так в ці дрібниці занурювалася. І коли вже книжка була готова, я побачила, яка там передмова, які там примітки цих, ну, в мене в самої там багато приміток, але тут ще від перекладачки ця сила селена приміток з поясненнями для польського читача, я розумію, що це колосальна робота. Тобто Йоанні величезна моя подяка і величезне шанування за те, що вона зробила таку роботу.
1: Rzeczywiście kolosalna robota, ponieważ powieść napisana została w oryginale po ukraińsku, ale poruszamy się również w obrębie języka rosyjskiego, który gdzieniegdzie się przebija, i nade wszystko język krymsko-tatarski. Wielkie wyzwanie dla tłumaczki, to prawda, dołączam się do gratulacji. Tobie jeszcze raz gratuluję tej wielkiej powieści, jej kolejnego życia. I ostatnie pytanie. Czy masz czytelników tam? Zaczęliśmy od tego, że Półwysep Krymski jest trochę blisko wciąż, a trochę daleko. Trochę jest odrealniony. Alim Alijew mówił, moi ludzie. Tam wciąż są wasi ludzie, tak, którzy na was czekają, czekają na Ukrainę. Czy masz czytelników tam? Czy dochodzą do ciebie głosy stamtąd?
0: Tak, dochodzą. Ja znaję, że czytaczy tam jest, chociaż ja nie znaję, czy książka tam może fizycznie przebywać. Ja уявляю sobie перевезення цієї книжки через цих купу кордонів. Мені здається, що це небезпечно.
1: Чи за перекопом є книжка?
0: Але все одно люди знаходять способи, і до мене доходили відгуки, мені навіть хтось писав, переказую тобі вітання від своєї подруги, яка прочитала, і вона в захваті. І
1: як уж вспомнілишмо, позитивна рецензія збіра та повість również в Польщі.
0: І тут я теж хочу подякувати дуже польським читачам і польським критикам. Я заскочена увагою до книжки у Польщі. Я здавна спостерігаю за польським ринком, для мене це завжди був такий еталон. Я дякую вам за цей зразок гарний, як потрібно працювати з книжками.
1: А ще лепіше працювати з книжкою, коли можна порозмовляти з авторкою тієї книжки, dlatego тим більше дякую авторці імен Криму, що відвідала наше студіо. Була з нами Анастасія Левкова.
0: Дякую за запрошення, дякую за увагу.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

У Варшаві щойно минула 18 година. Ви на хвилях Польського радіо для України. У студії я, Тарас Андрухович. Ваші увазі інформаційний випуск. Європарламент назвав Росію головною загрозою для демократії в Європі. Збитий вночі над Литвою російський дрон мав вибуховий заряд. У шостих Жакожа Брауна позбавили імунітету Європарламенту через заперечення Голокосту. Європейський парламент визнав Росію головною зовнішньою загрозою для демократичної цілісності Європи. Євродепутати закликали Євросоюз посилити боротьбу з дезінформацією та захист виборчих процесів. Відповідний звіт про європейський щит демократії Європарламент ухвалив у вівторок. У ньому наголошується, що Росія використовує проти країн ЄС кібератаки, саботаж, підпали, шпигунство та глушіння сигналів. Серед інших держав, які ведуть ворожу діяльність проти Євросоюзу, згадуються Білорусь, Китай, Іран та Північна Корея. Європарламент пропонує розширити санкції проти організацій, які поширюють дезінформацію або допомагають обходити вже запроваджені обмеження. Євродепутати також хочуть посилити контроль за онлайн-платформами. Вони мають протидіяти втручанню у вибори, зокрема за допомогою ботів, а також боротися з діпфейками та маніпулятивною рекламою. Виборчу інфраструктуру пропонують визнати критичною. Польський євродепутат Бартош Сенкевич заявив, що Євросоюз надто повільно реагує на масштаб російської загрози. За його словами, Путін не боїться чергового органу ЄС, а боїться наслідків. Євродепутати також запропонували оголосити 24 лютого, день початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Європейським днем готовності. Над Литвою у ніч проти вівторка збили безпілотник, у якому виявили вибуховий заряд. Про це повідомив у вівторок міністр оборони Литви Робертас Каунас. За його словами, сапери вже знешкодили вибухівку, а фахівці продовжують досліджувати безпілотник. За даними литовських служб, дрон увійшов у повітряний простір країн з боку Білорусі. Його збили італійські винищувачі НАТО, які базуються у Щауляї. Постраждалих і пошкоджень не зафіксували. Каунас обговорив інцидент з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто. Він висловив рішучу підтримку безпеці Балтійського регіону. Литовський міністр також подякував екіпажу винищувача за рішення та проведення.

0: проведення операції. Окремо Каунас зв'язався з очільником Міноборони Польщі Владиславом Лукашенком Камишем. Вони домовились про спільні дії для з'ясування обставин останніх інцидентів з безпілотниками в обох країнах. За словами Косінька Камиша, вони також встановлювали можливий маршрут дрона, який напередодні знайшли польські служби. За попередніми даними, цей безпілотник міг у неділю пролетіти над територією Литви, а потім перетнути кордон із Кенігсбергською областю та опинитися над Балтійським морем. Анджей Почобут у вівторок перетнув польсько-білоруський кордон і повернувся до Польщі після тижневого перебування в Білорусі. Польський журналіст і громадський діяч більшість часу провів у Гродненській області, побував також у Мінську. Він зустрічався з активістами невизнаного владою Лукашенки, Союзу поляків Білорусі, членом якого є сам Почобут. Однією з найважливіших для нього стала зустріч з батьком, якого він не бачив від моменту свого арешту у 2021 році. Почобут також зустрічався з родичами та друзями і відвідав могили польських військових, загиблих у 1939 році, та учасників повстань. Останній день візиту він побував у Кобрині та Барановичах, а також взяв участь у відкритті нової польської школи у Вовковицьку. Після повернення Почобут розповів, що візит минув спокійно. Білоруські силовики хотіли перевірити його телефон, але він був заблокований. І, за словами журналіста, він не відчував постійного переслідування з боку білоруських спецслужб. Почобут назвав поїздку дуже успішною. Він також наголосив, що Союз поляків Білорусі працює у надзвичайно складних умовах, оскільки режим Лукашенки понад 20 років не визнає цю організацію. Наразі Почобут вирушає до США та Канади, і водночас він заявив, що хоче повернутися до Білорусі, бо там залишаються люди, які у нього вірять. І не виключено, що він знову поїде до Гродна ще цього року. Нагадаємо, Почобут провів у білоруських СІЗО та колоніях понад 5 років. У квітні його звільнили з колонії, де він відбував 8-річний вирок. Правозахисні організації визнали його політичним в'язнем. Євродепутати в Страсбурзі не мали сумнівів і позбавили Джакоба Брауна імунітету через заперечення Голокосту та заперечення існування газових камер в Аушвіці. Це вже шостий випадок, коли Європейський парламент позбавив його правового захисту. Євродепутат Кшиштоф Смішек з партії «Нова Львівця» заявив, що в Європарламенті немає згоди на таку поведінку. Це ганьба передусім для Брауна, але певною мірою і для Польщі, яка відправила таку людину виконувати функції євродепутата. Джакош Браун тут не для того, щоб працювати на користь Європи чи Польщі. Він просто влаштовує політичне шоу, використовуючи найбільш примітивні аргументи та інстинкти, які тільки можна собі уявити. Євродепутат від громадянської коаліції Міхал Ваврикевич вважає, що настав час, аби Джакош Браун відповів за свої дії перед судом.
1: Вчинки
0: пана Брауна є надзвичайно ганебними. І особливо соромно нам, Польщі, що депутати з країни настільки позначені нацистськими злочинами, заперечує існування газових камер. Весь Європарламент виступав проти Брауна, щоб польська прокуратура могла ефективно проводити розслідування. Тож я сподіваюся, що найближчим часом пан Джакош Браун постане перед законом і понесе відповідальність. Сподіваюся, що ця кримінальна відповідальність настане. Джакош Браун став своєрідним рекордсменом за кількістю позбавлень депутатського імунітету. В історії Європейського парламенту ще не було випадку, що протягом однієї каденції депутата 6 разів позбавляли правового захисту. Польський політик відомий радикальними антиукраїнськими, антисемітськими та проросійськими заявами, запереченням Голокосту, а також численними скандальними акціями. Зокрема, у грудні 2023 року він погасив ханукальні свічки у польському сеймі вогнегасником. Трохи про погоду. У середу Польщі буде тепло, але на заході країни очікується дощі та місцями грози. На сході і у центрі вранці подекуди туман. Видимість близько 200 метрів. Температура від 20 градусів на півночі та північному сході до 26 градусів на півдні. На узбережжі прохолодніше, близько 17 градусів. Під час гроз можливі сильні пориви вітру до 70 км на годину. Упродовж дня холодний фронт поступово переміщуватиметься із заходу на схід. А це все у прогнозі погоди та у випуску новин на цю годину в етері Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Почуємося, а наш ефір продовжується. Залишайтеся з нами.

0: Як вирішувати справи в Україні, якщо ви перебуваєте у Польщі? Де отримати відповідну правову допомогу? Про це ми будемо говорити в сьогоднішній програмі «Ми у Польщі». Мене звати Світлана Мялик, а моя гостя сьогодні – це голова правління польського представництва благодійного фонду «Право на захист», експертка з імміграційних питань Святослава Некорович-Мендель. Вітаю, пані Святослава.
1: Доброго дня.
0: Ви на початку, коли ще ми тільки запускали наш проєкт «Ми у Польщі», були в нас і розповідали про свій шлях. Я хочу трошечки буквально нагадати, що ви ще підлітком переїхали так до Польщі. Ви навчались в польській школі, здобували освіту в Польщі, пройшли самостійно весь процес адаптації, інтеграції і так далі. Як, скажіть, от наскільки сьогодні ваш власний шлях, так, інтеграції в польське суспільство, в польське життя допомагає зараз і допомагає в тій роботі, яку ви робите? Тому що у вас фундація, яка допомагає українцям, біженцям і не лише біженцям, адаптуватись, знайти себе, тобто от людину підтримати на оці перші кроки, дуже складні вони зазвичай.
1: Так, я приїхала в Польщу, коли мені було неповних 16 років, і тоді потрапила зразу в ліцей, не знаючи ані польської мови, ані не знаючи, в принципі, оточення дуже добре. На третій день якраз прийшла і прийняли мене до тої школи без екзаменів, без знання польської мови, і дали так званий випробувальний термін. Якщо получиться, вийде все здати, то тоді я можу продовжувати там навчання. Звичайно, це не була така сама ситуація, яка є тепер в більшості українців, тому що я могла повертатися в Україну, в мене був вибір. Багато українок і українців знайшлися тут без цього вибору. Та все-таки, незважаючи на це, інтеграція була досить важкою. Польська і українська мова, як всі вважають, я, чесно кажучи, вважаю помилково, що дуже погожі мови, а насправді ні.
0: Я вважаю, що це помилка після того, як уже занурилась, так, і це ж сама почала вивчати. Звісно, так. Багато слів дуже схожих, але треба вивчати. Це абсолютно різні мови.
1: Так, і коли мені виповнилось 18 років, перший раз мені потрібно було зробити повністю своє незалежне від батьків, свою незалежну від батьків карту побиту, так звану, тобто дозвіл на проживання. Тоді ще було, от перед 2013 роком, перед оновленням устави о іноземцях, і було надзвичайно складно і надзвичайно важко зробити карту побиту, посвідку на проживання, та потім пройти цілий шлях, поступити в університети, здати матуру, так звану, не знаючи польської мови або знаючи, володіючи нею 2,5 роки. Я пам'ятаю, як сьогодні, як я сиділа на екзамені матуральному, і було у нас 9 осіб, які здавали поглиблену історію Польщі, так, на той момент. І це було досить незабутнє відчуття. Та все-таки це мені допомогло в майбутньому складати на посвідки на проживання, розуміти свої права і дуже швидко навчитися, що я маю, як мігрантка, також маю певні права в Польщі, звичайно, певні обов'язки, і як можна в це все входити. Тому після 22-го...
0: Тобто ви це все сама робили? Чи хтось все-таки був старший, хто підтримував на цьому шляху?
1: Коли до 18 років, звичайно, я могла це робити з батьками. Після 18 року життя мені треба було вже самі представляти свої інтереси, тому що з дня на день, після день народження, я стала повністю, як то мені в Овженді сказали, особою незалежною, і то я мушу відповідати за свої справи. Тому так, тоді треба було самі зробити. Звичайно, в мене була підтримка батьків, але також всі розмови в ужендах, в адміністрації треба було проводити самі, підписуватись власноруч під документами і також нести за це відповідальність.
0: Ну, це велика школа. Школа життя, школа так. Виживання, школа інтеграції, адаптації, так, в іншій країні.
1: Так, і ця школа допомогла мені зрозуміти потреби українців і українок, які приїхали в Польщу у зв'язку з повномасштабною війною в Україні.
0: Але ж ситуація абсолютно різняться, да, ніж от та, яка була, да, от та сфера інтеграції, правила, закони, які були тоді, і які з часу повномасштабної війни, вони змінилися.
1: Звичайно.
0: І вони постійно змінюються. Навіть оці майже 5 років повномасштабна, і постійно змінюється законодавство. От останнє, коли було в березні, так, цього року, коли багато дуже змін для легалізації,

0: так далі.
1: Однозначно, закон цілий час змінюється, але механізми, в принципі, лишилися такі самі, якщо ми говоримо про легальність перебування, про обов'язки мати документи всі і так, і процедуру цілу. Звичайно, пройшло від того моменту дуже багато часу. У мене я закінчила університет Варшавський і навчилася відстоювати свої права. Але механізм був такий самий після повномасштабного вторгнення, коли особи на Україні, в Україні стояли на кордоні і невідомо було, що відбудеться далі. Чи які спеціальні можливості будуть впроваджені. Це тоді, так? Польща тоді показала дуже велику солідарність в стосунку до українців і набагато багато підтримала управління, уряд прийняв спеціальні закони, які набагато допомогли і покращили легалізацію. Та все-таки справи змінюються, і ми маємо устави, так звану устави Вегашайонсов, устава, яка ввела знову нові зміни.
0: Вона фактично є такою, знаєте, як перехідною між статусом воєнного мігранта і звичайного мігранта, так?
1: Так, однозначно вона є перехідною, вона дає багато можливостей все-таки, тому що статус УКР надалі можна отримати, можна подати на карту ЦУКР, що є певним способом на легалізацію для багатьох українців. Треба добре зважити індивідуальну ситуацію, який варіант найкращий для вас. Ми також бачимо, що тимчасовий захист, він продовжений, і можемо передбачати, що він також буде продовжений.
0: Але ви прогнозуєте, що його продовжують
1: так,
0: і в Польщі?
1: Так, звичайно. Ми не знаємо.
0: На рівні Європейського Союзу продовжили ще на рік. Тобто зараз діє в Польщі до березня 27-го року. Як буде далі? Поки що, бо кожна країна ж сама має вирішувати.
1: Ми маємо 106 статтю устави, так званої устави Вегашайонсов закону, яка поєднала статус тимчасової охорони, продовження статусу тимчасової охорони з законодавством європейським. Тож означає, що якщо ЄС продовжив, то Польща також продовжує. Але це стосується тільки тимчасового захисту, тобто статусу УКР. Якщо ми будемо мати ситуацію, коли хтось мав, наприклад, попередню посвідку на проживання або візу, і на цих документах він тепер має продовжене перебування, то ми не знаємо, чи Польща прийме додаткові закони, які цю можливість теж їм продовжать. Тобто статус УКР після березня 2027 року буде продовжений, і можна буде його отримувати. Так?
0: Але тоді питання, як з картою ЦУКР бути? Тому що люди ж зараз подаються для того, щоб продовжити своє легальне перебування. Але якщо статус УКР буде продовжений, і вони можуть бути на статусі УКР далі, то для чого тоді подаватись на ЦУКР, виникає питання?
1: Ви задаєте дуже правильні питання. Що стосується продовження карти ЦУКР, це буде якраз регулюватися внутрішнім законодавством. В зв'язку з тим ми чекаємо на дальші кроки, подальші інструкції, і будемо бачити, чи це буде можливо. Що дає карта ЦУКР? Карта ЦУКР дає унікальну можливість мати посвідку на проживання на 3 роки і на спеціальних умовах, і теж не бути прив'язаний до аплікації, до додатку, їздити між країнами також, наприклад, на кордоні. Це більш такий класичний спосіб на легалізацію. Звичайно, вона має теж свої нюанси, наприклад, при карті ЦУКР ви не станете на безробіття. І також інші, тому що це нова
0: процедура.
1: Вона
0: не враховується в, скажімо так, майбутній термін для резидента, так, в майбутньому, якщо потрібно.
1: Закон змінюється, можливо, в майбутньому будуть наступні інші умови, подивимося. Однозначно, треба почекати, можливо, Польща прийме якісь додаткові закони, які продовжать статус перебування. Але статус УКР є продовженим, буде продовженим, і після березня 27-го року також можна буде його отримати. Звичайно, тут теж нюанси, коли ми говоримо про його отримання на основі важного, дійсного закордонного паспорту. Паспорта. Тепер ми маємо ситуацію, коли треба було підтвердити до кінця серпня свій актуальний себе, свою так, ідентичність в уренді гміни або міста для осіб, які попередньо виробляли той виробляли статус УКР на підставі так званих освячень або інших документів без фотографії. І тепер ми бачимо вже знову в системі різні ситуації, коли одні втратили статус УКР, так.

0: інші ні. І це пов'язано тільки з системою, тобто з тим, як було відзначено на першому етапі. І з цього я також заохочую, щоб якщо у когось проблеми з цим, тобто хтось втратив статус УКР, але, наприклад, не повинен бути, тобто помилково втрачений статус УКР, або інші питання, то, звичайно, звертатися до нашого фонду. У нас повністю безкоштовна юридична допомога. Якщо потрібно, також юридичний супровід. І ми можемо писати і пишемо для наших бенефіціарів листи до ужендів, і маємо досить унікальні, позитивні справи, які вийшло вирішити. І це справді дуже-дуже унікально.
1: Я хочу запитати вас про ваш новий проєкт, який, власне, допомагає вирішувати справи в Україні, так, українцям, які перебувають в Польщі. Тобто, я так розумію, що люди живуть в Польщі тимчасово, хтось, можливо, довше, але в Україні, наприклад, залишилось житло, да? Або житло це було зруйноване, да? Тобто якось треба це довести, якось зібрати якісь документи, упорядкувати різні справи. Це можуть бути і пенсійні справи, так, і справи щодо дитини, документів, резерв плюс і так далі. От розкажіть трошки про цей ваш новий проєкт, що він передбачає, як він може людям допомогти і як звернутися до вас.
0: Наш новий проєкт передбачає будування так званої регіональної мережі зміцнення в юридичних консультаціях і в правовій юридичній допомозі.
1: Це тобто, агентством ООН, так, у справах біженців ви почали співпрацювати, так?
0: Так, цей проєкт якраз реалізується за підтримки, фінансової підтримки УВКБ ООН. І він передбачає покриття от якраз консультацій юридичних, соціальних, а також по ком'юніті, по громадах в Польщі, в Німеччині, в Штокгольмі та в інших потенційних країн, яких скоро також ми зможемо озвучити. Тобто це не буде тільки на ці три, тільки також більше. Чому цей проєкт такий унікальний? Наша організація «Право на захист», вона в Україні досить велика. Ми знаходимося майже в кожному регіоні, 22. А це і маємо більше 200 юристів і працевлаштовуємо більше 1700 людей в Україні. Що це нам дозволяє? Дозволяє збудувати мережу, якщо людина знаходиться в Польщі і потребує юридичної підтримки, може звернутися до нас, і ми цю справу будемо перенаправляти, наприклад, в Україну. В Україні ми маємо консультування, але також вторинну правову допомогу. Що це означає? Ми можемо репрезентувати таких осіб в суді, ми можемо репрезентувати і допомагати в вирішенні дуже складних ситуацій. Звичайно, ці ситуації мусять бути в мандаті, в якому ми допомагаємо. Житло є одним з них. Для людей внутрішньопереміщених осіб, людей без громадянства, людей без документів, наприклад, якщо мають проблеми, тому що не можуть зробити собі українського закордонного паспорту на території Польщі, це можуть бути з різних причин. Ми допомагаємо таким особам, і такі особи можуть звернутися до нас в Польщі, в Німеччині, в Штокгольмі. Ця справа буде вирішена на місці юристами або буде перенаправлена в Україну, якщо це необхідно.
1: Тобто
0: без виїзду.
1: Так, я розумію. Виїзду. Тобто людині не потрібно виїжджати, вона просто може звернутися до вас, так? І ви тоді або тут на місці, або ви переправляєте колегам в Україну. І ця справа вирішується. Як звернутися? Що для цього потрібно?
0: Щоб звернутися, то найкраще або зайти на наш сайт «Право на захист» в Польщі, або також на нашій соціальній мережі «Right to Protection Poland». І там є анкета, яку треба заповнити. Ми тоді отримуємо зголошення, і протягом 2, максимально 3 днів ми зв'язуємося з вами і домовляємося на зустріч. Ще раз підкреслю, що наша допомога повністю безкоштовна. І також ми допомагаємо, тобто ми можемо консультувати, а можемо робити цілий супровід. У нас, наприклад, тепер дуже багато є кейсів успішних про карту цукер. Наші бенефіціари почали отримувати карту цукер. І цей супровід у нас був від самого початку і також тепер є активний, якщо хтось хоче подати безкоштовно на карту цукер і потребує підтримки, може теж до нас звернутися. Тому така унікальність.
1: Щодо карти цукор, які проблемні питання ви бачите? Тобто, що десь люди, наприклад, роблять не так, десь наступають на ті ж самі граблі, і бо наскільки я знаю, там треба дуже уважно бути там з оплатою, наприклад, да? Тому що оплата не повертається, якщо ви щось зробили не так.
0: Найбільшим і найпроблемнішим таким питанням це коли хтось помилково втратив статус УКР. І хоче здати на карту цукер, і виходить в реєстрі, що є все-таки проблема, і не можна

0: якби є просто відмова.
1: Тобто людина думає, так, що вона має статус Укр, так, а по факту вона його не має. Так. І або людина складає документи, подає, а насправді їй приходить відмова.
0: Так. Або, наприклад, на якийсь час не мала. Тобто, наприклад, не мала тільки місяць в реєстрі. Або, наприклад, кілька навіть днів вистачить. Проблеми також є іноді з актуалізацією даних в реєстрі. Часто буває теж з відбитками пальців, якщо, наприклад, діти не складали відбитків пальців. Тому такі юридичні нюанси, бо це не є проблема. Якщо знати про це можна ж виправити. Але через це можна втратити можливість отримати карту Цукер.
1: До речі, у людини може не бути відбитків пальців. От я зустрічала таку історію, їхала якось в потязі. І жінка, яка працювала на шкідливому виробництві, вона ж така в літах, і треба, коли в'їжджаєш в ЄС і виїжджаєш відбитки пальців, так, фото робити і так далі, і в неї не було, в неї просто така шкіра, що немає відбитків. І прийшли вже прикордонники дивитися, не могли повірити в це, що так буває, і обійшлися тільки фото, тому що, ну, ніяк не виходило.
0: Так, бувають такі ситуації.
1: Це така унікальна, бачите, ситуація.
0: Бувають також ситуації вразливих осіб, коли, наприклад, хтось не може через інтернет подати заявку, тому що ця заявка в електронічній формі, а це ж не так просто зареєструватися, подати заявку, все там зробити згідно з правилами, так?
1: Так. Щодо житла. От особливо гостра тема – це зруйноване або пошкоджене житло. Що сьогодні може зробити власник житла, власниця, якщо вони перебувають в Польщі?
0: Однозначно можна відстоювати свої права і з Польщі вирішити питання без виїзду в Україну. Це буде залежати від того, від унікальної індивідуальної ситуації. Для цього в нас є ціла команда юристів. Я, на жаль, не є юристом українського права, але є можливість зареєструватися в відповідних реєстрах, пройти цілу процедуру без виїзду в Україну. І це можливо зробити, ну, з Польщі, з Варшави. Я заохочую справді до скористатися з такої унікальної досить можливості. Можна отримати відшкодування, можна отримати інші передбачені законом компенсації. Так, перш за все, можна теж, дякуючи працівникам нашої фундації, дізнатися теж, яка ситуація відбувається в даному регіоні. Дуже добре, це тим паче для тих осіб, які, наприклад, з території окупованих або з території, де не до кінця мають зв'язок з своїми там родичами, сусідами.
1: Є ще така окрема тема, це є відновлення, так? Я так розумію, що тут теж можуть люди скористатися цим механізмом, але потрібно розуміти, як це працює, тобто як можна звернутися, якщо людина за кордоном, чи може вона звернутися.
0: Так, однозначно можна скористатися з таким, є можливість скористатися з цього, і можна без прийти на консультацію, це все якраз проговорити, зареєструватися, отримати повністю інформацію, а перш за все дізнатися про цей проєкт, про цю програму, і зрозуміти, чи також особа хоче скористатися з цієї можливості, чи це цей відповідний момент, коли треба скористатися.
1: Для багатьох пенсіонерів, які теж виїхали з стали воєнними мігрантами, дуже важлива тема пенсії, пенсійного забезпечення. І чи можна от через цю програму звернутися безпосередньо от в справах пенсійних в Україні?
0: Так, справи пенсійні – це однозначно один з наших таких топ-трьох тем, якими ми займаємося, тому що для цього потрібна добра співпраця між польським законодавством і розумінням польських процедур, а українським також законодавством. В зв'язку з тим, в залежності від ситуації індивідуальної, але ми допомагаємо чи скласти заявки тут до ЗУСу, а потім, наприклад, почати процедуру приспішення справи в Україні. Звичайно, я так кажу, тут трошки в лапках, тому що там вони будуть інакше називатися, ці процедури, але можна також зміцнити свою позицію попри висилання і використання зі сторони українського законодавства певних юридичних шляхів для того, щоб справа розглядалася набагато швидше. Тому що, як ми знаємо, іноді на признання, наприклад, польської пенсії або української тут, переведення української пенсії сюди, то можна чекати і рік, і два, а іноді і довше. Так. В зв'язку з тим, тут пенсіонери часто користуються з таких послуг.
1: Ще одна тема, яка дуже хвилює багатьох українців, які

0: перейшли з статусу УКР, наприклад, на карту тимчасового побиту, подали документи, але чекають цю карту теж рік, і півтора, і два, і так далі. Багато хто вирішує, якщо є така можливість, подаватися на візу, наприклад, робочу візу. Чи тут ви можете допомагати в цьому питанні?
1: Я би не рекомендувала.
0: Тобто консульські документи, послуги, от все це.
1: Консульські документи, послуги, тільки тут питання, та якби візи, бо віза відкривається перед консулатом Польщі, так? В зв'язку з тим і треба бути на території України, щоб відкрити візу. Тому ці нюанси...
0: Навіть дистанційно ж, так? Але можна бути на території України.
1: Колись були багато таких ситуацій, тим паче на спочатку, коли можна було зробити по довіреності, потім все-таки вирішило, що не до кінця так можна. Тому я, наприклад, не рекомендую якраз візу робити з Польщі, так? Тобто, якщо хтось не виїжджає в Україну і хотів би, а хоче зробити візу, ну, то все-таки можна скористатися з карти побиту, зробити карту побиту і зробити цю процедуру, щоб карта побиту видалася швидше.
0: Тобто
1: приспішення.
0: Але
1: якраз для цього і є юристи, щоб розуміти і знати, як це зробити.
0: На практиці кажуть, що не працює нічого практично. Ні понагління. Люди навіть до судів зараз, от мої знайомі кілька, які чекають, звернулись до судів навіть.
1: Звичайно, загальне правило, як то завжди кажуть, що ну не працює тепер понаглення, так, немає цього інструменту і механізму. Це загальне правило. Але все-таки є і інструменти, такі, як, наприклад, індивідуальна ситуація даної особи. Якщо особа, наприклад, мусить по роботі десь виїхати, якщо справа йде справді довго, у нас була справа, яка тривала 2 роки, просто не було нічого. І ми тоді писали листи відповідні, і ця справа просто її знайшли, чесно кажучи. І зразу після того, як ми написали лист, протягом місяця прийшла відповідь. Тому якщо хтось чекає на карту півроку, скажімо так, до року, то дуже важко зробити приспішення, понаглення і цю карту отримати швидше. Але якщо хтось чекає близько 2 років, в звичайній процедурі, не в процедурі заскарження, рішення, тільки в звичайній, то справді рекомендую звернутися до нас. Ми вміємо писати листи, на яких відповідь буде приходити швидше. То раз. Друга річ – це тепер рішення судів, які є все більше і більше, які показують, що Польща мала дуже багато часу на те, щоб вже ввести ці процедури, і ми маємо... І маємо справді рішення на користь мігрантів, що не можна чекати на карту побиту 2-3 роки. Також ми бачили самі протести, які
0: нещодавно
1: були.
0: Відбувались на Плацу Банковому.
1: Так, тому краще,
0: тому що це
1: просто...
0: стосується ж не лише українців.
1: Звичайно.
0: Це стосується всіх мігрантів.
1: Так, звичайно, це стосується всіх мігрантів. І якщо хтось просто чекає більше року на посвідку, то краще написати лист. Тим паче, якщо це безкоштовно. Тому що часто за такі послуги дуже багато велику оплату просять. Якщо це безкоштовно, то чому не спробувати і написати? Гарантії ніколи 100% немає, але може якраз.
0: Так. В нас залишається буквально 2 хвилинки до завершення, а я хотіла ще вас запитати, чи от часто виникають питання і звертаються до вас от з приводу резерв плюс, військового обліку і так далі?
1: Дуже часто. Так часто, що ми вирішили аж на цю тему зорганізувати вебінар, який буде відбуватися в перший тиждень жовтня. Деталі у нас будуть на наших соціальних мережах. І там ми надамо всю детальну інформацію на цю тему, тому що резерв плюс пов'язаний з документами, з паспортом, і це теж такі справи, які треба детальніше.
0: Це така
1: поговорити.
0: Окрема тема, так. А я, користуючись можливості, одразу хочу запросити ваших юристів поговорити про цю тему у нас в ефірі, в наступних наших програмах «Ми у Польщі». А сьогодні ми говорили про те, як вирішувати справи в Україні, перебуваючи в Польщі, дистанційно, яку правову допомогу можна отримати і де саме. І нашою гостею була голова правління польського представництва благодійного фонду «Право на захист», експертка з імміграційних питань Святослава Некорович-Мендель. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Amerykanie próbują ponownie uruchomić dyplomatyczną ścieżkę.
1: Amerykańcy namagają się відновити дипломатичний шлях до припинення війни в Україні. Лише за два дні спеціальні посланці США Стів Віткоф та Джаред Кушнер зустрілися спочатку з Путіним у Москві і потім з Володимиром Зеленським у Києві. Переговори в Москві тривали 3 години. Після зустрічі Кремль розповів про дуже відверті та конструктивні переговори з американською стороною. Американська сторона, у свою чергу, розповіла про значний прогрес та подальші кроки, які будуть оголошені найближчими тижнями. Що саме американці запропонували Москві та Києву, та чи справді з'явився новий мирний план? І чому Вашингтон зважився на таку інтенсивну дипломатію саме зараз?
0: Чи рзеczywiście появився якийсь новий план покойовий? Дlaczego właśnie teraz Вашингтон zdecydował się tak na taką intensywną dyplomację?
1: Це була справді історична зустріч у Києві, оскільки такі розмови були звичним явищем у Москві. Все це ми обговоримо сьогодні в програмі «Тема дня» на Польському радіо для України. Мене звати Євгеній Дячков, а моя сьогоднішня співрозмовниця – спеціальний гість, американістка Магдалена Гурніцька-Партика, яка знає все про американців, про політиків з-за кордону та про те, як вони мислять та чому вони це роблять і що вони робитимуть далі. Добрий день.
0: Як вони мислять, dlaczego так роблять і що будуть робити далі? День добрий.
2: День добрий.
0: Зачнімо від того, що почнемо з того, що це була реально перша зустріч американських представників в Україні саме. Чому вони вирішили поїхати і хто вплинув на їхнє рішення саме зараз?
3: Ще Балі чи як то виглядало?
2: У мене склалося враження, що їх запрошували до України вже доволі давно, і цей візит, мабуть, запізнився на кілька місяців, враховуючи, що вони цими днями були у Москві. Здається, ситуація дещо змінилася, з'явився тиск. Лора Лумар дуже впливова блогерка, вона була в Україні.
0: Консерваторка?
2: Будучи консерваторкою, вона багато років повторювала про кремлівську пропаганду, але все ж таки поїхала до України, взяла інтерв'ю у Володимира Зеленського та вибачилася за свої слова.
0: Журналісткою Мосійчук також поспілкувалася.
4: Докладні так, він свідець.
2: Саме так, тому було зрозуміло, що відбулася зміна у найближчому оточенні президента. Можливо, саме тому Віткоф і Кушнер опинилися у Києві. Треба сказати, що цей візит до Києва був дуже добре підготовлений. Було багато таких символічних елементів, багато таких...
0: Кримсько-татарська кухня?
2: Так, кухня в дорозі, в поїзді, потім відвідування Софійського собору, який датується 11 століттям, таким чином підкреслюючи українську державність чи національність, на відміну від того, що вони раніше чули у Кремлі. Було зрозуміло, що там все було дуже добре сплановано, і Володимир Зеленський, мабуть, засвоїв уроки з овального кабінету, коли спалахнула перепалка. А тепер розігрує карту Дональда Трампа, влаштовує шоу. І це те, що саме американський президент робить дуже добре. Тут видно, що Зеленський також дуже добре зрежисерував цей візит посланців, але понад усе він дозволив їм висловити. Це був, мабуть, найпереломніший момент для нас, глядачів, які спостерігали за цим візитом. Саме ця прес-конференція з посланцями, які в Москві зазвичай є мовчазними фігурами, зрідка промовляючи речення чи два, але тут було більше можливостей зрозуміти хід їхніх думок.
0: Вспомняла пані відносно американських...
1: Ви згадали американську журналістку. Хоча вона розуміла, що відбувається в Україні, чи змінила вона свій наратив? От чи впливає вона зараз на аудиторію Сполучених Штатів? Чи міняє їхній підхід?
0: В Станах Зіночених? Чи змінює їх теж подивище?
2: Це складно, бо Лора Лумар зараз стала дуже проукраїнською. Багато пише про Україну загалом, хоча американські праві не є повністю проукраїнськими. Я не знаю, чи вони дуже проросійські, але загалом вони ізоляціоністські. Вони не хочуть вплутуватися в конфлікти, які, на їхню думку, просто дуже далеко від них. Для них конфлікт з Іраном є великою проблемою, і значна частина правих дистанціюється від нього. Певною мірою дистанціюється і від Трампа. І це означає, що ця тенденція ізоляціонізму значно посилиться серед правих. Вона вже посилилась. І це також впливає на Україну, тому що немає такого мислення про те, що Сполучені Штати повинні більше втручатися в цю справу. Дональд Трамп сказав, що Україна знаходиться за океаном. І я думаю, що це резонує з цією аудиторією або виборцями американських правих. Однак деякі підписники Лори Лумер справді змінили свою думку або ж стали більш відкриті до цих повідомлень. Вони вже не вважають однозначно, що Віткоф та Кушнер просто роблять усе найкраще. Радше вважають, що їхні поїздки до Москви потрібно розглядати із певною частиною критики. Саме тому їхню поїздку до України

0: цього разу сприйняли доволі позитивно.
1: Варто повернутися до України, до цієї зустрічі, але також не забуваємо про Москву. Що ж насправді вдалося після цих переговорів? От що вони обговорювали, що вони вирішили? Бо щоразу чуємо, це була гарна та конструктивна розмова. Чому та чи була?
2: Для чого?
3: Американська сторона ніколи не признається до поразки.
0: Американська сторона ніколи не визнає поразки лише тому, що їй не вдалося переконати Путіна піти на якісь поступки. І, схоже, їм це не вдалося, оскільки російська сторона стверджувала, що вони обговорили основні причини війни в Україні. А це означає, що Росія знову повторює свою історію. Схоже, Путін не бажає робити Дональду Трампу такий подарунок перед проміжними виборами, коли республіканці, партія Дональда Трампа, може втратити контроль над обома палатами. Конгресом. Це дуже ускладнить для Дональда Трампа реалізацію його політичних пропозицій протягом наступних 2 років його президентства. Якщо з російської сторони не буде поступок, справа не просуватиметься далі, оскільки українська сторона навряд чи захоче обговорювати виведення військ із Донбасу, просто тому, що цього бажає Росія. Це червона лінія, вона вже зірвала попередні переговори. І не схоже, що з української сторони раптово виникла готовність зробити що. Щось подібне. Тим часом Росія продовжує повторювати свої вимоги, продовжує повторювати свою власну версію історії, свій власний наратив і намагається змусити американців представити свою версію Києву та сказати, що без прийняття цієї перспективи важко рухатися вперед. Тому я не думаю, що тут буде прорив. Прорив може статися завдяки відновленню цих заморожених переговорів. Можливо, це буде представлено як велика перемога та грандіозний новий початок.
3: Тих заморожених розмов, негосіацій, може Быть может, то будет представлено как великое звичайство и великое новое отверстие.
2: А по которой стороне фактически?
1: А на чьем боці насправді зараз Сполучені Штати?
3: Повідомив би, що ще недавно були б, напевно, більш проросійські.
0: Я б сказала, що нещодавно вони точно були більш проросійськими. У тому сенсі, що Дональд Трамп любить сильних лідерів. Він любить лідерів, які керують і без будь-яких обмежень демократичних інституцій. Здається, що візит Лори Лумер відкрив двері до іншого погляду на Україну. Але літні успіхи України на полі бою також це продемонстрували.
3: На полі валки показували...
2: Дуже різне... магазин,
1: різні так, склади в Росії
2: трапляли на терені.
0: Усе це означало, що Дональд Трамп більше не розглядав Україну як потенційного переможеного у цій війні, тоді як Дональд Трамп любить переможців. Якщо Україні щастить, Дональд Трамп стає більш проукраїнським, бо він завжди хоче насолоджуватись цією славою, вболіваючи за тих, хто досягає успіху. Тож, якщо Україна зможе досягти військового успіху, а також побудувати навколо нього наратив історії, яка показує, що вона сильна, згуртована, об'єднана навколо спільної справи, те, що вона твердо встановлює свої стандарти, тоді Дональду Трампу доведеться дивитися на послання, що надходить з Києва, геть зовсім по-іншому. Він, звісно, постійно каже, що має чудові стосунки з Путіним, що він особистий друг, але, схоже, він усвідомив або скоро усвідомить, що має дуже обмежений вплив на Путіна. Раніше він думав, що може сидіти в овальному кабінеті і брати слухавку, телефонувати та отримувати те, що хоче. Але ці місяці, ці 2 роки його президентства показали протилежне. Це, насправді, не працює. Тут виникає невеликий глухий кут. Путін може багато обіцяти йому, багато говорити по телефону, пропонувати багато гарних слів, але коли справа доходить до дій, він запускає іще більше ракет. Отже, це показує, що Дональд Трамп, я не скажу, що він безсилий, але він не може багато чого досягти в цих особистих стосунках. І я думаю, його це самого дуже дратує.
1: Але як вони насправді спілкуються один з одним? Через звичайний телефон чи іншим чином? Бо ми бачимо, що телефон насправді стоїть на столі, один дзвонить, інший відповідає, але ще там хтось під'єднується, якийсь перекладач. Як це взагалі виглядає?
0: Це зв'язок через ситуаційну кімнату, через операційну кімнату у Білому домі, яка є центром комунікації операції президента. І, звичайно, якщо американська сторона хоче зателефонувати російській, то вони з'єднуються.
1: Тобто є якийсь номер?
0: Є відповідальна особа. Я підозрюю, що в них є власні канали зв'язку, але вони чекають, поки будуть залучені найвищі посадовці, які ухвалюють рішення. І я чула, що це трохи десь така гра на нервах. Програє той президент, хто першим висловиться. І, очевидно, за Обами людина, відповідальна за комунікації, мала голос, дуже схожий на голос американського президента. Росіяни думали, що Обама вже на лінії, тому вони зв'язували з Путіном,

0: Бо з Медведєвим, але виявлялося, що він був лише зв'язковим, а не президентом. Тому вони програвали цю війну нервів. Це дуже пов'язано з обставинами. Дуже складно, дуже театрально, але це так працює.
1: Багато театральне. Скомпліковане, багато театральне, але так то діяло.
2: Ну, добре, а для чого найперше Москва?
3: Чому спочатку Москва, а потім Київ?
0: А я думаю, ми всі ставимо собі це питання. Офіційне пояснення полягало в тому, що приїхати до Києва з певною версією того, що Москва буде готова прийняти.
3: Але ця версія загалом не змінюється.
0: Історія залишається незмінною, але враження залишається. Вони знову і знову їздять до Москви, але не повернулися із жодним проривом. Вони повернулися з нічим, жодних поступок чи бодай якоюсь готовністю до переговорів.
3: Але вони розмовляли 3 години. Це довго.
0: Це довго. Але, гадаю, ці розмови зазвичай тривають так довго, бо Путін читає їм лекції з російської історії. У своєї версії російської історії.
3: Він особисто про це розповідає?
0: Так, він це робить сам. Дуже-дуже довго. Крім того, було це інтерв'ю з Такером Карлсоном, який також є дуже важливою фігурою в американських справах. Він розповів йому свою версію історії. Це було дуже нудно, і Карлсон не міг повністю встигати за фактами, що Путін йому представляє. І, схоже, Путін використовує ту тактику і проти американських посланців.
2: Мовив тут, Кремль мовив, очевидно, в дуже щирих, конструктивних розмовах американців.
3: Кремль, звичайно, говорить про дуже відверті, конструктивні проговори, американці про значний прогрес. Але чи можемо ми стверджувати, що прорив справді відбудеться? Чи знаємо про зміну наративу серед деяких журналістів та зміну підходу Дональда Трампа? Ми вже не раз бачили цю сезонну закономірність. Щось міняється, потім відкат назад.
2: Сезоновость, так? Бо він зміня, пізні враця, і однак хтось таке...
1: Мені з Дональдом Трампом хіба просто ніц не може бути.
0: Мені здається, із Дональдом Трампом нічого не може бути постійним, нічого не може бути змінено раз і назавжди. Він дуже старанно намагається адаптуватись до ситуації тут і зараз, і якщо Україна стверджуватиме, що має військові успіхи, Дональд Трамп спочатку зверне увагу на Україну. Якщо Путін раптом зателефонує йому та спробує переконати у своїй версії, він знову схилиться на бік Росії. Тож Дональд Трамп – це людина, яка не хоче постійних союзів, не хоче постійних партнерів. Він хоче адаптовувати ці союзи до своїх поточних політичних потреб. Він перетворює всю свою зовнішню політику на внутрішню. Зараз він опинився у дуже складній ситуації. Зараз йдеться про внутрішню політику. Звідси повернення війни в Україні, звідси повернення Дональда Трампа як президента миру.
3: Що відбувається всередині американської політики?
1: Біжаються вибори до Конгресу.
0: Вибори. Наближаються вибори. Вони до Конгресу відбудуться 3 листопада, і Дональд Трамп перебуває у скрутному становищі. У нас є війна в Ірані, вона йде не так, як хочуть Сполучені Штати. І Дональд Трамп уже заявив, що не варто називати це війною, а збройним конфліктом. Це для Сполучених Штатів абсолютно очевидний варіант. Але ціни на бензин зростають, і це дуже засмучує американських виборців. Дональд Трамп обіцяв золотий вік, економічне диво, а яке так і досі не сталося. Міграційна політика – це другий стовп, який був ключовим гаслом для Дональда Трампа. І він також, здається, не повністю відповідає планам того самого Дональда Трампа.
3: Тож міграційна служба працює не дуже добре.
1: Може, забарзу, може так.
0: Ймовірно, вона працює аж занадто наполегливо. А як це відлякує певні групи виборців, які голосуватимуть за Трампа? Ну, наприклад, латиноамериканських виборців, які голосували за Трампа, бо думали, що депортуватимуть лише злочинців. Так, їх це відлякує. І виявляється, що всіх депортують якомога швидше, тільки для того, щоб Дональд Трамп міг набрати якомога більшу статистику депортації. Тож це показує, що він втрачає виборців, які привели його до Білого дому. І насправді не знає, що із цим робити. Це має бути успішним. Бажано у зовнішній політиці, де американці не зовсім розуміють, що відбувається, але знають, що Дональд Трамп здобуває велику перемогу. Тож у цьому відношенні йому це потрібно. Але, схоже, раптове відновлення цих переговорів також пов'язане з тим, що Дональд Трамп сподівається, що як тільки буде досягнуто певної угоди, хоча б тимчасової, санкції проти Росії можна буде зняти. Це дасть поштовх американському бізнесу. Економіка нарешті рухатиметься в тому напрямку, про який він говорив. Тож тут ми повинні пам'ятати, що за лаштунками також існують економічні інтереси та політичні інтереси самого американського президента.
3: Хіба виборців не турбує те, що це ж все-таки Росія?
0: Американські виборці перше за все заглядають до своїх гаманців, аби переконатися, що в них якомога більше доларів. Звідки беруться ці долари, не обов'язково має значення. Хоча це важливо зараз, коли долари в гаманцях американських політиків не походять з Ізраїлю. Бо раптом Ізраїль став так

0: тим.
1: Це лицемірство.
2: Трохи так.
0: А чому б не Ізраїль? Сполучені Штати та загалом американці, ймовірно, більше пов'язані з Ізраїлем.
3: Зазвичай так було, і так було дуже довго. Однак це змінилося спочатку після війни в Газі, а потім після війни в Ірані. Тому що вони відчувають, що навіть американські праві уже дуже розділені. Існує антиізраїльська фракція. Вони вважають, що Ізраїль втягнув Сполучені Штати у війну на Близькому Сході, яка не відповідає інтересам Америки. І вони вважають, що Беньямін Нетаньяху просто маніпулює Дональдом Трампом. Більше, ніж Трамп ізраїльським прем'єром. Але з американської точки зору все мало бути навпаки. Отже, вплив грошей ізраїльського лобі у Сполучених Штатах зараз приймається дуже негативно. Звідси і фракція всередині республіканської партії, яка є антиізраїльською.
0: Ми згадували тут ці долари, гаманці американців. Чим вони там живуть? Які теми вони обговорюють? Оця усмішка весь час американська. Чи це надалі присутнє? Чи це все ж таки ще стереотипи 90-х років?
1: Ми призвичаїмо ще до тих стереотипів.
3: Я думаю, що ми трохи романтизуємо Америку. Те, як там життя відбувається, які загалом американці є. Я думаю, що загалом у цій ситуації вони завжди сподіваються і вірять, що оскільки вони вийшли із громадянської війни, розпаду Сполучених Штатів, вони можуть фактично підкорити усе. Тож це надія завжди буде, бо це американський погляд на світ. Однак найбільше по них б'є економічна ситуація. Усі скаржаться на ціни.
0: Отже, це дорого.
3: Це дорого, незалежно від того, де вони живуть.
0: А зарплати? Вони зростають чи не зростають?
3: Вони не відчувають, що їхнє життя стає кращим. Купити житло все ще важко.
0: Деякі люди в Європі задаються питанням, як купити тут кавалерку і орендувати її можуть дозволити собі також.
3: Так, пам'ятаємо, що там перспектива дещо інша. Це американська мрія, що якщо хтось має власний будинок, то здійснив свою американську мрію. Зараз це складно. Багато молодих людей повертаються додому та живуть із батьками, і вони ставляться до цього як до невдачі. У Європі це більш звично.
0: Добре, що є куди повертатися.
2: Так, там істо трактоване котаке трохи.
3: Так, але там це сприймається як певний провал, поразка. Хтось не зміг впоратись на вільному ринку, і шлях від бідності до багатства не відбувся, тож це розчаровує, це викликає гнів і викликає відчуття, що щось потрібно змінювати. Дональд Трамп мав стати цією зміною, але виявляється, що цього не відбувається. Тому вони шукають цих змін де-інде. Звідси і популярність цих лівих кандидатів у демократичній партії, які багато говорять про фундаментальні системні зміни у Сполучених Штатах, які мають відбутися, аби справді покращити життя американців, а не лише найбагатших.
1: А як виглядає вонтек України
0: А як виглядає Україна в американських розмовах? Як вони на неї дивляться? Яка їх підтримка? І загалом, чи залучені вони до життя американців? Чи створюють бізнеси чи компанії? Чи радше все ж таки іммігранти, які перебувають на маргінесі?
1: Фірми чи розвіяють, чи сон радше в тій пулі таких мігрантів, які сон десь там на маргінесі?
3: Українці завжди з'являються під час президентських виборів. Так було у 24-му, тому що у нас є українська меншина у Сполучених Штатах. У Штатах, що коливаються, та у Штатах, що коливаються, які визначають, чи переможе певний кандидат на президентських виборах. Тож тоді вони дуже в центрі уваги. Тоді їх запитують, і вони можуть багато чого сказати про американців українського походження, тому що тоді вони і з'являються. Так, раптом про них згадують. Це тоді, коли з'являється також поля. Просто тому, що вони живуть у Штатах Мічигані, Вісконсині, Пенсильванії, де існують ці меншини. Тож американці українського чи польського походження раптово потрапляють під увагу кандидатів. Тож головним чином тоді, і я думаю, на це треба дивитися так, американці дуже егоїстичні в орієнтації на певні групи виборців. І вони їм просто потрібні як виборці, яких вони можуть залучити до своєї перемоги.
2: Як електорат, який можна виграти.
3: Мені здається, що якщо ми зараз подивимося на ці вибори до Конгресу, то в тих місцях, де є американці українського походження, вони повинні їм щось запропонувати. Вони повинні якось до них звернутися і мати для них таку пропозицію, хоча б підтримку на наративній основі. Бо їм потрібні їхні голоси. Їм потрібні голоси їхніх знайомих, друзів, родини.
2: Потребують голосів їх знайомих, приятелів, родини.
1: А якби мала пані Чеєв сказати такі Патрішонс на те розмови.
0: Якби ви сьогодні вказали щось одне, дивлячись на ці переговори, майбутні вибори, цю політичну активність, який елемент може визначити успіх цих переговорів? Тому що вони передбачають тристоронні зустрічі. На які речі, на які питання люди можуть вплинути?
1: Бо привідуємо, що будуть тристоронні розмови, так, що будуть, чому вони розмовляють, спотикаємося. Як і...

0: jakie rzeczy, jakie kwestie, może ludzie mogą wpłynąć
1: Wydaje mi się,
0: że pozytywne rzeczy.
1: Że mogą być dwie kwestie.
2: Я думаю, що тут може бути дві проблеми. З одного боку, це може бути зміна більшості в Конгресі, коли з'явиться демократична більшість, но Конгресу також з'явиться набагато більше наглядових функцій, від яких відмовилися за часів Дональда Трампа та республіканської більшості. Це означає, що

0: зможуть дізнатися, яка насправді ситуація та на якому етапі ми перебуваємо. З іншого боку, я вважаю, що Україні було б варто запросити більше людей, таких як Лора Лумер, до України та представити їм свою історію, на відміну від російського наративу, який значною мірою домінує в правому інтернеті. Було зрозуміло, що візит Лори Лумер до України мав широкий резонанс в інтернеті, але особливо навколо самого президента. І цей візит продемонстрував, що існує не лише один можливий наратив, а інший, цікавий, який багато говорить про людей, багато про позицію Сполучених Штатів. І я думаю, що це те, що варто досліджувати.
1: Позиції Станів Зінчених, і видається, що це є щось, що варто континувати.
2: А так трошки, може, ще так біографічно.
3: І, можливо, трохи більше біографічної інформації про Лору Лумер. Чи давно вона така відома? Як її життя виглядало? Її ім'я досить голосно згадувалося в новинах у контексті України, але раніше це не викликало ніякої асоціації.
2: Появлялося в контексті України досить голосно, але вчесній, ну, не було то збит.
1: Ні, вона була, вона...
0: Вона блогерка, подкастерка, авторка блогів і має величезний вплив на колишній акаунт X, так званий Twitter. Вона вже давно є великою шанувальницею Дональда Трампа. Вона подорожувала з ним, вона є офіційним радником і мала готувати його до дебатів із Камалою Харріс.
3: Вони знають один одного особисто.
0: Так, вона також з тих людей, які відстежують людей у найближчому оточенні Трампа, які йому невірні. Вона стоїть за нібито звільненням Майка Вольца, колишнього радника з національної безпеки, оскільки Лора Лумер нібито надала документи, які свідчать про те, що він не був повністю вірним Дональду Трампу. Основні ЗМІ сприймали її переважно як несерйозну фігуру, яка повторювала численні теорії змови та шукала часто теорії, хоча не обов'язково там, де вони існують.
1: Дошукувалася якихось теорій там, не конечно, де вони були.
0: Вона повторювала дуже сильний російський наратив, тому основні ЗМІ не сприймали її серйозно. Але відколи вона поїхала до України та почала говорити те, що більшість американських ЗМІ говорили про війну в Україні, усі раптом усвідомили, що це була людина, яка змінила їхнє сприйняття, але також людина, яка дуже міцно закріпилася в американському правому крилі. Тож це була не людина з основних ЗМІ, до якої американський президент чи його виборці ставляться з великою недовірою, а людина, яка побувала там, побачила це на власні очі та має ці свідчення, суттєво змінила їхні погляди. І це, мабуть, перший приклад чогось подібного, що відбувається з боку американських правих, де хтось чітко сказав: я помилилася. Ось яка правда.
1: Перший приклад, коли щось таке на американській правіці ще відбувалося, що хтось ясно повідомив: "Мілюємся". І так є насправді.
3: Але чи це справді все щире, на вашу думку? Чи вона теж от такий гравець? От вона каже, що побачила, що відбувається в Україні, і змінила позицію? Може, на неї щось попереду чекає, і вона все ж таки пробує позбутися цих політичних хвостів?
2: Однак не чогнули ще того не політичне.
0: Я не думаю, що їй варто було раптово переходити на проукраїнський бік, адже для неї було б набагато вигідніше повторювати про кремлівський наратив, адже саме такий наратив резонує з американськими правами. Тож той факт, що вона поїхала туди, побачила це на власні очі та змінила свою думку, непопулярний серед американських правих, і вона зробила щось, що дещо суперечить мейнстріму. Я думаю, що це щиро, і що вона насправді протиставила те, що думала, тому що побачила. І це, мабуть, для неї було досить шокуюче.
1: То було для них хіба досить моцно шокуюче.
2: Досить цікавий світ американський.
3: Американський світ досить цікавий, він постійно нас дивує. Тут ніколи не знаєш, хто раптом змінить свій підхід, хто приїде, куди, чому і для чого. Щиро вам дякую за інтерв'ю. Сподіваюся, що Україна справді залучить тих, хто може більше говорити про Україну і в інших країнах, і що ми нарешті виграємо цю війну. Щиро дякую.
2: В інших країнах вінцей, і однак удача виграти цю війну. Дякую багато.
1: Дякую багато.
4: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю, слухачі. Минула 19-та година. Ви на хвилях Української служби Польського радіо для закордону. В студії для вас працюють Агнішка Наврот за режисерським пультом. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Поговоримо у найближчі дві години і послухаємо про таке. Опора звертається до українців, особливо тих, що перебувають за кордоном, аби перевірили свої дані в реєстрах виборців. Далі будемо говорити про захист прав людини та обмеження ризику, який пов'язаний з використанням штучного інтелекту. Після 19.30 Олексій Бурлаков у програмі «На перехресті події поглядів» про мирні переговори та ескалацію військових дій. Наскільки ймовірне також розширення конфлікту на Європу. Вікторія Машталер далі про війну в Україні і небезпеку, яка наближається до кордонів Євросоюзу та НАТО. Після 20-ї години програма Сніжани Чернюк «Чия інформація?» там про висловлювання колишньої прес-секретарки президента України Володимира Зеленського Юлії Мендель в контексті дискурсу крайніх правих у Європі. А також Світлана Мялик у програмі «Я у Польщі» про перспективи мобілізації жінок та нові засади легалізації українських мігрантів, які втекли від війни у країнах Євросоюзу. Все це одразу після випуску новин. От Тарас Андрухович уже в студії. Я запрошую колегу до мікрофону.
2: Італія та Польща закликають посилити підтримку України. Польща посилює охорону кордону з Україною. Країни Балтії і Польща є головною ціллю російських гібридних атак. Варшава та Рим говорять одним голосом, очільники оборонних відомств Польщі та Італії схоже оцінюють ситуацію у сфері безпеки та виступають за подальшу підтримку України, що дозволить відсунути загрозу від Заходу. Переговори на цю тему відбулися 15 вересня у Варшаві. Після консультації зі своїм італійським колегою, віце-прем'єр-міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що уряд Італії чудово розуміє, у якій складній ситуації зараз перебуває Україна, яку велику загрозу становить Росія.
3: Україна
2: перебуває у дуже складному моменті, вона потребує нашої допомоги. Міністр Крозета – один із тих міністрів, які від самого початку, як і Польща, рішуче налаштовані надавати стільки підтримки, скільки ми можемо. Ця підтримка зараз дуже необхідна. Росія набула нових спроможностей, і реактивні безпілотники змінюють позицію Росії. Росія не змарнувала 4 роки. Очільник італійського оборонного відомства заявив, що його країна розглядає підтримку України, яка воює з Росією, як європейський державний інтерес. Гвідо Крозетто додав, що для Італії не менш важливо підтримувати Польщу, оскільки саме тут проходять східний кордон європейського.

0: Європейського Союзу, і саме тут нині триває боротьба за безпеку Заходу. Міністр пообіцяв підтримати зусилля польського уряду з розбудови натівської мережі паливопроводів у Польщі та інших країнах регіону. Це має полегшити військову логістику і дозволити створити нові оборонні спроможності для всього альянсу. Лише наївні можуть думати, що Росія зупиниться в Україні. Якби це було так, не було б мобілізації 400 тисяч військовослужбовців і нарощування військового потенціалу. Росія – це вже не та країна, яку ми знали 10 років тому. Тому Європа має розбудовувати спроможності зі стримування та оборони на найвищому рівні. Голова італійського Міноборони також висловив готовність розвивати військову співпрацю з Польщею. Він нагадав, що в Італії працює виробнича лінія винищувачів F-35, а невдовзі буде створено базу для підготовки пілотів цих літаків. Очільник Міністерства нацоборони Польщі оголосив про посилення охорони пунктів пропуску на кордоні з Україною. Владислав Косяняк-Камаш заявив, що військові тепер активніше підтримуватимуть співробітників прикордонної служби. Потрібно посилити прикордонну службу на ділянці кордону з Україною. Підтримка як інженерних військ, так і оперативних військ буде надана прикордонникам в заходах, які вона проводить для охорони державного кордону, а також для забезпечення ефективності процедур під час перетину кордону. Отже, це те посилення, яке зараз відбувається.
1: При перекраченні границі, więc to jest to wzmocnienie, które następuje.
0: Очільник Міноборони написав у соцмережах, що останніми днями дії Росії загрожують безпеці всієї Європи. Він також оголосив про зміни у військових процедурах після останніх подій за участю російського безпілотника та серії небезпечних атак безпосередньо біля польсько-українського кордону. Він доручив начальнику Генерального штабу підготувати рекомендації, на основі яких будуть внесені відповідні зміни. Як пізніше пояснив журналістам Владислав Косяняк-Камаш, йдеться про те, що польська влада та армія могли діяти швидше, ефективніше та оперативніше у разі загрози з боку Росії. Позаяк усі країни НАТО мають схожу проблему. За його словами, ми діємо в мирний час, а Росія проводить проти наших держав воєнну операцію гібридної війни. Росіяни проводитимуть посилення гібридні атаки, попереджає експерт з питань безпеки Пшемислав Надольський. За його словами, головними цілями будуть передусім Польща та країни Балтії. На його думку, Росія постійно перевіряє, наскільки далеко може зайти і дестабілізувати суспільство. Тож ми маємо очікувати, що найближчим часом росіяни робитимуть усе, щоб поріг напруження і роздратування суспільства постійно підтримувався на певному рівні. У них працюють психологи, які визначають, що потрібно зробити, щоб роздратувати групу людей або навіть усе суспільство. Такі роботи проводилися завжди і проводяться також сьогодні. Про це потрібно пам'ятати. Слід очікувати не лише дронів чи ракети, які завдаватимуть ударів за кілька метрів від нашого кордону, а й диверсійних актів у глибині країни. Йдеться, зокрема, про підпали та атаки на інфраструктуру, зазначив Пшемислав Надольський. Як додав експерт, сучасний конфлікт – це не зіткнення двох армій на лінії фронту, а передусім гібридна війна і дестабілізація ситуації в країні противника.
2: Дякую Тарасові за цей випуск новин. Ми продовжуємо програму і поговоримо про акцію «Перевір себе в реєстрі» в контексті майбутніх виборів. Інна Ясніцька далі.

0: Це програма «Сьогодення», а перед мікрофоном Інна Ясніцька. Освітньо-просвітницька кампанія «Перевір себе у реєстрі» має на меті підготувати державу до післявоєнних виборів. Вона спрямована насамперед на людей, які перебувають за кордоном, та внутрішньо переміщених осіб. Географія українського виборця суттєво змінилась, говорить аналітик «Опори» Дмитро Баштовий.
1: По нашим дослідженням, по дослідженням українських мобільних операторів імміграції, це тільки по нашим дослідженням більше 5 мільйонів українців за кордоном, багато було переміщених осіб всередині країни внаслідок повномасштабного вторгнення. Є люди, які залучені до сил оборони, і тому важливо нам було якби актуалізувати і наскільки це можливо актуалізувати дані в державному реєстрі виборців. І тому пору запустили якраз цю інформаційну та просвітницьку компанію «Перевір себе у реєстрі», яка допомагає та роз'яснює, як перевірити свої дані.

0: У державному реєстрі виборців, що зробити, якщо виявилися дані некоректними, або якщо виборець не знайшов себе у реєстрі. Тобто державний реєстр виборців, він не працював в частині періодичної актуалізації з 22-го по кінець 23-го року. Що це означає? Що до державного реєстру виборців щомісячно надходять дані від різних установ та і державних органів. Це мається на увазі, там людина померла, про це сповіщає Мін'юст, органи реєстрації сповіщають органу про зміну місця реєстрації державний реєстр. Державна міграційна служба сповіщає про інформацію людей, які змінили персональні дані. Там Міністерство закордонних справ сповіщає про хто став на консульські обліки. Тощо. Там є великий перелік. Так, ця періодична актуалізація не відбувалася в майже 2 роки. Тому дані накопичувалися. Потім, коли реєстр почав відновлювати свою роботу, ці дані вносили в систему, але це було досить довго. До півроку знадобилось певним відділам, щоб зробити цю роботу. І тому можливо подивитись, наскільки система спрацювала, так і допомогти реєстру просигналізувати про певні проблеми вже зараз, якщо вони будуть. Тобто ми розуміємо, що може десь бути прогалини, певні проблеми все ж таки виникати, і ми там точково з цим зіштовхуємось. То і крім того, поширення цього Леніну, як ми його називаємо, сприятиме просвіті наших громадян, пізнаваності державного реєстру як такого.
1: Чи можна стверджувати, що такий державний реєстр виборців з актуальними даними і залученістю громадян є в якийсь спосіб гарантом демократичних і легітимних виборів?
0: Вибори починаються, я б сказав, без реєстру, якби, тому що по суті це гарантує право і людей голосувати. Тобто, якщо дані не є актуальними, людина прийде і зіштовхнеться з певними труднощами на виборчій дільниці. Або вона себе там не знайде, думаючи, що вона там буде, або її дані будуть не актуальні, або там, я скажу, не змінені навіть якісь персональні дані, вони її не видадуть бюлетені. Тому це є основою, фундаментом проведення процесів. Реєстр так само допоможе, актуальний реєстр в контексті це планування виборчих дільниць, виборчої інфраструктури, виборчої документації, тобто це друк бюлетенів, фінансове планування. Тобто від цього дуже багато залежить. Тому і якби процес, чому якби навіть звіт Єврокомісії, який там був у 2025 році щодо України, він якби одним з пріоритетних напрямків поставив оновлення аудит і оновлення державного реєстру виборців, тому що це від цього багато що залежить для організації повільних виборів. Це питання є наскрізним для багатьох інших питань, викликів, які можуть виникнути і виникнуть при організації повільних виборів.
1: Вашу думку відсотково, наскільки сьогодні Україна готова до організації повільних виборів?
0: Тут можливо організувати вибори після війни, да, це можливо. Україна має інституції, працюючі досвід адміністрування конкурентних виборів. У нас працює і функціонує Центральна виборча комісія, і постійно проводить багато діяльності. У нас в тому числі є діючі державні реєстри виборців, є значний обсяг законодавчих та там технічних напрацювань. Бо хотілося б розділити, що під час війни ні, ми не можемо забезпечити засадничі ключові принципи виборчого процесу: чесність, прозорість, вільне формування думки. Тобто після війни це можливо, і тут є важливо сказати про перший період. Як на нашу думку, це все одно має бути перехідний підготовчий період, тому що одразу організувати вибори після там завершення режиму правового стану неможливо. Треба певний термін для усунення багатьох недоліків, але законодавчо так ми рухаємось. Певно, ви знаєте, є робоча група, яка напрацьовує повоєнне законодавство. Сказати наскільки є готовність, ну давайте назвемо це десь не знаю 60%. Тобто є певні напрацювання, є значний обсяг, але сказати, що у нас він вже в кінцевому стані або поданий певний якийсь законопроект, ні. Є багато ще питань, які на робочих підгрупах він не узгоджений, тобто не узгоджені, і треба і потребує подальшого напрацювання. І ну це дуже коротко і об'ємно, навіть без конкретних прикладів, тому що є питання і голосування людей за кордоном, в тому числі і голосування військовослужбовців, і забезпечення цих категорій виборців виборчими правами, і брати участь як пасивне виборче право військовослужбовців. Тобто там є низка питань, які ще потребують доопрацювання. Хоча над цим активно весною працювали. Станом на зараз робоча група, ця вона є неактивною, десь, здається, з квітня або травня місяця.
1: Чому, власне, ваша громадська організація наголошує неодноразово, що, власне, під час війни виборчий процес прозорий, згідно із всіма нормами правовими, є неможливий? Ви можете

0: Можете розвинути цю думку?
1: Власне, тут можна багато сказати. Питання навіть ключове – це безпека. Ну, що організувати вибори за традиційних умов під час постійних обстрілів – це просто неможливо з точки зору, з практичної точки зору. Ми не можемо забезпечити безпеку виборців, безпеку членів виборчих комісій. У нас недостатньо, як показує наші багато там аудитів безпеки, які ми проводимо в різних громадах, недостатньо кількість укриттів на виборчій дільниці. Тут питання є і системи оповіщення, тому що так само це тоді треба брати, і певні елементи втручання зовнішнього, навіть просто політичного або фінансового, коли можуть втручатися вибори, і скоріше за всього будуть втручатися наші сусіди, як це було і на прикладі виборів Молдови. І саме теж треба протистояти. І це в умовах війни певним чином це може навіть спровокувати, ну я б не називав би слово вже розкол, але певні негативні тенденції в суспільстві міг би розвинути, тому що все ж таки ми маємо зосереджуватись на стриманні ворога і якби забезпеченні власної самостійності. Да? Тобто, і плюс питання ще фінансове так само, тому що вибори теж не є дешевим елементом демократії, і тому нам треба і кошти, і на це. Якщо наперед ви запитали мене з приводу там організації, можливо, онлайн-голосування, ну воно звучить начебто круто, і багато хто мені задає питання, а чи організувати в дії голосування. Але тут, крім, є низка елементів, чесно, і таку систему не можна створити без патологічної підготовки і тестування, тобто потрібне і законодавство, технічні стандарти, там відкритість до експертної перевірки, пілоти на менш ризиковане голосування. Рада Європи має навіть окремий набір стандартів, саме тому електронне голосування це значно більше, ніж просто додавання окремої функції. Ну, можна коротко сказати, що неможливо забезпечити таємницю голосування, свободу виявлення, тому що неможливо перевірити, чи людина голосує саме, чи на неї не впливають ніхто. Для того є і кабінки для збереження таємниці голосування. Неможливо забезпечити там, не знаю, належний спосіб поскарження результатів. Тобто паперові бюлетені можна перерахувати за участі комісії спостерігачів. Ризики кібератак і зовнішнє втручання тут так само вплинуть. І ненадійна система з точки зору того, що навіть датам голосування за переможців Євробачення теж покаже, наскільки навантаженість може впливати на стабільність системи. Ну, і цифрова нерівність теж треба зважати. Все ж таки, не всі виборці мають смартфон і стабільний інтернет, що користується Дією, це так само є.
0: Деякі експерти дозволяють собі називати сьогоднішню ситуацію в Україні, якщо мова йде про потенційні вибори чи виборчий процес, автократією. Як ви реагуєте на такі коментарі, чи погоджуєтеся?
1: Я би не сказав, що автократія. Очевидно, що будь-який там режим воєнного стану і мобілізація під собою включає якраз обмеження певних прав громадян, і це якби не є новиною, і це треба це казати, що це є вимушений крок для забезпечення при війні, коли країна захищається. Так, у нас є певні там моменти і дослідження, і навіть розуміння, що інститут військових адміністрацій, він також може бути певним чином в певних моментах це елементом там боротьби з місцевим самоврядуванням, але це якби не є масштабно широким, поширеною картиною, все ж таки відстоюється право на функціонування місцевого самоврядування. Діє і влада розуміє, що треба забезпечувати виконання дорожньої карти з питань функціонування демократичних інституцій. Це та дорожня карта, як елемент нашого євроінтеграційного курсу, де чітко зафіксовано і розвиток і виборчої системи, так і належне і правове підґрунтя для формування і військових адміністрацій, і продовження, і забезпечення роботи саме місцевого самоврядування, тих виборних саме органів, яких обрали громадяни на місцях, щоб вони виявляли їх волю. І тому і сказати, що це прямо автократія, ні, але з іншого боку, це може здаватися так, тому що інакше в певних моментах забезпечити нашу боротьбу десь і неможливо. Тому якби я тобі балансував би, не категоричним не був би, а сказав би, що все ж таки наша країна, тим не менш, зберігає демократичне управління і певні елементи електоральної демократії.
0: Більше інформації про кампанію «Перевір себе у реєстрі» можна знайти на сторінці opora.ua.org. Це була програма «Сьогодення», а матеріал для вас підготувала Інна Ясніцька.

Дякую, Інні, за цей матеріал. А ми продовжуємо тим часом, поговоримо про захист прав людини і обмеження ризиків, пов'язаних з використанням штучного інтелекту. Експерти кажуть, що взагалі треба дещо пригальмувати з його розвитком. Наталія Бен цікавилася цією темою, і я передаю їй слово.

0: У серпні у Європейському Союзі набули чинності нові положення закону про штучний інтелект, розроблені для підвищення безпеки користувачів ШИІ. Нові правила включають зобов'язання маркувати контент, створений штучним інтелектом, та повідомляти користувачів, коли з ними на зв'язку знаходиться чат-бот, а не людина. Введення нових правил та їх значення прокоментувала дослідниця взаємодії людини та комп'ютера докторка Агата Ялосінська з університету СВПС у Варшаві. Як відзначив у розмові з фахівчиною Пьотр Жулновський із Польської служби Польського радіо для закордону, це перше у світі правове регулювання такого масштабу, що стосується штучного інтелекту.
1: Так, здецидування EU AI Act є першим таким.
2: Так, безперечно, закон ЄС про штучний інтелект і EU AI Act є першим таким правовим актом в усьому світі. Можна також сказати, що подібно, як відбулося із РОДО, тобто загальним регламентом про захист даних англійської GDPR, є шанс, що він стане просто всесвітнім орієнтиром для правових стандартів у сфері захисту прав людини при розробленні та використанні інструментів, які мають в основі штучний інтелект. Просто тому, що компанії не захочуть розробляти трьох різних інструментів для трьох різних правових систем, а оберуть саме цей. Можливо, він найсуворіший в певному сенсі та для деяких користувачів, але стандарт дозволить їм бути присутніми також на європейському ринку. І завдяки цьому правові норми будуть діяти в цілому світі. Насправді, закон ЄС про штучний інтелект набув чинності 2024 року. І тут ми можемо говорити про різні рівні впровадження цього законодавчого акту, а також про паралельну роботу над адаптацією місцевих національних юрисдикцій.
1: Налегле точących ще прац над достосовуванням локальних крайових юрисдикцій.
0: Існують різні побоювання, тож постає дилема, чи доцільно у зв'язку з цим вживати якихось заходів. Наприклад, зазначати, що те, що ми створили та опублікували в інтернеті, у соціальних мережах треба буде позначати, скажімо, якимись піктограмами, або вказувати, що ми використовували штучний інтелект.
2: Закон ЄС про штучний інтелект – це насамперед документ, який найбільше враховує права людини. Тут сукупність правових норм, які гарантують дотримання основних прав на кожному етапі створення та роботи зі штучним інтелектом. Право на свободу, право на збереження ідентичності, щоб ми не стали жертвами цієї технології, яка має величезну владу, збирає наші дані і на основі наших даних може робити висновки про нас. Отже, найголовніше – закон дбає про те, аби цього не сталося. Уже від лютого 2025 року діє заборона на створення технологій, які підступно впливають на підсвідомість і можуть намагатися маніпулювати нами. Тож, по-перше, нам абсолютно нема чого побоюватися. Це найбезпечніше законодавство стосовно штучного інтелекту, яке найбільше дбає про права людини у всьому світі.
1: Це найбезпечніша, найбільш дбаюча о права чоловіка регуляція дотичуща штучної інтелігенції на цілому світі.
0: Як відбуватиметься контроль за виконанням положень закону?
1: EU AI Act вийшов в життя в серпні.
2: Закон ЄС про штучний інтелект набув чинності у серпні 2024 року, але тоді країни-члени Європейського Союзу ще не мали чинних місцевих нормативних актів. Цього року, 10 серпня, набув чинності польський закон про системи штучного інтелекту. Він є адаптацією європейського нормативного акту до польських умов. Отже, фактично створено інстанцію, до якої ми зможемо звернутися, подати скаргу, якщо штучний інтелект працюватиме неналежно. Найновіші норми введені в дію 2 серпня 2020 року стосується вимоги, аби користувачі штучного інтелекту були поінформовані про складову ШИ. Можна прогнозувати дві ситуації, які стануть для нас новими у взаємодії з інструментами, що містять штучний інтелект. Вони могли з'являтися вже в серпні. Отже, насамперед йдеться про маркування контенту, створеного за допомогою штучного інтелекту. І тут ми говоримо про чотири види контенту – аудіо, відео, зображення і текст. Ця норма не має зворотньої сили, тому все, що оприлюднено від 2 серпня повинно містити чітку, зрозумілу і доступну також для людей з будь-якими проявами інвалідності інформацію і позначку про

0: те, що контент, з яким вони мають справу, згенеровано штучним інтелектом. По-друге, це стосується також випадків, коли ми користуємося чат-ботами, аудіо або текстовими. Це момент, коли нас повинні повідомити, що інформацію надає не людина, а штучний інтелект. Отже, дві найважливіші зміни, які введено в дію у серпні, це вони. Завдяки їм ми можемо краще зрозуміти і переконатися, що інформацію, яку ми отримуємо, не передає людина, тож ми можемо задіяти наше критичне мислення, яке дозволить зрозуміти. Я тут щось отримую, але, можливо, це не зовсім правдиве або вірогідне. Наприклад, якщо застосунок генеруватиме для нас план харчування, ми повинні отримати дуже чітку інформацію про те, що цей контент згенерував штучний інтелект. Це не стосуватиметься таких ситуацій, як маршрут у Google Maps чи в будь-якому іншому застосунку, що показує нам маршрут, тому що ми обмежуємося тими чотирма видами контенту, які були визначені законом.
1: Нам трасу, бо ограничуємося до тих чотирьох розділів трещі, які були визначені через уставу.
2: Як це позначення виглядатиме фізично?
1: Воно мусить бути доступне на два способи.
0: Воно має бути доступне двома способами. По-перше, повинно бути доступним для людини, яка це бачить або чує. І для системи, щоб, наприклад, її могли отримати люди, які користуються засобами аудіоопису, щоб ця інформація була доступною для пошукових систем. Тобто вона має бути надана також у машиночитаному форматі. Ідея розроблення цього законодавчого акту Європейського Союзу про штучний інтелект, EU AI Act, у тому, що в ньому враховано управління ризиками, які може для нас створити штучний інтелект. Як цей інтелект працює, як його впорядковують, але при цьому враховано нашу безпеку і зниження ризиків для нас, коли ми будемо ним користуватися.
1: Дба о обніження ризика для нас, коли будемо з неї користувати.
2: Введення у Європейському Союзі правил про штучний інтелект прокоментувала докторка Агата Ялосінська з університету СВПС у Варшаві. З нею розмовляв Пьотр Жулновський із Польської служби Польського радіо для закордону. Представники галузі штучного інтелекту все частіше згадують про ідею уповільнення розвитку ШИІ. Наприклад, генеральний директор компанії Anthropic, яка створила великі мовні моделі Claude, Дар'їо Амодей, переконує, можливості моделей штучного інтелекту розвиваються настільки швидко, що механізми безпеки не встигають за їхнім розвитком. Особливо його турбує розвиток агентів ШИІ, систем, які здатні самостійно виконувати чергові завдання, користуватися інтернетом, і вживати заходів без прямого контролю з боку людини. За його словами, те, що ми створюємо, по суті, інтелект. А коли щось володіє величезною силою, воно може слугувати добру, але може бути використане і з негативними цілями. Як додав Дар'їо Амодей, його турбує ризик неналежного використання моделей штучного інтелекту. Наприклад, опубліковано звіт про їх використання з метою створення біологічної зброї. Замість розмірковувати про ймовірність, він пропонує зосередитися на тому, що можна зробити. Президент США Дональд Трамп сприймає цю проблему зовсім інакше. На запитання, чи має він побоювання з приводу розвитку штучного інтелекту, відповів: «Ні, жодних побоювань не маю». Політик також додав, що, на його погляд, у цій сфері США значно випереджають Китай. Справу регулювання розвитку штучного інтелекту журналістка Польського радіо 24 Магдалена Скаєвська обговорювала з дослідником штучного інтелекту в Оксфорді доктором Артуром Богуцьким. Перше запитання стосувалося того, чи, на думку науковця, розвиток найдосконаліших моделей штучного інтелекту на цьому етапі доцільно уповільнити.
3: Чи сповільнене, то не вім. То могло би бути одробіна.
0: Чи уповільнити, не знаю. Можливо, це занадто сильне слово, адже про сповільнення говорять усі – активісти, науковці, компанії, що проводять відповідні дослідження, і, здається, кожен має на увазі дещо інше. Очевидно, ми маємо справу з дійсністю, коли навіть ці компанії не контролюють достатньо того, що роблять їхні продукти, які вони щойно створюють.
3: Панують достатньо над тим, що роблять їх продукти, які допіро це творять.
2: Дар'їо Амодей пропонує три етапи досягнення розвитку штучного інтелекту, який сприятиме людству, а не йтиме на шкоду. Першим із них є ввести незалежних контролерів, які мали б постійний, майже такий же доступ до систем ШИІ, як і співробітники компанії, та перевіряли б, чи дотримують там процедур безпеки. Хоча і сама його компанія нещодавно не допустила контролю з боку відповідних органів у Великій Британії. Окремим прикладом дії з метою захисту від небажаного впливу штучного інтелекту є Китай, де діє високий рівень регулювання усіх процесів, пов'язаних із новітніми технологіями, зокрема й у сфері ШИІ. Рішення

0: до яких закликає Амодей, у Європі уже певною мірою функціонують. З дослідником штучного інтелекту в Оксфорді доктором Артуром Богуцьким розмовляла журналістка Польського радіо 24 Магдалена Скаївська.
1: А матеріал опрацювала і представила Наталія Бень.

Продовжуємо нашу програму. Це Українська служба Польського радіо для закордону. І далі маємо рубрику «На перехресті подій і поглядів». Тут будемо говорити про події в Україні, про ескалацію бойових дій, мирні переговори, також можливе, ймовірне, перенесення цього конфлікту на європейську територію, на територію європейських країн, членів Європейського Союзу і НАТО. Почнемо із того, що підготував нам Олексій Бурлаков. Він поспілкувався з політологом Ігорем Рейтеровичем на тему імовірності, власне, конфлікту в Європі. Запрошую.

0: Отже, при мікрофоні Олексій Бурлаков. Це програма «На перехресті подій та поглядів». І говоримо ми про мир, про мирні перемовини. І одночасно про поширення війни, про розширення її на інші країни. Разом зі мною зараз політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю вас. Добрий день.
1: Вітаю.
0: Власне, спецпосланці президента США приїхали з Москви і зараз роблять низку заяв, ну, здавалося б, таких важливих, але не можна їх назвати неочікуваними. Джаред Кушнер каже про те, що Україні треба відмовитись від Донбасу, щоб спинити війну. В той же самий час Росія наносить удари по, фактично, по українсько-польському кордону. Ваші колеги в одному з інтерв'ю говорили про те, що ця війна, як нібито вже, як збирається розходитись ширше, ніж Україна, що вона вже набула тих масштабів, які дозволяють їй розширитись на решту країн. Як можуть співіснувати ці два процеси, ну нібито пошук мирного шляху і одночасно розходження війни ширше? І який з цих процесів настане швидше, як думаєте?
1: Ну, дивіться, насправді вони можуть існувати разом в часі і просторі, тому що мова йде, наприклад, про завершення війни Росії проти України, але перекидання цієї війни на якісь інші європейські країни, членів НАТО, в тому числі, ну, у вигляді, наприклад, якихось там провокацій зі сторони Російської Федерації. Багато вже йде розмов тут з приводу і країн Балтії, і Польщі, і навіть згадують там останнім часом Німеччину, і деякі країни Північної Європи. Ну, коротше кажучи, Росія, десь взявши паузу, наприклад, у війні проти України і вивільнивши відповідно частину ресурсів, може спробувати посилити тиск там на європейські країни в якомусь іншому місці, тому що, ну, очевидно, для Путіна за будь-яких умов війна проти України не є успішною, і її закінчення, завершення, ну, там ми не знаємо, коли поки це відбудеться, але воно точно не буде в тому форматі, в якому він якби цього хотів. І йому треба буде певна сатисфакція. Цю сатисфакцію він може спробувати отримувати якраз за рахунок країн Європи. Крім того, знаєте, я би ці процеси поєднав ще ось в якому контексті. Вже десь, коли там почнуться реальні перемовини, і почнуть обговорювати якісь реальні речі, в тому числі за допомогою там посередників у вигляді американців, а можливо європейців, якраз на цьому фінальному етапі Путін якраз і може піти на розширення війни. Недовго, не тривалий період часу, але це, знаєте, буде таке своєрідне максимальне підняття ставок для того, щоб тут же швиденько тоді поставити якусь крапку, але очевидно поставити крапку, яка буде вигідна максимально йому. В нього, до речі, подібний план на столі лежить ще з кінця 22-го року, і я його називаю, знаєте, такий Карибська криза 2.0, грубо кажучи, і от він має бути шанси зараз реалізований. Чому? Тому що Путін, ну, вважає, що якщо він зробить якусь провокацію, якесь розширення війни на Європу, то відповідно вся Європа змусить тоді Україну піти на ті умови, ну, мінімальні хоча б, да, які висуває Путін. І таким чином він б'є двох зайців, продемонструє своєму плебсу, що він може на рівних змагатися з НАТО і

0: Друге, закінчить війну з Україною, але закінчить, ну, типу, так, як він там вважає за потрібне. Давайте так скажемо. Логіка приблизно така. І вона, ну, я не кажу, що вона має шанси бути реалізована. Сподіваюся, що в такому форматі ні. Але принаймні такий сценарій є, і Путін його буде намагатися якось втілити в життя.
1: Але про цей сценарій, я думаю, що здогадуємось не тільки ми з вами, але й європейці і американці, тим паче ті, хто має більше інформації, ніж ми з вами, так, завершення війни, або навіть мирні перемовини вигідні тільки Україні. А от, наприклад, Європі вони в такому разі взагалі не вигідні.
0: Ну, я б сказав так, вони європейцям все ж таки вигідні. Тут питання в тому, просто в якому форматі, да, як це буде відбуватися. Хоча є низка європейських країн, які вважають, що там продовження війни ще рік-півтора, ну, такої інтенсивності, такого формату, як зараз, об'єктивно вигідно Європі. Чому? Тому що це виснажує максимально Росію і дає час європейцям там підготуватися до, ну, якоїсь можливої агресії зі сторони там Російської Федерації. Україна повинна, мабуть, чітко пояснювати, що вона трохи не так працює. Ну, трохи не так працює. І що якщо ці країни дійсно хочуть себе убезпечити від агресії зі сторони Росії, їм навпаки треба максимальні сили кинути на підтримку України, максимально зараз допомогти Україні в фінансовому плані, в військово-технічному плані, і укласти нормальний мир, ну, такий, який буде там мінімально хоча б влаштовувати Україну, з розумінням того, що надалі Україна буде якраз партнером і союзником європейських країн. Ну, слухайте, будь-яка людина, яка там має початкові знання навіть зі стратегії, якщо взяти там карту і подивитися, наприклад, на гіпотетичну війну, яку там Росія може розв'язати проти якоїсь європейської країни, то з Україною на цій карті у вигляді суверенної держави з сильною армією, однією з найсильніших там на континенті, армію, яка знає, як утилізовувати росіян, ну, російських військових там в промислових масштабах, ну, робити якийсь напад навіть на ті ж країни Балтії, попробувати щось зробити там в районі Сувавського коридору, це, ну, повний стратегічний ідіотизм, особливо якщо всі ті країни будуть мати відповідні договори про взаємодопомогу з Україною. А про це зараз мова якраз іде. Тому мені здається, треба от в цьому напрямку рухатися, а не напрямку ви ще Росію повиснажуйте, а ми вам за це дамо трошки грошей. Воно так не працює, тому що суми тільки зростають, а гарантії, що Росія не пристосується до цього виснаження, ну, абсолютно немає.
1: Попри те, що ми кажемо, що французька права партія Марін Ле Пен там фінансується або підтримується з Кремля, хоч вона це і заперечувала, представники її партії доволі так розлого і зрозуміло пояснювали в ефірах, що вони там підтримують Україну, вони за Україну, але Франція не може там більше фінансувати Україну певний час, просто не може фізично, навіть попри політичні вподобання. А в Німеччині я чув подібні пояснення. Ну, і я думаю, що решта країн Європейського Союзу так само на це дивляться. То ця війна виснажує Європу.
0: Ну, слухайте, виснаження Європи, воно трохи дивно виглядає, тому що, наприклад, ті ж французи витрачають на підтримку України надзвичайно невелику суму в контексті свого там ВВП. Ну, це реально там в межах там 5-6%, і це далеко не та сума, яка могла би врятувати там французьку економіку або дозволити вирішити якісь проблеми. І, до речі, у Франції цікава там вийшла історія, тому що почалася дискусія з цього приводу, розумієте? І я не виключаю, що навіть якщо ця партія переможе, ну, лідер цієї партії переможе в наступному році, потім їм треба ще буде виграти парламентські вибори і так далі. Але в процесі вони можуть і змінити свою позицію. І підтримка України залишиться. Вона може стати просто меншою, але вона залишиться не тільки політичною, але в тому числі фінансовою. Звісно, такі заяви є в Німеччині, такі заяви є в Польщі, такі заяви є в багатьох інших країнах. Але знаєте, от нещодавно там хтось підрахував, що якщо взяти всі ті суми, які нам виділили європейські країни, з точки зору допомоги, да, і взяти ті гроші, які принесли цим країнам наші переселенці, я маю на увазі гроші, які чисто пішли в бюджет цих країн через ту роботу, яку здійснювали ці переселенці. І, знаєте, від одного відрахувати інше, то по факту вийде, що європейські країни допомогли Україні на 25 мільярдів євро. 25 мільярдів євро. Тобто це ніщо. Ну, це копійки. Ви ж розумієте, за там, ну, 4 повних роки повномасштабної війни, 5-й рік вже йде, і, скоріше все, 5-й рік теж повний. 25 мільярдів виглядає, ну, надзвичайно невеликою сумою, якщо вже говорити такими категоріями і мислити такими категоріями. Тому питання грошей, воно, звісно, завжди буде стояти.

0: Але тим же європейцям треба буде обирати. Ну, не вистачить в них півтора навіть року, наприклад, якщо там ще триває війна, для того, щоб повністю відновити свої ВПК. Їм простіше це робити разом з Україною, поєднувати з Україною, рухатися кудись разом з Україною, ніж сподіватися, що вони за ці півтора року щось там встигнуть зробити. Якщо вони це не встигли зробити, ну, більше ніж за 4 роки, де гарантія, що вони це закінчать за півтора?
1: І знову ж таки, але з іншого боку, це саме розуміє, мабуть, що Путін і його там не знаю, як це назвати, команда. І в такому разі вікно для того, щоб загрожувати або штурмувати, або якісь провокації вчиняти в Європі, воно от вже зараз і ближчі кілька років, поки Європа не зможе за допомогою України, звісно, бо без України, і ви про це так кажете, що це буде довше просто ця підготовка. Тож вікно для Путіна. Атаки на Європу ближчі кілька років виходить.
0: Ну, да, найближчі кілька років. Далі ж буде тільки гірше для нього. Тому що, по-перше, Україна нікуди не подінеться. І по-друге, ну, європейці все ж таки, давайте так скажемо, да, в цьому плані. Але це не означає, що оці найближчі кілька років для нього це, знаєте, такий принциповий варіант, коли це треба робити. Путін насправді боягуз, і він дуже довго приймає певні рішення. Він приймав дуже довго рішення стосовно України в 2022 році, там і так далі. І він точно так же може довго приймати рішення щодо Європи. У європейців зараз просто є можливість зробити так, що оці кілька років, коли найбільша загроза, да, ця загроза таки не буде реалізована. Все дуже просто. Якщо ви просто, ну, свою готовність власне давати відсіч цієї загрозі, будете серйозно ставитися до цієї загрози і максимально допомагати Україні, у Путіна просто часу не буде за ці найближчі кілька років думати про якісь там напади на якісь європейські країни. Ну, він навіть зараз не може зробити якусь провокацію елементарно через те, що йому треба знімати буде війська з українського фронту. А всі тоді помітять, що їх перекидають там під умовну Нарву, да, чи там в бік якогось там Сувалського коридору, наприклад. І тому в нього на це просто ресурсів якби немає. І як тільки, ну, європейці це зрозуміють, не в плані продовження війни, а в плані посилення України і створення нових союзів, які будуть не альтернативою НАТО, а будуть паралельні, скажімо, НАТО. У Путіна тоді на 2 роки будь-яке бажання починати цю війну зникне. Взагалі є, знаєте, велика ймовірність, що якщо завершити війну Росії проти України, Путіну прийдеться потім взяти якусь ж певну паузу, да, що після цієї паузи навіть російське суспільство, незважаючи на його рівень там підконтрольності і зазумбованості, захоче знову повертатися до якоїсь великої війни, ще й, наприклад, там з НАТО. Да? От тут є теж такий момент, і цим моментом треба користуватися. Але для цього треба просто бути трошки більш сміливішими і не боятися називати речі своїми іменами, а не, знаєте, думати, як там задобрити Путіна і сподіватися, що він просто не почне ніяку війну проти там європейських країн, чому що йому не вигідно. Економічно там і так далі, йому, звісно, не вигідно, але він мислить дещо іншими категоріями.
1: В мене є два але. Перше, але щось подібне ми спостерігали між чеченськими компаніями, коли на першій чеченській компанії Росія отримала тумаків, скажімо так, і потім за кілька років повернулася до другої вже з іншими підходами, скажімо так. А друге, але вибори в Держдуму за тиждень, вже трохи менше, і всі. Українська розвідка і європейські розвідки кажуть про мобілізацію, що готується, і це означає, що сил вистачить на кілька фронтів.
0: Ну, з приводу мобілізації я не впевнений, що вона поки буде в такому форматі, як про це говорять. Ну, і навіть російське керівництво публічно це відкидає. Але воно, ну, зрозуміло ж те, що вони говорять, там нікому не цікаво. Вони, ну, дихають, ну, брешуть, як дихають. Да? Але треба розуміти, що, ну, мобілізація там 300 тисяч людей. Окей, мобілізувати можна. Головне питання: а їх озброїти чим? Їх на що посадити, щоб вони доїхали до лінії фронту і доїхали далі, там до позицій вже власне тих, з ким вони збираються воювати. Да? На це треба витратити час. На це теж потрібні гроші. Цих грошей в такому форматі у Російської Федерації немає. Тому я не переконаний, що мобілізація вона буде от саме в такому форматі, як про, наприклад, там. Орі, да? Оскільки вона не дасть тієї переваги, на яку, наприклад, там на Росії сподівається. Да? Ну а з приводу всього іншого, ну я ще раз повторюся, що Путін, звісно, розуміє, що в нього можливо часу там не так і багато. А ну які ж елементарні розрахунки він повинен, власне, проводити і розуміти, що вони не

0: Навіть як будуть діяти в цій ситуації, наприклад, Сполучені Штати Америки, оця стратегія невизначеності, вона, ну, звісно, гірша за стратегію чіткої позиції, да, яка могла б там бути американців, але вона теж створює для нього таке, знаєте, не надто прогнозоване майбутнє, і саме через це він діє сам, ну, ситуативно. І якщо його там змусити зараз зупинитися, я ще раз кажу, далеко не факт, що він знову. Кореляція з чеченськими війнами тут все ж таки, як на мене, вибачте, трохи грішить по тій простій причині, що, ну, по-перше, це була війна всередині Росії, умовно кажучи, громадянська, умовно кажучи, давайте так це назвемо, да? Хоча ми розуміємо, що це не так, але формально воно так виглядало. Це перший момент. І другий момент: Путін та не вів фактично цю першу війну, да? І вели інші люди. Коли почав другу війну вести Путін, він це зробив так за допомогою сили, але в першу чергу за допомогою корумпування просто чеченських еліт і перетягування частини цих еліт на свою сторону. Отут головне питання, чи вийде в нього якісь частини європейських еліт на свій бік перетягнути. Я думаю, що в плані якихось там воєн і так далі, ні, не вийде. Тому що, ну, навряд чи хтось, навіть симпатиків Путіна в Європі, погодиться на щось таке, наслідком чого стане напад Росії, власне, на його країну. Тому це мало ймовірно, що відбудеться на практиці.
1: Ігор Рейторович, політолог, поговорили про мир і війну. Дякую вам за розмову.
0: Дякую.

Ну, а тему цю продовжить Вікторія Машталер. Власне, війна в Україні небезпечно наблизилася до кордонів Євросоюзу і НАТО. Удари по залізниці поблизу польського кордону про це свідчать. Вікторія Машталер спілкувалася із експертами в Польщі, і їхня думка на те, що відбувається.

0: Вітання з Варшавської студії. Перед мікрофоном Вікторія Машталер. І ви слухаєте рубрику «На перехресті подій та поглядів». Російська атака біля польського кордону знову змусила Варшаву говорити ще більше про власну безпеку. Російський безпілотник пошкодив локомотив поїзда «Київ-Варшава» лише за кілька кілометрів від Польщі. Чи це вже сигнал безпосередньо в Варшаві? І чи Москва таким чином перевіряє, як Польща та інші країни Європи реагуватимуть на подібні атаки? Про це в ефірі Третього каналу Польського радіо запитали у доктора Міхала Пекарського, експерта з гібридної війни та безпеки Вроцлавського університету.
1: Найбільш характеристичний був тут атак на потяг,
2: бо найбільш показовою тут була атака на потяг, адже залізниця нині є основним видом транспорту, яким користуються для сполучення з Україною. Практично всі делегації, офіційні, бізнесові чи учасники конференції, не кажучи вже про звичайних пасажирів, подорожують потягами. Ба більше, тривалий час здавалося, що цей вид транспорту є безпечним. Більше того, Україна тривалий час пишалася тим, що навіть в умовах війни залізниця працює за графіком. Це стало певним символом стійкості та здатності держави і інфраструктури нормально функціонувати попри війну. Тому, на мою думку, удар по потягу не був випадковістю. Це був чіткий сигнал і для Польщі, і для інших держав та їхніх громадян. Такі потяги цілком можуть бути цілями атаки. Подібні удари можуть повторитися, а за ними можуть бути жертви серед цивільних.
1: Атаків і такі ударження можуть ще повторитися, за ними будуть офіари смертельні.
0: Російські дії часто намагаються пояснити складною і добре продуманою стратегією гібридної війни. Але чи не переоцінюємо ми можливості Кремля, приписуючи йому геніальний план там, де насправді йдеться про залякування, терор і шантаж? І чи справді так звана доктрина Герасимова пояснює те, що Росія робить сьогодні, говорить Міхал Пекарський.
1: Нестети, маємо до чинення з ситуацією, в якій росіяни...
2: На жаль, ми маємо справу із ситуацією, коли росіяни поводяться як злочинці. Особливо це стосується Путіна і, ймовірно, значної частини, якщо не всієї російської військової, розвідувальної та політичної еліти. Окрім алкоголю, їхніми головами передусім керує один міф – міф про могутність Росії. Переконання в тому, що Росія, а раніше Совєтський Союз – це могутня держава, якій просто належить певне місце у світі. Мені здається, вони просто не здатні прийняти ситуацію, коли хтось каже: «Послухайте, ми не хочемо бути з вами в одній державі, ми не хочемо бути з вами в одному блоці». Гадаю, що для російських еліт, ймовірно, для Путіна, як продукту КГБ,

0: Такого поняття, як громадянське суспільство, просто не існує. Їм, ймовірно, складно уявити, що люди можуть самі вийти на вулицю, тому що хочуть свободи, незалежності і кращого життя. Вони, ймовірно, переконані, і саме звідси, зокрема, бере початок міф про так звану доктрину Герасимова, що кольорові революції в країнах колишнього Совєтського Союзу не були спонтанними, що за ними стояли агенти певних сил, напевно, американці, поляки, британці, французи та ще хто зна. Кого в стані алкогольного марення здатна вигадати конспірологічна свідомість. І саме відповідно до такого світогляду вони нині і діють.
1: І в тому моменті подіймуть діяння згодне з тим світопоглядом.
2: Експерта найбільше тривожить те, що Росія здатна поєднувати жорстокість із холодним розрахунком. За його словами, російське керівництво оцінює наслідки своїх дій, вчиться на помилках і змінює тактику залежно від ситуації. Саме так, на його думку, працює російська гібридна війна.
1: Росіяни, нестети, але сон в стані дуже
0: успішно. На жаль, росіяни дуже ефективно знаходять прогалини та вразливі місця західних суспільств. Часто вони виникають саме тому, що ми є демократичними і ліберальними державами, які діють за принципом верховенства права. І ці наші принципи та норми вони здатні обертати проти нас. Наприклад, проблема дезінформації, де виникає питання, чи хочемо ми запроваджувати цензуру чи ні. Зараз ми маємо проблему, пов'язану з диверсійною кампанією. І виникає питання, як із цим боротися. У демократичній державі, яка дотримується закону, навіть якщо певна подія з одного боку є дуже небезпечною, а з іншого, очевидно, незначною, наприклад, написом на стіні чи іншим проявом вандалізму, ми повинні діяти відповідно до правил кримінального провадження. Ми не можемо просто, за винятком надзвичайних обставин, відправити людей до в'язниці. Якщо ми підозрюємо людину в роботі на Росію, маємо висунути її обвинувачення, надати суду докази та дочекатися остаточного вироку, а це потребує чимало часу. І це одна з причин, чому росіяни проводять цю диверсійну кампанію, використовуючи прості і дуже дешеві засоби, фактично залучаючи для цього людей, яких знаходять через Телеграм. Адже кожна така справа, кожен, на перший погляд, простий підпал, навіть якщо він завдав незначних збитків, змушує нас залучати сили та ресурси, щоб провести повноцінне кримінальне провадження відповідно до закону.
1: На нас заангажування сил środków вже przeprowadzić no pełne postępowanie karne zgodnie z literą prawa.
2: У вересні європейські служби знову повідомляють про спроби російського саботажу. Цього разу, зокрема, в Румунії та Данії. Диверсії, кібератаки, вербування людей і інформаційні операції відбуваються в різних країнах. Але чи справді за всім цим стоїть єдиний задум Росії? І чи існує взагалі певна схема або сценарій, навколо якого росіяни будують свої терористичні диверсійні дії?
1: Тим шлитом є то, що вони вже робили. Припомню, що то, що ділося
0: на... Я б сказав, що ця схема, манера, не нова. Росія вже використовувала її в минулому. Наприклад, на початку 20-х років минулого століття, після Ризького миру, на східному кордоні Речі Посполитої відбувалися дії, які сьогодні ми назвали б гібридною війною. Озброєні загони регулярно переходили кордон, фактично виконуючи роль тодішніх зелених чоловічків, і через це Річ Посполита була змушена створити спеціальне формування для охорони прикордоння. Ми мали цілу низку дій, які сьогодні назвали б дезінформаційними. Наприклад, створювали фіктивні опозиційні організації та заманювали в пастку людей, які перебували на Заході. У післявоєнній діяльності КГБ бачимо подібні приклади. В минулому КГБ або люди, які діяли за його дорученням, здійснювали вбивства на Заході, проводили дезінформаційні та дестабілізаційні операції. На мою думку, цей підхід і спосіб мислення збереглися донині. Змінилися лише інструменти та інтенсивність їхнього застосування.
1: Є цілий час актуальний. Різниця полягає на środках і їх інтенсивності.
2: На Заході російську стратегію гібридної війни часто пояснюють так званою доктриною Герасимова, терміном, який став майже загальним для опису російських дій – від дезінформації та кібератак до диверсій і втручання у внутрішні справи інших країн. Але чи справді йдеться про якусь цілісну російську військову доктрину? Чи не створили ми самі з виступу російського генерала цілу теорію, якої в російській військовій системі насправді немає? Пояснює експерт з гібридної війни та безпеки Вроцлавського університету Міхал Пекарський.
1: To jest takie pojęcie, które jest bardzo często używane. Faktem jest, że jest pewien
0: sposób myślenia. Це поняття дуже часто використовують. Безперечно, існує певний спосіб мислення, але це не доктрина, придумана Герасимовим, і значною мірою тут немає нічого нового. Є цілком конкретна російська військова думка, яку Москва втілює, зокрема.

зокрема у війні проти України. Наприклад, ми бачимо стратегічні кампанії проти інфраструктури. Водночас добре видно, що ці дії продовжують певну логіку операцій, які Росія проводила ще під час Холодної війни. Росіяни просто знають, що можна шукати такі наративи та способи впливу на суспільства, проти яких ведеться атака, аби викликати сильний суспільний резонанс. Приміром, під час Холодної війни вони активно підтримували

0: перестане існувати.
1: Głośno wypowiedzieć. Zwyczajnie bali się tego, że któregoś dnia dojdzie do atomowej zagłady świata, jaki znamy.
2: За словами експерта Міхала Пекарського, Росія розуміє, що після Бучі говорити про себе як про надійного партнера Заходу все складніше. Тому Москва шукає інший шлях – не переконувати поляків у перевагах Росії, а сіяти недовіру між Польщею та Україною.
1: В випадку Польщі знайшли іншу лінію наративу.
0: У випадку Польщі вони знайшли іншу лінію наративу – розпалювання, неприязні та ненависті між поляками і українцями. Вони чудово розуміють, що говорити на Заході про Росію як про доброго партнера, енергетичного, економічного чи важливий ринок збуту – значно складніше. Під час Холодної війни така аргументація не працювала, тому що хтось міг нагадати про Катинь, про Угорщину 1956 року чи Чехословаччину 1968-го. Сьогодні на гасло про дешеву російську нафту і газ ми можемо відповісти Бучею. Тому росіяни, на жаль, очевидно усвідомлюють, що мають подавати себе дещо інакше і по-іншому впливати на суспільство, проти якого ведуть свої дії. Наприклад, нас атакують не за логікою «Росія для нас добра», або «Ми знаємо, що це не так». Натомість підігрівається суперечка між поляками і українцями. І, на жаль, це триває вже близько 10 років.
1: Розніцяні са те анімозії польсько-українські, і то вже від декади з окладом, нестети.
2: Польща для Росії – особливий об'єкт впливу. Сусід України, країна НАТО – є один із головних політичних та військових партнерів Києва. Які саме особливості польського суспільства Москва намагається використати у своїх інформаційних та гібридних операціях, запитуємо у експерта.
0: Насамперед на внутрішній дестабілізації. Якщо держава і суспільство дестабілізовані, зайняті внутрішнім конфліктом, або якщо вдається спровокувати конфлікт з іншою державою чи суспільством, наприклад, польсько-український, тоді ми менше усвідомлюємо загрозу і гірше готові до можливої конфронтації з Росією. Треба пам'ятати, що російські дії нижче порогу відкритої війни, які ми називаємо гібридною війною, відбуваються ще до початку безпосереднього збройного конфлікту. Якщо такі руйнівні та дестабілізаційні дії виявляться ефективними, атакована держава матиме менше шансів чинити опір у разі відкритого застосування військової сили. І саме на цю безперервність треба звертати увагу. Росіяни роблять це не заради самої дестабілізації. Дестабілізація є лише засобом для досягнення мети. А мета – це те, чого Москва відкрито вимагала у 2021 році. Російська сфера впливу у Східній Європі, відновлення того, що росіяни вважають своїм, і що, звісно, грубо суперечить нашим власним інтересам. Зокрема, це передбачає виведення військ західних держав, а в перспективі встановлення контролю та включення, наприклад, Литви, Латвії, Естонії, а можливо і Польщі, до російської сфери впливу. Усі ці гібридні, дезінформаційні та диверсійні дії є засобом досягнення цієї мети.
1: Російської сфери впливу і те всі діяння гібридове, дезінформаційне, диверсійне, то є шлях до осягнення цього цілю.
2: Росія перевіряє Захід на міцність і робить це крок за кроком, спостерігаючи за реакцією окремих держав. 5 років тому американська розвідка попереджала Європу про підготовку Росії до повномасштабного вторгнення в Україну. І ці попередження справдилися. Проте, чи бачать американці сьогодні нову загрозу для східного флангу НАТО, а також чи отримувала Польща попередження про можливий напад Росії на одну з країн Альянсу в найближчі місяці, в ефірі 3 каналу Польського радіо розповідає заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.
0: Щодо сценаріїв, які надходять до нас від розвідки, то зрозуміло, що не можемо ми публічно говорити про їхні деталі. Ця інформація потрібна польським службам, щоб вони могли відповідно реагувати на можливі загрози. Водночас хотів би певною мірою всіх заспокоїти. Сьогодні в Європі немає такого сценарію, щодо якого ми могли б із впевненістю сказати, що він обов'язково станеться у визначену дату. Багато залежить від нас самих, від того, чи зміцнюємо ми польську оборонну промисловість, польську армію, чи європейські країни діють як єдине ціле. Усі такі так звані перевірки, які ми щодня спостерігаємо, порушення повітряного простору Польщі, Румунії, Болгарії, Литви, а також те, як реагують окремі країни, якою є їхня внутрішня політика, чи зберігають суспільства єдність чи ні, усе це має значення. Такі дії можуть бути підготовкою до чогось серйознішого. Але наша реакція також впливає на розвиток цих сценаріїв. Саме тому ми говоримо про це публічно. Протидіємо таким сценаріям і робимо все можливе, аби їм запобігти.
3: Але наша реакція має вплив на ті сценарії. Тому остерігаємо тим публічно, тому протидіємо тим сценаріям.
2: Польща відновлює

систему цивільного захисту, але створити укриття для всіх громадян за кілька місяців неможливо. Посилення російських атак проти України змушує Польщу готуватися до різних сценаріїв і водночас замислюватися про особисту готовність людей. Гібридна війна – загроза для східного флангу НАТО та готовність Польщі до нових атак. Про це в ефірі третього каналу Польського радіо говорили заступник міністра оборони Цезарі Томчик та експерт з безпеки Міхал Пекарський. А матеріал опрацювала Вікторія Машталер.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Минула 20-та година. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. Перед нами ще одна година нашого ефіру. В студії працюють Агнішка Наврот за режисерським пультом, а Володимир Гарматюк перед мікрофоном. В цій годині нашого ефіру запропонуємо вам дві наші рубрики «Чия інформація?» Сніжани Чернюк. Тут будемо говорити про заяви колишньої прес-секретарки президента Володимира Зеленського Юлії Менден у контексті проросійського дискурсу крайніх правих у Європі. А у програмі «Я у Польщі» Світлана М'ялик розкаже про перспективи мобілізації жінок, а також нові правила легалізації українських військових мігрантів в країнах ЄС. Але це все одразу після випуску новин, який підготував Тарас Андрухович.
2: Понад 100 кілометрів кордону Польщі з Україною обладнають електронною системою захисту. Пентагон відчитався про стратегічний дефіцит боєприпасів через війну з Іраном. Демократи вимагають розслідування через фінансування весілля Трампа-молодшого російським олігархом. Генеральний інспектор Пентагону заявив, що війна США з Іраном призвела до стратегічного дефіциту запасів боєприпасів та проблеми з їхнім поповненням. Водночас вартість американської операції «Епічна лють» станом на 29 червня перевищила 33 мільярди доларів. Як йдеться у звіті генерального інспектора Пентагону, понад 22 мільярди доларів із цієї суми становила вартість використаних боєприпасів. Американські сили також втратили техніку на близько 3 мільярда 700 мільйонів доларів. Серед знищеної та пошкодженої техніки – 4 винищувачі F-15E, 1 F-35, штурмовик А-10, 12 літаків-заправників KC-135, літак-розвідник Е-3, вертольоти та понад 30 безпілотників MQ-4 і MQ-9. У звіті наголошується, що витрати боєприпасів виявили проблеми американського оборонно-промислового комплексу з поповненням запасів. Водночас конкретні типи боєприпасів, яких бракує, не називаються. Раніше президент Дональд Трамп неодноразово заперечував інформацію про скорочення американських запасів боєприпасів і заявляв, що США мають майже в лапках необмежені ресурси. Понад 100-кілометрову ділянку кордону з Україною буде обладнано електронними засобами захисту. Це система, яка доповнюватиме фізичні бар'єри та складатиметься, зокрема, із системи моніторингу і детекторів руху. Про заплановані інвестиції під час засідання парламентської комісії з питань адміністрації та внутрішніх справ розповіла заступниця головного коменданта прикордонної служби Польщі бригадний генерал Віолетта Горжовська. Йдеться про 69 кілометрів у зоні відповідальності Надбужанського відділу. Наступний проєкт – це ще 43 кілометри сухопутного кордону з Україною, також на території відповідальності Бещадського відділу прикордонної служби. Це наші найближчі плани. У планах також розширення вже наявних систем на кордонах із Росією та Білорусі, повідомила Віолетта Горжковська. Йдеться про такі елементи, як спостережні вежі. Ці вежі будуть оснащені оптико-електронними системами, а на кордоні з Білорусі встановлять системи для виявлення безпілотників. Кошти на інвестиції на обох кордонах виділив Європейський Союз. Заступниця головного коменданта прикордонної служби Польщі також заявила під час засідання парламентської комісії, що через вето президента

0: Президента Кароліна Навроцького на закон, який стосується використання коштів із програми «Сейф», служба не змогла здійснити закупівлю на суму 3 мільярди злотих. Демократи вимагають пояснень після повідомлень про те, що весілля Дональда Трампа-молодшого профінансував Умар Кремльов, російський олігарх, близький до Володимира Путіна. Син президента та його дружина захищаються, називаючи це весільним подарунком від друга. З Вашингтона Марк Валкузький. Розслідування ініціював Роберт Гарсія, головний представник демократів у комітеті з нагляду Палати представників. Російський олігарх, тісно пов'язаний з Путіним, передав сотні тисяч доларів на весілля сина президента, і це було приховано. Ці гроші безпосередньо ведуть до російської державної компанії, заявив він. Гарсія зажадав від Трампа-молодшого надати повний список гостей, дати контактів з Умаром Кремльовим, а також перелік усіх покупок, оплачених іноземцями. Він також хоче з'ясувати, чи має Трамп-молодший допуск до секретної інформації та чи повідомляв Білий Дім про своє знайомство з олігархом. Питання стосується і самого президента. Гарсія хоче встановити, чи була відсутність Дональда Трампа на церемонії пов'язана з участю росіянина. Демократи обіцяють ширше розслідування щодо родини президента, якщо після листопадових виборів отримують контроль над Конгресом.
1: Шеймон Конгрес з Вашингтону, Марек Вовк.
0: Університет музики імені Фредерика Шопена у Варшаві висловив підтримку професору Клаудію Шубарану, який разом із представниками Литви та України відмовився брати участь в оцінюванні російських учасників 51-го міжнародного конкурсу акордеоністів ПІФ у Кастельфідардо, це в Італії. Як повідомив ректор університету професор Томаш Страль, під час фіналу конкурсу мер Кастельфідардо розкритикував рішення членів журі, вибачився перед російськими учасниками та заявив, що докладе зусиль, аби ці судді більше не отримували запрошень до складу журі конкурсу. В університеті наголосили, що для українців та інших народів Центральної і Східної Європи війна Росії проти України не є абстрактною темою. Водночас нам зазначили, що розрізняють російську державу та культуру, а російська музична спадщина залишається частиною світової культури та освітнього процесу університету. Водночас керівництво вишу підкреслило право члена журі відмовитися від оцінювання окремих учасників за надзвичайних обставин. В університеті також наголосили, що роблять цю заяву на тлі російських ударів, які останнім часом наблизились безпосередньо до кордонів Польщі. Ректор Томаш Страль висловив повагу до позиції Клаудію Шабарана та інших членів журі, які ухвалили аналогічне рішення, а також заявив про солідарність з українськими колегами і студентами. Ну, а це всі новини в ефірі Української служби Польського радіо для закордону на сьогодні. Їх для вас підготував Тарас Андрухович. Бажаю вам гарного вечора. Залишайтеся з нами. Наш ефір продовжується.
2: Продовжуємо нашу програму. Це Українська служба Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк, а за режисерським пультом Агнішка Наврот. Запропонуємо вам в цій годині нашого ефіру дві пропозиції. Програму «Чия інформація» Сніжани Чернюк. Говоритимемо про заяви колишньої прес-секретарки Володимира Зеленського Юлії Мендель в контексті проросійського дискурсу крайніх правих в Європі. А в програмі Світлани Мялик «Я у Польщі» поговоримо про перспективи мобілізації жінок та про нові правила легалізації українських військових мігрантів в країнах ЄС. Почнемо із програми Сніжани Чернюк «Чия інформація».

Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні будемо говорити про те, що діється з правими силами в Європі. З'явилися нові аспекти. Будемо говорити про це із політологом, засновником аналітичної спільноти «Ресургам» Дмитром Корнієнком. Дмитре, ми знаємо вже, це вже традиція, на жаль, печальна, що християнські праворадикали американські підтримують ці рухи, вони постійно втручаються в ці вибори, а цьогоріч з'являється ще і українська тема, виявляється, у цих праворадикальних групах. Тому що ми бачимо, що сумнозвісна Юлія Мендель, яка вимандрувала за кордон, теж чомусь опинилася ось у цих праворадикальних колах. У Франції там десь постійно вона тепер перебуває. Скажіть, будь ласка, що єднає всі ці дивні речі?

0: такі як праворадикалів християнських і не лише, зрештою, Ілона Маска з праворадикалами європейськими, де там яке місце посідає тепер Юлія Мендель, що буде, чого чекати, чим серце заспокоїться? У нас уже виграли праворадикали в одній з земель Німеччини. Для мене це дуже тривожний сигнал. Розкажіть, будь ласка, як ви бачите цю загальну картинку і її деталі?
1: Вітаю, Сніжана, дякую за питання. Що їх єднає? Якщо ми будемо казати про Мендель, то їх єднають зв'язки з Кремлем. Це очевидні, бо є дуже спекуляції на тему, що вона образилась, поїхала. Але варто нагадати, що вона перестала бути прес-секретарем Зеленського, якщо не помиляюсь, у 21-му році, але чомусь в 26-му році активно почала з'являтися саме на праворадикальних медіа. Спочатку інтерв'ю Такеру Карлсону, потім поява в французькому істеблішменті правому. Це для журналу «Ля Діманш», це в мережах відомого медіамагната Балоре, з якого суди зараз ідуть у Франції щодо його можливих зв'язків із Кремлем. І завтра Юлія Мендель з'явиться в будівлі Європарламенту на запрошення «Альтернативи для Німеччини». Там «Альтернатива для Німеччини» буде проводити свій захід, де збере праворадикальні групи євродепутатів під дахом Європарламенту, і Юлія Мендель буде головною гостю, яка буде, власне, виголошувати ключову промову цього заходу, так і пишуть. І це, скоріш за все, буде її позиціонувати, це її входження в цей праворадикальний рух. І якщо ми просто подивимося, що все це об'єднує, що об'єднує ФД, що об'єднує Балоре, що об'єднує Такера Карлсона, який, я нагадаю, дуже любить Москву і ціни в кремлівських супермаркетах, порівнюючи їх з американськими, то об'єднує це зв'язки з Росією, бо такий стрімкий ріст за 5 місяців. Від фактичного забуття до появи у топ-мережах, таких праворадикальних мережах, які пов'язували з Кремлем. Ну, скажімо так, це треба вміти і треба мати зв'язки, треба мати певного когось над, який би просував Юлію Мендель і робив цікавою. Тим паче, що вона ніяк не пов'язана з правими рухами історично і в рамках своєї кар'єри. Тим паче вона дуже сильно чомусь почала використовувати російські наративи. І якщо ми подивимось, для прикладу, у Франції, де вона з'явилась, почала вести блоги, там доволі цікава і показова історія. У Франції є така собі, була така собі Ксенія Федорова. Це колишня головна редакторка Russia Today France. Після того, як Russia Today у Франції була заблокована, то Ксенія Федорова почала активно працювати над тим, щоб колишніх співробітників Russia Today були інкорпоровані в французькі медіа. І для цього допомагали структури медіамагната, про якого я вже сказав, Балоре. Тобто вони працювали для журналу «Ля Дюманш», який теж фактично належить Балоре. Вони були на Євронюс, і відповідно, що будувалася ця мережа кремлівського впливу. Але в червні-липні Федору рішенням безпекових органів і судом у Франції вона буде депортована із Франції. Цікаво, що французькі журналісти-розслідувачі дізналися інформацію, що вона готувалась, щоб очолити руський дом в Берліні, який її зараз закривають. До того, після того, як закрили в 22-му Russia Today, тобто як закрили, обрізали всі фінансові потоки, можливість, то вона позиціонувала себе як опозиційна до Путіна журналістка, що вона не підтримала. Головна редакторка Russia Today. Потім, виявляється, вона ключова кандидатура, щоб очолити руський будинок в Берліні, який прямо звинувачують у співпраці на російські розвідувальні спецслужби. І до чого я це підводжу? Як цих журналістів російських або проросійських інкорпоровували в ці праві рухи журнали? Вони вели в певних виданнях колонки. Для прикладу, створювалися видання такі, як «Омерта». «Омерта» заблоковане рішенням РНБО України за розповсюдження російської пропаганди. Що цікаво, що «Омерту» створив такий собі сом'є. Він у нас був у французькому дослідженні про російську дезінформацію. У нас багато інформації по ньому. Він один з найбільших поширювачів російської пропаганди. А це

0: Борисом, я був кореспондентом в Russia Today під керівництвом Федорової, для прикладу. Інший, хто створив, для прикладу, Омерта, це був Шарль де Анжу. Це така собі людина, яка трохи попрацювала в Росії, трохи пожила, десь знайшла 1 мільйон євро і не може сказати, де точно він знайшов цей 1 мільйон євро. І, власне, виникла Омерта. Причому вони всі працювали, наприклад, Федорова вела блоги для журналу «Люманш», і так же саме Сом'є. І наратив цих блогів був, для прикладу, те, що зникли або Росія забрала дітей. Це, звісно, жахливо, але хто бачив цих дітей в обличчя і де списки? Ну, тобто, у такий легкий наратив російський, який вони люблять просувати, не все так однозначно. Його можна виокремити. І повертаючись до нашої Юлії Менди, як тільки Федорову депортовують, а Федорова відповідала за комунікацію з правими, за те, щоб такий неформальний організатор оцієї мережі, там ще декілька людей, про які, можливо, колись пізніше буде відомо, то з'являється Менди, її перша у Франції бере інтерв'ю для журналу «Дюменш». Вона пише колонку в тому ж місті, де писала екс-редакторка Russia Today. І не проходить і місяця, ми дізнаємо, що вона буде виступати на запрошення АФД в Європарламенті. Тому, звісно, ми не слідчі, ми не суд, щоб казати про 100% зв'язки з Росією, але, ну, погодьтесь, Сніжана, ну, доволі підозріли взлет, особливо в праворадикальних групах, особливо напередодні виборів в 27-му році, а вони у Франції, вони в Італії, вони в Іспанії, вони в Польщі, в федеральних землях Німеччини, про які ви сказали, в Анхальті були вибори, але ще будуть вибори, якщо не помиляюсь, наприкінці вересня, де теж можуть перемогти IVD. І це доволі цікаво, якщо ми навіть візьмемо кризу в Суеті, в іспанській, яка, скоріш за все, була виникнена халатністю місцевого уряду Санчеса, якого повідомляли, але підтверджено і Європейським Союзом, і українською дипломатією, яка надавала, і сам Санчес, прем'єр, заявив, що на цій кризі грали хто? Ну, грали росіяни. Бо чия тема найбільш актуальна для Європи щодо мігрантів і роздмухування? Ну, власне, для праворадикальних груп. Тому це такий комплексний підхід. В чому суть взагалі використовувати українців? Зараз Кремль намагається активно вербувати українців. Причому, як правильно казати українців? Дуже часто це люди з українським паспортом, які в Україні не були десятиліттями. Які можуть виїжджати як біженці, бо, по-перше, такі дії б'ють по авторитету України, змінюється ставлення. Хоча я наголошую, що це часто не є навіть українцями, тобто мають паспорт, але фактично там 30-20 років жили в Росії. Другий момент, що для Європи це важкий момент ідентифікації, як з такими людьми поводитись, чому активно. Наприклад, беруть там, скоріш за все, в розробку Менди. Бо коли Russia Today аргументувати, чому необхідні санкції, ну, достатньо просто. Це пряма зовнішня пропаганда Кремля. Потім Кремль змістився через підставні інформаційні агентства, які часто були пов'язані з Правдафондом. Але це теж легко. Журналісти у Франції розбивали ці зв'язки, для прикладу, і піддавали санкціям місцевим, блокуванням такі організації. Ну і завжди поєднували, для прикладу, справа там Євромор в Франції була. Потім Кремль почав діяти більш тонко. Вони створюють мережу локальних медіа невеличких, в основі яких реєстранти місцеві, умовно француз. Але от той же, про який я згадував, Омерто і Деанжу, ну, людина живе десятиліття в Росії, за повідомленнями. Але фактично він є француз, і якщо французька влада, розуміючи питання національної ризик, національної безпеці, починає працювати, блокувати, то що в першу чергу виникає? Виникає, що це утиски, свобода слова. Бо ж це ж вигідно критикувати демократію, критикувати демократичні цінності, але коли необхідно переходити до тез утиски свободи слова. Ну так росіяни і працюють, власне.
1: Давайте, може, цей кейс Мендель розглянемо докладніше. Вона і

0: І ви це зазначили, вона ніколи не висловлювала таких праворадикальних поглядів, особливо коли була в Україні. Щось я не пам'ятаю, щоб вона хоча би не то, що радикальних, а хоча би правих поглядів, щоб вона за свободу там дуже тяжко виступала. І, на ваш погляд, коли відбулося це вербування, якщо ми припускаємо, що це було вербування, або коли це ж вона такою опозиціонеркою раптом зробилася до Зеленського, вона вже була інкорпорована в його близьке оточення, готова, чи зараз це відбулося?
1: Ну, це я сказати не можу. Це треба розслідувати. Для того треба фізично мати Мендель, пред'явити відповідні кримінальні статті і розслідувати цю справу. Важливо зазначити, що вона ж писала там ряд книжок. Умовно, і одні були комплементарні до Зеленського, а потім починається по російських наративах. Якщо ми беремо інтерв'ю Такеру Карлсону в США, ну то було видно, що вона відпрацьовує прям по кожному конкретному кейсу наративу і дуже чітко підкреслювала, що вона буде жертвою, що для неї це великий ризик, вона жертва, і зараз цей образ жертви вона буде переносити далі в свою діяльність. Абсолютно правильно зазначили, що можливо я погано шукав, але за її там 5-6 років кар'єри я не помітив, що вона якось, хоч колись, комунікувала з правими, хоч десь, хоч в Україні, хоч за кордоном, тим паче з праворадикальними групами, не просто правими. Тому тут це треба розслідувати, перевіряти, бо в біографії своїй Мендель зазначає, що вона пройшла в рамках конкурсу, що близько 2000 осіб претендували на її місце, і вона перемогла. В неї гарне легендування, і її сильна сторона це буде акцент на тому, що вона була прес-секретарем Зеленського. Відповідно, вона щось знає. А якщо казати про праворадикальні групи, то вони люблять ще такі три моменти: по-перше, робити себе образ жертви, щоб проти них цілий світ, і образ жертви, коли хтось робить це, дуже гарно заходить. Друге, дуже часто теорії перетворюються на конспірологію. Зрештою, а конспірологію будувати, ну, якщо вона була прес-секретарем, ну то ж точно знає там, що відбувалося і як було. Відповідно, це і є її найбільша небезпека. І третє, що вона українка з українським паспортом, і відповідно це буде її убезпечувати від багато чого в Європі. Український паспорт є достатньо сильним в рамках рейтингів паспортів, може подорожувати куди хоче, і буде позиціонувати себе як жертва режиму, як людина під утиском, біженка. Тут питання я чекаю завтра. Мені цікаво почути її промову в будівлі Європарламенту. Це дуже важливо зазначити. Це не позиція Європарламенту, і це не офіційний захід Європарламенту. Це просто, користуючись своїми можливостями, депутати від АФД в Європарламенті проводять такий собі вечір інтересів з запрошеною ведучою, з головним. Там можна пошукати в інтернеті, є афіші. І там головна людина, що буде виступати, буде Юлія Мендель. Що цікаво, що депутати з АФД, які організовують цей захід, неодноразово були на спільних заходах з Віктором Медведчуком ще.
0: Що стало причиною того, що з'явилася така собі Мендель? Я підозрюю, що це провальна, абсолютно кадрова політика, яка з першого дня була провальна, як на мій погляд. І що зробити, щоб запобігти таким Менделям, Міндічам таким різноманітним всіляким Арестовичам? Що зробити? Тому що це просто вже перетворюється на масове явище. Ми бачимо корупцію, ми благополучно бачимо скрізь. Ми бачимо, як уже он там молодшого Трампа підтримує охоронець Путіна. Корупція є скрізь. Питання в тому, скільки вона шкоди завдає і наскільки вона масштабна. В Україні це просто якісь абсолютно під час війни нездорові масштаби. Як можна діяти, щоб запобігти цьому? І які причини, якщо, наприклад, це не кадрова політика? Якщо кадрова, то що тут зробити?
1: Я лише там ремарку додам про Трампа молодшого. Теж цікавий кейс. Це не почали, а є спогади Комі, генпрокурора США, який розслідував про втручання Кремля в американські вибори, і в його мемуарах прямо написано, що Кремль виходив на Дональда Трампа, надавав компромат на Хіларі Клінтон через Трампа молодшого. Ось, тому це дуже давні лобістські зв'язки.

0: І це просто для розуміння, що ми хочемо очікувати від таких посередників. Щодо кадрової політики, це є прикладом, коли нема інституалізованої політичної системи партії, коли вона фактично створюється на колінках з лоскутками за таким типом, коли є різні групи. Тобто, на момент створення, якщо ми беремо «Слугу народу», то це була група Коломойського, була група так звана кварталівців, була група колишніх регіоналів. І це все створювало, що були групи впливу. До певного часу вони один одного стримували, визначали пріоритет кварталівської групи, але поступово там різні скандали, які пов'язані з професійністю, непрофесійністю, внутрішньополітичною боротьбою, виокремлювала окрему групу Єрмака, виокремлювала окрему групу лобістів, які адаптовувались. І це просто демонстрація, що коли в тебе немає команди, з яким би ти там талановитим не був, державна політика і управління – це дуже об'ємний, важкий механізм, який треба забезпечувати, для кого треба команда, і одна людина там нічого не значить. Тому поява всіляких Менделів і так далі – це приклад того, що ця кадрова політика була провальна з якихось причин. Дуже цікаво встановити, як Мендель стала прес-секретарем, для прикладу. Бо офіційно, якщо ми погуглимо на Вікіпедії, в її мемуарах, вона розповідає про шалений конкурс, який вона пройшла і виявилась найкращою в Україні. Хоча в професійних колах, навіть на момент, як вона стала прес-секретарем, ну були багато таких критичних до Мендель повідомлення щодо її професійності. Повертаючись до корупції, ну корупція є скрізь, головне її виявляти і намагатись бороти. Тому те, що ми визначаємо корупцію, те, що ми знаємо про неї, те, що ми бачимо конкретні кейси, це радше позитив. І негатив в тому, що ми не знаємо об'єм. Спричинено це тим, що починається боротьба з корупцією, чи спричинено це тим, що корупції вже настільки багато, що вона просто підіймає там кришку, і ми бачимо лише верхні шари цієї корупції. Тому тут як у самурая є шлях боротися з корупцією. В Україні є корупція, вона велика, її не треба применшувати. Але треба розуміти, що немає з іншого боку теж святих політичних систем. Ми бачимо яскравий приклад Америки, яка всіх вчить боротьби з корупцією і інституційної стійкості, але одна людина спокійно може собі на рівні президента заробляти на інсайдерській торгівлі, що кримінально заборонено. Це про Трампа. Він створив окрему групу, доступ за якою, якщо не помиляюсь, надає за 150 тисяч доларів. І в цій групі ти можеш заздалегідь бачити завчасно твіти і повідомлення Трампа, які впливають на фондовий ринок. І на цьому заробляє оточення Трампа, на криптовалюті заробляє. Ну, тобто питання, от кейс яскравий, як ключового політичного діяча може бути не просто запрошена російська група, а ця група фінансувала весілля. Ну ви уявіть в Україні, щоб там весілля політиків, топ-політиків на рівні там президента, прем'єра, ну, там фінансували. Ну, нехай не з Росії, бо це занадто такий, а з Китаю, для прикладу. Це приклад корупції. Тобто, скоріш за все, можна припустити, що фінансування цього весілля відбувалось за те, що російська група, яка намагалась не потрапляти на фото, але на одне потрапила, вони хотіли щось від Трампа, щось передати, щось надати, про щось домовитись. Це є оці канали лобізму, і це ми знаємо лише про один, а їх набагато більше. Чому Мендель з'являлась, для прикладу, на Такера Карлсона? Бо Такер Карлсон до тривалого часу був головним пропагандистом Трампа, ключовим, до того моменту, поки вони не посварились. І просто так співпало, що Мендель дала інтерв'ю прямо напередодні того, як Трамп посварився з Такером Карлсоном. Такер Карлсон – це людина, на яку має прямий вихід російська сторона, кілька разів запрошувала вся пропаганда, яка російська йде через Такера Карлсона в США, в тому числі. Ну і після Мендель як переводять на службу на більш пріоритетний регіон, це Європа, бо Європа занурюється в дуже важкий 27-й рік в плані виборів і зміни політичного ландшафту.
1: У
0: Ось і
1: нас
0: все.

0: Серед цих усіх ультраправих, звичайно, по-перше, які в нас шанси є, як в Україні, яка прагне до все-таки утвердження справжньої демократії, які шанси є в Європі зберегти цю демократію, яка зараз в 27-му році висить буквально на волосинці. І нам же, звичайно, треба демократична Європа, як Україні. І так само і Європі треба демократична Україна. Але якщо ми свою долю забезпечуємо, то Європа щось останнім часом, на мій погляд, не дуже. На ваш погляд, які є шанси вижити в цьому всьому демократичній Європі? Чи є шанси, що спонсори правих, ультраправих, наприклад, у Франції, бо там ми бачимо, що Лепен швидше за все прямо спонсорується Росією, а її опонент схоже, що спонсорується американцями. Чи є шанси, що ці два спонсори між собою посваряться? І де тут ультраправі польські? Тому що вони ж абсолютно, на мій погляд, теж тут добре себе комфортно почувають у цьому всьому.
1: Коли ми кажемо про праві рухи, то треба їх розділяти. Неправильно їх називати всі там ультраправі. Є просто праві, це ідеологічна направленість, абсолютно нормальна, може собі існувати. А є ультраправі або правопопулістичні, які, власне, не про розвиток держави демократії, а про фактичний популізм. Якщо ми беремо Кремль, то він працює саме на розрив. Коли ми беремо операції втручання з виборів, то ціль не тільки вплинути на вибори, ціль зробити так, щоб суспільство поляризувалось на крайнощі. І коли суспільство поляризується на крайнощі, то вести політичний діалог, по-перше, стає неможливо. По-друге, це призводить до конфліктів. Саме внутрішні конфлікти і є ціллю втручань Кремля. Вони, наприклад, втручались в 16-му році у вибори в США не з ціллю. Спочатку це була не ціль поставити там Дональда Трампа чи спряти. Ціль була створити прецеденти, такі умови, щоб суспільство поляризувалось на тлі скандалів, які надавали в тому ж комі, якого я згадав. Там прямо написано, що російські спецслужби надали компромат на Хіларі Трампу, і Хіларі надали компромат на Трампа про його поїздки в Москву. І виходить, естеблішмент американський насправді не зацікавлений розслідувати втручання Кремля, бо це продемонструє повністю провал великої, величної, як вони позиціонують себе, держави. Щодо Європи. Так само втручання будуть і відбуваються на тлі популяризації. Якщо ми подивимось АФД, ЛІПЕ Національний фронт, то вони і працюють саме на поляризацію. Там є нормальні праві, в тій же Франції це республіканці. Там є в Німеччині теж християнські демократи, це ж правоцентристи. Ну, там є різні групи. Відповідно, там навіть і праві є групи. Так само, якщо ми беремо про Польщу, то ну, правопопулістичні це обидві конфедерації. Але для прикладу, на мою думку, Моровецький це більш класичний правий. Це приклад політика, який має візію, якісь ідеї, і вони цілком мають право і міс функціонувати, реалізовуватися, це вирішувати полякам. Щодо України, то це рецепт, що нас теж будуть намагатись поляризувати. Наші нерви трохи під обстрілами і в затяжній війні ну не залізні. Відповідно, маніпуляції, будь-які вкиди сприймаються набагато гостріше. Це має вплив. І одна із цілей буде поляризувати суспільство. Очевидно, що будуть популісти, які будуть розповідати про благоденство у всій Україні, соціальні якісь високі стандарти, які буде дуже важко забезпечувати після війни. Інші будуть розповідати про мир у всьому світі. Інші можуть бути більш радикальні. Тому для України важливий рецепт не піти у будь-які крайнощі, зберегти цілісну національну політику, яка будується на потребі виживання країни. На потребі, що Кремль поки, на жаль, ще не зник з політичної карти світу, відповідно, ризики на тому, що доля України так чи інакше це європейська спільнота, щоб не було знову оцих рухів туди-назад, і намагатися будь-які радикальні групи не надавати їм легітимності і підтримки. Саме радикальним, незалежно, це праві, ліві. Але проблема в тому, що не тільки Кремль буде втручатись в українські майбутні колись вибори, туди будуть втручатись американці 100%.
0: Дякую вам дуже, Дмитре. Сподіваюся, що ця розмова допоможе.

може зрозуміти, чим насправді нам загрожують ультраправі, і не радикалізуватися, і не розділяти суспільство, не розділятися самим у цьому суспільстві. І сподіваюся, що 2027 рік все-таки не стане катастрофою ні для Європи, ні для України. А перейшовши через ці випробування, ми станемо ще міцнішими. З нами був політолог, засновник спільноти аналітичної Ресурга Дмитро Корнієнко.

Нагадаю, триває програма Української служби польського радіо для закордону, і ми продовжуємо наш ефір програмою «Я у Польщі» зі Світланою Мялик. Сьогодні будемо говорити про правові поради щодо перетину кордону та легалізації для українських біженців у Польщі та інших країнах Європейського Союзу.

0: Це програма «Я у Польщі», з вами Світлана Мялик. Українці в країнах Європейського Союзу можуть чекати нові вимоги під час оформлення тимчасового захисту. Не так давно МЗС України повідомило, що в окремих країнах ЄС у заявників можуть просити підтвердження виконання військових обов'язків відповідно до українського законодавства, зокрема дані з «Резерв Плюс». Чи стосується це українських жінок? Чи може країна ЄС вимагати показувати український військово-обліковий документ або інформацію з державного застосунку? Чи обов'язково мати «Резерв Плюс» для отримання тимчасового захисту? Та що робити, якщо чиновник вимагає такі дані? Окреме питання – підтвердження законного перетину українського кордону. МЗС рекомендує під час виїзду отримувати відповідний штамп у закордонному паспорті. Наскільки він важливий і що робити тим, хто вже виїхав без такого штампу? Про нові правила, юридичні ризики, можливу дискримінацію та практичні кроки для українців говоримо сьогодні з адвокаткою з медичного права юридичної фірми «Іляшев та партнери», волонтеркою, яка допомагає військовим та українцям у Польщі, Аллою Цимановською. Не так давно в МЗС України повідомили, що в окремих країнах Європейського Союзу під час оформлення тимчасового захисту для українців, які тікають від війни і російської агресії, можуть просити дані «Резерв Плюс». Власне, чи ви аналізували, що стоїть за цією вимогою, наскільки це є законно? І чи йдеться, наприклад, от якщо йдеться про українських жінок, ну для жінок, мені здається, це трошки такий крок несподіваний, бо це не у всіх жінок є «Резерв Плюс».
1: Так, ну тут треба розділити декілька питань. По-перше, почнемо з того, що чому взагалі виникло таке рішення Ради ЄС, коли воно виникло, да, і що воно за собою тягне. Ну, тобто юридичною підставою взагалі є рішення Ради ЄС, яке було ухвалено 30 липня цього року. І з одного боку, тимчасовий захист для українців продовжено, так, до 28-го року, до там 4 березня, а з іншого запроваджено такі додаткові умови для нових заявників, які тільки планують приїхати в ЄС за допомогою за тимчасовим захистом. Так ось є така стаття 2 цього рішення Ради ЄС, яка передбачає, що тимчасовий захист надається тим особам, які виконують свої військові зобов'язання в Україні і мають відповідно це підтвердити. Але тут є такий дуже важливий нюанс. Рішення ЄС не встановлює правило, що кожен українець для отримання тимчасового захисту зобов'язаний мати «Резерв Плюс». І тут ми переходимо до наступного питання, да, що як це справді може стосуватися українських жінок. Дійсно, може стосуватись, тому що є відповідна категорія жінок, які є військовозобов'язаними за українським законодавством. І ось рішення Ради ЄС сформулювало таку вимогу тільки для тих, які відповідно мають або військово-обліковий статус, тобто які відповідно до українського законодавства є військовозобов'язаними і мають обов'язок бути зареєстрованими в «Резерв Плюс». Наприклад,

0: кого це може стосуватись? Це жінки, які, наприклад, здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, відповідають установленим вимогам законодавчим щодо взяття на військовий облік, як в якості військовозобов'язаних. А що стосується інших жінок, які не з медичної або фармацевтичної галузі, да, з іншими спеціальностями або професіями, які можуть бути, наприклад, спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями, вони можуть братись на облік, але за власним бажанням, тобто без такого певного обов'язку. Тому тут важливо пояснити, що не потрібно плутати військовий облік з мобілізацією. Тобто закон, він прямо передбачає, що жінки, які перебувають на військовому обліку, у воєнний час можуть бути призвані на військову службу або, наприклад, можуть бути залучені до робіти з забезпеченням оборони, але не в обов'язковому, а в добровільному порядку.
1: Ну, а все-таки наскільки законною така вимога є? Розуміють, наприклад, особливості українського законодавства в часи війни, тим більше там представники інших країн, ті ж прикордонники, ті ж там органи, які контролюють там в'їзд, виїзд і так далі, легалізацію. Тобто вони ж, можливо, там не обізнані посадовці інших країн, можуть, наприклад, і звертатися з таким проханням там показати резерв плюс і тим, наприклад, жінкам, які не відносяться до певних категорій. Горі в Україні.
0: Так, ми про це можемо детальніше поговорити, але взагалі це рішення, яке було ухвалено Радою ЄС, воно є законним. Тобто така вимога з боку органів держави ЄС може бути висунута для громадян України. І це от прямо випливає з нового рішення Ради ЄС. Але потрібно знову ж таки розділяти два моменти. Перший момент – це вимогу цю має підтвердити певний юридичний факт. І другу цю вимогу надати має бути вимога щодо якогось конкретного документу. І ось ми переходимо до наступного, да, що на рівні сьогоднішнього рішення Ради ЄС немає універсального правила, що єдиним допустимим доказом є саме цей додаток резерв плюс. Навпаки, рішення передбачає, що є різні способи підтвердження. Зокрема, це може бути законний перетин українського кордону, да, це штамп в паспорті, да, ті, хто перетинали кордон офіційно в законному порядку і мають відповідні підстави, вони мають цей штамп. Хто перетинав іншими способами, да, вони цей штамп не мають. Тобто це вже показовий такий доказ. Також, наприклад, кожна держава-член Європейського Союзу, вони, от, наскільки ми бачимо сьогодні, організують адміністративну процедуру на своєму рівні. І можуть встановлювати свої, кожна країна може встановлювати окремі правила, які можуть відрізнятися, країна від країни може відрізнятися. Наприклад, щодо Польщі, да, от станом на сьогодні, наскільки я знаю, польське управління у справах іноземців вже офіційно повідомило про застосування цієї нової умови щодо виконання військових обов'язків. Але в офіційних, я додатково перевіряла, чи є офіційні роз'яснення Польщі, я не побачила, що є правила, за якими для отримання тимчасового захисту нових, да, нових, ми кажемо зараз про нових заявників, що вони мають зобов'язання надати саме резерв плюс як єдиний допустимий документ. І тому, якщо говорити, що Польща сьогодні запровадила таку загальну обов'язкову вимогу «покажіть резерв плюс», я б це сказала, що це некоректно. Тобто можуть перевіряти виконання нової умови, вимагати відповідні докази, але які саме докази, це потрібно вже дивитися за актуальними правилами тієї чи іншої країни. Якщо говорити про Польщу, це про польські правила, да, станом на день, на який, тому що правила можуть змінюватись. Що стосується, наприклад, Чехія вже детально врегулювала це питання і запровадила електронну військово-обліковий таку вимогу щодо надання військово-облікового документу. Що стосується Польщі, такої конкретизації наразі немає.
1: Поняло, я хотіла б тут уточнити, чи правильно розумію, що нові правила стосуються саме тих, хто перше звертається за тимчасовим захистом. Тобто українці, які, наприклад, тільки зараз приїхали, так і звертаються. Ну, в Польщі ось тимчасовий захист називається статус ПЕСЕЛЬ УКР. За цим статусом можна ще звертатися до березня наступного року. А люди, які вже мають оцей тимчасовий захист, вони мають теж підтверджувати от всі ці моменти, необхідність мати резерв плюс. З тим, хто згідно з українським законодавством повинен мати і бути в цій базі.
0: І нова умова у нас застосовується тільки для людей, які звертаються вперше. Для тих, хто вже був під тимчасовим захистом в тій чи іншій країні.

0: Він і користувався, да, тимчасовим захистом у країні ЄС, то в такому разі нічого не потрібно додавати, якщо немає відповідної вимоги. Да, на сьогоднішній день із практики я бачу, що немає такого, що до людини, яка має діючий тимчасовий захист, що до неї звертаються відповідні органи і вимагають надати підтвердження закону або надати резерв плюс, наприклад. Такого немає.
1: Якщо людина відмовиться, чи може відмовитись, і які, скажімо так, можуть бути наслідки, якщо, наприклад, от там посадовці інших країн вимагають показати резерв плюс, а людина, наприклад, там відмовляється з певних причин це робити. Тобто, які можуть бути наслідки, чи це може бути, наприклад, там я не знаю, депортація, щось такого плану.
0: Якщо людина відмовляється надати докази того, що вона дійсно законно перебуває на території ЄС, тобто законно перетнула кордон, має відповідні дозвіл, да, тобто це ж не тільки військові документи можуть бути. Є особи, які мають право перетинати кордон і не є військовозобов'язаними, тобто звільнені від військової служби у зв'язку з тим, що вони мають, наприклад, відповідні захворювання, да, відповідно до українського розкладу хвороб, або мають відповідні умови, багатодітна родина, да, або інші там догляд за батьками або дітьми, ну тобто є інші підстави. Тому тут відмов взагалі ми говоримо не тільки про резерв плюс, взагалі про докази законного перебування особи українця, да, в тій чи іншій країні ЄС. І якщо така людина відмовляється довести, що вона законно перетнула кордон, що в неї немає військового обов'язку, в такому разі, звичайно, ставиться питання про, я думаю, що може ставитись питання про депортацію. Чому ні? Про те, що людині буде відмовлено в тимчасовому захисті, відповідно, в неї сплине, да, через там 3 місяці, 90 днів діб сплине строк законного перебування особи в країні, де вона знаходиться, або в іншій країні. Це можна легко перевірити через або електронні системи, або штамп в паспорті, скільки людина знаходиться за кордоном. В такому разі це ризик, да? Це ризик депортації. І взагалі може бути заборона на те, щоб людина могла заїхати в країну є на 5 років, на 10 років, да? Такий так званий бан.
1: Ну, це може бути навіть не лише в країну, я так розумію, що там може бути рішення ухвалено взагалі терени Європейського Союзу, так? Бо тих там прикладів, які є там останнім часом, от якщо брати Польщу і приклади депортації українців за ті чи інші, і злочини, і поведінку, і так далі, і то там в деяких рішеннях є взагалі, наскільки я бачила, що там не можна на терени ЄС в'їжджати. Ну, хочу запитати ще, от наскільки важливо ставити штампи в паспорті, коли в'їжджаєш, виїжджаєш, тобто перетинаєш кордон. Тому що дуже часто, от особливо останнім часом, якось навіть ну не ставлять ці штампи в паспорті, а в МЗС України от рекомендують українцям під час виїзду отримувати штамп про перетин кордону в закордонному паспорті. Чому це важливо, от з юридичної точки зору?
0: Взагалі штамп зараз має реальне значення, це правда. І у преамбулі рішення Ради ЄС прямо зазначено, що законний перетин українського кордону або штамп про виїзд в паспорті може підтверджувати, що людина мала право законно залишити територію України. Тому МЗС рекомендує громадянам, да, які зараз виїжджають до ЄС і відповідно для отримання тимчасового захисту, просити українські представників прикордонної служби поставити такий штамп. Інколи не ставлять, хоча, чесно кажучи, в мене з моєї практики не було жодного разу, щоб не ставили штамп. Тобто завжди, коли людина перетинає кордон, завжди ставиться штамп. Але я розумію, що може бути людський якийсь фактор або виняток, або, можливо, спеціально є, можливо, я не знаю, це мої здогадки, що може бути якась відповідна рознарядка, не ставити такий штамп, щоб у людини не було відповідно особливо чоловічої статі, особливо якщо є тимчасовий дозвіл на виїзд за кордон, щоб така особа не могла отримати такий тимчасовий захист, але або це було ускладнено. Але це мої здогадки, тому не можу стверджувати 100%. Тому я б, звичайно, робила за логікою самого рішення Ради ЄС, якщо законність виїзду належним чином підтверджена, необхідно є штамп, то звичайно, я б все ж таки говорила про те, що це один із найважливіших на сьогоднішній день підтверджень законності знаходження тієї чи іншої особи на території ЄС.
1: Якщо людина виїхала, приміром, з України, але не поставили в паспорті штамп, тобто його немає, як вона може підтвердити от дату, факт законного перетину українського кордону? Я маю на увазі от з юридичної точки зору.
0: Так, в будь-якому разі.

0: Навіть якщо штампу немає, все одно перетин державного кордону фіксується Державною прикордонною службою України. І людина, яка виїхала законно, але не має штампу, вона має законне право звернутись до Державної прикордонної служби України з заявою. Навіть це можна зробити в електронному виді, відправити заяву письмову, підписати її електронним цифровим підписом на електронну офіційну пошту Державної прикордонної служби. Це також працює. Вони мають відповідати на такі листи. І відповідно, якщо особа звернулась до ДПС, до Державної прикордонної служби з такою заявою, вона має право отримати офіційну інформацію про перетинання державного кордону. Про дату, навіть про пункт пропуску, де людина виїжджала, да, де перетнула кордон. Тобто, якщо немає штампу, то офіційно підтвердження державного органу також є відповідним доказом, що український кордон був перетнутий законно. Але я знаю, в мене були такі випадки, коли людина намагалася, до мене зверталась людина, намагалася підтвердити законність перетину кордону квитками на потяг чи на автобус, бронювання готелю. І, ну, звичайно, це не спрацювало. І, звичайно, потрібен штамп або відповідний лист Державної прикордонної служби.
1: Ми з вами почали розмову з українських жінок, як їх зачіпає от ці нові правила, які впроваджують і в країнах Європейського Союзу, зокрема щодо українців і українок, жінок так само. Якщо, наприклад, уявити конкретну ситуацію, що от українка приїжджає до Польщі після 4 березня 2027 року, так, і вперше звертається за тимчасовим захистом. В неї є паспорт закордонний, але резерву плюс немає. Що робити в такому випадку?
0: Ну, тут потрібно встановити декілька обставин. Перша обставина, чи може вона підтвердити законний виїзд з України, тобто те, що ми говорили, де відповідний український штамп, це є доказ. Штампу немає, звернення до ДПС України, отримання офіційної відповіді, що дійсно така особа законно перетнула кордон. І друге, це друге питання, яке дуже важливе. Який саме військово-обліковий статус ця жінка має за українським законодавством? Якщо вона не належить до категорії військово зобов'язаних, то відсутність резерв плюс сама по собі не повинна, да, автоматично означати, що вона порушує військовий обов'язок. Але якщо вона перебуває на військовому обліку, є там представником медичної професії, наприклад, то краще мати документ актуальний, який підтверджує, дозволяє підтвердити її статус.
1: А скажіть, якщо, от, наприклад, людині відмовляють цьому тимчасовому захисті, не лише Польща, там інші країни можуть бути, саме через от відсутність резерв плюс або військово-облікових документів, чи це рішення взагалі можна оскаржувати? Чи...
0: Можна. Так, оскаржувати можна і потрібно, але мати відповідні підстави для оскарження. Да? Тому що є, наприклад, Хартія основних прав ЄС, наприклад, є директива ЄС про тимчасовий захист. Вони передбачають можливість, ці документи передбачають можливість юридичного оскарження рішення про виключення особи з тимчасового захисту в державі, яка це рішення прийняла. І відповідно, Хартія основних прав ЄС взагалі гарантує право на ефективний засіб правового захисту. Але тут важливо мати відповідні докази, чому саме відмовили, на підставі чого. Тобто потрібно мати конкретну правову підставу відмови, мотиви і розуміти порядок оскарження, тому що в кожній країні порядок оскарження може відрізнятись. Ну і звичайно, краще звертатись до адвокатів, правників тієї країни, да, щоб допомогли, хто працює в імміграційній сфері, щоб допомогли правильно оскаржити, правильно скласти всі ці документи. Тому що правові підстави – це письмова відмова країни, так, тобто в якій описується, чого саме була дійсна ця відмова, на підставі чого. Просто не для того, що людина не надала там доступ до резерв плюс, або не надала які документи. Тобто потрібно розуміти, що саме описано, да, для того, щоб правильно оскаржувати, потрібно розуміти конкретну правову підставу відмови.
1: Пані Алло, на сам кінець, от що б ви порадили українцям, зокрема і українським жінкам, так, які, наприклад, планують виїжджати за кордон або Польща, або інша країна Європейського Союзу, і вперше оформити тимчасовий захист, тому що я знаю, що зараз дуже багато родин в Україні, навіть ті, які не виїжджали, ухвалюють рішення на якийсь час виїхати, особливо родини з дітками, тому що дуже сильні обстріли, і Росія переносить фронт практично в тил, тобто навіть вже Київ і Київська область вже кажуть, навіть порівнюють з тим, як

прифронтовими містами, прифронтовими регіонами. Тобто, що б ви порадили, щоб все було гаразд? Тобто, які документи, що потрібно для того, щоб виїхати? Тобто, перед поїздкою до Європейського Союзу, щоб не опинитися в якійсь такій складній ситуації?

0: виїзд зараз із безпосередньо із Києва, оскільки взимку прогнозують дуже погану ситуацію, та в Києві, і взагалі в області, і в інших містах. Тому так, якщо говорити про підготовку тільки морально, документально, то звичайно потрібно, по-перше, прийняти рішення, яка країна. Якщо людина розуміє, родина розуміє, в яку країну вони їдуть, то звичайно перевірити актуальні правила саме тієї країни, де вона планує оформлювати цей тимчасовий захист. Правила можуть відрізнятися. І не треба, моя порада, не треба орієнтуватися лише на досвід знайомих або інформацію, знаєте, з TikTok чи Instagram, соціальних мереж, тому що є офіційні джерела, є правила, які можуть змінюватись, да? Тому потрібно орієнтуватись на державні сайти, на правила державних органів, які відповідають за надання тимчасового захисту українцям. І, звичайно, щоб вони були актуальні. Якщо змінюються, то, будь ласка, шукайте актуальні дані. А друге, це подбати про доказ законного виїзду з України. Яка підстава? Та, тобто, якщо це многодітна родина, мають відповідні мати документи. Якщо це догляд за якимось з батьків, повністю зібрати всі документи, навіть якщо вже рішення по догляду оформлено і є звільнення від військової служби, все одно рекомендую своїм клієнтам брати з собою медичну історію, тобто медичні картки. І дуже важлива порада, якщо ви їдете, наприклад, в Польщу, будь ласка, потрібно подумати і попросити перекладача. Який володіє польською мовою, перекладіть ці документи на польську, якщо ви тим більше перетинаєте кордон і потім ну, з Польщею, да, і потім просите тимчасовий захист в Польщі. Я розумію, що є дуже багато українців, які зараз працюють, в тому числі в тих органах, які відповідають за надання захисту. Але в мене в практиці були випадки, коли дійсно наявність перекладу документів зіграла величезну роль. Це стосувалося країни Франції. Документи завчасно були перекладі на про всяк випадок на французьку мову, але це допомогло і прискорило, значно прискорило отримання всіх необхідних документів для отримання тимчасового захисту. Незвичайно, при перетині кордону, якщо український прикордонник не ставить штамп, попросити поставити, перевірити паспорти, не відходячи від віконця, да, і що дійсно поставлений штамп про перетин кордону, ваш закордонний паспорт. Крім цього, я ще раджу своїм клієнтам, які планують виїжджати, в Україні передбачити бачено наявність двох закордонних паспортів. Якщо перший паспорт вже підходить, добігає кінця або там залишається дуже мало часу, зробіть другий паспорт, щоб він діяв 10 років, да? Щоб у вас було два закордонних паспорти. Це законно, це передбачено законодавством України. А ще така порада, це та, що актуальна в рамках нашої сьогоднішньої розмови. Звичайно, це перевірити свій військово-обліковий статус за українським законодавством. Можна звернутися до військового адвоката, до юриста, який займається цими питаннями. Якщо людина є військовозобов'язаною, жінка, чоловік, неважливо, потрібно мати актуальний документ, який це підтверджує. Якщо не є військовозобов'язаною, то розуміти свій правовий статус, як, на підставі чого я виїжджаю. Ну, тобто не просто, що в мене там є чи немає резерв плюс, а подумати про інші правові підстави, завдяки яким ви можете отримати цей тимчасовий захист. Хотіла підкреслити, що взагалі резерв плюс, про який ми дуже багато говоримо, це не є універсальною такою перепусткою для отримання тимчасового захисту в Європейському Союзі. Є інші підстави і інші докази, які можуть підтвердити законність перетину кордону і законність перебування в тій чи іншій країні Європейського Союзу. Тому потрібно підходити до кожної ситуації індивідуально. Якщо потрібна порада юридична, краще звернутися до професіонала і класти правильно ваш пакет документів перед тим, як кудись їхати.
1: Пані Алло, дякую дуже, дякую за роз'яснення.
2: Це була програма «Я у Польщі», і ми сьогодні говорили про нові правила оформлення тимчасового захисту для українців в країнах Європейського Союзу, зокрема у Польщі, можливі вимоги щодо резерв плюс та військово-облікових документів, а також про те, що робити українцям, які вже перебувають у Польщі або лише планують виїзд. Про все це нам розповіла адвокатка з медичного права юридичної фірми «Ілляшев та партнери», волонтерка, яка допомагає військовим та українцям у Польщі, Алла Цимановська.

Це лише нагадати вам, що ви слухали Українську службу польського радіо для закордону. В студії працювали для вас Володимир Гарматюк та Агнішка Наврот, а також всі наші колеги-журналісти. Їхні матеріали можете знайти на нашому сайті www.polskeradio.pl. Також заохочую відвідувати наші соціальні мережі Facebook, Instagram, Telegram і переглядати наші програми теж на YouTube «Польське радіо для України». Що ж, наразі все. До зустрічі в наступних ефірах.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський, Куба Białobrzewski. За консолетом зачинаємо годину пів на пів.
0: Пів на пів, двомовна майже година, якщо бути точними, двомовні 55 хвилин.
1: Година одробіна зваріована, експериментальна, часами непредбачувана, але певне ригори са незмінні. Зачинаємо традиційно.
0: Починаємо від слова дня.
1: Слово дня. Dziś słowo dnia wzejdzie nam razem z piosenką. Cóż to za piosenka? Wesoła czy raczej nie?
2: Słuchajcie, wobec tego w secie dodatkowym najpierw piosenka smutna, bardzo wielce o Elce. Znaczy nie, o młodzieńcu, który szczezł w więzieniu w wieku młodym. Brawo, brawo, trafna odpowiedź, wygrywa pan, zegarek.

0: pisać słońce. No, mnie się zdaje, że jest mi bliżej do kogoś, kto mówi do mnie słońce, choć muszę przyznać, że rzadko to się zdarza. Odległość między naszymi mikrofonami jest niewielka. Słońce po українську.
1: Сонце по-українську буде сонце, і так теж можна звертатися, і теж радимо це робити до коханої людини, до людини, яку ви любите. Починімо, однак, від того, що сонце – це іменник середнього роду, так само, як польське сонце. Перше значення – центральне небесне світило сонячної системи, що має форму гігантської розжареної кулі, яка випромінює світло і тепло. А як приклади, я вибрала дещо поетичного, не чую, левицького. Сонце виглянуло з-за діброви, неначе висунуло золоте чоло із пучком золотих кучерів навкруги. Як гарно описав сонце із золотими кучерями.
0: Якесь таке розчохране то сонечко, не чую, левицького.
1: Так, трошечки таке розпатлене, можна сказати, не причесалося зранку. І як, ну, Тарас Григорович Шевченко часто нам допомагає з цитатами, але він теж часто є героями цитат, які ми наводимо, і в цьому випадку так воно і буде. Зажурився Тарас Григорович, і на сторінках його крихітної книжечки з'явилися сумні рядки про те, що не гріє сонце на чужині тулуп в степу. І в порівнянні можемо сказати щось, назвати або когось, але тут у цьому випадку щось назвати сонцем, як у Стельмаха. Її осліплює яскраве сяйво великої, мов сонце, люстри. Люстра – жирандоль, так? Не люстро польське, тобто дзеркало. Люстра – це жирандоль. Ну і, звісно, є чимало усталених зворотів словосполучень із сонцем пов'язаних.
0: Ну, то я мислю, що прощіме.
1: Від схід сонця. Зрозуміло, правда? І доки світу сонця, тобто до віку, поки небесне світило світитиме, тобто назавжди. Лихе минеться і забудеться, а добре до віку зостанеться добрим, житиме поміж людьми, поки світу сонця. Панас Мирний таке побажання висловлював, і ми дуже охоче, ну я принаймні охоче під ним підпишуся, щоб добро до віку сонця, до світу сонця тривало. Ну і теж можна антонімічно вжити, тобто ніколи. З одного боку завжди до світу сонця, а з другого ніколи. У тютюнника, щоб я тебе з вихорами не бачив, доки світу сонця. До світ сонця, тобто дуже рано, тобто так само, як від схід сонця, дуже ранесенько до настання дня. Грай, музико, до світ сонця, все проп'ю, щоб люди знали. Або вовчок, повставали ми раненько до сонця. Теж

0: що зайшло сонце навіки комусь. Це про когось, хто відійшов у вічність, хто помер. Таке, ну, поетичне, я би сказала, визначення смерті. Засіяло або ж засяяло сонце, або іти за сонцем, тобто в напрямку руху сонця. О, можна теж шукати собі місця під сонцем. Навпаки сонця, тобто проти руху сонця, під сонцем, ну, як вже знайдемо собі місце під сонцем, то будемо, власне, під цим сонцем. Але ні, під сонцем – це у світі, на землі, взагалі на волі. Як квітку не можу зірвати, бо їй, як людині, болить. Як нам, моє серце крилате, під сонцем їй хочеться жить. Це Сусюра. Проти сонця, можна повернутися проти сонця, тобто обличчям до сонця, разом із сонцем вставати у досвіда. Світа сонця не бачити, бути у неволі. Друге значення слова «сонце» за словником української мови, за тлумаченим словником української мови – це відбиття, відображення чим-небудь або у чомусь цього небесного світила. Вода у широкому Дніпрі, де плавають сонця в старій криниці, у відрі, в баклазі у бійця. Воронько. І третє значення – світло і тепло, що випромінюється цим світилом. Бачиш, і тут немає цього значення прекрасного, яке нам дуже сподобалося з польського словника.
1: Але ми ж знаємо, що воно є.
0: Так, а сонцелюб – це хто?
1: Я.
0: Тобто, котрий любиш, коли тебе називають сонцем? Сонцелюб – це той, хто любить сонце. Я сонцелюб, я живу повним життям тільки влітку, тільки тоді, коли шаленіє сонце. Я дуже часто чую це від моїх друзів сонцелюбів. Ну і такі визначення сонця ми знайшли, теж кілька усталених зворотів підказали вам. А тепер
1: Сонце już взошло над прерію, зараз стоїть в зеніті над містом Льва.
0: Так, Вова зі Львова і Морфон.

але ніхто не тоне. Або тонуть усі, та не шарить ніхто. Я приходжу у храм, але там шепіто. Я тікаю до себе, тікаю від них. Я не вірю у всі їхні байки про гріх. Я забув, що вони теж шукають своє. Я забув, що над ними теж сонечко є. Подивився на нього, а потім на себе. І все пригадалося, сяяти треба.

0: No i takою je nasza dzisiejsza pieśnia.
1: Popatrz, popatrz, wspomnienie lata, a my jesteśmy w środku lata.
0: No tak, tak, tak, ale popry te, że tu chronologicznie troszeczkę się nie zgadza, to все одно це проміння сонячне, воно навіть тут в цій студії без вікон відчувається.
1: Wszystko się zgadza, czytamy i tłumaczymy. Раз. День. Вспомнення лета.
0: День. Спогад. Літа. Іменник.
1: Вспомнення.
0: Ну, перекладаємо іменником спогад. А які слова пов'язані із цим вспомненням?
1: Вспомінач. Вспомнять.
0: Так, причому вспомінач – це недоконаний вид, відповідає він на запитання, що робить, що робити, а вспомніч вже доконаний, що зробити. Дієслово
1: вспомінач
0: має два значення.
1: Вспомінач давні часи.
0: Тобто повертатися думками до минулого, до минулих подій, до людей з минулого.
1: Розмишляч, розмовляч, люб писач о особах, люб видаженнях з прешлощі.
0: Ну і такий приклад з літератури.
1: Кароліна зле вспомінала тан окрес. Писали до себе довгі листи певне претензій. Кучили ще зажарче. Войчех Тохман, Цуренька.
0: І є теж друге значення.
1: Вспомінач мимоходом, при оказі, вспомніч о чимсь мимоходом.
0: Тобто згадувати або згадати про щось, про когось під час розмови, але не в такий спосіб, що це становить головну тему цієї розмови.
1: Мовіч, люб писач,

0: o kimś lub o czymś tak, że nie stanowi to głównego tematu. Często pozornie nie stanowi głównego tematu.
1: I przykład, jaki mamy.
0: Wiesław Myśliwski, traktat o łuskaniu fasoli. Grałem wtedy w zakładowej orkiestrze. Wspominałem panu.
1: Так, і це дуже гарна така прозора ілюстрація, яка нам дуже чітко показує, власне, це друге значення. А ми повертаємося до тексту пісні. Отже, «День вспомнення лата» і другий рядочок.
0: «День сонячна тьми».
1: День і тепер так, сонячні нічні метелики.
0: Так є.
1: Так пропонуємо. Хоча таким відповідником слова
0: «тьма»
1: є «міль», якщо пошукати джерела, то все ж пропонуємо вживати оце словосполучення «нічний метелик», оскільки оцей контраст сонце, тобто день і ніч, коли нічні метелики активні, тут мені якби здається, що він повинен прозвучати. А синоніми і одночасно види нічних метеликів – це нетля, нічниця і вже згадана «міль».
0: Widzimy ten obrazek. Czytamy dalej. Nagle w tłumie w samym środku miasta.
1: Raptom u natowpi w samomu centri miasta.
0: Ty. Po prostu ty.
1: Ty. Prosto ty. No, тут все ясно.
0: Tak, po prostu. Dzień, godzina zwierzeń.
1: Och, no i teper tak. Dzień, godzina odkrowienia.
0: Tak, tak, tak, tak. Відвертості.
1: Відвертості, tak. І, так, відвертості, здається, краще навіть тут. І кращим еквівалентом є оцих звіжень. Ну, добре, а що таке оце слово? Що воно означає?
0: Звіження. Звіжать się. Звіження – то інформація о чимсь особистим przekazana в зауфанню, а також przekazanie такої інформації.
1: Тобто, коли ми розповідаємо інформацію якусь дуже особисто, про щось особисте, і надаємо цю інформацію конфіденційно, тільки нікому не кажи.
0: Звіритись по-українську в єдним зазначень того часовника. Чи повірить якесь таке досить вразливе для нас інформації в зауфанню другій особі.
1: Так, тобто година, коли звірюємося, так?
0: Сонячна година, коли ще звіжаємо. І ще інші образи са в тій пісенці. День при тварі – тваж.
1: День – обличчя біля обличчя. Якими словами ще можемо назвати обличчя польською мовою?
0: Тваж, тважечка, бузя, бузюх на обличчя, фізіономія, фаціата, фізис і так далі, можемо теж так незбит ладні повідять, але прежде не повіємо.
1: Ну, але ти маєш на увазі оце морда, так?
0: В жодним разі.
1: Тому що, ну,
0: писк, гемба теж так не повіме.
1: То ні.
0: Рей тим барджі.
1: Так.
0: Япа.
1: Ні, то вже ні, абсолютно. Але оце морда, мені здається, що особливо в цьому молодіжному жаргоні, воно має нейтральне таке значення і забарвлення. Мордо ти моя, так, наприклад. Теж так. Можна теж не в одній пісні.
0: Так, то така можеш по 50-ці. Дуже часто так мовить.
1: Добре, продовжуємо.
0: Шука пам'ять поплонтаних стежок.
1: Шукає пам'ять заплутані стежки.
0: Так. Lecz czy znajdzie nas?
1: Ale czy znajdzie nas?
0: Lecz, jak wiemy, od ale się znaczeniem nie odróżnia, jedynie rejestrem jest bardziej literackie.
1: I przyspiew.
0: Tyle słońca w całym mieście.
1: Стільки сонця у всьому місті.
0: Nie widziałeś tego jeszcze?
1: Ty jeszcze цього не бачив?
0: Popatrz.
1: Подивися.
0: O, popatrz.
1: O, подивися.
0: Szerokimi ulicami.
1: Szerokimi ulicami.
0: Niosą szczęście zakochani.
1: Несуть щастя закохані.
0: Popatrz, o, popatrz.
1: Подивися, o, подивися. І оце от про несуть щастя закохані, це мій найулюбленіший рядочок в цій пісні. Дуже гарно написано. Niosą szczęście закохані.
0: Tak, w reklamówkach, w torbach takich na ramieniu.
1: W oczach.
0: Popatrz, popatrz, wiatr porywa ich spojrzenia.
1: No i тут, знаєш, я не впевнена, чи це добрий переклад. Вітер відносить їхні погляди, тому що саме слово...
0: Porwać.
1: Tak, воно є багатозначне.
0: Chwytać gwałtownie i poruszać z miejsca.
1: Тобто раптово щось підхопити і зрушувати так...

0: з місця.
1: Вітер порвав парасоль, капелюш.
0: Ну, вітер зірвав парасольку або капелюха
1: зірвав.
0: Так,
1: вітер він такий.
0: Так, бешкетник.
1: Але теж порвати значить тиле, що упроваджати, забирати за собою przemocą.
0: Ну, тобто
1: викрадати.
0: Викрадати. Так, одним словом можна тут перекласти. І маємо ще приклад.
1: Була то країна, в якій збройні банди для заробку люб на злецення патронів з Кавказу і Росії полували на людей і поривали їх для окупу. Войцех Ягельський, Вежа з Кам'яня.
0: Це був край, де озброєні банди заради прибутку або на замовлення покровителів там з Кавказу та Росії полювали на людей і викрадали їх заради викупу.
1: Ще одне значення того часовника – порвати, чи захвицати, вивірати на кимсь дуже враження і вивоювати хенć виконування окреślonych чинності.
0: І це дуже позитивне, правда, значення. Справити на когось сильне враження і викликати бажання виконувати певні дії, тобто захоплює, може, не знаю, опера нас порвати, виконання якогось артисти порвати.
1: Власне, дуже добре, що mówisz o artystach i operze, bo tutaj nie obejdzie się bez przykładu. Na przykład taki przykład. Niech prześmiewcy gadają co chcą, ale tercet pokazał w Ciechanowie kawał dobrej estradowej roboty. Rytmy porywały publiczność, która śpiewała razem z Izabelą.
0: Aha.
1: Tygodnik Ciechanowski, rok 2007.
0: Терцет, це певно, йдеться про цей гурт «Терцет екзотичне».
1: Мені не порива, але...
0: Ну, ритми порвали публічність, тобто ритми захопили публіку. Так,
1: ясне.
0: Зробили дуже сильне враження.
1: Ясне, як сонце.
0: Ну і повертаємося до тексту.
1: Останній перетлумачений верс бжмяв «Вятр порива їх спойжання». Далей. Бігне світлом в смугу тіня.
0: Вітер біжить світлом в смугу тіні.
1: Попатч, попатч.
0: Подивися, подивися.
1: Лонче серця, в'яже дłonie.
0: Він, вітер, з'єднує серця і зв'язує руки.
1: Може нам завручи в голові теж.
0: Може нам також запаморочить голову. Так, дуже гарно. Завручить в голові. Хтось, найчастіше вона, комусь найчастіше йому, запаморочила голову. І що це означає?
1: Ну, то означає перешкодити комусь, завручити комусь голову, але тут йде о щось приємного, йде о мотиле і неноцне в брюху.
0: Так, метелики у животі відчувати. Так, такий стан закоханості, перший етап любові.
1: І останній.
0: Добре. З метеликами може так.
1: Добре, далі. День, повротна подорож.
0: День, подорож назад.
1: День, подання рук.
0: Ага, день і рукостискання, так мені здається. Але воно так, знаєш, це подання рук, воно звучить поетично, а це рукостискання, так як ми читали,
1: формально.
0: Якийсь, так, дуже формальний, якийсь, знаєш, статут чогось там.
1: Подати руку.
0: Стиснути руку.
1: Витягнути руку на згоду.
0: Ну, наприклад, простягнути руку примирення можна.
1: Витягнути до когось помоцну дłoń.
0: Ну, простягнути руку допомоги комусь, тобто допомогти.
1: Так, подай руку козакові. Читаємо далі.
0: Так.
1: Але небо ціле ще в огні.
0: Але небо ще усе у вогні.
1: Хоче затримати взрок.
0: Хочу, так, тому що про себе тут ліричний герой співає, хочу затримати або зупинити, так, погляд. Ну?
1: Попатч, опопатч, тиле сонця в цілому місті, не бачилась того ще.
0: Попатч, опопатч.
1: А я теж тилу речей ще не бачилась в тій пісенці. Попатч, опопатч, як добре похилити ще над текстом.
0: Так, і причому, бачиш, текст не такий вже й новий, але дуже, дуже гарно і написаний, і музично оформлений. Так, тиле сонця в цілому місті. І сонячний, радісний, позитивний, а цього сонця, радості

0: Porwała nas Anna Jantar do tego stopnia, że ani się spostrzegliśmy, a pora już się żegnać. To było pół na pół.
1: Пів на пів, двомовна година Яни Стемпнєвич.
0: І Марціна Гачковського. Мєлішме защит і приємність працювати з реалізатором Кубом Białobrzewskim. Дякуємо всім за увагу і, конечно, запрошуємо поновне, юж, ютро.

тенджиня, як того.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика. Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

наснилось кохання. Японське кіно. Просто японське. Не знаю, чого. Японське кохання. Не те, а те.

Вона його дуже любила. І все оце усе. І кожного разу інша історія в цьому кіно.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках.

Ви слухаєте Польське радіо для України.

ще кицьки, я віскас. Ви економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, я кішка. Ох, ти ж будь тихенька, як мишка. Ох, скажеш хоч щось.